хүчлэн чармайж, нэн ялангуяа марксийн үжилийн гүн ухаанаа ухуулах хүмүүжлийн талаар гарамгаа хов нэмэр хөвжүүлсэн байна. Түүнээ 20 дугаар зууны 30-аад онд нийтэлсэн хялбарчилсан гүн ухаан нь манай улсад марксийн үжилийн ухаагуулгын хялбарчлал иргэншлийн анх туршиж, хялбар ойлгомжтой хэл хэллэг гүйхэн дүгэн бодит жишээгээр марксийн үжилийн үндсэн ёсыг тодорхойлон өгүүлж, үй үеийн жалуучуудыг хүмүүжүүлэн жолоодч, марксийн үжилийг хүлээн авуулж, ховсголын жамаар жамнуулан, дундад улсын ховсгол хийгээд бүтээн байгуулалтын үйлсэт Довим хов нэмэр хүжүүлсэн байна. Айсучи 1966 оны 3 сарын 22-ын өдөр 56 настай дан өвчнөр нас баржээ. Маудад өндөргүүлэгч Айсучиг гашуудах гашуудлын үгэндээ намын унлын фронтын шударга байлдахч гэж өөрийн гараараа бичиж түүний нэг насыг дээд хэмжээгээр үнэлсэн байна. 1. Айсучи уг нэр нь Ли Шин Шон, Монгол үндэстэн. 1910 оны 2 сарын 3-ны өдөр Юннам Мужийн Тэн Чун Шанай Хөшүн Шангийн Шүйжо тосхонд төржээ. Ээж Цүн Кван Фун ажилч хөдөлмөрч мэрэгэн чигчин гэр бүлийн амигтай байлаа. Аав нь Ли Юэгай ирмүүн ардчилсан үжилтэн Түмэн Хүй авлилын гишүүн Чагаахчин гахай жилийн ховсголд оролчож улсаан хамгаалж Юншиг хагийг дайлах төмчилд Цай Уйгийн улсаан хамгаалах чиргийн 1-р армийн нарийн бичгийн дарга болон нарийн бичгийн газрын эрхлэгчийн ажлыг хавсарган харуулж байж. Сүүлд нь шин чиргийн эрхтэн Танжи Йог эсрэг үчиж эсэл алгадах шигч арга бус харин утгаар төнүүчлэн явж чин улсаас өмнөх гүн ухаанаа судлалдаж үтгэж тэнгэр газрын дундах нэгэн бөхөөх хэмэх шүлгийн төвөр Юннанай улсын хамгаалагч чиргийн Сычуанд байлдсан түүх нэлгэр ертөнцийн тэмдэглэл жиргээ жохож гэртэн элвэг ном хадгалж байжээ. Айсучи 2 настай дан ээжэн дагаж Күнминд нүүж 7 настай дан Грин сургуульд сууж сүүлээр нь Иргэнэ баг сургуульд орсон байна. 14 насандаа аавын хаан тэнүүчилж байсан Шанганд хүрч нэг шашны нийгэмлэгийн сургуульд бичиг үтсэн байна. Шанганд байхдаа аав нь үргэлж дундын үндэстнээ түүхэндх эх оронч чигч журамтан хийгээд Цай Уйгийн улсаан хамгаалж Юншиг хайг дайрсан төмчлийн эрэлхэг баатарлаг авгаа вилсэ ярьж өгдөг байна. Айсучи багасаан чирмэн сурулчиж сэтгэн бодол хийх дуртай хүүхэд байжээ. Аавынх нь чанга шаардлаг хийгээд жолоодлог дор 4 бичиг 5 номоо сондон лооз дронз зэрэг судар бичгийг суралчиж дундад улсын эртний гүн ухаанаа үжил санаанаа сэхэрлэлийг хүрцэн байна. Өнөө хамт аавынх нь учрал хийгээд хэсэн тэнүүчлсэн амьдрал нь түүнд гүн суугадал үлдээжээ. 1925 онд гэр бүлийн амьдралын шалтгаанаар Айсучи Күнминд бочиж тус жилдээ Мужи 1-р дундад сургуульд шилгуулан орсон байна. Энэ бол нэг давшингүй сургууль юм. Өвхөмт намын гишүүн Ли Гуожу тус сургуулийн номын сангийн хамааралтын ажилтан байж нуучаар жалуучуудын ном уншиж чармай хөвлөлийг жохон байгуулж ховсголын хөдөлгөөн өрнүүлж байжээ. Айсучи энд анх удаа шинэ жалуучууд жамч жирэг сэтгүүлийн уншиж шинэ үжил санаанаа урсгалын нөлөөг гүн хүртэж харангуй ертөнцийн эрс тэмчгээр жарах шуудсан байна. Тэр маш түргэн голлогч нь болж сурагчдын зөвлөлийн соёл урлагийн хэлтсийн ажлын хариучгийн хамт Дэнчо сургуулийн сэтгүүлийн найруулга комиссийн гишүүний ажлыг хийж үргэлж догтлом сэтгэлэг төгөлдөр эжирхэг төрөмхөдний эсэргүүчих бядлын эсэргүүчих жохол бичдэг байлаа. Тэр үжил санаа давшингүй сурлага дан чармайдаг жохол онч сайн бичдэг тул давшингүй багш Чүүтү Нан Чэншо Хангийн магтаалыг олсон байна. Нэг удаа хотын сурагчдын холбооны жохон байгуулсан Ираны хурал дээр тэр юуг бодисч түүхэн үжилгэх вэ гэх яриа тавьж багш сурагчийн анхаарлыг татсан байна. Энэ үед тэр анх алхам Үгээгүй ангийн үжил санааг хүлээн авч хурц сэргийг улс төрийн оюун тарих болон онлын судлалд хандуулсан тойлын их дур сонорхолон илрүүлсэн байна. Энэ хугацаанд Айсучи бас идэх үетэйгээр 2 давшингүй хамт сурагчтайгаа ажилчны сүнийн сургууль жохон байгуулж өөрөө сургаа хүмүүжүүлэх эрхлэгч болж багшийн ажлыг хавсаргасан байлаа. Сурагчид нь бүр ойр хавийн чиргийн аж вилбар, жоосны вилбар болоод жэл гудамжийн ядуу хүмүүсийн хөөгт байв. Тэр өдөртөө 1-р дундад сургуульд суралчиж, оройн сүнийн сургуульд хичээлж ааж

Эрх бичиг сурахын хамтын давшингүй үжил санааг ухаагуулж байлаа. Сүнийн сургуулийн нөхчлөд хоёлын хатуужилтай тэр үргэлж сүн төл болтол ажилдаг. Гэвч тэр ер нь хүчтэй гэж боддоггүй. Харин ядуужуудуу ард түмэндөө үнэнхүү бодтой ажил хийж байхдаа баярлдаг байлаа. 1925 онд Шанхайн 5 сарын 38 харсал тэрэг үүссэнээс Күнмингийн сурагчид элжүүлийн эсэргүүцлийн хөдөлгөөн өрнүүлжээ. Айсчи ер нь эдгээр ажиллагаа дээр идэх хөтөлбөртө оролцож, Дэнчоо сэтгүүлд дэмжлэгийн жохоол нийтэлдэг байна. 1926 онд Бээжин бус 3 сарын 18-наа харсал тэрэг үүсч, Күнмингийн сурагчдын хөдөлгөөн улам ширүүн өрнжээ. Тэрсэлгүй засгийн газар жарлаг буулган голлогчийн барьж, Айсчиг бас нөхөмжлөн барьхаар жарлагдсан байна. Сүүлд нь Абийнхан сурагч Ли Пэйжэгийн хавсарлагад ор, тэр Английн харламын гэр бүлийн багшаар овлж, Вьетнамаар дамжин сүүжүүд хүрч, тэнүүчлэн явж байсан Абаан олж авсан байна. Жалгаад бичиг үжихийн төлөө 1927 оны эхэнд Нанжинд их ах Ли Шин Жуангаан ирэн очжээ. Тэрвис Ли Шин Жуан Жун өмнө их сургуульд өрн дахнай гүн ухааны сурч байсан байна. Тэр Өвхамт намын гишүүн бөгөөд сурагчдын зөвлөлийн хариуцлагатан болохоор ховсголын хөдөлгөөнд идэх үедээ оролцож байжээ. Түүнээ үжил санаа хийгээд үйл явдал айс чиг ихээр нөлөөлсөн байна. Умарч дайчилсан зэрэг Төжаан Жаншид дайлан хүрэх үед Шанхайн зэргийн өргөтөн Сүн Чон Фан ажир болгонд хүн барьж байлаа. Манчмэг Ли Шин Жуан олдсонсод дүүдэн хэлж жавцсангүй Шанхай уруу дутааж. Айс чи баривчлагдаж алах ялаар шитгэгдэж. Ажар нэр алдарт хүн төрлийн авга Ли Гэн Юнэн түүний биеэрэн дааж гэнд нас сулсан байна. Чагийн байдал оробосха улс төрийн байдал тохбүрэн халуун жаргаор ховсголд оролчж, Чингийн Вант төр болон Юншикагийн ноёр холыг түлхэн унгаасан боловч дунгүрэн халуун жаргаор ховсголд оролчж, Чингийн Вант төр болон Юншикагийн ноёр холыг түлхэн унгаасан боловч дундд улс мөн чиргэн эрэхтнээ самуун дан хийж улс буурай ард ядуу байна. Дундд улсын ядуу буурай байхын үндсэн шалтгаан нь аж үйлсийг хөгжүүлэх чадварт нь дутагдаж байхаас болсон байна гэж үздэг байв. Иймээс тэр Хүү Айс Чигэн аж биелдвэрээр улсан аврах чамаар явахыг хүсдэг байж. 1927 оны хавар 17 настай Айс Чи үнэн ёсыг өрлөхийж улсан аврах авгаа жоргийн өвөрлөн Жүншэн далай гаталж Японд бичиг үчгээр явжээ. 2. Айс Чи 1927 оны хавар Токиод хүрсэн байна. Тэр үеийн Токио элжүүлийн үжил санаанаа урсгал, эрдэм шинжилгээнээ урсгал бүлэг хийгээд сургалаар дүүрч байсан болохоор Айс Чи яг эрдмийн хоёр талд байх мэт шаргуу эрэл хийлэл ба хайгуулан эхэлсэн байна. Хүмүүс энхүү үг дуу чон жалуугийн шаргуу номошиж эл төрлийн мэдлэгийг сонирхон сурч чаг бүхнээ жарчуулж байхыг мэдсэн байна. Үжигслэн сайхан Фужи уул түүнээ сонирхолыг өчүүхэн төдий татж дийлсэнгүй. Тэр маш ойрхон байх Сүнзо Коико жишрэлэгт хүрч өнгөрөөгүй, харин Канда номын дэлгүүрийн үргэлжийн жочин болно. Нэлгэр гүн эрдмийн далайд түнэ бахархлыг татдах нь гүн ухаан байлаа. Тэр Хейглийн логин ухааны хэдэнтэй үтсэн байна. Олдсон Марксийн үжилийн гүн ухаанаа жохоод бүтөлий тэр нэн бүх сэтгэлээр судлан уншдаг. Уулан тэр дундад улсын эртний гүн ухаанаа үжил санааг сонирхдаг байсан. Өнөө болоход өрн дахнай гүн ухаанаа уугаж охоод түүний өмнө нэн өргөн удам шинэ ертөнцийн дэлгэжээ. Эртний гэргийн гүн ухаантнаас Бэйкон, Кант, Хигл хүртэл хэдийгээр эрдэм шинжилгээний урсгал олон байх боловч тэр шантрашгүй чармайн судалж хайн эрэл хийлж хүн төрлөختнөө оюун санаанаа олон арван гайхамшигт эртний ирж олсон бөгөөд бас Марксийн үжилийн ирэлт хийгээд түүхэн байр суурийг ойлгон мэджээ. Энэ үед дундад улсын Эвкомт намын Токиогийн онцгой үүрийн удирдлагад орох нийгмийн шинжлэх ухааны судалгааны хариуцлагатан Жан Тян Фан Дин Шушингийн танилцуулгаар тэр нийгэм журмын сурвалжлах тугайланд оролцсон байна. Энэс хойш түүний Марксийн үжилийн сурвалжлага нь улам хатуужилтай, ухамсартай болжээ. Япон хэлний хэвлэлийн Дюрингийн онолын эсэргүүчнэн гэх номыг уншсанаас Япон хэлний хэвлэлийн орчуулсан нь түүнд тийм оновчтой биш санагдсан байна.

Маркс Энгельсийн ууж хоолыг шууд ойлгохын төлөө тэр өөрөө герман хэл сурч, япон хэл болоод герман хэлний хөвлөлийг харьчуулан судалж, түүний доторх охсон ёсыг олохоор чармайсан байлаа. 1927 оны 5 сарын 3-ны өдөр Жинаны харсалт хэрэг үүссэнээс Дундад улсын Өвхамт намын Токиогийн онцгой үр сурагчдын улсдаан бочиж эсэргүүцэл тавихыг жохон байгуулсан байна. Тэр 1928 оны хавар улсдаан бочижээ. Амьдралын хүчир бэрхшээл болон дэндүүж үдэрснээс болж Айсучи Японд ходоодны хүнд өвчнөд нэргэгдэжээ. Улсдаан буцсана дараа Кунминд 2 жил өвчнөөн совлох хугацаандаа Айсучи Японоос авчирсан маш олон Маркс Лениний жохолон хатуужилтай судалж намын гадар тойргийн жохон байгууллалтын ажиллагад идэх үетэ оролцож байлаа. Жишээлбэл Юннана ном сонины хорооны нэрээр жохон байгуулсан Маркс Лениний үжил санааг судлах бүлгэм гэх мэт. Бас их ах Лишин Жонтайгаа хамт өрн дахнай гүн ухааны судалжаа. Тэр үед Лишин Жонгийн эрхлэн найруулсан ард олны өдрийн сонины дагалт сэтгүүлд хүслэнт орчис, өрлөгийн дэлгүүр гэх тусгай булан гаргаж, эжирхэг төрөмхөдний эсэргүүчих, пядлын эсэргүүчих давшингүй үжил санааг ухаагуулж байлаа.

0: дуудлал шүлгээр гişigлэх долгон хөргөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Бэрэн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бидний төвлөгийнхэн хөрөлтэй тухаар дундад улсын хөнтнамын түүхэн зүтгэлдийн судалгааны нийгмилгийн найруулган хөвдүүлсэн дундад улсын хөнтнамын түүхэн дээрх чон тод үндэсний зүтгэлдийн намтаргийнх номын 4-р бодит орсон манай улсын марксийн үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо дүнд намын олны франтын шударга байлтугш хэмээн үлдэгцэн монгол үндэсний алдарт ирхэм айса чигийн намтрыг сонсож байна.
3: Айсучи үргэлж Шоё, Дэншоор, Самфэнсэн зэрэг бичгийн нэрээр их бичиг өгч, яжид өгүүлэл орчуулсан жохолын хэлбрээр шин соёл болон шин гүн ухааны үжилтийг танилцуулж байлаа. Үүнд Фиер Бахийн онолын тухай тайлбарлалт хийгээд гүн сүн дүнсгийн чагаа морин моринд тоочхдохгүй гэх сэдвийн тухай ярилцахад ахトゥ хоёр сонин дээр илэр маргалдаж олонны сонирхлыг татсан байна. Айсучи бас үргэлж хотын явдлын өдрийн сонинд жохол бичиж дагалт сэтгүүл бага орчлонгийнх нь гол жохоогч болж байлаа. Энэ хугацаанд тэр бас Английн жадуу шүлэгчин Кицийн алдарт бүтөөл алтан гургуулдайн дуу болоод Японы Кунигида Доппогийн үлгэрийн жохол ганчаардагчийн ая зэрэг бүтөөлүүдийг орчуулан танилцуулжээ. Айсучи интер националын дуу Марсевелигийн ая болоод Японы жагсчнай явган дууг күмминд давчирж бас болгоо мөрнө жавчнай дууг хятад хэлэнд орчуулж Нэр дуу хөгжмийн чуулганд дуулахыг жааж өгдөг байлаа. Тэр Нэртэй хамт күммингийн 1-р дундад сургуульд суралцж байхдаа гүн жужаа нөхөрлөл байгуулжаа. Энудаа тэр Японоос бочиж ирэхдээ Нэрд тусгай дэлхийн алдарт хөгжимчнээ намтрыг авчирж өгсөн бөгөөд Маркс Ленин үжилийн жохол бүтөөлийг танилцуулжаа. Хамтын урам зориг хийгээд хүслэн тэдний дотносог дайчин нөхөд болгосон байлаа. 1930 оны ихэр Айсучигийн өвчин нь эдгэрж дахиад Японд явсан байна. Жилийн сүүлд тэр хонч сайн хэр бүтөмжөөр Фукуокагийн өндөр жиргэн аж үйлдвэрийн сургуулийн уурхайн салбарт шалгуулан оржээ. Энэ хугацаанд тэр мөн өргөн хөвчөнөө байгалийн шинжлэх ухаан, нийгмийн шинжлэх ухааны мэдлэгийг хурамдуулж ялангуяа хамт сурлагтдын чуглуулсан найр хөгжөөнтэй газартч ном уншиж байдаг. Түүнээ ширгүү хатуужилтаа суралцах жорог санааг хамт сурагчдад нь бүр биширдэг байлаа. Гүн ухааны талаар тэр марксийн үжилийн сонгодог жохолыг нэг сэтгэлээр уншдаг.

Тэр үед Дундад улсын Өвхамт намын Токиогийн үрийн жохон байгуулсан Дундад улсын жалуучуудын хурал нь гарга бүр Кандад хоригт нэг удаа сурчдаг юм байна. Айсучи Укад сууж удаа бүр холоос ирэн оролцож нэг ч удаа саатж үжээгүй юм. Дүүнэ Иран гүн үжилттэй бөгөөд үргэлж нийгмээс байчааж олсон нон онлын хэмжээнд гүн чадалж хүмүүсд сүнхээр үлэл өгдөг. 3 жилийн сурвалжлаг хийгээд л бодол хиллэн түүний говьшгүйгээр марксийн үжилийн итгэн бишрэх болгосноос түүний ертөнцийн үжилтэд үндсэн ховролт гарчаа. Тэр нэг найждаа би ер гүн ухаанаас нэг жилийн орчлон болоод хүний амьдралын шинжлэх ухаанаа үндсэн ёсыг олохыг боддог. Гэвч ер нь гүн нуучийн тодорхойлж чадаагүй. Сүүлд нь Маркс Ленин жохолын уншаад сэтгэл уужарч орчлон болоод нийгмийн үүсэл хөгжилтөд нэг харчингүй тодорхой танилт хийгээд жохостой тайлбартай болсон юм гэж. Манай хамт тэр улсын аврах жамын тухай шинэ магадлалтай болсон байна. Тэр Абдан битсэн нэг жахталдаа эжирхэг төрөмхөөтний төрөмхөөлөл хийгээд феодалын үжилийн хүлээслэлд ор ганчхан аж билбэрийн бүтээн байгуулалтаар улсын аврах харалтаа хурж дийлнү гэж битсэн байлаа. Тэр зөвхөн Марксийн үжил дундад улсын аварж дийлнэ гэж эрс итгэдэг. 1931 онд 9 сарын 18-нд хэрэг ховсол үүссэнээс айсч болоод Японд суралцж байсан олон эх оронч сурагчид гуниг хорсол давчж эрс шуурхай сурлагаан хайж улсдаа ботсон байна. 3. Айсч Марксийн эх нутаг Германд суралцхийг эрмжилж байсан боловч аргарийн амьдралын байдлаас болж энэ хүсэл нь эчстэн бийлэгдэж дийлсэнгүй. Тэр үед түүний аав нэгэнт Юннана хижгар орны хамаарах чахарханы тушаалыг хариуч байлаа. Настан мөн хүүгээ аж билбэр сурч түүний хавсарч аж билбэр байгуулахыг хүссэнд айсчи эрс төвччээ. Тэр гэр бүлөөс сонсалж өөрийн жамаараа явхаар жорох шуудсан байна. Айсчи 1932 оны эхэнд Шанхай төрч Японы асуудлын тухай судлах газарт жохоол орчуулж байжээ. 8 сард тэр Японд чуг суралцж байсан хамт сурлагтнаахаа хавсралгаар Чонжан дундад сургуульд физик химийн багш болсон байна. Тус сургуулийн Өвхамт намын гишүүд өргөө олон багш жалуучуудыг бүтгэндүүлж тэрсэлгүй засгийн газартай тэмцэл хийж байж. Айсучи удалгүй тэдний өгнөөнд орж Шанхайн эжирхэг төрөмхөөтний эсэргүүцэх их холмонд идэх үетэй оролцсон байлаа. Тэр эхлээд Сычи Ли Дун Минжэрэг бичгийн нэрээр Дунддын сарын сэтгүүлд гүн ухаанаа охор жохоол нийтлэхийн хамт зөвлөлтийн гүн ухаантан Митинэ шинэ гүн ухаанаа хөтөлбөрийг орчуулж марксийн үжилийн гүн ухааны танилцуулж байлаа. 1933 оны эхэнд Шанхайн ажирхэг төрөмхөөтний эсэргүүцэх их холбооны хариуцлагатан Дүүгүй Шан Чонжан дундад сургуульд тэмцлийн байдлыг ойлгохоор оцсон байна. Тус сургуулийн хүмүүс айс чиг нисэлтийн чуглаа ураа бичих ухуулгийн хуудас тараахад идэх үгүй гэж мэдүүлж Дүүгүй Шангар түнд ажил хийлгэх гэж. Айс чи хэдийгээр хүний өмнө гарах дурггүй боловч үжил санаа нь идэх үйтэй бөгөөд чармайн суралцдаг онлын сууранч сайн ирээдүйтэй жалуу болохоор давуулаг талын бадруулах хэрэгтэй гэж Дүүгүй Шан мэдсэн байна. Ингээд тухайн үеийн нийгэмлэгийн холбоот хурлын удирдахч Шүйди Шинтэй зөвлөлдөж байгаад Айсучигийн харчааг нийгэмлэгийн холбоот хуралд шилжүүлэн түүний гүн ухаан судлах гүйчэд чагтай болгочээ. Удалгүй Дүүгүй Шан болоод Шүйди Шинэ танилцуулгаар Айсучи жинхнээр нийгэмлэгийн холбоот хуралд орж судлах хэлтсийн ажлыг хийсэн байна. Эннээс эхлээд тэрх биерээрэн живсэг болгож нэн эрс шуурхаагаар үгээгүй анги хийгээд ард олны чөлөөлөлтийн төлөө чармайсан байлаа. 1933 оны 5 сард Айсучи хийсвэрлэх үйлдэл хийгээд ховсонгүй арга гэх системтэй гүн ухааны өгүүлэлэн бичиж дуусгажээ. Тус өгүүлэлэн намын удирдлагад орох соёлын ерөнхий холбооноос эрхэлсэн зүг зам сэтгүүлийн анхны хэвлэл дээр нийтлсэн байлаа. Найруулах чаас жохоогч ус авга их гүнжгээ судалгаанаар дамжин хийсвэрлэх үйлдэл хийгээд хийсвэрлэх үйлдлийн ховсонгүй арга дах зүг хэрэглэлтийн байр суурийг тодорхойлов гэж. Тус өгүүлэлд өргөн дэлгэр гүн ухааны түүхийн мэдлэгээр марксийн хөрөнгийн тухай гэх бүтээлдэх ховсонгүй сэтгэх аргын шинжлэх ухаанч чанарыг тодорхойлсон нь Айсучигийн нэлээд өндөр гүн ухааны хэр төвшөнтэй байхыг тусгасан байна. 20 дугаар зууны 30-аад оны

0: Гуминдан харгас ноёрхол явуулж байснаа хамт Гуминдангийн ноёрхлын орон дахь Үгээгүй ангийн удартсан соёлын хөдөлгөөнд галжуурсан мэт бүслэн устгалт хийжээ. Чагаанаас үрдүүлэг Шанхай хотыг бүрхэж байлаа. Айсчи ховсголын соёлын мөрийн хөөсөн чахаас эхлээд ухамсараасан марксийн үжилийг дэлгэрүүлэхийн тулд тэдгээр үжил санаанаханд дүүрч байсан жүйлч усмын тэрсэлгүй гүн ухаанаа үжил санаатай эрс тэмчил хийж байлаа. Тэрэв чагаахчин хаажилийн ховсголоос наших гүн ухаанаа хүрээндэх тэмчлүүдийн системтэй судалж хэдэн жилийн нөлөө ихтэй сэтгэлч үжилийн бүлгүүдийн шинжилж 20 жилийн турших дундад улсын гүн ухаанаа урсгал гэхэж охол бичин тухайн үед дэлгэрж байсан хүүшгийн хэрэглэгэнэ үжил хийгээд чандын ухаанаа бүлгийн Жанжим Майгийн жогсонгүй аргад чанга шүгэмжлэл хийжээ. Тэр хуучин гүн ухаанаа ноёрхлын үе нэгэнт эчлэх чаг болж дундад улсад гэгэн сарвд ирээдүй тань жайлшгүй шинэ ховсонгүй бодосч үжилийн гүн ухаан байж марксийн үжилийн гүн ухаан жайлшгүй тэдгээр дарлагдагчдын урагшлалтад улам их хүчин нэмэх болно гэжээ. Тухайн үед дундад улсын тэрсэлгүй гүн ухааны хүрээндэх гол төлөөлөгч нь шинэ кантын үжилтэн Жан Дун Сүн хийгээд урвахч Троцкийн бүлгийн этгээд Ячин байлаа. Айсчи тэдний гүн ухаан бол нэг жилийн ховсонгүй аргын арсыг нөмөрсөн сэтгэлч үжил мөн гэж. Гүн ухаан устдах хэсэх уух чохчийн онол хийгээд танилтын онолын харьчаа ба бодисч ховсонгүй аргын мөн чанарын асуудлын тухай Айсчи зэрэг марксийн үжилийн гүн ухааны ажилтан тэдэнтэй нэг удаанаа шүрүүн маргалдаан хийж тэдэнд чанг хүчтэй буруу шаан шүгэмжлэл хийсэн байна. Ячин эрт үед Ухамт намд орж 1927 оны их ховсгол ялгцсанаа дараа Чаншад ховсголоос урвжээ. Тухайн үед Ячингийн урвахчийн дүр хараахан илчлэгдээгүй байж түүний хуурмаг бодисч үжил хуурмаг ховсонгүй арга нь давшингүй залуучуудын дунд нилээд мэхлэмтгэ шинжтэй байлаа. Тэр шашин суртахуун гүн ухаан шинжлэх ухаан гэх томьёо хөөргөдөж гүн ухаан шашин суртахуунаас салж тусгаар орших үеэс гүн ухаан шашин суртахууны үгэсгэн орчин үеийн шинжлэх ухаан нэгэнт гүн ухаанаас тусгаар оршиж гүн ухаан бас шинжлэх ухаанд үгэсгэдэж устдах тийш хандсан байна гэж жилтсэн юм. Айсчи энэхүү онлын төрсөлгүй мөн чанарыг илчилж Ячингийн жорлог бол сэтгэлч үжилийн системийг дахин сэргээж бодисч үжилийн устгахад бий гэж чааж гаргасан байна. Тэр олон арван бодис жишээ татаж онол хийгээд үйлдэлгийг уялдуулан нэчаалт хийж Ячингийн шинжлэх ухаанаар гүн ухааны орлуулах гэсэн гажуу гордлогийг илчилсэн байна. Ячин зэрэг хүмүүс бас шинэ гүн ухаанаа ховсонгүй аргыг гажуудуулан өөртүүлж бодисч ховсонгүй арга бол дараа Хегелийн ховсонгүй арга ховсонгүй лог бол дараа хэлбэрийн лог гэж хөдөлгөөн бол жогсонгүй байдлын хурамтал жогсонгүй байдал бол хөдөлгөөнөө жогсонгүй л гэж хөөрөгдөж хөдөлгөөний жогсонгүй байдлын дагалт болох хор гордож ховсонгүй логгийн сүг сүнсийг үгэсгэх гэж Айсчи 2000 жилийн өмнөх эртний гэргийн жүрүү онолтон дараа хөдөлгөөний орон жайдах тоогүй олон жогсонгүй чиг гэсэн болохоор зөвхөн тоогүй олон жогсонгүй чиг байхаас биш хөдөлгөөнгүй гэж үтсэн. Ячингийн гажуу онол бол энэхүү эртний жогсонгүй онолын 20 дугаар зуун дахь дахин илрэл болно гэж оновчтой хэлсэн байна. Ячин Янлин Фэнжэрэг хүмүүс бас гүн ухаанаа үүднээс эжирхэг төрмхэтнээ дундад улсдах төрмхэлэл бол ашигтай гэх гадаад хүчнээ онолыг ухуулжээ. Айсчи тэдэнд хүчтэй чохолт өгч Ячин зэрэг хүмүүсийн дундад улсын асуудал дээр гадаадын хүчний ихсгсэн нь ховсонгүй аргын үндсэн онолын үгэсгсэн жүрүү онол гэж илчилсэн байна. Тэр дундад улсын ойр үеийн түүхийн бодит хэрэгтэй уялдуулж гадаад шалтгаан дотоод шалтгаанаа нэгдмэл онолоос үүсэн дундад улсын түүхэн хөгжилтийн дотоод жим ёсыг нотолж Ячин зэрэг хүмүүсийн нэг улсын ховролтыг бүрмсэн гадаадын хүчнээс болсон гэж үндэстнээ чөлөөлөлтийн ирээдүй гадаадын хүчинд нөлөөлөгдөх гэх мэтийн гажуу чалчаага шүгэмжилж эдгээр үжилт бол зөвхөн тэднүүсийн дайсан этгээд хятадын жалхайн Өвхамт намын эсэргүүцсэн дуунтай нийлсэн мөн чанарыг илчилжээ.
1: Ухаант хүнээ чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу оюун сэтгэлгээнэ шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянга.
2: эрт дүүхэг жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа сонорт хүрч байгаа эрен мөлин гэгэрэл тусгай нөтрүүлэх.
3: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаараар та бүхэнд Дундад улсын фонд намын түүхэн зөвлөлийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвлөсөн Дундад улсын фонд намын түүхэн дээрх Жон Тод үндэсний зөвлөлийн намтрагийнх намын 4 дугаар бүрэд орсон манай улсын мархсын үеийн алдарт гүн ухаантан Тэргүүлэгч Мосод үнд намын олны Франтин шодрог байлдах хэмээ үлдэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг сонсорлоо. Жаргамжийг маргаашийн дугаараар та бүхэн хүлээ авч сонсоорой. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд нэвтрүүлгийн сурвалжуулагч найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Төш, ханигч Болдбаатар баярлалаа.
4: Бачин байдлын жамыг хүлдэж, хан насыг дутуу 5 минут хүлээлгэсэн танд баярлалаа.
5: Амарил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшүүлсэн танд баярлалаа.
6: Устрын замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
7: Машиныхаа цонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүст амар төвшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
8: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаа дэдэлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
9: Гал төмөр унтрах машинд зам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
8: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
9: Танд баярлалаа.
4: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.

0: Шинжаң радио телевизорагаас ярьж байна.
1: Шинжаңын радио телевизорагаас ярьж байна.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
0: Эрүнамида нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаңын ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэг оюуныг гэрэлг ухаанаасан.
0: Эрүнамида.
1: Эрүнамида.
2: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Эрүнамида Кюланап сонсох болов уу? Энэ өдөр бол 2026 оноос 6 дугаар сарын 26 өдөр хэргийн 5-н биелгэн өдрөл энэ 5 дугаар сарын 12. Ерөмжтөйл тагаасан шилгэр 22-аас 32 градус.
3: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж үйл болов уу?
2: 9-р хугацааны дунд улсаас Европын нүцгэлэнгийн цуглараан Шинжаангийн ерөмжтэй хэлжээ. Дундуд улсын эв хамт наман төвөөрөн улс төрөнд төвч яна байнгу гэсэн төрийн өвдлийн хоронд дээр үнхээсэд дин шөөшан оролцсна хамт үкэлсэн.
3: 9-р хугацааны дундуд улс Ази Европын нүсклингийн цуглаанд оролцох халамжлын дахин шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж 27 улс ба газар орн нүсклингд оролцсна хамт биен даажи ордон гаргасан.
2: Сөрүүлжлөгч үзүүлгэн ордонор эргэж өсөглөнгөн цуглаанд хамгийн шинэ шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийг үүсэлсэлийн хэлбэрээр мэдэрсэн.
3: Би Ази Европын өсөглөнгөн цуглаатай хамтар 9 буужваг икүү медаль.
2: Турга назамын хөгжөнт байдлыг хамтар эдэлж чулаатай уулзах шинэ хуудсыг хамтар бичгэлээ гэх Шинжаанг радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шивэмж зэрэг агуулга болно.
3: Удаа дэлгэрэнгүй олохыг сонсхъя.
2: Синхо Уранчимен. 9-р хугацааны дундуд улсаас Европын нүсклэнгийн цуглараан 6 дугаар сарын 25 өдөр Шинжаангийн өрөмжтэй хэлбэ. Дундуд улсын эв хамт наман төвөөрөн улс төрөнд төвч яна байнгу гэсэн төрийн өвдлийн хоронд дээр үнхээсэд Дин Шөөшан оролцсна хамт үкэлбэ. Дин Шөөшан сааж аргасын. Ази Европын эх хөрө болвол эртнээс наваад болуусан солигдсон арал жаудалда уусалсан нэвтрэлсэн газар байж, удаа нэгт нэг бүс нэг самыг хамтар бүтээн байгуулах олон улсын хамтрал санаа хуулдлагата орон бис болва. Тэргүлөгч Ши Цзиньпин тургна самын сөрөг санааг бадруулж Ази Европын хамтрал санааг хүрээг тасралтгүй өргөтгөн, Ази Европын хамтрал санааг хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэж шигэлжилсэн юм. Шидрэн жилээс нар дундуд улсаас Европын элбэт олгстай хамт найрамдлар хамтралцах чулаатай уулзаж ууч багтамжтай байх харилсан сурулсаж харилсан толуулах харилсан ашигтай хамтар ашгүртгийг баримтлж элбэ хүрээнэ буттаг эрхэмэлсэн хамтралцаг лап дунарах гүлж эрдэнэ тургнасам шин амжирлын хүчээр билэгч цуг бодромгүй амжирлын хүчээн илрүүл байгив. Дин Шөөшан илэрхийлэхтэн. Одоо олон улсын байдал нарийн бүдлийн антабэгээ төвөрөл дэгтэй байна. Ази Европын газар орны дуншир тэмэлсэн ард улна ингэх тайван амар тогт үнд болсон хэслэн ермэлсэл цэсгэлэн хөгжүүчий хамтар үргэлжлөхтө болсон хэслэн ермэлслийн өнгөрснө ямар цаг үеас чиг бүрү нэн чанга байна. Эдний тургна самын сөрөг санаана чулаадлах дур бэлхэмд нэрэлхэглэн үргэлжлж харилсан ашигтай хамтрал цаг ахуулун. Нэг улан элбэг ер бүтэмжүүлж газар уран болон дэлхийн хөгжилд нэг улан тогтвортой чанартай ба идэвхтэй хүчийг нэмрэлнэ гэв. Эрэ дөрвөн сүлийн сануулгыг дурдва. Нэгэнд хөгжилдэн дайлдах бодлого нь салгалдаг өргөлжлөлийн гинсийг харуулж тэрэн бодлого нь нэвтрэлсэг ан чангадах гэж. Элбэг улсын хүсэл шаардлах нь нийлэлтэн цэг ашиг тусны уулсар цэг эрэгч нэмэгдлэн цэгийг унавчтай хайж уулах хэрэгтэй. Хоёрдуу дээр хэр хэмжээтэй чулаатай явуулсхийг өргөлжлөлийн өргөтгөөш буумтын гайл ба буумтын бүсүү гайлын бэхлэлтийг дурагшлуулан дүрмийн хэлбэрийн чулаатай явуулсхийг лав дунараа гүлж. Уран бүсн ачаа хуарулж яна хамтрал санаа сан сайхан эм ахууг бий болгох хэрэгтэй. Гурванд олон нэштэ дээр бүтэмжтэй холбоолн нэвтрэлсхэ туурийг өргөлжлөлийн байгуулж. Цэр тоног төхөрөмжийн хатуу нэвтрэлсэ болон дэрмэн баримчана жүүлэн нэвтрэлсэг чангадахыж, хүмсэ явуулса мэрэгжлийн шилжилд көрөнгө мөнгнө гүйлгийг нэн дөхөм төргөн болохыг ахуулах хэрэгтэй. Эрвэнд шин хөдөлгөгч энергиг өргөлжлөн бугуулжуулан ихтгэн хөгжүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх заптокадыг эзэмшиж, шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ач үйлсийн шинийг үүсгэн гинзгий уусалцлыг хакуулж, нэн уян хатан чанартай ач үйлсийн хэлхээс хангалган хэлхээсийг байгуулах хэрэгтэй гэв. Дэнг Шөшөн зааж гаргасын. Дундад улсын эв хамтдаа мөн эрс чанга удирдлага болон бих улсын ард түмнээ хүчтэй дэмжилгээр Шинжангийн Эльвэсүлэн ажлын үлөсөө түүхтэй чанартай амжил бүтэмжүүлж, Тэнгэр гасрыг донгослохом хөвөрлд гарсан дэрс байдалтай болов. Шинжанг тус газар нуунцлагтай нийлсэн дээр яс чанартай хөвжөлтөн замыг хийдэх пятараас үгчилж, Турган замын ажаах үгэн бүсийн гол урна бүтэн байгуулалтыг төрөгдөх нь ахуулж, улсын дутаад ба олон улсын хос уурчлыг ахуулахад үнд нэн их үйлдэлэн бадруулахыг бидэн өнгөрсөн таган адилах нь дэмжнэ гэв. Хасагстана дидирун кэсэд Роман Жалин, Хырзыстана дидирун кэсэд Ахун Бекоп, Пакистана улус ардын зөвлөгөө нэх урдын дэд зөвлөгөө нэх урдын дарха Мустафа Эхлэлтэн ёсолд оролцсон хамт үкэлбэ. Эхлэлтний услаас өмнө Дингшөшан Үсклингэн цуглараана Үсүлгэн орднаар эргэн өссөнө хамт Үсклинг дуурлдсан нэгси хариуцлагантай үйлдэлсэн солилцва. 24 өдрөөс 25 өдөр хүртэл Дингшөшан тус бүр Роман Жалин, Акумбекоп, Мустафа Тавулсич хамтран анхаарч байгаа асуудлын тухай санаалан солилцва. Дингшөшан илэрхийлэхдээ Дундууд нь талгсан элбэ талгстай улс төрний ихтгэл сагын уламныг алхам нэмэгдүүлж, харилсан тус тусынан гол ашиг тус болон чихлийг анхаарч байгаа зүйлийг эрс дэмжиж, элбэ хүрээнэ буутаг эрхэмлсэн хамтрал сагын бэхжүүлэн өргөдгөж, соёл иргэншлийн соёл сагын нэгтрүүлж, олон талын төм төлбөн доторхоос огцуулах хамжил сагын чангатгаж, элбэ улс болон элбэ улсын ард түмэнд нэн сайн сул жиргал болох дуртай байна. Азаадын талгсан улс төрийн чихэл хэмээс Үсклингэн цуглараг эрхэлсэнд халуун баяр хүргэж, газар уран болон дэлхийн инхтайвн хөгжилтийг ахуулахд үндгэ дундад улсын чихэл үйлдлийг дээд хэмжээгээр өнөлж, нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах дээр яс чанартай хөгжилтийг дундууд нь талгстай хамтдаа ахуулж, ачаах харилжааны их урлуулт болон сүйр тунаг төхөөрөмж зэргийн хүрээнэ хамтрал цаг үнсгээрүүлж, хоёр талын хайрцаа шин хэр хэмжээнд хөрхийг акуулахыг хүсч байна гэв.
3: Шинжанг радиод хэлэлц хураан ерэнгээсэн шимэн 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Торгоно замын шин саптокал Ази Европын шин амжирлын гүчингээр гол сэд болгосон 9 дугаар хугацаанд дундад улс Ази Европын үсклингийн цуглараан өрөмжтэй хэлв. Бүгдэлгэн шин хүчин найжнаар НК Торгоно замын болза, Чөлөөти улсхо болзад хамтар оролцож, хололдон нэвтрүүлсгэ, аж үйлсийг залгуулдуулах, аж ахуй арилжаана талар хамтар ашиг өртгө буттаг эрхэмсэн хамтрал зана тагтах холбоосыг байгуулж, Ази Европын аж үйлс нь хамжилсан көгшөлтэй шин амжилтын хүч нэмэрлвэ. Тус хусана Үсклингийн цуглараан Үсклин эрхлэлхийг хэлвэр, Дэлгэн үзүлгүй агуулга ба үйлчилгээний системэн дистэвшүүлвэ. Хуарын эрэмчтэй цахилгаан күшнээ хүй зэмтсэн хасгаартаг компани Шинжангийн их горна көгжилтийн келсэн төрөн бодлогын задлалт гэгээд төлөөжүлгүй төлөөлгийн туслагчий закрал шүйхэн хэлэгтэн. Тусуда ерэнгалсан энерги, их гэргэлгэ, их эрл мэндэ, хотин битэн байгалуты эзэнглэлтэн дөрн ики тухалсан ажлын күрэнэ, исэн тухалсан ажлын кэскэн апчиржи, хамтруулын дэлгэн үзүүлж. Хуару нэрэмжтэй компани олон нийтэд тухайсан ажлын байрлууд гээд Шинжангд эх орлон битэн байгуулж эзэнсэн. Аж үйлсээр хавсран тусалсан зэргээ хөгжлөлтийн үүрэг талыгэ бусаа зогсоор илрүүлвэ. Хуарын бүлэглэл Шинжангтай болсон бүх талын дайлтх бодлогын хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, олон нийтэд аж үйлсийн байрлуулалтаар орон нутгийн хөгжлөлтөд чидэмж олгоно гэвэ. Тус хусана Үсклингийн цуглараан арилжааг акуулах, эх орлон хамтралцах, хэрэлгээг өргөдөх, хамтралзана шинийг үсгэ дөрн ики крэнд анхаарлан төвлөрүүлж, 80 өнгөрөө сарангийн шиний үлдэхнийг анх тархаах, аж ахуй арилжаагийг залгалдуулах, худалдаачдыг татчиг хөрөмөнгө оруулах тусгай сэдэвтэй хөтөлбөрийг төсөөлвэ. Дундад улсын Тайпиньян нэрэмжтэй эд хөрөнгийн даатгалын хүн нөлөөсөн хязгаартаг компани Шинжангийн хуяр компани нэгтэй бүхтэлгэн 1980 өнгөрөө улс ба газар орны үйлчилгээнэ турту түшхлэн. Нэгбюс нэг замын хилин газаакад хөрөл зүйлдөө 5 төмөн дүншүр өнгөрөө төгөргийн айл түхшүрийн батламж хангааж. Компаний дадлагын ерінгай кинэгчи Лижа Алиан хэрэгтэн. Бидэн үсхлэнгийн зүлгараны ажуэлэсын кэрэгцай шаарлахтай нарлг унуштай нэй цүйлж. Дундасиан орумсын ажаху аралжана хамтарлса. Газаатгэ эх урлуулту. Кил алсалсан айл түхшүрін батламж. Аралжана дөкімжілді зэргэ голдалахтай күрэнд анхарлан төлөрүлж. Даадхалын эх байлгийг кил алсалсан кэрэгцай шаарлахтай нарлг унуштай залгалдуулхэгэ бүкүчарн ахулнаг Эглэлтийн ёслолын тухайн сарандоо чөлөөтэй уулзах, шинийг үүсгэх, хамтралцах, хамтар ашиг өртхөн дундад газаадын күндөт гийчэд үсгэлэндээ оролцсон ажаахлуулын төлөөлөгчдийн сул санаа дээр давтамжтай үгс болва. Ирана улсын ордны эзэмлэлтийн хариуцлагатан Махади Махабади хэлэгтэн. Энэ удаа үсгэлэндээ оролцохтаа бидэн худалдаанаа хамтралцаа, гар урлын үйлдэхэн авчирсан бэгээд нэг хэсэг мэрэгжлийн талын сулсаа үзүүлгэх юм. Бидэн ихтэй олон удаа өсгөлөнд оролцов. Дундад улсын аж ахлал ба Азийн Европын бүсэд улс муттай улсын солилцоо хамтралцаагаа улам нэг алхам чангадхэж, дундад улсын Шинжангийн сам харилцаа өрн байрын давулгийг гүйд сайнар ашиглаж, хамтар ашиг хүртхийг хүсэж байна гэвэ. Өсгөлөнд оролцсон орсын худалдаач нь Фэн Сви Тенала хэлэхтэн. Бидэн дундад улсын зах дэлгүүртөө 10 хэдэн жил гүнзгийн хөгжиж байна. Шинжаан улс бидний аж ахлал хамтралцаана хамгийн Энэ тавцангийг ашиглан дундад улсын баруун биеийн газар орны зах дэлгүүртэй улсын хамтралцаага нь улам нэг алхам өргөтгөж, орсын нэг улан чинэр сайтай үйлчлэхнийг дундад улсын гэр бүлд оруулахыг хүсэж байна гэвэ.
2: Сургууль дугаар сар 25-ны өдөр хэвлэгдсэн Шинжаангийн өдрийн сонины дайлт хуулган байр тогтоолтыг нүүдэлж, тургуна замын 90 хуудсыг бичгэл яг ихийг гарцагта 9-р хугацаана дундад улс Азийн Европын нэсклэнгийн цуглараа нэхэлсэнд халуун байр хөргсөн хурааны өгдөл нийтэлвэ.
3: Шинжаанг нарадыг хилусхурын чимэн. Сургууль дугаар сарын 24-ны өдрийн үдийн хэн. Евран засгурна намын хурааны дэд шүүжи. Евран засгурнад хэрэглэгч Аркин Туниас үрэмштэй 9-р хугацаана дундад улс Азийн Европын нүсклэнгийн цуглаанд оролцсон дундад газаадын күндөт гийчин төлөөлөгчтэй уулзва. Шанши мужийн намын хураан дэд шүүжи, мужийн дарга Жоуганг нар оролцва. Аркин Туниас хэлсэн. Хэрэглэгчийн шийжимшин болон дундад улсын явхамт намын төв хураа Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шилжүүлж байна. Шинжаан шин хөгжлийн ойлгохын болон шин цаг үеийн дундад улсын явхамт намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтой бүх талаар төвөгшлүүлж дундадын үндэсний хамтын зохицуулсан үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож дундад улсын явхамт намын төв хураагаас Шинжаан

0: оруулгасан 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөлөөлж, дээр яс чанартай хөвсөлтийг төрөтгөх нь акулж байна. Бид энэ дундад улс Ази Европын үсгэлэнгийн цулраанаа Чулатын улсхо тавцангаар дамжин, аливаа талхстай гар хулуун Чулатын улсхо хөвсөлтийн шин зав тохиолыг хамтар эдлж, Ази Европын хамтрал санаа шин күрээгийн хамтар өргөтгөх нь цэцгэлэн гөгссөн шин эрэгч Тажикстана Ажилдурба шин техник мэрэгжлийн яамнаа 1-р дээд сайд Курбан Зуда Тажикстана Ажилдурба шин техник мэрэгжлийн яамнаа 1-р дээд сайд Курбан Зуда Исожан Дундад улс Дунд Азиан тогтсон наримчгийн дарга Сүмүй Дун Хуби Мужин улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэргүүлэгч Архинжан Турахун Дондод улсын чолон досны химийн ажилтрын бэлгэлэлийн хазгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Хоучи Жүн Дондод улсын хуанаг нэрэмжтэй бэлгэлэлийн хазгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Вэншу Ган Хофигин Рунгшида нэрэмжтэй электрон цахилгаан хэрэгслийн бэлгэлэлийн хазгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Тамбо Чуннар яра тавих үйдэн Үсгэлэнгийн цулраана бадруулсан чихал үйлдэлийг дээд хэмжээгээр магтан сайшаахан илэрхэлцгээснэ хамт. Боттай гэрэмсэн хамтрал цагийг үнсгээрүүлэх. Хамтрал санаа күрээгийн өргөтгөх зэрэг талаар хүсэл эрмслэн дурцхава. Хологдлтай улсын яамна сайтын зэргийн күндөт гийч. Орон нутгийн засаг сахарханы дарга дундад улстай сүүсэн элчид оролцва. Кэда жаху кэда тусхна яамна. Боомтын ерэнка закарга. Улсын ам будаа улан эдбэдсэн хадгаламжийн тогчаа. Бих улсын үйлдвэр худалдаанаа холбооноо хологдлтаа удирдлаго. Ахтүй мүжөрөн хотын хологдлтаа удирдлаго улан Шангангийн онцгой засаг сахарханы урна засгийн урна төлөөлөгч. Евразийн зас хурам болон Бинтана хологдлтаа удирдлаго. Хологдлтаа ажиахлуулын күндөт гинжнаар оролцва. Ван Жэншин, Ван Дингнар уулзалт оролцва.
1: Синьцзян радио телевиз хураан шимэн. Төс өгсөн Ази Европын үсгэлэнгийн цуглаан дууралцах халамжил дахин шин дээр тэмдэглэг өсөх ба 27 улс ба газар орон олон улсын зохион байгуулалт улсын дутаадын 31 мужи орон хот Синьцзянгийн үйлбэрлэж бүтээн байгуулах Бинтангийн Синьцзянгийн 14-8 жуу хотын 3,000 шахуу ажаахт бол ба байгаламж үсгэлэнгийн дууралцва. Үсгэлэнгийн цуглараан Ази Европын өөр эргэн уламжлалт арилж ана ханын хевчээ гүнзгэрлэх сүйрэн дээр зүүн өмнөд Азиан улс мөдн холба, Арапын улс мөдн холба, Африк тв холба зэргийн хамтрал санаа торыг өргөтгч. Хасагстан, Пакистаныг залж Голгийчин улсын өргийг өргөлүүлж. Арапы холбаата Ахмад улс, Хорья, Орус, Таиланд, Анхуда, Биэндач ордон гарах ба. Хоргоны зам хамтрал зана улс модны үйлгэн орнд Сүн өмнөд Азиан хөдөө чахгын үйлдэхэн Европа Азиан гар уурлын үйлдэхэн Элв улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэсэн үйлдэхнийг хамтын дэлгэн өсөл бай. Анхуда гаргасан Таиландны үйлгэн орнд шин сургууг торлог дарвалж наргал Леву зэрэг халуун бисэн сэмсийг дэлгэн өсөл бай. Дундуд улстай сууга Таиланд Ванг улсын элчин сайд яамна хөдөө жахуугын гасрын албан элчинэ тушаалт сөүлөгч Жууи Хун келхтэн. Таиланд болвол халан бүсэн Сэмсийн хот болох бэгэ Сэмсийн Таиландын дундуд улстай гаргахын 1-р их төрлийн хөдөө жахуугын үйлдэхэн болно. Энэ удаас Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцоод бидний шин сургууг Сэмсгийгэд Сэмсийн бүтээгдэхүүнийг авчирсан хамт. Орон нутгийн зугаслын ачаах ултай хамтран ачаах уралж болон зугаслын хос чиглэлтэй хамтрал цаг акулна гэвэ. Тус ухсан Ази Европын үсгэлэнгийн цуглараана голгийн ичи муж болсна хэвд хүүбийгін эх оруулж хамтралцах үзүлгін орондо 24 ачаах бол цуглурч. Шин энерги болон ойлог интерсүлжиэта залгсан машин тэргийн гэрэл электрона сүргсэнг зухамл ойлог дураагар нэсгэ ачааху зэрг ачуулэс нэрүүтэлэг апчарва. Хуби мүжин худалдана ювдлин тэнгмин газа даралжана хасрин дэрүүдгар зэргийн эрхлэгч ачалтан гохуи келхтан. Энжлэн 1-р сараса 4-р сард

0: Убимучин тунда сен тавн улуста болсон газада суруулчи газад гаргасан ерөн комингне то 16 дүншүр 3000 төмөн төрөг болчи. Эдл хугацаанд гасас ууна 26 сег 5 хуваар нэмэгд бай. Бидэн тусуудаг нас Европын үсгэлэнгэн цуглуранда түшгэлэн Аси Европын айл улуста болсон ажүлүсн хамжилца мэрэгжлий хамтар эдлэх ба. Соёлын нүүсэл цаг үргэлжлэн гүнзгий харуулж Аси Европын айл улсын зах дэлгэрэн хэрэгсэ шаардлагата бүх доллар ашлан залгалтуулун харилцсан ашигта харилцсан ашиг хүртгэ хамтар ашиг хүртэж хөвчгийг хамтан биелүүлэхийг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилс хорон сүрүүлжилгч Люке Хамити Мидаснер бол тусгалсана Ази Европын үсгэлэнгийн цуглаанд дэлхийн 500 гүшүркийг дундад улсын 500 гүшүркийг 50 ажахлуул орон нутгийн улсын хэмжээлтэд ажахлуул стокан зах дэлгүүртө гаргасан компани гээд тусгаач гисэн нарилгч гисэн онцлогч гисэн шинийг өсгө чидүрээр чанго дээр шин техникийн мэрэгжлийн 300 өнгөрөө ажахлуул цуглар нь үсгэлэнд оролцож Улстан үйлдвэрлэсэн шинийг үсгсэн үйлдэхэн болон төрөнө техникийн мэрэгжлийг баруун ши байрлуулахыг төрөвтгвэ. Үсгэлэнгийн цуглаанд олон ажил төрлийн давхлагч аж ахлуул анхудаа үсгэлэнд оролцож хошуурл голхо техникийн мэрэгжил дээдсийн тоноглолоон авчи төлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлвэ. Үсгэлэнгийн цуглаанд шин техникийн мэрэгжил шин үйлдэхэн Шин төслийн анх тархалт анхдагч Азийн Европын зах дэлгүүрт оролцох тагтах улмаас байгуулвэ. Дондод улсын Жүнч Азийн Европын зах дэлгүүрт оролцох тагтах улмаас байгуулвэ. Дондод улсын Жүнч бүлэглэлийн ажилтан Ли Юн Кан хэлэхдээ бидэн Шэнкэн ширсчсэн шин энергийн бүхт хэрэгнээ нэрте тэмдгийг нийтлэнэ. Дондод улсын жүнчө бүлэглэлийн алва Украина үйлдэхнийг бүх талаар дэлгэн үзүүлнэ. Үүнд шин энергийн худалдаанаа хэрэглэнэ машин тэргэн, нарны энергиээр цахлаа гаргаж энерги хадгалах, цэвэр ус төрөгчийн тоноглол, ойнч уурха, бараа зөөвөрлөхийн тоноглол, хотын релист зам харилцаа, ойнлог арчлан хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг олон Украиндг жүнчө бүлэглэлийн гушин өнгөрөө зүйлийн онц байх судны үйлдэхнийг хамруулаа гэвэ. Тус хусанаа үсгэлэнгийн цуглараанаа тусгаач гисэн ерэнгэлсэн буттайг иргэмсэн сүйр өнгө улмаа сулам ил тодволж ажилсын хөвжлөлтийн хошуурл ба хил авсалсан арлжанаа хэрэгцээ шаарлагдсан сүйрлэн анхдагчудаа амбуданаа ажилсын үзүүлгийн орн килийн нардын хоорондох зах дэлгүүрийн арлжанаа үзүүлгийн орн шинчнэрэн үйлдвэрлэлийн гүшнээ тусгаа орн бузурдлгоо хөвжлөлтийн тусгаа орныг гаргаж Ажилсын үзүүлгийн хөрөлцөхөө талыг нөхрүүлж, хамдралзана аху байдлыг баялагжуулва. Илайтоо нэрмштэй энергийн тоноглолын хүн илүүсэн хазгаарта компани бузурдлгоо хөжилтийн тусгаа орондо урж сууа. Компана бурлуултын төвийн дэд келдсэн дарго, чанглун хэлэхтэн. Эврэн байгуулсан ахар юбцын болот хайлулах ажилс гэхэд бүг келгасын үйлдэн гэхэ системтэд түшклэн бузурдлгоо уурха. Салхины хүчээр цахлаа гаргах, цөмийн цахлаан гэхэд чулан дусны химийн аж үйлдвэрийн тоноглолын үйлчлэгийг авч ирж, дунд Азиа гэхэд Азийн Европын зах дэлгүүрт чиглүүлэн нэг өртөнө хэлбэрийн энергийн тоноглолын шийдвэрлэхүй төсөл хангана гэвэ.
0: Синжан радио телевиз хоорон сөрүүлдэгч Гомонхой тухайн царан гас мэдээлсэр болвол Тус ухсан Азийн Европын үсгэлэнгэн цуглараан сухамал ойлог тоочулсан ажаху, дураагар нисгэ ажаху, дөрүүнэ үйлдэн кэх үйлөсэргэ хошуурул күрээд анхаарлан төвдөрлж. Аху байдал жигсэн хэлбэрээр шин техник мэрэгжил шин хэрэглэлтэг дэлгэн өсөлж байна. Үсгэлэнгэн цуглараагар урхт ханжуугийн юншин чу нэрэмжит шинжилг ухаан техник мэрэгжлийн компанийг нөөсөлхөн байранд нэг машин нуха яг тэгш газраар явах, дава давах, шат давших ба шатаас буух хөдөлгөөг дэлгэн өсөлж. Хөдлөл байрлын урсам дохта байж маш удны зүгчүүд анхаарал татагдан хүрээдэн сонирхож байла. Хуршин тохорлогчин хэлсдээр энэ машин ухаад хос дурун сүйдрүүлх дурун дур болон харьсаадаас зайсхы радар өгсөрч, эргэн байцаах аврын цлух зэрхи үргийг үстгэж,

0: 10-ыг тохируулваа.
1: Синьяна радио тэлбэс оран сурвуулагчиг өмөн хүймэд айлсаруулвул. Дундад улс Ази Европын эсклэнгэн сүгдурайн төрлсүүдэ үйлдхэн ба техник мэргэшин сойлзана тухан царан болохар бархгу, мэнчийг сойлыг дэлгэн үзүлэх болон харилсан тойл болохгу сарух болна. Соёл зугаас энэ үүсэлцлийн тусгаар орнор урахт туучилсан шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил

0: Тухан саранд тохируулсан AR нүдэн шилийг сүйснээс хоор тэнгэр уулын богд нуур ханас нуурын гүсэмч нүдэн өмнөйлэрнэ. Соёлын битэлж үйлдэхэн ба бедсэн бус соёлын өвн биечлэнэ өлөх гоорнд бедсэн бус соёлын өвн дархан чинь яг өнгөтэй шавар шүү бол кеп танган дармал кевилдэг үйлдэж. Хажи утгы том дилгэст бедсэн бус соёлын өвн тоочулсан зөгөө хэвэрлсэн эр үтэлэг зэргээр нэвтрүүлж байлаа. Синжангийн соёл сухасын их хурлуутан бүлгэлэн ажилтны Гүлбия Мэмтэмэн олонд яг хамгийн шин соёлын битэлж үйлдэхнэн хэлгэн өсөлж байла. Тэр хэлэхтэн, манай үсүлгэн оронд гүсэн чулна агуугас үйсмэл үйлдэхэн болох Синжангийн бэлгийг хэсэрс үйлдэхэн, Атлас тургана өрсхол дахсан соёлын битэлж үйлдэхэн. Синжангийн музейн тав нуудын дурнаас өгтөйлөр байсан дунд дулус мандмойгийн улсын эрдний ширс үйлдэхэн зэрх тав нэгийн ширс соёлын битэлж үйлдэхнийг төвдөрлөн дэлгэнөөс үйлжээ. Нийт 40 төрөл зүйлийн 400 буутаа бүтсний үйлгэнэдийг дэлгэнөөс үйлж байна гэвэ. Пакистаны үйлгэн ордонд гар урлын сэсэдлэл эрдний чулуухан сасл шимглэл жинхэн арсан бөхсө болон уламжилт гар урлын кевсин хара дүүрэн үзэгдэнэ. Цөөхөн бус үзэгчэд үйлгэн тайсны өмнө шилэн сунгуч үнийг нь асууч байла. Үсгэлэн дуурлсан худалдаач нь Али энэ удаагийн Ази Европын үсгэлэнгэн сувдранд хэслэр мэлсэр бэлхэн байла. Тэр хэлэхтэн, энэ удаа бид нь Пакистана өхөр хойно арсан сарим модон гар уурлын үйлдэхэн ба кевис зэрэг маш олон үйлдэхэн авчирва. Энэ удаагийн үсгэлэнгийн мөнчийг нэг сүйлийн соёл санаа арах хэлбэр болно. Үсгэлэнгээр дамжин нэг улан соёл цаг хийж үйлдэхнэн дунд улсын сэн нээж нартан тэнэн сүлж бас бусад улсдад дэлгэрлэхийг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжангла радио телес хураан сүрүүлжилгч Лиукагийн медиаснаар бол анх таньснаас хуучин найж болох гэртэл, үсгэлэнгээр оролцох худалдаачин байснаас эх оролцох худалдаачин болох гэртэл, дундад улс Ази Европын үсгэлэнгийн цуглааны нэг хэсэг ажахлуулын торгоноос амд сүйршин үйлс хөгжүүлж, Ази Европын зах дэлгэрийг гүйн удалсан хөгжилтийн ул мэргийг эрчилвэ. Шинчихан нэрэмжтэй эмин үйлсэн хүн үйлсэн хасгаартай компани анх тургсана Ази Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцсонаас эхлээд даруу жил дараалан 90 дутлгүй оролцож, үсгэлэнгийн цуглаанаа Ази Европын зах дэлгэрийн холуух тавцанда түшхлэн китэд эм үндэсний эмин газаатай гарахыг акулва. Тус хусана Ази Европын үсгэлэнгийн цуглаанд Шинчихан нэрэмжтэй эмин үйлсэн хүн үйлсэн хасгаартай компани 6 үзүлгийн орондоо Шипайи бүйлігі бекчүлгі шингін, зүкаму мөхлүгті ем зэргі, сунғудыг шинжангийн кішті дэм үндісіні эмігі зэргар дэлгін үзүлвэ. Компана керг мэдгіштін дарғын туслыгчі. Мейш үнвэй келіхтэн. Үсгілінген зүлрана ажаху арылжагы залғылдулху болусырынғу тоқтысар дамжын. Бидын Хасқыстан, Өзөгстан зэргі олын улсын дамжулын борлулху худылдашына арғысамын ихбайлықта залғылдуулж. Дун дазяг хэд олон улсын зах дэлгэрийн амжилттай нэвтрүүлвэ. Нэг бүс нэг замын китэд эмин зэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулж, Шинжангийн онцлогтой китэд эмэмлэгийн үйлдэхнийг улсын үйднээс гаргаж, дэлгэрэд таньцуулна гэвэ. Шидэркэн, тус аж ахлуул Евран засгуурны анхдагч хэсгийн үйлдэн гээки үйлсийн дан зүйлийн мангла аж ахлуулын нэрсдээ сунгадан орсон бэгээд, мангла улсын дан зүйлийн үйлдэхнийн яг Амна көнтан онцлогта китэд бэлэн эм болхо шипайи бүйлігі бэхчүлгі шингэн байж. 2025 онду борлултын мөнгіна тойн, таун дүншүр төгіргаст абж, бүхүлсін амна көнтан китэд бэлэн эмін зах дэлгүрін нэгдуғар шатлыг энгнаады орва. Мейш үнвэй келіхтэн. Тухан сарынды худалданы өплін зөбілза кекар дамжын, санамжын чинэртэ закалғығы немгдөөлж, ажуэлсін некэсэг төрүлзүлгін боттар улд, Хил авсалсан нэг хэсэг хангалгын келкасын байгуултыг нэмэгдүүлж, газааттг хамтралзана хэн ба газааттг гарахгы аргазамыг өрэгтэхнэ. Ази Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцаад бидэн кэрэлэгштэй болснаар барахгүй нэгчгэ ажил төрлийн хошуурл хандышыг нэг тодорхой олж үзвэ. Энэ нь манай аж ахлуул ормсын келбэрийн эмэмлэгийн аж ахлуулаас дээлкэж

0: Сын ажахлуул зүгэ келвэрэн хөөрөлхө зэнгэлгэн тапцэн болна гэвэ.
1: 2011 онд эрхэлснээс нар дундуд улсаас Европын нэсгэлэнгэн сугулраан Синжан Поргуна замын тапцэнда төшхтэн чөлөөтэй уулзхан өргөдгөж. Аси Европын хамтралцаг үнсгэ арилсан көвжүлт насрики хөөрөлтийг ярчилвэ. Тус ухсан Аси Европын нэсгэлэнгэн сугулраан үйнэс өмнэкэ сүйрэнд ямар-ямар талара үй солугдуудун дистэвшилсэн бэ. Бас ягши Синжан ажах үгэн көвжүлтү газаатта шулаатай уулсахта чидэм жолхон хурлусыг төрүүлгөх бэ. Юна туха Синжан радио тэлбэ соран сурулжүлөгч жаңын Еврон зас хурна көвжүлт бай өөрчүлтін сөвілдін ажах үгэн судлагана көрәлінген эх орлултын газрын дарха Ван Емпингийг тусгаалан сурулжүл ба. Ван Емпингийн үсгар тус ухсаны үсгэлэнгэн сугулраан нэг ордын дуулын урунгарх байрлултыг хэрэглэн Гол талбар ордныг эх орлуултан хамтралса шин чинрэн үйлдвэрлэн көчэн, унслэгта давулэгта ачивлэс. Бузырдлгоу хэгжилд сойл сугаслин усалцал торгна самэ хамтралса зэргэ тусха орн болхан хуаачэ. Эдл бусы хэсэгта хандуулан тусха гол сэдэвтэ хэлбэр тохруулчэ. Үсклэнгэн сугдрааг ерүн кэлсэн шинэртэ үсклэнгэс тусха ажигсэн нэрлэг онувшта ачулэсэн хамтралсана тапцэн болхан дэстэвшэл бэ. Шин гаргасын шинжинэрэн үйлбэрлэн хэчнэ тусха орн сокамлы ойлог тоучулсэн ажаху зэргэ дээр нэмэлтэ өртэгтэ ачулэсэн анхаарлан тэвлэрлчэ. Синжаңын ачуу үлсэн бүтсэн келбара хөөрүүлэн дистэвшгийг төрөгдгөх болна. Хуауи Чиндун голон тусгаа жигсэн найрлаг жигсэн унслог жигсэн шинэг үйсгөх шийдбэрэр чанга шинжилг ухаан техник мэргэшин шинэг үйсгөх ачаахуудыг сүйршин салгалд улухту татва. Эдгээрэн бүрө Синжаң Сокамл ойлогта ойлдулуха ашлагаага төрөгдгөн хэрэгжүүлж, ажуулсан туучулсан ойн жигсэн сүгөө келбара хөөрүүлхийг ахуулж, Дураагар нисгэ туушлуулд энерг хадгалах зэрэг тусгаасрын урна шинээс хөгжсөн ачуулсан сэргэлэлийг боожлуулд тавцсан ба аргасам хангаач. Синжаңын ачуулс нэвтрэх замын дамжуулан зөөврөх арилжаагаас шинжилг ухаан техник мэрэгшин шинэг үйсгэх үйлдэн кек болон кил алсалсан арилжааг ойлдуулсан зөгө улам нэг алхам келвара хөөрлөхийг төргөтгөх нь акуулна гэвэ. 2025 онд Синжаңгийн газар даралжааны нэмэгдлээ хурдус бихулсын нэгдүгээрт орва. Тус ухсана Европын нэсгэлэнгэн сугулраан эх орлуултыг ахуулах тогтсон байгууллагыг үнсгэрүүлж, худалдаа чилэг татах логогийг төрөлсөлийн дан сэгээс ачуулсан хэлхээсэн бихул цогц болгон дистэвшүүлж. Элчин сайд яам болон ачаахуулын ярилцана хурл, Дунда Асиады гарахгий салгалдулхо хурул зэрге тогтусын шинэг үйсгч, Синжаңгийн газа даралжана хамтарлсан арахсамыг улумнэг алхам өрүгдэхнэ. Ван Емпин келхтэн. Үйсгэлэнгэн цүүлдрааг ачуулусын салгалда хэхэ худалда ашадыг татхэ үйлчилэгнэ тапцэн болгэж. Хамтарлцааг нэг удаагын шинэрта сөвдэлца хэхээс утуғсана шинэрта хамтарлца хэх болхан хуэрул байна. Энэ хос чиглэлээр эх оруулж хамтралцахыг чангатахтай ашигтай байж. Синжаңгийн кү тахтын эхнэ бэхлэлдэ хил өнгөрхө газраас ачуулсан даацсан газар болхон дистэвшүүл бай. Ерөнхийд навч үзвэл эстгэр ухсанаас Европын нэсгэлэнгэн цуглараан хэгдсэн явдлын Синжаң болон Дунд Асиан таван улусгийгээ Аси Европын элбулсын бүхтадын хамтралцаа күштаа хүлжээ. Синжаң болон улсын дутаад нэлбэ мүжөрүн хотын көвжүлтэн дайлт хуудлахан салгалдааг нэхтэрүүлж, Синжаң чөлөөтэй улсхо хэлбээрэн ачаах үгэн шин өндөрсэйг нэн зэн нэн төргөн байгуулхийг акуулах болна гэвэ.
0: Синжаң нараад үйд хилусхуран чимээн. Дундут улс Ази Европын үсгэлэнгэн цуглараан болвол, Синжаңын чөлөөтэй улсхо дүр дүркийгэ дэлгэн үзүүлкө. Ази Европын ажаху арлжана их байлгийгэ холуху гол саруух ба топчлор тапцэн бэн. Алва их боомто ерингэлсэн гайлын батлагтай уран болвол харин Синжаңын газаатай чөлөөтэй уулзах эм фронтын жигсаалын газар мэн. Уда Дундад Европын барааны зөөлтийн Селена гал тэргэнэ баруун нэвтрэх замын чихэл тулах цаг болсны хувьд бараа дүүртэл ассан Дундад Европын барааны зөөлтийн Селена гал тэргэн мод алг үлийн амнай боомтаас мөрдөж, улсын килийн шугмыг давн Европа төвийн гүйнд хөрч, хололдон нэвтрэлсэн барааны гүйлгэнэ торыгийн нэгтэ сүлж бай. Би болвол алг үл хотын хамз үүршлүрийн төвийн сүрүүлжилгч, сүн юлун болна. Одоо би яг алг үлийн амнай боомтын хурмал абдрыг сулж ачх гэр дотрхгүй көмиргийн тухайн саранд байна. Миний ард тагтаг хэлбэрийн том өргөл машин наар сар сүлжилдэж, бараад үүртэл ашсан дундад Европын барааны зөэлтийн селена гал тэргийн яг киласа гархаас өмдгөө асаа сулж ачх ажлаа бийлүүлж байна. Шинхэн, боомтар өнгөрхгүй байцаалтыг дуусгасна дараа. Дундад улсын үйлдэн гэсэн үйлдэхнийг дүүртэл ассан нэг дундад Европын барааны зөэлтийн селена гал тэргийн боомтар өнгөрн зөрилтийн газар болох Полантин Марашевичи зүгэх айлва. Одоо хүртэл алг үлийн амнаа боомтар нэвтэрсэн дундад Европа дунд Азиан барааны зөэлтийн селена гал тэргийн 40,000 селагаас давж, нэдэн жилаас нэг сар үрчилва. Алг үлийн амнаа төмөр замын боомтар нэвтэрсэн дундад Европа Азиан барааны зөэлтийн селена гал тэргийн шугам зам 128 зурус төгөрч, Герман, Полант зэрэг 21 улсыг хамарч, зөөрлөхөй барааны төрөл зүлийн машин дэргэнэ селвэх тунаг, машин механик тунаглол, электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын кэрэлгэнэ бүрэн бараа зэрэг хоорзон өнгөрөө зүлийг хамарсан байна. Алг үлийн амнаа төмөр замын боомтон нэгтээ бүх жилдээ тасалдуулгүй ажиллах чидвэртэй болва. Дундад улсын төмөр замын үрэмчин топчана бөлөглөлийн хазгаартаг компани алг үлийн амны өртөөнө мэрэгжлийн салан туслагчийн инженер Жамбин гэлэхтэн. Дундачаар 2 цагт даруу 1 села буцхан айлын селена гал тэргэнэ ацаагийн сулж ашч. Өдөр бүр дундачаар нэвтрэхгүй барааны зөэлтийн селена гал тэргэн 22 селагаас дээгш байхыг тогтундар баталж байна гэвэ.
1: Синжана радио телевиз ураан шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард хургасын ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна газаадас оруулж газаад гаргасан ерөнхөөртөх 80 дулаан дүнсөр 3,000 дулаансан төмөн төрөгдөх өрч. Улустан үйлдвэрлсэн маш олон тавары хиндас төргөн газаадда гарахва. Би болвол хургас хотын хамз үүшлэрийн төвийн сурвалжлагч функцихан болна. Эдний өмнөх 10 цагт хургасын ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна доторх айлба том хил алсасны электро худалдааны ачаахлуулд яаралтай байдал илэрнэ. Хургасын Чунгуан Чыда нэрэмжит олон улс нарал жана хисгаарта компанийн баримжаа жагсан хөмөргөл хадгалах хөмөргдө хуан илх боодлох тэргэн дасха ачла эмих дараата явагдэж. Дунд Азия орус хэлнэ тэмдэг наасын боодл багламуудыг худалго хургасын засмын зам боомтар дамжин Дунд Азия ба Европ ТВ-н сахт элгүртэ сөөрлө явуулахар байна. Компанийн дэдэрүнхэ захирлы Чуусин хэлэхтэн. Миний артка удаяга ачыж сөөж байха бара болвол Өзбекистанда сөөрлө явуулах дуладыгч тэргэн даачсан өдөр дутмын хэрглэнэ бүрэн бараа хийгээд машин тэргэнэ сэлвэг тоног болох бэгэд. Таун өдрөн дотор хилин газах хэрглэгчин гартах өргэнэ. Удаа хүртэл манай компанийн бийлүүлсэн арлжана мэнгэнэ тоныгтэ 20 дүнсэр төргө ардын зоос болва гэвэ. Боомтар өнгөрүүлэхийн дээр бүтэмжтэй тунаг төхөөрөмжийн бүрэн төгөлдөр байж, хургасын ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна ачиулсан төвлөрлийн хүчин өргөлжлөн чангар ба. Хүрээлэн өрөндө нэгтэй 45 хил алсасны электро худалдааны ачаахлуул төвлөрч, дан сулгу барааг хилэр өнгөрүүлэн дамжуул явуулахаас аваад, бараа бэлтгэх көмөргөл хадгалах хуан илх барааны хүйлгэ борлуулахыг нэг цогцжуулсан бүрэн төгөлдөр ажиулсан хэлхээсийг алах малхмаар бүрэлдэлвэ. Хургасын ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна хамьяалтан сөвлийн албан гэрэн дээрхлэгч Моро Хван хэлэхтэн. Бидний хил алсасны электро худалдааны төвлөрлөлийн давуу гихтгэж шаарлаж худалдаа барааны хүйлгээр хол болгон газаадас оруулж газаад гархан боловсруулах амд үдсийн эмэнэлг шин материал зэрэг онцлогт ажилласыг хөчөрхөгчөөлөн хологдолт ачаахуудыг татан сүйршүүлж нэвтрэх замна ачаахуугу оруулан боловсруулах ачаахуус үг келвара хөөрлөхийг ахуулна гэвэ.
0: Шинжаан нарадыг хилус хоран чимээн. Одоо салгаад тарабтайдыг хүрчий үзье. Энэ жилийн 6 дугаар сард Багтуу боомтын Клин Ардын хоорондох зах дэлгүүр боомтой хэржи эзэнсэн 7 жилийн ойгоо өгтний ирүүлвэ. Би бол Тарптай аймгийн хам зөвшлөрийн төвийн сүрүүлжлэгч доо дотнаа болно. Би удаа Багтуу боомтын Торгоно замын соёлын таварын худалдааны газарт байна. Энэ нь Клин Ардын хоорондох зах дэлгүүрийн чихэл хоордгод эсвэл Аралжана зах дэлгүүр болох бүгэд голдоо Хаскстан гээд өөр эргэнэ. Арнем нуусын газадаас уруулсан таварыг эзэнж байна. Энд маш олон зугаасгчид нүд ирэлсэн таварын жаазын хооронд наар саар цувулдун, алей төрлийн тавар хулдан авч байх нь үзэгдэнэ. Клин Ардын хоорондох зах дэлгүүрийн хэлбэрийн хөвөрлөн көгчгө Шинжаан анхдагч төршилтийн цэг болсны хувьд Багтуу боомтын Клин Ардын хоорондох зах дэлгүүр 2019 онд ашиглалт орж эзэгнэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Клин Ардын хоорондох зах дэлгүүр нь Аралжана барааны өртгөн 6 дүншүр 800 төм төрөхтөг хөрчээ. Адил хугацаанаас зүүнээ 50 дулаацыг 9 хуваар нэмэгдвэ. Удаа Аралжаалж байгаа таварын төрөл зүлийн өвшин 8 хөрчээ. Клин Ардын хуршаа 29 байж. Аралжаа хийж байгаа Клин Ард нийт 7 төмийн кем удаагаас давба. Тарптай хотын Юаншунх тарж ургаах ба тижээ нэржүүлэхө тусгай хуршаана дарга. Жан Шаопин бол хамгийн эрт оролцсон оролцогчийн нэгэн болно. Тэр гэлэхтэй хоршана гэшүүд тараалингийн аху кек сүйрэн дээр бас Клин Ардын хоорондох зах дэлгүүрийн Аралжаа кеж үлэн нэх орлоготой болж олно амьдрал явах тутам сайжирвэ гэвэ. Багтын Клин Ардын хоорондох зах дэлгүүр удаа гар уцаар эрэмшин мэдүүлэх ойнчаар боомтар өнгөрүүлэхийг нэгтэ бийлүүлж Клин Ард өдөр бүр 8000 төгрөгийн гайл хэлдрүүлэх мөнгөнө туугаар наран цэсгийн нүүр, яама нүүр зэрэг кёда жахгийн нүүр техниг газаадаас уруулж байна.
2: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимж.
1: Одо Торгоно замын Көгжэнт байдлыг хамтар идэлж, Шулаатай уулзах шин хууцыг хамтар бичгэл яг их Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхиа. Дундуд улс Ази Европын эсклэнгэн цуглараг 2011 онд үсгэн эрхэлснээс наар үсгэн эрхэлгийг хэлбэрэн үргэлжлэн дэстэвшүүлж үсгэлэнгэн цуглараана шидэмжийг шилдэгч өлөн дунд Азиан зах дэлгэрийг гүн уудалж Аси Европыг нөлөөлж одоо нэгт өргөн дэлгүүр олон улсын нөлөөлөлтөд хүчтэй ерөн кальсын шинэртэй Аралжана тавцсан болва. Шинжаанд авч хэлбэл тус тавцсан гин унсга түйгт өрхийг асаалж байх бүгэд мөнчиг дээр хэр хэмжээтэй газаата чулаатай улсга идэрхэн алхсыг ярьчилж байна. Товаримт бол хамгийн сайн сүйлт тайлбар болно. 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн газаад аралч салгаагаар 4 жил 2000 дуншир төөрөг, 3000 дуншир төөрөг, 4000 дуншир төөрөг, 5000 дуншир төөрөгийн 4000 1000 дуншир дисэн шатыг давж. 2025 оны газаад аралчаа нэмэгдлээ хурдусчин нэнчих бих улсту магналва. Энэ хэд тасралдх шиндэж байгаа туу баримтын дунд улсын баруун шанчулаатай улсхий хүүдийг явах тутам ихтгэнэх эрс бата шийдвэр сөрхийг тусгшээ. Нүн чиг Шинжаангийн дутаа түйрээн гүйнээс чулаатай улсх өм нэгнээс үг урагшулсан түйгт шинэртэй өсрэлтийг харуулж байна. Тургнаас ам сунулсан үргэлжилж уулдалаг алсална. Хамтарлса хамтар идэлж хамтар ирэхчэсэг урагшулья. Энэ өдрийн Шинжаан яг улсаас улгсан 5-2 дайлдахуулахын байр тогтоолтыг нөлөлжээ. Азия Европын шижиралт нэвтрэх замын нэр нэхүүдсийг хөргөлчлөн алдаршуулж, улсын баруун шан чулаатай улсха тахт нэхнэ бэхлүүлдэг хэрэс хол үрлдгөөгар байгуулж байна. Бид мөнчиг 9-р хугацаанд дундуд улс Азия Европын үсгэлэнгэн цуглараан эхэлхийг дахалдан, энэ кү өвдөгш цуглараан нэн улан буттаг ерхэмлсэн хамтралцан өрөвтэл олжээ. Азия Европын хүрээд үнслөөлөн бутаар үлж харилсан ашигтай хамтар ашиг өртөх хамжилсан хөвгчөх цоо шинэ хариулдаг хуудсыг бичгэлхийг хүсэж байна.
0: Удаа товч мэдэмдээ сонсох я. Төвийн нийгмийн ажлын хэлэлц шидэр 2025 оны Бикулсын сан дурнаа үйлчилгээ нь дөрөн нэгзүн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсийг нийтлвэ. Манай өрнөө 9 шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсэн чигсэл дурва.
1: Энэ жил 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангийн шүүд наашил төрлийн биелүүлсэн тухайлсан ажлын нуурлах нийт 40 дулаан дуншир 7,000 төмөнд төрөгдөв хэрчээ. Эдл хугацаанд хасууна 9-ийг дулаахаар нэмэгч биелүүлсэн илгээн хөрөх тухайлсан ажлын хэмжээ нийт 4 дуншир 5,931 төмөнд 7,000 хөвдөв хэрчээ. Эдл хугацаанд хасууна 11-ийг 3-ийг нэмэгдвэ.
0: Шинжангийн 2026 оны зуна үйлдвэрлэлийн ихтэй сургуулийн сөрөгч элсгээ төрөн бодлогын ухаарлтуу зөвлөмжийн хурал 6-р сарын 27-ны өдөр Шинжангийн сам харилцааны ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдана. Шинжангийн дотор хасаах 301-р ихтэй сургууль оролцохоор нэгт тогтва.
1: Цаг уурын хөвөлдийг цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг уур нь өрчлөсөн мэдээгээ сонсхья.
0: Үрэмжтэй үйл тагаасан чилгэр 22-аас 32 градус.
1: Алтайд бах хуртагаасан чилгэр 17-аас 30 градус.
0: Тартайд бах хуртагаасан чилгэр 18-аас 34 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Бурталд үйлтэй 21-аас 34 градус.
1: Харамайд бах хуртагаасан чилгэр 23-аас 35 градус.
0: Китэнд чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 35 градус.
1: Шихэст бах хуртагаас нь чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Санжид үйлтэйгээс нь чилгэр 21-аас 35 градус.
1: Хэмилд үйлтэйгээс нь чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс нь чилгэр 28-аас 39 градус.
1: Хорлд чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 35 градус.
0: Агсууд үйлтэй 18-аас 34 градус.
1: Атуушд үйлтэйгээс нь бах хуртаа 17-аас 33 градус.
0: Ашхарт үйлтэйгээс нь бах хуртаа 18-аас 34 градус.
1: Хөдөөнд чилгэр 20-аас 30 градус.
0: Үрэмжтэй үйлтэйгээс нь чилгэр 22-аас 33 градус.
1: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжара Бадамжаухинва, Нарын Туя Нарма нэвтрүүлвэ. Күлэновчи сонсон том баярлалаа. Нэг улна агуулхыг сонсох гэвэл таваас Сэлүүшүтийн хэрэглэгч нь үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуудлал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсгочдод тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсгочдод нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн чамбин зокаж, айсигийн наждан зокагаа чаас уснаа дуусна миний төрсөн нутг жангрын нуран гэхэд үг сонирхох болов уу?

Күндэс сонсогч та. Залгаад Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд ширс дүмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн ханкинсэн дуул гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсогчдоо та. Удаа та өвкөндэн намрыч таун нот улан тугмингийн хасгэлээ дуусан найрлал дууг сонсхья.

Күндэрс сонсогчдоо та. Тэгвэл одоо Югайсигийн Оюн Чимэг Зохиож Урнаан дуусна Кёркмин Ирлагике дууг сонсох яа.

Күндіс сонсгжэда. Нептерүүлг маан үгийгін саруу сайхан зүхайж айсигін улаан зүхайгад алтан бүргэдийн дуусын миний бортал гэх дугаар үргэлжэлжэна.

Гүндэс сонсогчдод аа. Нэвтрүүлгийн төсгөлд Аяш Амхимын Уйгар Келадуус нь ажилч хөдөлмөрсөг арт тэмэн гэхэд үг сонсох болов уу?

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утгуулгын тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээ дэмдэрлэх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж уулна. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяр та.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгө энхэ тулаан бууц.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Эргэн өнөө сонсвын сайн байцхан та. Энэ өдөр өглөө 2026 оны 6 дугаар сарын 26 гэргийн тав болно. Синжанг нарада телесхран Монгол хэл нарадогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн зулглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн өнөө сонс та. Тэхнэнудааг нэвтлэг харна. Манай нутгийн шин сэвгэн Учрабдал дугаар олон ерөмжин 2026 оны ихтэй сурвалт төгсөлтөнд Ажмерцэн бие чөлөлтөнд гэргийн хөтлөрийг эхлүүлсэн тухай ярина. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Хөби Шинжаангийн Барана зөвлөлтөнд Сарана гал тэргэн Кашгар нь олон хэлээр нь хамтарсан зөвлөлтөнд Тусга Сарана гал тэргийг явуулсныг хэлгэнэ. Гизгнэ дугаараар нь олон хамгийн сайхан цалтай эмэгтэй тэмцэгч нь цул гөрдөгч Хожиолонгийг танилцуулна. За удаалтай миний кулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг баглыг хөтэн ам сонсголо. Нэвтрэлгийг Шинжаанд Арада телескран Слуштин шин зөвчрэн хэлэгчний үүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсцолно.

0: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан юлалтын соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж кэм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн ганд сонслоо. Дэлгэр зунаа үлэлд манаас шанаа шивэрлэг газрын сэсэрлэгэн нүүдэн шууд нэг үлэл ержин байж хаар дамжна. Дэрсэн сэргэн хэмжээн тэгэн шин дээр тэмдэглэг үсгүй. Удаа манаас нь улсын шивэрлэг газрын сэсэрлэгэн гол орноо улсын кокрон нуга арх.

салхинаяр найглас эргүүлэн залг бүсн нимхо засг нь нимхо засг дараа дараагаар мэрэлсэн дэлгэрчээ цэгэн тунгалаг нуур гэлтгэн харагдана. Нэг талд мохло хар галуу көк дэглэ цагаан дэглэ зэрэг шуудан зүлсгүй эндиган хаглан нэвччээ. Идиш хан зэрэгчээ нэгэ талд мохло нэгт сар булсан хүн ихэн мохло дагшээ усан тухлаа чилаата умбан амьдрын гүчээр билхнаа. Манасны улсын шивэрлэг газрын цэцэлгийн хамаарлан топчон дарга жанжан хүн сүрүүдэст гэлэгтэн. Удааг нажилтан байдлаас үсэхлээ эдгээр шуудан зүлжгэна байдал нь их чирэг байна. Бидэн даваа хэлхлээ нэгэн тухлаа хэмнэг бишнэ харшил альцтгархлаа багсгч нэгэ талаар цаг нь хизмтгэ хүчилцэг ихтгэн дунд төрөлгийн дайсна хур каналаа сэргэнэ. Одоо бидэнд бас нэгтэн анхаарч ахан бал нь өөр амьсгалд шуудан зүлжгэн амар төвчнэр өнгөрхийг батлана гэв. Манасны усны шивэрлэг газрын цэцэлгийн дэлхэн нүүдэн шуудан нүүдэлгүй 3 дугаар шугамд байж нүүдэн шууд шихал амар амьдрах газар ба үлэлийн газар болно. Шидэн жиластар манас шин шивэрлэг газрын амаахыг хамгаалах ба сэргээх ажлыг хэрэгжүүлэн хакуулж тараалахыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх малхыг зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх цөөрмиг ашиглах зогсааж шивэрлэг газрыг сэргээх зэрэг арга хэмжээгээр дамжин шивэрлэг газрын амаахыг урчин тойрн тасалдгаа сайжруулах. Жанжан хүн тэнцлэн хэрэгтэн. Амаах хүн уршин тойрны эргэлжлийн сайжилснаас нэн олон нүүдний шууд энэ амрын амьдрах ержин байд чана. Ода бүртгэлэн байдлаас үсгэлээ шивэрлэг газрын сэсэлгдэв ерж байгаа көк дэглэ цагаан дэглэ. Чизүй чэн я. Йоо. Юлөө галан зэрэг нүүдний шууд энэ. Томбохла түйхэн кемдэгдэл хөрчээ. Гурн тэм шахав болж энэ мэнж шивлэг газрын цэцлэг нь урсан төрн улмаас улам сайн болж байхыг хажуу талсан харуулж байна.

Сонсгонраа шидр. Хоор цхүүг загсна төрлийн биян дааж, ержин байжгүй алгасыг төрөгдөгч. Туудынхаг голын загсна төрлийн эг файлыг нөхлийн сэргээж. Үжвэлэн тавхан хөтлөөр цанжиг нь туудынхаг голын лоу жаунс усан цайрандыг өгдөө. Шинжанг нь халцхаа уралта. Халцхаа давхар уралта. Цэлийн загсна 6,700,000 цэрмай хаг усан цайранд тавьсан байна. Шинжанг халцхаа давхар уралта. Цэлийн загсна хийд нуснаа чинэртэй загсна төрөлдөг хараалгач. Усан хуурдгаад байсан. Эрон сурнаа 1-р дэсэн хамгаалт нь төрөл зүйл болно. Эрон сурнаа тунтгах голын сав газрын усан ашиглалтын хамаарал нь тавина. Лоуранс усан цоримд халцгаа давхар уралта. Цэлийн загсыг мэрэгчлэн аргаар хөвжлөн байжулж 50% өртөө байгуулж тусгай мэрэгчлэн бэлтгэмийг оруулна авчирсан. Мэрэгчлэн аргаар хөвжлөн байжлах айлг хэрнэлээ. Айлг өрнөлвэй. 6 жилийн сөвгчлэлтэр дамжин тухайн газрын Шинжанг нь халцгаа уралта. Цэлийн загсыг мэрэгчлэн аргаар хөвжлөн байжлах ажил агстаа болов. Шинжанг ийхэн нэрмжтэй хилэм загснаа шинэ ухаан техник мэрэгчлийн гсгаард компани сүлэгч Жифэн хэлэхдээ. Жил бүр бид наа эндэг улсын хэмжээ. 30 тэрн мөхлөгдөг өрчи. Цэрмахан хамдрах хэмжээ. Сууна 40-аас сууна 50-д өрчтнэ. Энэ жир нэг файлгийн байцаалтаас үсгэлээ. Дээд урсгалд бид нь хуурмын 24 ноон ба хуурмын 25 ноон тавьсан цэрмахаа байхыг улж мэдсэн байгаад нэлээд чирэг байж. Нэг баг сөрөг дэрсэн болно. Бөрөлд чи усан цоримд 30-аас 50 км-ын хэмжээнд маш олон баг хэлбэрн сахна төрөл амьдарч байхыг олж мэдвэ гэв.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжилтас ан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйний үйд татаршгүй байж, яг нэг зурвас таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтас соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвхэн үсрэв явдал. Иргэн мэндэ сонсдоо. Ода манай нутгийн шин сэвхэн үсрэв явдал дугаараар олондоо. Гэрэмчи 2026 оны ихтэй сургууль төгсөлтийн ажил мэргэжлийн бий шалгалтын гарын хөтөлбөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр ерөнхий хотын 2026 оны ихтэй сургууль төгсөлтийн ажил мэргэжлийн бий шалгалтын гарын хөтөлбөрийг жинхэнэ эхэлжээ. Хөтөлбөрийн 11-р сарын ад хүртэл үргэлжилжээ. Бүх жилдээ 1000 төгрөгийн хэмнүүдаг нь ихтэй сургуулийн төгсчдөд үйлчлэл кар төлгөл яана. Уулсан хэлбэрээр ажил барин боттой болсорлоор дамжин төгсгөл сургагчд нь ажил мэргэжлийн төвлөг нь хүсэлт нь баларха ажил барин туршлага дутмаг байх учраас асуудыг шийдвэрлэх болно. Шидэр явуусан онгоцч ажил мэргэжлийн бий шалгалтын гарын хөтөлбөрт Шинжаан багшны сургуулийн тусгай мэргэжил. Шинжаан багш нь дээд зэргийн тусгай мэргэжлийн сургууль, Шинжаан сургууль хэмжилийн дээд сургуулийн тус хугацааны төгсгөл сургагчдын Саяба Харойна, залууш багшны хөлгөнө төвтөг хүрчээ. Гэвхэн цэцлэгэн багш наад юм байрн бийшнээ ойлгосон байна. Шинжаан багш нь дээд сургуулийн тусгай мэргэжлийн сургууль, Шинжаан сургууль хэмжилийн дээд сургуулийн Мөнгөлгөнө үйлчлэг болно. Хямаарлан тусгай мэргэжлийн тус хугацааны төгсгөл сургагчдын Саяна Пожаахан хэлэгтэй. Кедугар хүүхэн цэцлэгэн алин байр сонирхолтой байсан боловч хэ ажил төрөлдөө хүнэнх урж гүнзгий ойлгож юзадга байла. Ажил мэргэжлийн бий шалгалтын гарын хөтөлбөр нь тусгай мэргэжлээр авалж бий шин ойлгож болдог учраас над тухлын найдаг ойлгохгүй завшаа болгоо. Нэг гарын бот айлгана боосрлын миний тесвэр тавчаар болно. Харилцаараа чидрийг шикар дээгшлснаар барахгүй бас багшин хэр кемэн үнэлэг шилгэн авах уу. Сурхнаснаас өмнө сурган хэмжлийн ажил төрөлд оролцохгүй бодолтой болов. Би энэ удаагийн үйлчлэг нь олтон. Сурлаг амьдралдаа уусгах нь оруулж, санаалгаас нь өрн бий дан шүгдэл хийж, ерэнгаас нь шидрээ хөргөлн дээвшлэнэ гэв. Ерөнч хотын олон нийт нь ажил олголтын хөвлөхана тавина. Ихтэй сургуулийн дуун зэргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн төгссөн ажил олголтыг жолоодох саламчрын дарга. Шалли таньчлан хэрэгтэн. Тусудаан ажил мэргэжлийн бий шалгалтын гэргийн хөтөлбөрийн Арн өнгөрийн компанитай хулгайлан хөдөлсөй. Аж ахуйн боттой газарт нь төөр нисгүй. Айлын байран боттой айлгана болсол гэг. Ажил төрний их багш хисал урах уу? Нэгдэн нэг ажил мэргэжлийн жолаал гэг. Дөрнийхэн уустаа хэсгийг тохируулж. Хисалын тэнхмэн онлайн сал зургуулын хисалыг. Хусгаарлык төлөвтэй хөрүүлж сүргэжтийг сургуулийн кранаас гарч 1-р фронтын айлын байранд хөрч энэ нь бодта айлын байран урчин төрнийг бүх талаар ойлгон тухайс айлын бэрэн битэн явцыг ойлгож тус бэйн чидэр нь хөрөлцөх талыг шууд таньцуулна гэв. Тус удаан хөтөлбөр нь 3-5 өдөр нь уусан хэлээр нь айлын байранд гарч айлхаа бий шалгалтаар гол агуул болгож төгсгөл сүргэжтөө айлын байран тушаал хариуцлага цалингийн баримжаа Ажил төрний хөгжилт нь эргэж болно. Айлын байрны чидрийн шаардлагыг шууд эзэмшүүлэх болно. Ерөнхий хотын хэлбэ, арауын шана, кивнагч нэг файлга, нэгэн баламжин салам мэтэр, элэй ике, дээд сургуулиуд төшөглөн, төгсгөл сүргэжтэн туу. Сурсан тусгай мэргэжил, ажил ахуй санам зэрэг, үндэсний сургууль сангийн хөдөлгөөр байсан ойлгож, хараа турнаан чинэр сайда, аж ахуй, ажил үйлсэн нэгсэн нэг файлга эргэжлэн залгадчи. Ажил мэргэжлийн бий шалгалтын гэргийн Кэтрик Кескуда Хуан хөрнүүлнэ.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөн тайг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөн тайг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөн тайг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Синьцзянгийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

даук нурсан Синжаан. Эргэн мэндэ сонсдоо. Одоо даук нурсан Синжаан дугаараар бидэн хамтаар Хэбэй Синжаангын Парана зөэлтийн сирена, гал тэргэн, Кашгар нь улан хэлбэр нь хамтрагсан зөэлтийн тусгай сирена, гал тэргийг явуулсан тухай ойлгоё. 6 дугаар сарын 20-ны өдөр нь эдийн нэмнэ. Уурын шүглийн дунд дугаархи дагалтна. Хэбэй Синжаангын Парана зөэлтийн сирена, гал тэргэн, Шижарангас Кашгардаг хөрхө, улан хэлбэр нь хамтрагсан зөэлтийн тусгай сирена, гал тэргэ. Шижарангын Ажаху техник мэрэжин нээлтэн. Сам тактын тусгай урнаас аруулх нь айлан арва. Энэ бохлог хоби мужийн Шинжангын юм Шинжанг газар орондоо шүүлт хөрхө тамир зам бараараа зөөлтийн нэвтрэх. Бараанаг үйлгэнаа нэвтрэх сам жинкнаар нэвтснэг харуул жана. Тань сүснаар бохлоо шугам замын Шижарангаас бараа цуглуулху топлор болгож ерөмч ас уран бисэн хуан тархааг төв болгосон. Бараанаг үйлгэнаа турыг байгуулах болно. Эм бохлог хоби Шинжангын хуур газрын холуусан аж үйлсээр Шинжанг цөлөх үйлчлэх судан тэмэр зам бараанаг үйлгэнэ нэвтрэх зам болно. Тусдаг нэвтрүүлсэн Шижарангд Кашгар хөрхө бараана зөөлтийн сирена гал тэргэн топчлораас топчлорт хөрхө дахин зангилгаас зангилт хөрхө нэг сухсуулсан зөөлтийн келарыг хэргэлж ирэмчин топчлорт төшлөн барааг ухлаа бүхэл гал тэргээр Кашгар руу явуулахыг билэвж өнгөрснэ юм Шинжанг эд барааг ирэмчээр өрт тайлк. Сасмун замар хоорд чууда дамжуулан зөөрлөх чихэлтэй байсан уламжилт барана гүйлгэнэ арга хэлбэрэг төвлөртэй хөрүүлж юм Шинжанг чиглэн ерэнгасан барана гүйлгэнэ өөрөнд өртгий битэмжээр дурагшлуулна. Бик явсан зөөлтийн цагийг хикар ахтгч хоби мужин юм Шинжанг газар орондоо шүд хэрэг тэмэр зам нь барана зөөлтийн сирена гал тэргэнэ хуусан байраг нөхрөлж хоби мужин Шинжанг юм хөт уран бисийг залдуулах өрн битэн барана зөөлтийн хэлгээсэн замыг нэвтрүүлвэ. Хоби Шинжанг барана зөөлтийн сирена гал тэрэг Кашгар гүртэл утгач Хоби Шинжанг хуур газрын ажилсан хамтлсан Ажаху харилжаана явуулсаад нэг дөхм төргөн тагт хулаас байгалж өгсөн байгаад системээр нь Шинжанг цулху ажилд Батбек барана гүйлгэн тулаарл хангас байна. Хоби Шинжанг барана зөөлтийн сирена гал тэрэг хуурын 25 нуна 11 дугаар сарын 30-ны өдөр туршин ажилласнаас наар эзэнтийн яс чинар ба юрашкин хэрэгжирэн дээгсэлс байна. 2026 оны 4 дугаар сард Хэби Шинжангын Банана зөөлтийн сирена гал тэргийг Бик Шинжангын Пикулсан тэмэр замын айлын зургтөг жингнаар хуруулж тогтмол тэргуда, тогтмол цуа зам, тогтмол сэлэ удаата явуулахыг билэвсэн байна. Удаа Хэби Шинжангын Банана зөөлтийн сирена гал тэргийн хэрэгтүү хуур удаа тогтнаар зөөрлөх удааг баталж сардууд ундсаар 8-10 сэлэ явуулж байна. Тусдагын Кашгард хөрхөө тусгай сэлэна гал тэргийг анх явуулсан тухай өдөр болтол Хэби Шинжангын Барана зөөлтийн сирена гал тэргнээс нийт 49 сэлэ явуулж 5078 баримжаат хурмын авдрыг зөөрүүлсэн байна.

0: фанчаар хоол загалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
1: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
1: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн зун цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн хүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жилултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сэсвэр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжангын Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчлж байгаадан тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэмн. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арада өгөн өргөжлөн. Анхааран сонсгэдэм баярлан нүгтээ.

Эргэнгээд сонсдоо. Одоо гэлсгнээ дугаараар нь ундуу. Хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмгтэй тэмсгч нь цол гөрдөгч Хожоолонгийг танилцуулъя. Нэрашки кёчлдго артмда төлө. Винн ботагаар анж зэрэгтагаар хэж. Зэрэгтагаар турши. Эрен биен Шинжаан кёжлөгтөс өрөлвэ. Эм бохла Хожоолонгийн энгэс газар төлдэс нь хамгийн борбжин хайр болно. Сум болсан кадр байсаас нь алхам алмаар Шинжаан кёдажахны үлхнэ. Саг дэлрэн нээлтэн. Нэрти тэмдгэн битэн байгалтын давхлагч болж. Ардан төлө харамгаа зүтг. Арын хайр сэтгэлгээ. Шандарчгаа чирмэх буддагаар айлах суртлаар. Шинжаан соёл зугаас нь далд гүшний хөгжөөж. Кёдажахны үлхнэ. Үйлдэл борлуулалт нь арга замыг өргөтгч. Улан тэмнэг хавсрын урлагийг нэмдэлн байжулва. Хожоолон ахархан мэртэн ургам халам нэг насаар нь шин цагийн ард тэмнэ. Алуун зарч нь анхаа зөрилд болно. Юурэг хариуцлагыг тайлбарлав. 1979 онд Хожоолон Шинжаан Кэлхэсар урныг туслах гэрвэлдэд төрж хархан багаас нь аавынан Кэлхэсар урндуу аль нь амьдарч Кэлхэсар урныг битэн байгуулцах хүн амир өрг зэрэг санааг залгамжилав. Ажил урсанаа дараа хахир гитэн күчэр бэрэгшлтэй Монгол гран малчлах урндуу тэр 1-р фронтын гүнзгаар надалж улан тэмдэг дутнаасгаар үйлчлэгийг баримтлж хараа торнаан нь тусган болгоноор эргэн явж улан тэмнэ бачимч күчөтч санаачирж күс байгаа асуудалд хандан шийдэлждэхийг нь даруй төргөн бодтааруулж шийдрэлтэй хүчтэйг нь арга бодно хавсрамж хайж би тааж өгдөг байв. Нэг жил нь үлэн хитэндээ их цас нь урж сам хаагдж 41 км цаадах үйлзүнтэн нэг хас гүндэснэ настан гэнтэй тавшир хөдөж шикар охло халуурч халан мохло харивка байв. Хожоолон үнэг мессанаан дараа тэр даруудан мохло сумна ерл хамгаалын хураан эмчтэй хамт цасан шуурганыг сөрн дэрэн цаг өнгөрөө явганаар явж насныг гэрт гөрч авар нэмсэн байна. Кедугаар цасан шуурганд цугтан цасан гэм шиг болсон боловчгүй насныг айлаас мэлтэрж эптигэн гайгав осно гэж зад тухла. Хожоолон сэтгэлд дулаахан санагцсан байна. Артмын ашиг тусдаа баг явдал гэж байхгүй гэдэг тухла. Хожоолонгийн хязаад баримтлал ирсэн баримтлал болно. Эндсэн чаданд адилж байх хугацаанд тэр улан тэмнэ хариу зарга явуулла. Нарийн хөнгөн шийдүүлж тэрэн бодлого нь лавлах нэг бүрэг уухла. Кэлцэнгар хариулж зөртөл зуурлаа нэг чимээ шийдэрлвэ. Тэр төрөвчлэн мажлах орно зам тусна дэсн ерл хамгаалын тасгийг байгуулж мажтын явд суухд хүчтэй. Эвтан үзэлтэй хүчтэй. Урлагын нэмгэлт хүчтэй байх хүчтэйг нь шийдүүлж улан тэмнэ амьдралтай өөр тусн ардын сэтгэлийг дулаацуусна. Бодтой явдал мөдөр. Ялынс нав олон тэмдэг клан таньдсан байна. Зэрэг тагаар хэж зэрэг тагаа турш бэрэг сэдэг шийдвэрлэн шинэг үйсгүй ухлаа Хожоолонгийн шинэг үйсгүй тушаал хариуцлага нь үйсдгүй ил тод онцлог болно. 2020 онд хижиг байдлын нэлээд үжирч Монгол гэр шана кёда жахны үйлдэх нэ борлуулах зогсон гэрч суулзугаас нь ажилласан кинэ цогт үчсэн байна. Хоног өдөр Монгол гэр шинэ дээд дарганы тушаалыг өргөлж байсан тэр санаалгаас нь өрг өргөлж төрөвчлэн нийт наашгтуу шүд нэвтрүүлгээр трактор цулахыг төрсөн байна. Тэр сүйр ажилласны эхлэн хэж өдөр цагаа шин зүйлэрний эзэнлэл болно. Үйлчлэгнийг дэлгэрлэх үр мэргэжлийг судалж ерөн болгон шүд нэвтлэгийг баримтлж шүд нэвтлэг дуус мөгцсөн өдөр дутна ажиллаа нуралж өдөр бүр дундаж чара 10 цагаас илүү адалж байв. Тэр шүд нэвлэхээр нь тарилн газардаг хэж чин үнэн чар будда юзм жарна Монгол кран сэм бараг таньсулж баг багаар төрсөн хурамдуулж лабнар давтан болсорс мэнэ. Тус жилний үйл Хожоолон улаан дэвэл юмсч цасц талдаг мөрөн нь давгсан ахар хараана давтамжин бигсэл жандд нэр гарч 6 дунгшир өнгөрөх удаа нэвтрүүлсэн 10 зам хөлгөн нутг болох Монгол краг улан ахаранд уруулсан мэнэ. Нэр гарч олонд танигсанаа дараа арда энэ хэмсэн сэтгэцгүй ачмайл байдаг. Сүлжаан нэр гарснаа дараа тэр алан тушаалаас нь храс шигмиг батсагч анхнаа зорилдоан хөрүүлэхгүй. Бэбик шүд нэвтлэхийг нийт наашгатар өрнүүлж хулдаанаа залгыг клан авахар хүвийн наашгат усыг шүхэмч олохгүй. Сүлжаанаа үрсэг өнөнх ардыг бажилахгүй кодаж авах нь хөгжүүлэх ард намдэр нь ашгат ус болгон хөрүүлнэ гэсэн чанг тогтаасан байна. Шүүлэрх айлын дундаа тэр Шинжаан намт идан гэх кёдажахын ярдэ тэмдэгэн дэрдэрхийг байуулах гэж тарж буусралхаас аваад ухла бараанаг үйлгэ борлуулдаг гөрдөг хэлгээс нь эквислэгэн бэрдэх системийг байгуулж
чанг нэгтэй яс синдэрэн баримжаагаар Шинжаан Кодажахан үлхнээ нэр алдарсыг сахан амгалуа. Түйн акуулар Шинжаан намтыдан гэхэ нэрдэй тэмдэгэн бэг Шинжаан кэдэн сүн зүйлэн онсогтэй үлхнэг цуглуулж. Арн том үлхнээг салыг байуулагч нэрдэй тэмдэгэн дэлайлэг бишнэгэ бэг үлсэн эвнэг нэнд урж дайсан борлуусан мэнгэна томбохлаа нээтэй. Тамуз нэнгэрэй төргаас давж. Хууртым нэнгэрэй улан тэмнэ өөр эргэн дан ажил олгтүү гүйс нэмэрсэн байна. Ажил олгтүү гүйс нэмэрсэн байна. Тэр бас 50 нэнгэрэй удаа нийт нашигтай хавсарм тусалху айлыг төрөвчлэн төрнүүлж. Нийтэй. Нэмэн нэгсэн арн түм төргэн мэнг болаад. Эдвэдэсэг хандвэлж. Харамгоо зориулах байна. Нам гэшнэ үйр хариуцлагыг үйлгэжүүлж. Энэ шидргүү сэтгэлээр нь ажил үйлсэн хэж бутайлахаар нь анхнаа зорилттай мөхнө баримтлал байна. Хуурмын 26 нууна 1 дугаар сард хажуулан Кодажахны үлхнэ Илтон хулдана бурлуултан хөдлөрдөв уралдаж. Сүйдэл байхтаа нь санаамсаг ухлаа мэрнаас нь нас барва. Хэдгээр түнэ эм нас нь Кодажаху тусалхуу 1 дугаар фронту мөнгөрсөн боловч бутайлахын мөхлаа хүчтэй асуудыг шийдвэрлэх юм. Анхнаа зорилт харна. Ардын сэтлэг дулаасалху зэрэг санаагаар нь нэг улан хэмс твинэ биелэлч чадаадгүй үйлөстө уралцхыг зөрөглөлчсэн байна. Удаа тэнгэр уулан дэмнэ хойд бий дохлаа сэмсэн ягнав сайхан өнөр хонхолж суул зугаас нь үйлөс цэсгэлэн хөгжиш твинэ ботагар айлху зэрэг санаа болно. Ардын төлөө зүтгэ хайр сэтлэг нь эгвэрт уламжилдагдш улаан дэвэлтэй мөр унсан бий мөхлаа Шинжаангийн дээр асынтай хөгжилтэн цагийн хариултын хуудсанд эгвэрт мөнгөрөх болно.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэг хийхин даруу их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкэг хийж байх

0: явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа кем жатавэж үрэнке гэж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
4: Эргэн сонсогчдаа. Энэ удааг миний хөлс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өнөрлөх боллоо. Та бүхний хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол навлаг сонсэхла та нар бас сүлүүсийн коллекшны үсрийг буулган сонсволно. Тус удааг нэвтрүүлгийг баяртай гэл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороор Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хөрхм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд хүлээлгэв. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шандунд ажил шинжин байцаах үеийн чухал яриа болон жавар нь өргөн олон Катар олон түмнийг маш их жаргажулсан. Ли Чанг Бенгалийн ерөнхий сайдтай уулзсан. 14-р хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хороо, 69-р удаанаа хорон дарга нарын хурл хийж, Жаолоожи хурлыг эрхэлсэн. Жаолоожи Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хунсантай уулзсан. Дэнгшвэ Шан дунд улс болон Аз Европын 9-р хугацааны үзхэлэнгийн чуглаанай эхлэлтийн ёслолд оролцсон жирэх мөдөнүүдээс сонсгоно. Та бүхэн жалгаад мөдөнө дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно. Тубараажгийн мөдөө. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 6-р сарын 24-ны өдөр Шандун Мужийн Дэжүү хотод ажил шинжин байцаахдаа таран газарт хүрч, тосхны нам ба олон түмнээ үйлчлэгээний төв газарт хүрч, тосхны ардын гэрээр орж, намын гишүүн Катар олон түмэнтэй санаа бодлоо гүнчгий солилчиж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны хөгжилт болон үндсэн шатны намын байгууллагын тухай аль олон чухал жавар буулгасан байна. Тухайн газрын Катар олон түмэн илэрхийлэгдэн, ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чухал яриа ба жаврын жирах санаагаар журамлал болгож, намын байгууллагын хөтлөн дагуулах үйлдэлийг цаашид бадруулж, Лавдун баттай арга хэмжээгээр элжүүлийн ажиллаа сайн хийж, ам будаа зэрэг чухал тариалангийн бүтээгдэхүүнээ тогтун хангалахыг үнэнхүү баталж, тухайн газар орны байдалд нь тохируулан, оршин суухад таатай аадл үйлс босоход тохиромжтой, үзэсгэлэн сайхан хөдөө тосхны бүтээн байгуулалтыг шалавдан ахуулж, шаргуу хөдөлмөр ба оюун ухаанаар нэн сайн сайхан амьдралан чогчлох болно гэжээ. Жонэ тариалхийн уларалд Шандун Мужийн Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Бянлин балгасын Дүнъюжа тосхны таран газарт хүмүүс яаралтай ажиллаж байла. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин 24-ны өдний өмнө энд хүрч, таран газрын услалтын сувхын хажууд ус бордуурыг нэг чогччуулсан төхөөрөмжийг байчаан үжиж, таран газарт хүрч тариалангийн том өрх, тариалангийн машина жолооч, тариалангийн техник мэрэгжлийн ажилтнуудтай дотноор ярилцсан байна. Ерөнхий шүүжийн чухалчлагдан ам будааны үйлдвэрлэлийн элжүүлэн дэмжлэхийн төрийн бодлогын найдваржуулан, тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн хангалахыг батлан үнийг тогтворжуулах адлыг сайн хийж, төрөөний мөртөн тохиромжтой хөргөлгөөний төрөлжил, техник мэрэгжил, тоног төхөөрөмжийг идэв хитээгээр дэлгэрүүлж, уналт болон үр ашигын тогтуунаар дээшлүүлж, бүх жилийн ам будааны элвэх хураалт олохыг бүх хүчээрэн батлах хэрэгтэй гэжээ. Дүнъюжа тосхны тариачин Юйшүлэй 400 грамм тариа ижгэнж байх бөгөөд энэ жилийн Будан мөв бүрийн уналт нь 1300 жинд хүрчээ. Ерөнхий шүүжийн хурц ирсэнд тэр тойлоор сэтгэл тогтолжээ. Юйшүлэй ихэлхтэн, тухайн үед би яг дуслуулж услах бүсийг хүжиж байсан юм. Эргэж харахад ерөнхий шүүжий ирж айсвэ. Сэтгэл тойлоор тогтоллоо. Ерөнхий шүүжий бас миний таран дундуур явж үжлээ. Дараа алхамд би өргөн тойрны ард толны дайжлан энэ ажлыг үргэлжилэн сайтар хийж хөгжүүлэх бөгөөд тэдэнд ус бордуурыг нэг чогччуулах нь уналтын нэмэгдүүлэхэд онч ашигтай байж, ам будаахан сайтар тарьж илүү хураавал илүү мөнгө олно гэдгийг таниулах болно гэжээ. Дэжүү хотын Линчхэн тойргийн Хуйванжуан балгасны тариалангийн машина жолооч Сүнжи Жэ хэлэхдэн, одоохонд хөдөө тосхны ард толны тариа тарих ажил үндсэндээ бүхнөөрөн механикжиж байна. Миний бодхоор тариалангийн машины нөхбөрийн эрчим маш их байна. Хөдөө аж ахуйд үйлчилж байгаа биднийг ерөнхий шүүжий маш дэмжиж, маш баярлж байна. Би тариалангийн машины үйлчлэгээний тусгай хоршоо байгуулж, өргөн тойрны ажил нэгтэй хүмүүсээ дагуулан ард

0: үйлдвэрлэлэнд нэн дүрмтсэн үйлчлэхэ хангаж ам будаана аюулгүй үйлдвэрлэлийн төлөө чармай гэж бодож байна гэжээ. Дэжүү хотын Линчэн тойргийн тараалангийн мөрөгжлийг дэлгэрүүлэх төв хажирын мөрөгжилтэн Цүишин Ян хэлэгтэн. Бид хөрөнгө шүүжийн жаврыг бодтой ажилдан нэн сан найдваржуулж, шин үйлдвэр, шин техник мөрөгжлийг нэн олон тараачтад дэлгэрүүлэн, тэднийг нэн дүгмтд, нэн өндөр бүтөмжтэй, нэн оновчтойгоор тараалангийн мэдлэгийг суралжуулж, эжимсэн мэдлэгээрэн бодтой асуудлыг шийдвэрлэх болгоно гэжээ. Бүх улсын боловсон тосхон болох Ши Үйжаадсун тосхонд ажил шинжин байж ахуй ерөнхий шүүжи Ши Жинпин намын байгууллалтын дагуулах үйлдэлэн улан бадруулж, тосхны ард олно идэв хүжилийг гүйчид дайчилж, оршин амьдрахад тааламжтай үжисхэлэн сайхан хөдөө тосхна байгууллалтад тасралтгүй шин амжилт гаргахыг тосхны намын жохон байгууллалтад хүссэн байна. Ши Үйжаадсун тосхны намын үрийн шүүжи Хуан Юнжоу илэрхийлэгдэн. Ерөнхий шүүжигийн дотн хүсэл найдлах нь тосхны хамтран хөгжих, чугаран хөгжин мандах замаар явах итгэлийг чангаллаа гэжээ. Хуан Юнжоу хэлэгтэн. Ерөнхий шүүжи биднээ нам олон төмнөө үйлчлэхний төв газрын ардад үйлчлэх өртөө, бүтээгдэхүүн дэлгэн үжүүлэх тэнхмийн тойрон үжиж, ардын аж амьдралын тухай асууж ойлгосон байна. Манай энэ үйлчлэхний төв хажир нь намын байгууллалтаар жолоодуулах ажлаас гардан сар бүр тогтсон хугацаанд намын хурал хийж олноороо арга ухаан сүвгчилж дараа алхмын хөгжилтийн тухай судлан ярилцдаг. Бид хөрөнгөхийн шүүжийн хүсэл найдлахыг бат чэжилж нэн үзсгэлэн сайхан ээж очилтай хөдөө тосхныг байгуулах болно гэжээ. Хөрөнгөхийн шүүжийн Ши Жинпин жаахдан ажлын бүтөмжийн тухай зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэхэд эдсэн эцтэн ард түмэнд буян жаргал өдлүүлэх дээр найдварж болох хэрэгтэй. Өргөн олон намын гишүүн кадрчууд албан жарчин ухамсараан чангатгаж, ардын төлөө зүтгэх хайр сэтгэл хийж ужаадгаж, олон түмэнд илүүхэн сайн явдал хийж, бодтой явдал хийж, хүчир явдлын шийдвэрлэн, ард олонд олгомж хүртэмжит төрөгдөл, жал жаргал төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг үнэн хүү нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ерөнхий шүүжи намын удирдлага дор гөр орнон улам үзсгэлэн сайхан болгон бүтээн байгуулж, амьдралан улам сайн сайхан болохыг нутгийн ахトゥ нарт хүсэн жүгэнсэн бөгөөд тулгуур жаралтаа мартахгүй үүрэг хариуцлахаа бат чэжилж, шин урт жамын аян дайнаа жамар жамнаж, Өвхамт намын удартсан нийгэм журмын үйлсийг үргэлжилэн хөгжүүлж, манай ард түмнэн нэн сайн сайхан амьдралтай болохыг гэжээ. Дэжүү хотын Линчэн тойргийн Бянлин балгаснай хөдөө тосхны хөгжүүлэх Дэшүнэ хэсэг тойргийн харуулчлагтан Жанхун Тоо хэлэгтэн. Ерөнхий шүүжи манай жуны тараалхыг халамжилж, манай ард түмнэн ар сар бодот явдлуудыг халамжилж байна. Энэ бол бидэнд өгсөн хөдөлгөх хүчин болно. Олон түмнээ орлох нэн өндөр болж, амьдралан нэн сайн болгох явдал бол дараа манай харалт мөн гэжээ. Шандун Можин намын хорооноо жохон байгуулах элцэн жохон байгуулах нэгдүгээр газрын дарга Ли Чаолян хэлэгтэн. Засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үжилтийг бий болгон үйлдэлгжүүлэх суралчлах хүмүүжлийг өрнүүлэх явцад Шандун Можин намын хороо олон түмэнд тулгамдж байгаа хүчир бүрэгтэй сэтгэл тавин санаа ширж хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлж олон түмнээ сэтгэл ханамжтай байхыг суралчлах хүмүүжлийн үр бүтөмжийг шалгах чухал баримжаа болгосон байна. Шандун Можинхэн ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чухал ярааны жарах санааг нарийн ханамгай суралчин тоочлуулж ардын амьдралын бодит явдлыг үргэлжилэн сайн хийж Ард олно ололт хүртэмжит төрөгдөл, жал жаргалт төрөгдөл, амар төвшнээ төрөгдлийг үнэн бодтой нэмэгдүүлэх болно гэжээ. Шандун Можин хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны тэнхмийн хөгжилтийн төлөвжүүлэхийн газрын дарга Гуоли Ван хэлэгтэн. Бид ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шандунд ажил шинжин байж ахуйн чухал жаврын жарах санааг гүнжгий туушлуулан найдваржуулж, өмнө нь хошуурж чухал үүрхий үүргэлж, ам будаана амар төвшний хамгаалах улс төрийн харуулчлагыг өрс бат хүрэглэн ард олноо сайн сайхан амьдралын тухай хүсэл өрөмжлөлийг хангахад анхаарлаа төвлөрүүлж, ажил хийж үйлс босгож, хариуцлах үүргэлж, хөдөө аж ахуй хөдөө тосхны одоохчлолтыг лавдун баттай ахиулах дунд нэн их зүтгэл чармайлга гаргаж, одоохчлсон хүчрэх можин бүтээн байгуулалтад хөдөө аж ахуй хөдөө тосхн малчин тражна ажлын талаар хүчин чадлан өргөн гэжээ. Тубаражгийн мөдө төрийн явлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан 25 наадын хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд манай улсад албан ёсны айлчлал хийж байгаа Бенгалын ерөнхий сайд Тарикуйтай хөлөлчөө хийсэн байна. Ли Чан илэрхийлэгдэн дундад Бенгал хоёр улс бүл харилцан ойлголцож ойртдох уламжлалт нөхөрсөх хуршимэн. Төргүүлэгч Ши Жинпин ерөнхий сайд Афгайтай хөлөлчөө хийж дундад Бенгалын харилцааг чаашид гүнжгэрүүлэх тухай шин төлөвжүүлэх тогтоосон юм. Дундын тал Бенгалын талын улсын байдал дан жогцсон хөгжилтийн жамаар жаманхийг хөрс дэмжиж Бенгалын шинэ хугацааны засгийн ордны засах явуулахыг дэмжинэ. Дундын тал Бенгалын талтай хамтар ээлдэх хөршин нөхөрсөх харилцаахан баримтлан байлдах бодлогын итгэлцэхэн бэхжүүлж баттай хэрхмэлсэн хамтын ажиллагаан өргөтгөж дундад Бенгалын харилцааг нэн их шин хөгжилтэй болгохыг ахиулан хоёр улсын ард түмэнд богино жаргал өдлүүлэх дуртай байна гэжээ. Тубаражгийн мөдө 14 дугаар хугацааны бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны 69 дугаар удааны хорон дарга нарын хурал 25 наадын хойно Бээжин дэх ардын их хурлын танхимд болж хорон дарга Жолужи хурлыг эрхэлжээ. Тубаражгийн мөдө дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкин хорооны гишүүн бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын банкин хорооны дарга Жолужи 25 наадын хойно Бээжинд Камбожийн ардын намын тэргүүлэгч, улсын хурлын дээд зөвлөлийн тэргүүлэгч Хүмсэнтэй уулзжээ. Жолужи илэрхийлэгдэн Нэдэнэ 4 дугаар сард тэргүүлэгч Ши Жинпин Камбожид төрийн айлчлалт хийж, хоёр улсын удирдах хүн хамтар шин чагуугийн дундад Камбожийн зээж авсаргүй ховд яана хамтын жохжи байгуулахаар нийтэлсэн байна. Дундын тал Камбожийн талтай хамтар хоёр нам хоёр улсын удирдах хүмүүсийн тохиролцсон чухал хамтын танилтаар жолоодлого болгож, уламжлалт нөхөрлөн үргэлжлүүлж, байлдах бодлогын хамжилж байгаа чангатхан хөгжилт чиглэлийг хамтаар хөрөлхийлэх дуртай байна. Дундад улсын бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурл Камбожийн хууль тогтоох байгууламжтай хууль тогтоох хяналт тавих зэрэг ажлын туршилтын харилцан суралцж, харилцан лавлалт болгож, хоёр улсын ард түмнээ харилцан ойлголцож, харилцан ойр дотн болохыг яхуулж, дундад Камбожийн ховд яана хамтын чохчин байгууллалтад нэн их хүчин чадлан нэмрэлнэ гэжээ. Тубаражгийн мөдө дундад улс болон Аз Европын 9-р хугацааны үзхэлэнгийн чухлан 25 өдөр Шинжангийн Үрөмчид эхэллээ. Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны улс төрийн тавчааны банкин хорооны гишүүн төрийн явлын хорооны дэд ерөнхий сайд Дингшвэ Шан оролцсон хамт үхэлжээ. Дингшвэ Шан жаахдан Аз Европын өх хуурай бол өртнөөсөн аваад боловсны уулжир аралжаа худалдаанаа уулжин нөвтрсэн газар байж, одоо болоход нэг бүс нэг жамын олон улсын хамтын ажилханаа голдлогтой орон бүс болсон юм. Тэргүүлэгч Ши Жинпин чухалчлагдан торгоны жамын жорох санааг бадруулан Аз Европын хамтын ажилханаа чар хүрээх тасралтгүй хөрөгдгөж, Аз Европын хамтын ажилханаа хэр төвшний дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Ойрын жилээс нааши дундад улс Аз Европын өл талын хүнтэй хамтар өл чар хүрээнэ баттай хэрхмэлсэн хамтын ажилхан лавдун баттай хайхуулснаар өртнөө торгоны жам шин амжилтын хүчнэн бадруулж чаг бадрангүй амжилтын хүчэн илрүүлсэн юм гэжээ.
1: Тубаражгийн мэдэ ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жаахдан тоочлсон дундад улсыг шалбдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодтой чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чанар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ бүл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочдыг ухтан жочдыг дайлж жүрг журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиглэл манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэж. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун орнд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөрмөн Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2 дугаар хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийшээ шилжих суур цаашид бэхжижээ. 2026 оны 3 дугаар сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 хүрч 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцэн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хоронд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явчийг хамарч, 3 хөхөж иргийн 5 жуу гараа эмлэгийн хоронд төгөөмөлжүүлсэн байна гэж. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүллээ. 19% дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шин суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөд уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шин шатанд хүргэх болно гэж. Тубараж үг юм дээр хөхмөрнөө аж ахуйн бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах бодлогын байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэж. Мөрөн дагуугийн муж хот болоод төвийн хамаатай салам учрынхан хөгжилтийн шинэ үжилтийг эрээсээ говь бишгүй туушлуулж амь ахыг төрүүн байр

0: амьдранд тавих бохирдолгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө амь ахуй, байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лавдуунаар эхүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдолгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэвхтэй эхүүлж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэхүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэс идэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрс төрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дунатын үндэстнээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч амь ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал амь ахуйн эрдэнсийн хөмбрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн Шижинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнө амь ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Шижинпин хэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэлэн хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвш амь ахуйг төрөнд тавих, бохирдолгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд төсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хахуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай Ибинэ гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч, идэ умдаанаа онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж, ер гарай калиматрин амь ахуйн хонглон эндэх амь ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард Хөвзөфэн хэлэгдэн, одоо ус тунглах чиж жагасч холширлоо. Мөрнөө хөвөөний чичирлэгч холон болж, үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдад чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гараа хууль бус гармиг тойлбартай чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-ыг 8-ын усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-ыг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гоё үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс идэвшүүлэхэд дагалдан, тэрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жандаанаа оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арбилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг, ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн

0: үлдэж байна. Маан Шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дээд дарга Шифэн хэлэхдэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Маан Шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээхүйлсийн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж, дээд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх, үйлдэн бүтээхүйлсийн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж, давуулаг аж үйлсийн сүрэг жилийг бойжуулж, аж үйлсийн хэлбрэн ховруулан шилдэгчгийг түргэтгэх, аж ахуйн бүтцийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэжээ.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж, оюунлаг чадвах квантын чимээжанг, чүмийн нийлэлтийн энерги зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч, улсын төрөүний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүрэгжил, улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шинэ аж үйлсийн 30 сүрэгжил төвлөрч, тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн. Хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөг жилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн гажир орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилэх ховин жин 142.2 байснаасан 147.3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их талдах үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрүү жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чан Лин хэлэхдэн. Дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрн, нөөлттэй хөхмөрн, саялын хөхмөрн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахд хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төвөрөж хүмүүд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайынхан чанарлах хөгжилтийг яхуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийд таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотыг үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж, хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн. Бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батжээжилж, хүүдэх чэжиндэн 2 их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг 4 талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нөлөөлтөөр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хармур Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нэн шилдэг, ам ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохгүй байна.
1: Мэдээ сонсглоо. Хариуцсан найруулагч Бүрэн Үлжи, Арааш Нэм, нэвтрүүлэгч Журамт Яруу.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг. Сайн байна уу, өрхөм сонсогчдоо. Одоо төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндэн Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Борхуугийн сурвалжлан бичсэн уламжлалт чагаан идэгэрэн олонд танигдсан Малчин Хос гэсэн шингэлтэй сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Та бүхэн анхаарлаа хандуулна уу? Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошууны Шанд Балгаснай Арбулга Гачаанай Малчин Мөнхө Гэргий Эрдэнтчигтэйгэн хоёул хот орж аар сар ажил хийж байснаа 2014 онд хошуун төв Шанд Балгасандаа чанартай чагаан идэнэ дэлгүүр эрхэлж Уэлсийн гараахан эхлүүлжээ. 10 гаруй жилийн турш эднийхэн чахар чагаан идэнэхэн уламжлалт чул байгалах үнэр амтар хэрэглэгчдийн хүрээлэл олж одоо болоход чагаан идэнэ дэлгүүрэн өргөтгөн компани болгон данслуулж чанартай чагаан идэгэрэн төмөн олондон танигдаж явна. Мөнхө хэлэгтэн.
2: Манай одоо 2014 онд төл чанартай чагаан идэгэрэн дэлгүүр бий чадласан. Одоо басхи үед одоо манай юуне үйлдвэрийн дасаг бол нэг 3 жуу гараад төлж байгаа талбайтай. Одоо 4 адалж байгаа. Одоо сүүний эрдэлт бол гол нь хошууны хаягийн малттаас авч байна. Тэр үед одоо манай хүүхдээ одоо сургууль цаг болчлаж байгаа хотод орж ирээд 9 адал хийжсэн юм аа. Тэгээд нэг хэдэн жил хөссөн ажиж хийсэн дараа одоо нэг чагаа идэнэ дэлгүүр хийх юм байгаа гэж хэлсэн юм аа. Тэр үед уул манай сүүний үнийг малтжсэн. Тэгээд тэр үед одоо жарамдаалаа сүм өрчийнхэн манай бүх бачаж мочиж ярьж байгаа тэрээр нь цагаан идэл хийгээд тэрнээс хашаад цагаан идэл манай суулаасан хийчихсэн юм аа тэр одоо нэг хөөр хийдэг тэр одоо тань хусаад л хийхээр одоо чирд нь цагаан идэл нэг үү одоо хэсэг татлуусан тэр үед дагаар ихлүүлээд одоо нэг өдрийн 2000 орчим зүг хийж байна.
3: Тэр үед бол одоо цагаан идэлний төрөл зүйд одоо ямар зүйлүүдийг хийж марлуулж байгаа
2: одоо уламжлалт цагаан идэл одоо манай хурд шард тосч явах юм урмаа та тиймэрхүү сүүлийн үед одоогийнхан шинжилсэн цагаан идэл одоо юунаас шүүснэ их хэрэг наа төд одоо төрөлж үс ярам болсон хэрэг тийм цагаан идэл хийчихнэ.
3: Таны бол яг гол онцлог бол бас уламжилт цагаан идэл гэснээр бас их онцлогддөг юм байна. Яг нь уламжилтыг бас яаж баримтлж яаж чи хийж ирдэ гэж.
2: Чи одоо гол нь уламжилт цагаан идэл хийдлээ надад болтер. Шинэ жил одоо шүүснэ их хэрэг юмстэй төд өндөргөд одоо шинэ төрөлж юмс хийдлээ наа.
3: Тодоо бол усаа 10 илүү жил болцсон байна штэ цагаан идэл хийгээд бол.
2: Тийм 10 жил илүү болсон.
3: Ер нь 10 жил одоо анх хэлчихснээс энэ дом хийжсэн ер нь анх малтны хөвгөл тус ер нь ямар шиг байж ирэв.
2: Одоо уулаасан бодлоо одоо вилдүрийн гөрөний одоо пирамжаатц вилдүрийн гөр болгоод одоо машин багтааны дом заваад одоо уулын кам бодвол энэ чих амар шиг галт туулаа хийсэн одоо бүр чихэн нар гэж.
3: Таны компани байгуулсан бол хэдэн он гэж хэлээ?
2: Компани байгуулсан 21 онд. 21 онд одоо үйлдвэрийн тэнгэрийн шинтгэгээд компани болгоод одоо чанартай өсөнтэй өндөртөмтэй авсан та.
3: Үйлдвэр болгож байна, хөвчөгөө өргөтгөөж байна гэдэг бол одоо 10 жилийн дунд бол борлуулга бас нэлээд сайн гэж харуулж байгаа байхаа.
2: Тийм, борлуулга сайн. Одоо чанар чансаагаа батлаад одоо цагаан идэнэ борлуулгасаа өргөцсөн.
3: Тэгээ энэ дунд та борлуулгын арга зам юм уу? Борлуулга одоо хаашаа шиг борлуулдаг энэ тухайтай бол.
2: Одоо Шилэн хот, Хөх хот одоо хот их хотоо дараа орныхон дотор их хотоо борлуулга хийгээд одоо эргээд төр юу нэ дөлгөн үйлдвэр төрс явдгаа. Одоо Хөх хоттоор юм уу? Одоо дөлгөн үйлдвэр гарсараас. Тэгээ цаая тага аваад одоо хүн танилцуулна. Асуулын чигээр одоо борлуулгуудаа улам өргөжж штэ.
3: Дэлгэн үзүүлэгч юм уу, адилхан шалгаруулалт гэдэг одоо энэ орчмын жилийн цагаан идэлийн хөгжилтэй дагаад их олон болсон.
2: Тийм. Манай бол одоо 17 оноос эхлээд одоо жил жил цагаан идэлийн хөгжилтэй дагаад бүр орж ирэв.

0: аймгийн өрөө өөр явж байна.
1: Төлөөх шүү удаа та цагаан хэдэний бэлсүүд ихээр өгжүүлчих аймаг дотор бас нилээд алдартай явж байгаа. Энд дундаа цагаан хэдэний адилтгаан шил харуулт энэ бас олон жил хийж байгаа шүү дээ.
0: Тийм, жил жил одоо эрийн хэдэн жилээр л одоо төшөөний аймгийн цагаан хэдэний адилтгаан шил харуулт бол одоо жил жил ерэн байна. Тэнд бол одоо манай бүр оршиход ихэнхдээ том бүр гурваас боддоггүй. Нэг хоёр гурав та тиймэрхүү.
1: Энэ дотор одоо ямар төрлөөр ам бас дээгүүр амжилттай явж байна?
0: Одоо юугаар одоо цаай дээр нэг төлгөө үзүүлдэг юм уу? Бол одоо тэр юунд шууд одоо хийж та одоо тухайн талбай дээр одоо цагаан дээр хийх юм уу? Тийм удаа бүр оршиж байна.
1: Аймгийн хвчтэй болсноо оролцдог гэсэн яа.
0: Тийм, аймгийн хвчтэй. Өнөө жил бас орны хвчтэй бас хийсэн. Хуучаар тийм бас 3-д орж байна.
1: Энд юмдан бол одоо цагаан дээр хвчээжүүлж өөрийн гэсэн одоо үйлдвэрийн дасгалтай боллоо гэсэн. Ер нь үйлдвэрийн дасгын чадахгүй ч юм уу, одоо хвчээ ч юм уу, одоо ер нь одоо бол олон хэрэг машин хийсэн байхаа, одоо машин тойр бүтээн байгуул ч юм уу. Энэ талаар бас ярьвал.
0: Одоо машин багжийн талаар бол одоо уур нь манай нэг чинь зүгээр галан тулаад цагаан дээр хийж байгаа. Одоо энэ 2 жил бас бүр цалгаанаа тагаа өнтер чараад. Одоо 30 тарифтай шүү дээ. Үйлдвэрийн тасаг ялбар одоо баримжаатсан хүмүүс нар галт болоод тоос болгохгүй тийм сайн талтай. Ерөн жирийн талаар уулаар самбуулсан сайн болсон.
1: Ер нь одоо цагаан хэдэ хийх нь хурдт ч юм уу энэ талаар бас ондоо байхаа.
0: Тийм. Чахлаан ч одоо түргэн шүү дээ.
1: Нэн дундан бол одоо хийсэн цагаан хэдэ бол одоо хөвчөөж үүж одоо бас үйлдвэрийн хэлбэрээр хийж байгаа. Энд дундас ордуулдаг гэсэн бас нэг зүйл шаардаг. Ордуулгаан бол одоо ямар шиг арга маягаар хийж гэнэ.
0: Бордуулга одоо ихэнх нь гадагшаа одоо бараа өгч байна. Одоо манайхи борлуулж байгаа бас нэг хөдөлгөөр байна. Тэр хэдэн доо хийвэл гэхээр яваалсан тэднээс одоо цаашаа борлуулж байна. Эргээд нэг бүлэг нь бол түргэн байгуулгын одоо хаалга нэр нь.
1: Түргэн байгуулгаар бол одоо гадна гадрын хэд тийш явуулж байгаа түргэн байгуулга.
0: Тий. Түргэн байгуулга бол ихэнх нь гадна орно. Өөр Монголоос одоо
1: гадны орны хэрэглэгчдийн талаар хэр зэрэг байж
0: байна? Хоёрын жилүүдээр сайн. Гадны улсуудын манай цагаан идэв үү? Идэх нь одоо идэх нь нэрвч манай цагаан идэв чинь бүр чөл байгаар л болох нь. Чанар чансаа амтлал амар зөвшин.
1: Ер нь бас нэг гадны хүмүүсүүдэд яа таниулсан байна өөрийн цагаан идэв.
0: Одоо WeChat бол юм уу? Эсвэл одоо ч бүр манай өвөр Монголын цагаан идэв чинь бас овнер гарч байгаа биш үү? Одоо бүрмөднө. Одоо гадны улсад одоо наашаа жугаач хар ирэх юм уу? Цагаан идэв бүр багагаад амсч байгаа. Одоо бүр сэйд болчихжээ.
1: Өмнө орнуудаар томч отар бол хаа хаашаа явуулж байна одоо ханд.
0: Шандунг, Бөөжин, Тянжин, Шанхай. Одоо бүх улсын үл гадраа бүр явж байна.
1: Бүр барлуулж байгаа.
0: Дундаа бол оноо жугаач хар улсууд ирэм шүү. Тэгвэл цагаан дээр ч юм саваад амсч үлдэн. Тэгээд дөрвөрөөр ирээд би чатан трийн өмнө чаалг ирнэ.
1: Одоо гадны орны хүмүүсүүдээс манайхны одоо цэвэр байгаад цагаан хэдэний одоо үнэр амтын талаар дээр бас ирнэ. Хэл зэрэг тохируулж гинөө. Эсвэл таны эдгээр хүмүүсийн үнэр амтад тохируулж бараа бүтэгдэн хийж гинөө.
0: Тийм одоо 60 хүнээс чих үнэр амтын тохируулах курс болохгүй. Одоо жишээ нь тэднээс бол гадны жирийн шаардлагатай хурууд энэ төр энэ жижиг жимсэн юу гэдэг юм бол зөв дуртай төлөх юм шиг.
1: Энд карамасан үнэр амтнаас тохирохгүй болохгүй.
0: Тийм.
2: Чанар сайтай чагаан идэ халамсах үйлчлэх овран эднээхнэ хичнээн жилийн турши баримталж иржээ. Хэрэглэгчид нэмэгдэж арилжаа өргөдөхөд дагалдан 2021 онд мөнх эрдэнэчиг цагаан идэнэ жижиг үйлдвэрлэлийн газраан шулуунхөх хошууны чанартай цагаан идэнэ хажигард хариуцлагат компани болгон өргөтгсөн байна. Эрдэнэчиг бас олон удаа орон аймаг хошууд өсөн цагаан идэнэ адилтхан шалгаруулалт уралдаанд оролж иж өндөр хэр бүтэмж олсон бөхөд одоо эднээхэн арваад төрлийн уламжилалт цагаан идэ эдшүүлэн боловсруулж жил цагаан сар баяр дурсгалын өдөр борлуулгын оргил үед өдрийн 3 түмэн төгөргийн цагаан идэ худалдаж байжээ. Одоо компани нь балгасны ойр хавийн хөдөн малчин өрхтэй бүхэл жилийн гөрөө тогтож, өдрийн 1800 жин сүү худалдан

0: гарч чагаан идэв хийж байна. Мөнхөө хэлэгтэн.
1: Энэ 24 оноос манай аймгийн хавчаатай байна. Шилэнгод аймгийн цагаан идэвийн орон бүсийн нийтийн хэрэглэгээний төрөлд амьд гэж гарсан шүү дээ. Энэ томд бол энэ их архив бол таны бас олсон байж байгаа. Тий. Энэ их архив одоо олно гэдэг бас хүн болгон бас олох биш одоо энэ дотор бас таатай өмсөд байдаг. Тэгээд энэ дотор бас ямархан нөхцөл аль зүйлүүдийг бас бүрдүүлж нэг олж байна.
2: Тийм тэр Шилэнгод цагаан идэвийн бэлдүрийн тэр өрхийг олж юмсан. Тэгээд 24 онд манай авсан. 24 онд одоо бэлдүрийн гэр гэнэ одоо үйлдвэр талын нөхцөлийг одоо бүргүүлээд орсон шүү дээ тодорч байна.
1: За энэ хэрхий авах нь одоо яг энэ цагаан идэвийн боловсруулж борлуулж байгаа цагаан идэвийн одоо юмрх аж ахуй юм бол таныхны үйлдвэр авч илүүлсэн ямар хаашигтай тал гэж байна.
2: Тийм энэ Шилэнгод цагаан идэвийн өрхийг олох юмс одоо улам цагаан идэвийн илүү ухаагуулж одоо тиймэрхүү сайн талтай илүү ухаангуулын илүү борлуулгын зам нэгтэн.
1: Тэгээ таны бол одоо энэ хэрхийн тэмдэг олсон шүү дээ. Одоо бусад ховийн одоо жижиг бүлтгэр жижиг газруудтай харьцуулбал ер нь борлуулга гэтрийн тал дээр бас ямархан адилгүй талууд байж байна.
2: Манай чинь бол одоо Шилэнгол цагаан идэвийн юунд орсноос аваад л одоо тэр сүүнээ байцаалтаас эхлээд тийм одоо юу гэж шүү дээ одоо. Өтөө дүнээ яс чанарыг жаа одоо улам илүү давал батлнаа. Цэгтнээр бол одоо борлуулгын талаар асуудал болсон. Одоо уусуудын танилцуулгад одоо манай энэ бол иймэрхүү цаайдаагаа сууганы ясуунаас өгөх байцаалттай одоо гарч исэн бүтээгт ингэ байцаалттай гэсэн одоо ингэ тохиолдлоо одоо улам хүнээ сэтгэлээ олж шүү дээ.
1: Бусад газруудын хувьд бол энэ одоо саврын давуулаг тал.
2: Давуулаг талтай.
1: Одоо энэ их эрхийн нэмгийн авах хөдөл тавал ярьжсаа одоо үйлдвэрийн тасарч юм уу одоо хөрөмч олон зүйлээс гадна одоо бодлогоглаа тэр олон зүйлээ шаарддаг байха.
2: Тийм.
1: Энэ бодлогоо тач юм уу энэ тал дээр бас ер нь яаж хийж байна?
2: Бодлого баглан бас одоо нэгнээс аваад одоо бүр шинжилж байна. Бүр шилэн багийнхан цаая дээр нэр томдгийн газар зүсгийн тавих юм уу? Одоо тусгай бүр одоо хурууд бол хурууд нэ чараа бол чарааны одоо тийм бодлого баглан бүр сайхан. Нэгнээс бас сайхан болтгосо.
1: Таны одоо хэрэглэгчд олон байдаг уха хэрэглэгчд бас таны цагаан дээрний талаарх үнэлэлт хэр зэрэг байж байна?
2: Одоо үнэлэлт сайн. Цаая дээр бүр сайхан. Одоо ундраа кино чанарын талаа бүр батлахтай болно. Манай хэрэглэгчдээ одоо их ханамттай.
1: Энд юм бол таавал өөрөө одоо цагаан дээр борлуулах дагуу өөрийнхөө үйлдвэрдээ бас хэд хүн хэрэглэж байна.
2: Тийш одоо манай ч 3 хүн зарж байна. 3 хүн дотор одоо бүр одооноос одоо орж ирээд одоо адил мал хийж байгаа усуд төднөөс амбал одоо илүү гурван байранд таваад тиймэр хуусаар зарж байна.
1: Энэ домд бол бас ярьж ийсэн. Таних бол одоо өдөрт хамаг өндөртөө бол 3 том төгрөгийн цагаан дээр борлуулж байла гэжсэн.
2: Тийм.
1: Борлуулгын талаар ярьвал.
2: Борлуулгын талаар бол одоо бүр чахаалгын борлуулга бас ирэн байна. Ихэнхийн чахаалга досоод хийнэ. Өөрөөр төрөн байгууллага иймэрхүү одоо үе чатар борлуулж байгаа бас байна. Баяр тусгаал гэнэ одоо цагаан сургалт одоо баяр тусгаал жил юу нэг үед бол одоо нэм борлуулсан.
1: Ер нь бас шинэхэн төсөвч юм уу? Ажлын төсөв төлөвлөгөө төр зүйлүүд бас байна уу?
2: Цаая тань хөгжүүлэх талаар одоо мул боломжтой арга барилгаас ерэн дээр одоо жижиг машин мөрөгдөлтөд уялдуулаа шинэ мөрөгдөл шин мотор дүний нөөгчлөөд одоо хэрэглэгчдэд одоо ханамттай одоо өнөр амтыг одоо тиймэрхүү тохирдолгой чал байгаалдаг үйлдэх нь үйлдэд цагаан дээр одоо улам сайн хийе гэсэн сэтгэлтэй байна. Одоо хатамдан бол одоо AC хэлв шүү. Цагаан дээр нэ одоо ухас одоо бүр төлгөн борлуул болох одоо тиймэрхүү замаар ивэйг батж байна.
0: 2024 онд чанартай чагаан идэвэн Шилэнгол аймгийн чагаан идэвэн орон бүсийн нийтийн хөргөлгөөний төрөл тэмдгийн хөргөлөх эрхийн үнэмлэлийн олсноор тэд чагаан идэвэн бүх улсын ил газарт борлуулж байна. Өрхөм сонсогчдоо сая та бүхэндэн уламжлалт чагаан идэвэгээрэн олонд танигдсан Малчин Хос гэсэн шингэлттэй сурвалжлах сонслоо. Сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын Шилэнгол аймгийн хам жуулчлалын төвийн сурвалжлагч Бархууд талархал илэрхийлье. Программын найруулагч Мөнх Бат хянахч бүрэн үлжи, нэвтрүүлэгч Яруу.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байна уу хэрхэн сонсогчдоо? Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удаанаахан дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Алшай аймгийн Эжнэ Хошуунай Улаан Мөчрийн бүлхмийн дарга Далан Тайтай хийсэн ярилцлага сонсгоё. Сурвалжилгийг Алшай радио телевиз хороноо Уран Танаа хөтөлсөн юм.
3: За, сайн байна уу?
4: Сайн байна уу?
3: Сайн байна уу? Би Уран Танаа байж гэн. Өнөөдрийн амрыг алтхан залгая.
4: Сайн. Танд ч гэсэн амрыг залгаж байна.
3: Одоо та нар чинь одоо бас хил газар, тэгээд бас цэргийн хоорондтой газар, ингээд тэмүрхүү газруудаар бас олон явсан, сургуулиудаар, нийгэм тойргоор бүр гүнзгэрж явсан байхаа.
4: Тий, эд манус одоо нийгэм тойрог ил сум гацаа. Сургуулиудаар бас орсон. Манай хөшүүч одоо бас хил газар орон. Хилийн шугам бол 500 гаруй километр тэг хилийн шугамтай болохоор 8 сарын 1-нд чинь цэрэг байгуулагдсан байраас өмнө чинь манаас одоо нэг хилээр байгаа цэргийн байгууллаг болоод хоёр цэргийн суурнаа бүгдийг нь тохинолдог байна.
3: Оо, за энэ бол та нарын бас нэг жил дотор чухал үүрэг.
4: Чухал үүрэг. Аа. Одоо энэ хилийн шугам чинь 500 гаруй километр байна. Тэгээд хоёр том цэргийн суурин газар. Энэ хоёр чинь бас ирэхэд бас нэг 10 хоног ч явна да. Зарим газар нь хонууд явна, зарим газар нь өнжүүд яваал тэгэл. Хилийн шугамар явуул ингэж явна. Гэтэл хоёр суурин газар руу орвол бараг нэг орвол 3 өдөр. 3 4 өдөр яваад ирнэ.
3: За, одоо ийм байдал тавиаж байна. Та нар бас хаа хаагур гүнзгэрдэг, бас соёлын солилцоо цаг хийх юм уу? Энэ талаар та нар бас ямар төсөв төлөвлөлт тогтоосон байна уу?
4: Төлөв төсөв бол бас байна аа. Манус одоо илэнгуя одоо хөдөө нутгаар явж явах юм чимэр одоо манус хөдөөгөр явахдаа манусын одоо уран бүтээлчтэй дагуулж явна. Энэ уран бүтээл хийдэг хүмүүсүүдээ одоо дуу зохих ах гэн дуунаа үгүйчих юм уу, дуунаа аявчих юм уу, уучин найруулагч юм уу, одоо эднээс бол тоглогчудаа дагаж явна. Газар уурнаа байдлыг нь ойлгоно. Бас манай цэргийн хуарнаар орохдоо цэргийн хамтарсан хөдөлгөөнүүдийг орнуулна. Манайс энэ бас Өвөр Монгол улсаас нэг ийм нэг бас нэг материал буугаад одоо бас уламжлалчдыг бас цэргийн хуарнаар орохдоо цэргийн амьдралыг одоо хөгжүүлэхийн тулд төсвөөс одоо цэргийн ангитай одоо хамтарч суралцах юм уу, хамтарч хэл сахих юм уу, хамтарч одоо уран бүтээл зохиох юм уу, энэ талаар бас их шаарддаг байна. Тэгээ манус сайн хийж явж л байна.
3: За, тэгээд одоо энэ соёлыг акулах тийм ба. Тэгээд энэ талаар нэг нэг сан суралцах, үнээрэн дамжаад хамтар одоо шинэ бүтээл одоо ингэж гаргах энэ талаар бас акулах үйлдэлтэй. Тэгээд одоо хилийн шугамар явна, салбуураар явна. Тэгэл одоо хилийн айлуудаараа орно, малчин тарааштын ханд дунд гүнзгэрнэ. Ингээд таандарын тоглолтын хэлбэр нь одоо ямар шиг хэлбрээр явагддаг юм. Тэгээд одоо цаг хугацаа юм уу, ямар сайхан уулрал тохирох юм уу, жишээлбэл ямар нэг цаг ээлж болох нам байгуулагдсан баярын өдөр юм уу, улс байгуулагдсан баярын өдөр, эмгтээчүүлийн баярын өдөр гээд энэ сайхан улам баярын өдөр тохиолдуулаад та нар бас өөр өөрийнхөө онцлогтой тоглолтнуудыг бэлтгэдэг байх.
4: Тэгэлгүй яах вэ? Чи одоо цэргийн байгуулгаар орохоор бол одоо энэ хилийн зэрэг явах гэж одоогийн хилийн зэргийн цэргнүүд чинь нас залуу улсууд болсон. Тэгээд эдгээр улсууд тааруулж одоогийн дуу хөгжим за тэгээд үжиг тохируулна. Тэгээд одоо цэргийн хуарнаа дууныг бас тоглоно. Цэргийн хуарнаа бүжгийг өсөрнө. За ингээд сургуульд орох юм бол одоо сургуулийн хүүхдүүдэд зориулсан одоо бэлтгэн хөдөө нутагт очвол хөдөө нутагт. Тэгээд одоо тарайлах сум гацаанд очвол тарайлах сум гацаанд зориулсан тоглолт гаргаад малчих сум гацаа бол малчих энэ
3: амьдралын
4: тий амьдралын ах хөтэй тиймэрхүү зохиол бүтээлүүдэн тоглоал ингээд бүр хөвөрж явна. Нэг юм ингээд аваа яваад байх учир биш. Манай чухал бол энэ бараг дуу хөгжим чигээр голлоод.
3: Тэгээд баян одоо уулгаан шинчилж хэлбрээ өөрчилж тэгдэл явах хэрэгтэй байж юу?
4: Тэг шүү.
3: Тэгээд энэ нь бол тоглогчдын хэв боловсролд бол их чанга шаардлагатай байгаа.
4: Тэг.
3: Тэгээд үүнээрээ дамжаад одоо энэ тоглогчдын хэв боловсролын энэ талаар та нар бас ямар шив янзаар очиж боловсролоо явагдуулдаг юм байна.
4: Тэг, манас жилд бас жилийн ихэнд одоо Өвөр Монголын дуур урлагийн хүрээлэнгээс багш залах юм уу, Алшин аймгаас сайн багш залах юм уу? Дуустуудынхаа хөрөө өдрийн орчин одоо юм тусгай мэрэгжлийн боловсролыг хийнэ. Одоо энэ нь бол одоо баг 3-4 сараас өмнө бүр хийж бат дуусах нь.
3: Энэ одоо жилийн ихэнд энэ ажлаа баргачна.
4: Бага муу жилийн эцэст 11 сараас хойш бас энийг хийж болно.
3: Маа жаа.
4: Тэгээ дуучнуудынхаа дуулах хэв намба, дуулах мэрэгжлийн дэвшүүл нь одоо энэ чинь ганц дуучин биш ээ, бас бүхэж өмчин байна, бужигчин байна. Одоо ингээд боловсролын анги бараг 3 төрлийн боловсролын анги 3 төрлийн бол жилд нэгээс 2 удаа хийж байна. Энэ чинь нэг нь бас нь бол одоо тоглолчин гадагшаа гаргаж Өвөр Монгол, Алшаа, Цэнгэл юм уу эдгээр
3: Ротарат хийж
4: одоо боловсролын ангид нь оролцож одоо өөрийнхөө мэрэгчлээ дэвшүүлнэ.
3: За ингээд дэвшүүлснээс өөрөн дээр та яг таандрын хараасаас очих харахад одоо тоглогчдын хэв боловсрал жил болгоно ингэж хийх нь нэг л гадагшаа очиж суралцах нь эдгээр хүмүүсийн өөрийнх нь уран бүтээлийн замд одоо маш одоо ач холбогдолтой. Тэгээд өөрийнхөө бүтээлээ бүтээхэд бас шин сэвгүүнийг авч ирэх юм уу? Бас онцлогдох зүйл байх.
4: Тий. Манайхан ч одоо торгууд шүү. Зөвлөн заламжлан тэгээд хэл хязгаар шүү. Одоо хэл хязгаарын одоо энэ цэргийн фарны бүтээлийг зохион. За тэгээд одоо үндэсний бүлхэмдлийн бүтээл зохион. Одоо ээж аавдаа зориулсан, мутга усандаа зориулсан одоо тэгээд одоо энэ бүтээлүүдийг бол одоо жилийн ихэнд бол одоо ийм ийм бүтээл зохионоо одоо тийм бүтээл зохионоо заавал төлөвлөгөө гаргана. Дуусах гэсэн адилхан. Одоо би энэ жил ямар дуус орнаа гэдэг дуунаа жагсаал гаргах чинь. Одоо тэрийг харж байгаад манаас за энэ дуун одоо энэ тоглолт дээр зохих юм, тэр дуун энэ тоглолт зохих юм гэдэг тэгээд тааруулна гэдэг юм.
3: Тоглогч болгон өөрийнхөө төсөв төлөвлөгөө урдж гаргана. Тэгэд энэ суурин дээр нь та нар одоо уран сайхнаа тоглолтын нэг талбай тоглолтоо одоо ингэж тохируулна.
4: Тийм.
3: Тэгэд одоо энэ та усаа ярилаа. Эзэнэ хошуу чинь одоо торгууд хошуу, торгууд ястан одоо ингэж цугларсан хошуу болохлоороо соёлын гүн зузаан тэр торгууд соёл одоо бас их гүн зузаан. Үүнээ та олон нар одоо яаж салгаж уламжлах талаар яаж хийж байна? Нэг үлээ одоо тэр нь хөшигдүүлээсээ ингэж өвдөж авна, залгаад уламжилж явуулах талаар та нар бас энэ залгамжийг яаж хийдэг юм бэ?
4: Тэгээ манай туршуучдад одоо торгууд туршуу гэхээр торгуудын уртын дуу болоод алшаа уртын дуу, халах уртын дуу бас ондоо. Яг намбан ч ондоо, одоо үгэн ч ондоо. Одоо ийм болохоор одоо манаас 11 оноос хойш хоёр уртын дуучныг одоо уламжлалтанд авчирч уламжлалтын гишүүн болгож одоо юм уртын дуугаан залгамжилж байна. За манус 2024 онд төрөн гэсэн нэг жүжиг хийжсэн. Одоо төрөө хоёр өдөр бас манай хөшүүнаас бас энэ юу гэж жүжигэн сэргээ гэд үүсэж байна. Энэ ч одоо манус тав чиглэлд одоо үндэснээ зүйлийг залгамжилж хөгжүүлэхэд бас их сайн чимээг сонсч байна. Тэгээд цаашаа манус бас энэ жил Өвөр Монголоос бас нэг үүрэг ирсэн сүлийн нэг юмээс одоо сайхан баг сайхан ороон гэж сайхан өөрийнхөө сайхны үзлэг хий гэж юм нэг үүрэг ирсэн. Одоо тэгэхээр ийм ийм ажил дээр л одоо бүгд энд гэрэлцэж байна одоо.
3: Чиг тавьж байна гэж юу. За ингээд ингэж сайхан соёл урлагийг хүн ардаа өгөөчтэй сайхан ингэж түгээж уламжилж явж байна. Ингээд ярихлаар ардын дундаасаа малчин төмнөхийн дундаасаа ард төмнөхийн дундаас та нар юугийг олж сонсцсон байна? Өнөөрэ бас та нар эргээд урлагдаан уусалцуулж байна уу? Урлагдаан шингээж ингэж явж байна уу?
4: Малчин хүн гэдэг ч удаа нарны бар малчин гэдэг. энэ хүн нь чинь

0: хөдөө нутгаан сахиж, хил хязгаараан сахиж хэцүү амьдарч байна. Одоо энэ орчин мэдэмжил ган гачиг хэцүү. Одоо манай энд ч одоо малчин ч гэсэн адил, тариач ч гэсэн адил орчин үеийн хэвэл бол бүр ган гачигтай. Ийм цагт одоо эдгэр хүмүүс чинь энэ одоо бид хүчээр байна гэж гэл суугаад байсангүй мөн л өөрийнхөө ийм сайхан амьдралаа ингэ сайхан авч явж байна. Тэгэхээр энэ үе цуурын дор нас бас манус эднээсээ магтан дуулсан хүмүүсийг хийж байна. Тэг хийсэн. Тэгээд эднээс бас хөдөө тэгээд очиод одоо ийм бүтээл хийсэн гэдэг нэг уулга нь хилээд тоглох юм бол эднээс чинь бас маш сайн нэр маш их баяртайгаар хүлээж авна. Тий. За ийм л байна.
1: За. Ингээд соёлын солилцооны талаар танаар бас гадагшаа ингэж тоглолтоор гардгүй.
0: Соёлын солилцоо зөндөө гарнаа. Би бас нэг Шилэн хотод хошин шогийн тоглолт үзэсгэлэнд очиж оролцоод харж ирсэн. Тэгээд манай баян намар гин улаан гин эдгээ дуучнууд бас гадуур бас сайн энэ тоглолтод оролцож явна. Тэгээд манас бас энэ соёлын солилцоо гэдэг бол маш их сайн учир. Өөр газар очиж өөр газрын тоглогчуд аль зэрэг ажиллаж гэн, аль зэрэг ямар сайхан уран бүтээлдэр ажиллаж гэн, энийг нь уралцаж үзэж таних мэдхэд бол маш их
1: тустай.
0: Тустай болдог болохоор маш их хүндэлж, маш их шармаж хийдэг.
1: Тийм. Энэ талаар бол та нар бас соёлын солилцооны талаар их хийсэн байна. Тэгээд бас тоглолтоор гишүүтэйгээ бас хамтаар гадагшаа гарч бас тоглодог байх.
0: Тий, сайн юм шүү.
1: Яа. Тэгээд залгаад одоо манай эзнөх шүүнэ улаан мөчрөнд бас одоо энэ жил болгон одоо хат өөрөгтэй тэр нь одоо манай улаан мөчрийн одоо баг өөрөг болсон. Заавал одоо жил болгон хичнээн талбай тоглолт гаргах хэрэгтэй. Ингээд дээд тагас жилдээ та нар өөргөө бас ямар зэрэг биелүүлсэн байна? Ард түмэндээ бас ямар шинэ садан бүтээлэн үзүүлж харуулсан байна? Намынхаа тэр юм бодлого энэ талаар та нар бас яаж уламжилж дамжуулсан байна? Энэ талаар.
0: Одоо манай улаан мөчр бол одоо жилдээ хамгийн багадан 100 талбай. Мөрөгтэй шүү дээ. Эхлээд одоо манус ажил бодомж болгож одоо одоо болоход бол одоо 50 шахам 50 арай хүрээгүй байна уу гэж бодож байна. Талбай тавталтыг бол одоо нэгтэй гарцсан. Жил бол бас үүрэг гүнд байна. Жил болгон бол багадаа 110 орчим тавталтыг бол гаргацдаг.
1: Тийм. Одоо залгаад одоо та нарын доод хагас жилдээ бас ямар томхон төлөв төсвлөг байна уу? Жишээлбэл одоо шаргал намрын тоорой найрын юм уу? Ийм юм талаар та нарын ажлын хүндэс одоо мэдгдэм дээшлэх мөртөө бас тусгай талбай тоглолт гэдгийг гарган цагаан сарын үдшилтлэг тоглолт гэд бас олон байх.
0: Тийм тийм тийм. Наас ч одоо алтан шаргал тоорой найрын зочоогч ухдах тоглолт. Тэгээд цаашаа нэг шинэ оны айдууны цэнгүүн гэж бас хийдэй. Олон жил үргэлжилж хийсэн зүйл болгон хийж байна. Тэгээд цаашаа нам болоо одоо цагаан сарын үдшилтлэг гэдэг бол одоо жигсаатай.
1: За. Одоо энэ олон сайхан тоглолтыг ард өмнө маань өнөөдөр бол танаа яг манай араажуугаар дамжаад олоо сонсцсон. Эргээд одоо та нарын энэ сайхан тоглолт бол их өндөр амжилтад хүрэхийг бол хүсье.
0: За, баярлалаа.
1: Баярлалаа. Баяртай.
0: Баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдод аа. Сая та бүхэнд Өвөр Монголын Алшаа аймгийн Эжнөө хошуунаа Улаан мөчрийн бүлэх мендарг 75-тай хийсэн ярилцлага сонсголоо. Программыг дээж найруулж Хөвчин Хянж Алтан Түш нэвтрүүллээ. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад программыг хүлэн авч сонсчихоно уу?
3: Би бол дусал ус.
4: Би ч дусал ус.
3: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
4: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
3: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
4: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
3: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган муу тариа төмсийг усалдаг.
4: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өнхөө хар болсоо.
5: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Энэ өдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр хэргийн 5 нь. Бийлгийн өдөр нь 5 дугаар сарын 12. Ерөмжтэй үйлдэгээс шилгэр 22-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж үйл болвол
0: 9-р хугацааны дунд улсаас Европын өчлөнгийн цуглараан Синжангийн ерөмжтэй эхэлж Дундад улсны эв хамт намын төвөөрөн улс төрн төвчөн байнгу гисүн төрийн өвдө хоран дээр үнхээсэд дин шүшэн оролцсон хамт үкэлсэн.
1: Истгор хцана дундад улс Ази Европын үсклингийн цуглаанд оролцох халамжлын дахин шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж 27 улс ба газар орн үсклингд оролцсон хамт биен даажи ордон гаргасан.
0: Сөрүүлжлөгч үзүүлгэн ордноор эргэж өчлөнгөн цуглаанд хамгийн шинэ шинжил ухааны техник мэрэгжлийг үүсэлсэлийн хэлбэрээр мэдэрсэн.
1: Би Ази Европын өчлөнгөн цуглаатай хамтар өсөн буужваг икүү медал.
0: Тург назамын хөгжөнт байдлыг хамтар эдэлж чулаатай уулзах шинэ хууцыг хамтар бичглэя гэх Синжанг радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шивэмж зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлрүүгээ олохыг сонсхья.
0: Синхо Уранчимен. 9-р хугацааны дунд улсаас Европын өсгөлөнгөн цуглараан 6 дугаар сарын 25 өдөр Синжангийн өрөмжтэй эхэлвэ. Дунд улсны эв хамт намын төвөөрөн улс төрийн төвчөн байнгу гисэн төрийн өвдлийн хоран дээр үнхээсэд Дин Шөшян оролцсон хамт үкэлвэ. Дин Шөшян сааж аргасын Ази Европын их хөрөө болвол эртнээс наваад болуулсан солигдсон арал жаудалда ууслсан нэвтрэлсэн газар байж удаа нэгт нийгмис үнийг самыг хамтар бүтээн байгуулах олон улсын хамтрал санаа хуулдлагата орон бис болва. Тэргүлөгч Ши Цзиньпин тургна самын сөрөг санааг бадруулж Ази Европын хамтрал санааг хүрээг тасралтгүй өргөтгөн Ази Европын хамтрал санааг хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэж шигэлж ялсан юм. Шидрэн жилээс нар дундуд улсаас Европын элбэт олгстай хамт найрамдлаар хамтралцах чулаатай уулзаж ууч багтаамжтай байх харилсан суралцаж харилсан толуулах харилсан ашигтай хамтар ашгүрдгийг баримтлж элбэ хүрээнэ бутаг эрхэмэлсэн хамтралцаг лаб дунарах үлж эрдэнэ тургнасам шин амжирлын хүчээр билэгч цог бодромгүй амжирлын хүчээн илрүүл байгива. Дин шөшөн илэрхэлэхтэн Одоо олон улсын байдал нарийн бүдлийн төвөгөө төвөрлөлтэйгтэй байна. Ази Европын газар орны дүншүр тэмэлсэн ард улна ингэх тайван амар тогт үнд болсон хэсэл ирмэлсэл цэсгэлэн хөгжиж хамтар урагшлахт болсон хэсэл ирмэлслийн өнгөрсөн ямар цаг үеэс чиг бүр нэг чанга байна. Бидний тургна самын сөрөг санаана чулаадлах дур бэлхэмд нэрэлхэглэн урагшулж харилсан ашигтай хамтрал цаг ахуулун. Нэг улан элвэг ер битэмжүүлж газар уран болон дэлхийн хөгжилд нэг улан тогтвортой чанартай ба идэвхтэй хүчийг нэмрэлнэ гэвэ. Эрэ дөрвөн сүлийн сануулгууд ордва. Нэгэнд хөгжилдэнд айлдах бодлогын салгалдаа хөргөлжлөн гинсгэ харуулж тэрэн бодлогын нэвтрэлсэг ан чангадах гэж. Элв улсын хүсэл шаардлах нь нийлэлтэн цэг ашигт усны уулсар цэг эрэгч нэмэгдлэн цэгийг оновчтой хайж олох хэрэгтэй. Хоёрдуу дээр хэр хэмжээтэй чулаатай явуулсхийн өргөлжлөлийн өргөтгөөш буумтын гайл ба буумтын бүсүү гайлын бэхлэлтийг дурагшлуулан дөрмийн хэлбэрийн чулаатай явуулсхийг лав дунараа хүлж уран бүсн ачаа хуваарлж яна хамтрал санаа сан сайхан эм ах үг бий болгох хэрэгтэй. Гурванд олон нэгтэй дээр бүтэмжтэй холбоолн нэвтрэлсхийн туурийг өргөлжлөлийн байгуулж Цэр тоног төхөөрөмжийн хатуу нэвтрэлсэ болон дэрмэн баримчана жүүлэн нэвтрэлсэг чангадахыж хүмсэн явуулса мэрэгжлийн шилжилд хөрөнгө мөнгнө гүйлгийг нэн дөхөм төргөн болохыг ахуулах хэрэгтэй. Эрвэнд шин хөдөлгөгч энергийг өргөлжлөн буужуулан ихтгэн хөгжүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх завтоохыг эзэмшиж шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ач холбогдлын шинийг үүсгэн гинзгий уусталцлыг ахуулж Нэг уян хатан шинэртэй ашүлсэн хэлхээс хангалган хэлхээсийг байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Дин Шөшян зааж гаргасан нь Дундад улсын эв хамт намын эрс чанга удирдлага болон бих улсын ард түмнэ хүчтэй дэмжлэгээр Синжангийн элбэ сүлэн ажлын үлсээ төвөгтэй шинэртэй амжилт бүтэмжүүлж Тэнгэр гасрыг донгослохом хөвөрлд гарсан дэрс байдалтай болов. Синжан тус газрын

0: тогтооны хийсэн дээр ясч нартай хөвжүүлтэн замыг хийдик пятарас үгчилж, туурган замын ажа хүгэн бүсийн гол урна бүтэн байгуултыг төрөгдгөн ахуулж, улсын дутаад ба олн улсын хос уурчлыг ахуулхуд үнд нэн ихий үйлдлэн бадруулхыг бидэн өнгөрсөн таган адлахан дэмэшна гэвэ. Хасагыстана дидирүн кэсэд Роман Жалин, Хырзыстана дидирүн кэсэд Ахун Бекоп, Пакистана улус ардын зөвлөгөө нөх урдын дэд зөвлөгөө нөх урдын дарха Мустафа Эхлэлтний услалд оролцсон хамт үкэлбэ. Эхлэлтний услалаас өмнө Динсөшан Үсклингэн цуглараана Үсүлгэн урднаар эргэн өссөн хамт Үсклинг дуурлсан нэгси хариуцлагантай үйлдэлсэн солилцва. 24 өдрөөс 25 өдөр хүртэл Динсөшан тус бүр Роман Жалин Акумбекоп Мустафа Тавулсич хамтар анхаарч байгаа асуудлын тухай санлан солилцва. Динсөшан илэрхийлэхтэн дундуд нь талгсан элбэ талгстай улс төрний итгэл сагын уламныг алхам нэмэгдүүлж, харилсан тус тусынан гол ашиг тус болон чихэл их анхаарч байгаа зүйлийг эрс дэмжиж, элбэ хүрээнэ буутаг эрхэмлсэн хамтрал сагын бэхжүүлэн өргөдгөж, соёл иргэншлийн соёл сагын ихтрүүлж, олон талын төм төлбөн дотор хөөс огцуулах хамжил сагын чангатгаж, элбэ улс болон элбэ улсын ард түмэнд нэн сайн сул жиргал болох дуртай байна. Азаадын талгсан улс төрийн чихэл хэмээс Үсклингэн цуглараагийн эрхэлсэнд халуун баяр хүргэж, газар уран болон дэлхийн хэвэн хөгжилтийг ахуулхад үндгэ дундад улсын чихэл үйлдлийг дээд хэмжээгээр өнөлж, нийгмийн нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах дээр ясч нартай хөгжилтийг дундад нь талгстай хамтдаа ахуулж, ачаа хуарлжаны их урлуулт болон сүйр тунаг төхөөрөмч зэргийг хүрээнэ хамтралцаа гүнзгийрүүлж, хоёр талын хайрцаа шин хэрэг хэмжээнд хүрхийг акуулхыг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хэлэс хураан ерэнгээсэн шимэн. 6 сарын 25 өдөр Торгоно замын шин Саптокал Ази Урпан шин амжирлын гчингэр гол шид болгосон 9-р хугацаанаа дундад улс Ази Урпан Үсклингийн цуглараан өрөмжтэй хэлвэ. Бүгдэлгэн шин хүчин найжнаар НК Торгоно замын буулза, Чөлөөти уулзах буулзаад хамтар уралсаж, хололдон нэвтрэлсгэ, ажиүлсэг залгуулдуулах. Ажаху арлжана талар хамтар ашиг өртгө буттаг эргэмсэн хамтралзана тагтах холбоосыг байгуулж, Ази Урпан ажиүлсэн хамжилсан көгшөгтэй шин амжирлын хүч нэмэрлвэ. Тус хулсана Үсклингийн цуглараан, Үсклин эрхэлхийг хэлвэр, Дэлгэн үзүлгүй агуулга ба үйлчилгээний системэн дистэйшүүлвэ. Хуарын эрэмчтэй цахилгаан күшнэ хүй зэмтсэн хызгаартаг компани Шинжангийн их горна көгжилтэн келсэн төрөн бодлогын задлалт гэгээд төлөөжүлгүй төлөөлгийн туслагчи закрал шүйхэн келэгтэн. Тусуда ерэнгасын энерги, их кергэлгэ, их эрл мэндэ, хотин битэн байгалуты эзэнглэлтэн дөрн ики тухаалсан ажлын күрэнэ, исэн тухаалсан ажлын кэскэн апчиржи, хамтруулын дэлгэн үзүүлжи. Хуару нэрэмштэй компани олон нэштэй тухаалсан ажлын байрлууд гэхэд Шинжаангд эх орлон битэн байгуулж эзэнсэн, ажиүлсаар хавсран тусалсан зэргийн хөгжлийн үр бүтээлийг бусаа зогсоор илрүүлвэ. Хуару бүлэглэл Шинжаангтай уулсан бүхтаалын дайлтх бодлогын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, олон нэштэй ажиүлсэн байрлуудтайр орон нутгийн хөгжлийн чилэмжи олгоно гэвэ. Тус хусана Үсклингийн цуглараан арлжаг акуулхо, эх орлон хамтралцхо, хэрлгээг өргөдгө. Хамтралзана шинийг үсгө дөрн ики күрэнд анхаарлан төвлөрүүлж, 80 өнгөрөө сарангийн шиний үлдэхнийг анх дархаах, ажаху арлжагийг залгалдуулхо, худлаачтыг тачиг хөрөмөнгө оруулхо тусха сэдэвтэй көдлбэргий төсөлвэ. Дондод улсын Тайпиньян эрэмштэй эд көрөнгийн даатгалын хүн илүүсэн хызгаардаг компани Шинжаангийн хуяр компани нэгтэй бүгдэлгэн 180 өнгөрөө улс ба газар урнаа үйлчилгээнэ туртө түшхлэн. Нийбюс нэг замын хилийн газаак төрөл зүйлдө 5 төмөн дүншүр өнгөрөө төгөргийн айл төгшөрийн батламж хангааж. Компани дадлагын ерэнгээ кинэгчи Лижа Алян хэрэгтэн. Бидэн Үсклингийн цуглараана ажиүлсэн хэрэгцээ шаарлахтай нарилг унавчтай нийцүүлж, Дунд Азиан Урамсын ажаху арлжана хамтралсаа, газаатк эх орлолто, хил алсалсан айл төгшөрийн батламж, арлжана дөхөмжлөлтөй зэргийн голдлогтой күрэнд анхаарлан төвлөрүүлж, даатгалын их байлгийг хил алсалсан хэрэгсэл шаарлагтай нарилг унавчтай залгалдуулахыг бүгд чарын ахуулна гэвэ. Эхлэлтийн ёслолын тухайн сар

0: Чөлөөтэй уулзахо, шинийг үсгэ, хамтралцахо, хамтар ашиг өртхөн, дундад газаадын күндөт гийчэд, үсгэлэнгдө оролсон ажахлуулын төлөөлөгчдийн сул санаа дээр давтамжтай үгс болва. Ирана улсын ордна эзэмлэлтийн хариуцлагатан, Махади Махабади хэлэгтэн. Энэ удаа үсгэлэнгдө оролцохтаа бидэн худалдаанаа хамтралцаа. Гар урлын үйлдэхэн авчирсан бэгээд нэг хэсэг мэрэгжлийн талын сулсаа үзүүлгэ гээнэ. Бидэн ихтэй олон удаа өсгөлөнд оролцва. Дундад улсын аж ахлал ба Азийн Европын бүсэд улс мөтэй улсын сулсаа хамтралцаагаан улам нэг алхам чангадхэж, дундад улсын Шинжангийн зам харилцаа өрн байрын давулгийг гүйц сайнар ашиглаж, хамтар ашиг хүртхийг хүсж байна гэвэ. Өсгөлөнд оролцсон Орсын худалдаач нь Фэн Сви Тенала хэлэхтэн. Бидэн дундад улсын зах дэлгүүрт 10 хэдэн жил гүнзгийн хөгжиж байна. Шинжаан уулуул бидний ажил хамтралцаана хэмнэн. Энэ тавцангийг ашиглан дундад улсын баруун биеийн газар орны зах дэлгүүртээ улсын хамтралцаага нь улам нэг алхам өргөтгөж, Орсын нэг улан чинэр сайтай үйлчлэгнийг дундад улсын гэр бүлд оруулахыг хүсэж байна гэвэ.
1: 6 дугаар сарын 25-ны өдөр хэвлэгдсэн Шинжаанг өдрийн сонион дайлд хуулган байр тогтоолтыг нүүдэлж турган зам нь 90 хуудсыг бичгэл яг ихе гарцагта 9-р хугацаана дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараа нэхэлсэнд халуун байр хөргсөн хорооны өгдөл нийтэлвэ.
0: Шинжаанг нарадэд хилсхорын жишмэн 6 дугаар сарын 24-ны өдрийн үдийн хойно Евран засгорны намын хорооны дэд шүүжи Евран засгорны хэрэглэгч Аркин Туниас үрэмштэй 9-р хугацаана дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцсон дундад газаадын күндөт гийчин төлөөлөгчтэй уулзва. Шанши мужийн намын хорооны дэд шүүжи мужийн дарга Жоуган нар оролцва. Аркин Туниас хэлсэн хэрэглэгчийн шийжимшин болон дундад улсын Евхант намын төвхөрэ Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шилжилж байна. Шинжаан шин хөгжлийн ойлгохтхан болон шин цаг үеийн дундад улсын Евхант намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйц сонвчтай бүх талаар төвөгшлүүлж дундадын үндэстэн хамтын зохицсон үйлчлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож дундад улсын Евхант намын төвхөрэгаас Шинжаанд дуулгасан 5-2 дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж дээр яс чанартай хөгжлөлтийг төрөгдөх нь акулж байна. Бидэн дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанаа чөлөөтэй уулзахад тавцангаар дамжин, аливаа талхстай гар хулуун чөлөөтэй уулзахыг хөгжлөлтийн шин зав тохиолыг хамтар эдэлж, Азийн Европын хамтралцааны шин хүрээгийг хамтар өргөтгөн, цэцгэлэн гөгссөн шин эрэгчгийг хамтар нээж, харилцан ашигтай хамтар ашиг хүртэх шин хуудсыг хамтар бичгэлхийг хүсэж байна гэвэ. Тажикстана аж үйлдвэр ба шин техник мэрэгжлийн яамна 1-р дээд сайд Курбан зуда Исожан дундад улс дунд Азиан тогтсон наримчгийн дарга Сүмүй дун Хуби мужийн улс төрийн зөвлөгөөнө дэд хэрэглэгч Архинжан Турахун дундад улсын чолон досны химийн аж үйлдвэрийн бэлэглэлийн хязгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Хуучи Жүн Дундад улсын хуанан нэрэмжтэй бэлэглэлийн хязгаартай компаниг хэрэг мэдгчдийн дарга Вэншу Ган Хофигин Рунгшида нэрэмжтэй электрон цахилгаан хэрэгслийн бэлэглэлийн хязгаартай компаниг хэрэг мэдгчдийн дарга Тамбо Чуннар яра тавих үйдэн Үсгэлэнгийн цуглараанаа бадруулсан чихэл үйлдлийг дээд хэмжээгээр магтан сайжайхан илэрхийлцгээснэ хамт Боттай хэрэгмсэн хамтралцаагийн гүнзгийрүүлэх Хамтралцааны хүрээгийн өргөтгөх зэрэг талаар хүсэл эрмэлзлэн дурцхаава. Хологдлолтой улсын яамна сайтын зэргийн күндөт гийч, орон нутгийн засаг захиргааны дарга, дундад улстай сүүсэн элчэд оролцва. Кэда жаху кэда тусхна яамна, боомтын ерэнка захиргаа, улсын ам будаа улан эдбэдсэн хадгаламжийн топчаа, бүх улсын үйлдвэр худалдаанаа холбооноо хологдлолтой удирдлагу, Ахтүй мүжөрөн хотын хологдлолтой удирдлаг болон Шангангийн онцгой засаг захиргааны орны засгийн ордны төлөөлөгч Евран засгуурын болон Бинтана хологдлолтой удирдлаг хологдлолтой аж ахлуулын күндөт гийч нар оролцва. Ван Жэншин, Ван Дингнар уулзалт оролцва.
1: Синжан радио телевиз хураан шимэн. Төс хугацаана Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцох халамжил дахин шин дээр тэмдэглэг өсөхвэ. 27 улс ба газар орн олон улсын зохион байгуулалт улсын дотоодын 31 мүж орн хот Синжаангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бийн төнхийг Синжаангийн 14 аймаг жуу хотын 3000 шахуу ажахт бол ба байгалимч өсгөлөнд оролцсоо

0: Эсхлэнгийн цуглараайн Азия Европын нөөр эргэн уламжулт арлж ана ханын хевчээ гүнзгэ арлхэс үйрэн дээр. Зүйн өмнөд Азиян улс мудн холба, Арапын улс мудн холба, Африк тэбэ холба зэргийн хамтарал санат хорий хөрөгтөгч. Хасагыстан, Пакистаныг залж, Голгий ичин улсын өргийг өргүлүүлж. Арапы холбаата Ахмад улс Хорья, Орус, Тайланд, Анхуда, Биэндаач ордон гарах ба. Хургуна зам хамтрал зана улс модны үсүлгэн оронд Сүйн өмнөд Азиан хөдөө чахугын үйлдгэн Европа Азиан гар уурлын үйлдгэн Элв улсын шинжилг ухаан техник мэрэгжийн шинийг үйлсгэн үйлдгэнийг хамтын дээлгэн үсүл ба. Анхуда гарахсан Таиланд нь үсүлгэн ордонд шин сургуг торлог дарвалж наргал Лэн ус эргэ халун бисэн сэмсийг дээлгэн үсүл ба. Дундуд улстай сууга Таиланд Вангт улсын элчин сайд яамна Хөдөөж ах үгэн гасрын албан элчнээ тушаалт сөүлөгч Жуви Хүн келхтэн. Таиланд болвол халан бүсэн сэмсийн хут болох бэгэ сэмсийн Таиландын дундуд улстай гарахгын нэгдүгээр их төрлийн Хөдөөж ах үгэн үйлдэхэн болна. Энэ удаа Европын үсгэлэнгэн цуглаанд оролцаад бидний шин сургууг сэмсгийгээд сэмсийн бүтээгдэхнийг авчирсан хамт. Орон нутгийн зугаслын ачаах улта хамтран ачаах уралжа болон зугаслын хос чиглэлтэй хамтрал цаг ахуулна гэвэ. Тус ухсан Аси Европын үсгэлэнгэн цуглараана голги ичим уж болсна хэвд хүүбийг нэх оруулж хамтралцах үзүлгэн орондо хэрэн дэрвэн ачаах бол цуглурч. Шин энерги болон ойлог интер сүлжээтэ залахсан машин тэргийн гэрэл электрона сүргсэнг зухамл ойлог дураагар нэсэх ачаху зэрги ажуэлэс нэрүүтэлэг апчарва. Хуби мүжин худалдана ювдлин тэнгмин газа даралжана хасрин дэрүүдгар зэргийн эрхлэгч ажилтан гохуи келхтэн. Энжил нэгдүгээр сараас дөрөвдүгээр сард Хуби мужийн Дунд Азиан таван улстай болсон газаада суруулж газаад гаргасан ерөн комингнэ туу 16 дүншөр 3000 төмөн төрөг болж. Эдл хугацаантаас сууна 26 сэг 5 хуваар нэмэгдвэ. Бидэн тус удаагна Аси Европын үсгэлэнгэн цуглараанд түшклэн Аси Европын айл улстай болсон ажуэлэсн хамжилца мэрэгжлий хамтар эдлэх ба. Соёлын нөөцлөл цаг үргэлжлэн гүнзгий харуулж Аси Европын аль улсын зах дэлгэрэн хэрэгсэ шаардлагатай бүх доллар ашлан залгалт болон харилцсан ашигта харилцсан ашиг хөртгө хамтар ашиг хөртөж хөгжихийг хамтдан биелүүлэхийг хүсэж байна гэвэ.
1: Шинжаан радиод хилс хорон сурвалжилгч Люке Хамити Медаснер бол Тусгалсана Аси Европын үсгэлэнгийн цуглаанд дэлгэн 500 гүшүргэг, дундад улсын 500 гүшүргэг 50 ажахлуул Орон нутгийн улсын эмжилтэд ажиллал. Стокан зах дэлгүүртө гаргасан компани гээд тусгаж гисэн, нарилж гисэн, онцлогч гисэн шинийг өсгөх чидвэрээр чанга. Дээр шин техник мэрэгжлийн 300 өнгөрөө ажиллал цуглар нь өсгөлөнд оролцож. Улстай нүүлдрүүлсэн шинийг өсгсөн үйлдэхэн болон төрөнө техник мэрэгжлийг баруун ши байрлуулахыг төрөвтгвэ. Үсгэлэнгийн цуглараанд олон ажил төрлийн давхлагч ажиллал анхуда үсгэлэнд оролцож хошуурл голхо техник мэрэгжил дээд дэсийн тоноглолоо авчи төлөрнгөөр дэлгэн үзүүлвэ. Үсгэлэнгийн цуглараанд шин техник мэрэгжил, шин үйлдэхэн, шин төслийн анх тархалт анхдагч үсгэлэн анхдагч үзүүлгийн тавсангийг тусгаалan гаргаж шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үзсгэн үр бүтээлэг Ази Европын зах дэлгүүрт оролцох тагтах холбоос байгуулвэ. Дондод улсын жүнчө бөлгөлөлийн ажилтан Ливун Кан келихтэн. Бидэн шуэнкүн ширэсчгсэн шин энергийн бүхтэрэгнэ нэртэ тэнгийг нийтлэнэ. Дондод улсын жүнчө бөлгөлөлийн алва Корана үйлдэхнэг бүх талаар дэлгэн үзүүлнэ. Үүнд төрөгчийн тоноглол, ойнчи уурха, бараа зөөвөрлөхийн тоноглол, хотын реалист зам харилцаа, төрөгчийн тоноглол, ойнчи уурха, бараа зөөвөрлөхийн тоноглол, хотын реалист зам харилцаа, ойнлог арчлан хамгаалахын үйлчлэгээ зэрэг олон крантик жүнчө бөлгөлөрийн гушин өнгөрөө зүйлийн онц байх судан үйлдэхнийг хамруваг юу. Тус хусанаа үсгэлэнгийн цуглараана тусгаач гисэн ерэнгэлсэн, буттайг иргэмсэн, сүйр өнгө, улмаа сулам ил тод болж, Аж үйлсэн төвжилтийн хошуурл ба хил авсалсан аралжана хэрэгцээ шаарлагда сүйрлэн. Анхтагшуудаа амбудана аж үйлсэн үзүүлгийн орн. Килин ардын хоорондох захдилгүйрэн аралжана үзүүлгийн орн. Шинчнэрэн үйлдрүүлүлийн күшна тусхаа орн. Бузырдлгоо хэвжилтийн тусхаа орнийг гаргаж. Аж үйлсэн үзүүлгийн күрлцгүй талыгийн өхөрүүлж. Хамдралжана аху байдлыг байлгжуул ба. Елайтоа нэрмштэй энергийн тоноглолын хүн илүүсэн хызгаарта компан бузырдлгоо хэжлэлтийн тусхаа орнду урж сүүва. Компана бурлултын төвийн дэд келдсэн дарго чанглун хэлэгтэн. Эврин байгуулсан ахар юбцин болот хайлулха ажуэлэс хэгээд бүг келгасын үйлдин гэгэл системдэ түшклэн бузырдлгоо уурха салькна күчар сахаа гарго цөймин цахлаан хэгээд чолон дуснай химин ажуэлдрин тоноглолын үйлдхнийг абчирж. Дундазяг хэгэд Азийн Европын зах дэлгүүртө чиглүүлэн нэг өртөнө хэлбэрийн энергийн тоноглолын шийдвэрлэхүй төсөл хангана гэвэ.
0: Синжан радио телевиз хоран сөрүүлдэгч гомон хөй тухан царангас мэдээлсэр болвол. Тус ухсан Азийн Европын нүсгэлэнгэн цуглараан сухамал ойлог тоочулсан ажаху дураагар нисгэ ажаху дөрүүнэ үйлдэн хэх үйлөсэргий хошуурул күрээд анхаарлан төвлөрлж. Аху байдал жигсэн хэлбэрээр шин техник мэрэгжил шин хэрэглэлтийг дийлгэн өсүүлж байна. Үсгэлэнгийн цуглараагаар урахт Ханжуугийн Юншин Чу нэрэмжит шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн компанийг нөөсөлхөн байранд нэг машин ухаа яг тэгши газраар явах дава давах шат давших ба шатаас буух хөдөлгөөг дийлгэн өсүүлж. Хэдлэл байрлын урсам дуухта байж маш удан үзэгчүүд анхаарал татагдан хүрээдэн сонирхож байла. Туршин тохрол өгчин хэлсээр энэ машин ухаад хос дурун сүйдрүүлх дурун дур болон харьсаадаас зайсхэр адар өгсөрч эргэн байцаах аврынцлух зэрх үүрхийг үсгэж чаддаг байна. Үсгэлэнгийн цуглараанд бас бийдэн юмсчи болох шин техник мэрэгжил байна. Анхдагшуудаа Аси Европын үсгэлэнгийн цуглараанд оролцож байха Шинжангийн овгу нэрэмжит машин кюмна хэсгэрт компани гарын хэсгэ, нургуна хэсгэ, көлін хэсгэг бахтасын олун зүйлін гадраарг ясна хэлбэрийн машин кюмиг апчарсан байна. Көлін хэсгэн гадраарг ясна хэлбэрийн энэ машин кюм болбулдару тэнэ үл дэлхэн бэмбэрцгэ хуэр гэхэ хийнэ тэйлэр чангэрсэн машин кюм болох бэгээд Уурхан ачлы бара сөөбірлх цаашыл бол яуғын алхалх уул авирахты бүрі хэргэлч болдаг байна. Компанийн дэдэр үнх захрал Лиужи Хоу сөрүүжлөгчийг бий ишлэнэ өлгөхтэй залва. Лиужи Хоу хэлэхтэн. Үйінді нэгі сөрүлцх загбарта дару AIR сөрүлсна. Та үрдар таваас аруын алхам алхлы ёббол энэн тана алхцан байдал алхцан хэмжээг дахан суруулсна та удаа үйг сэрмэж байна уу гэв. Сөрүүлдөгч хөлн хэсэгтэн зүйж бийшлэн ойлгосонд алхы явахт юунаар көнгөн амархан болсон шиг санагч. Лю Жохоу хэлэхтэн. Үүнэ хоёр талд сахалгаа машинтай бүгэ сахалгаа машинаар дамчин хавсралх зүйлж байна. Эрин манай ашил төрлийн анх үйтсэн 390 градусын хөдлөнгөө хөвмөл цагарах байж, түүнээ хөдөлгөөнө шиглийн нэлээд улу юм гэвэ. Сөрүүлдөгч түүнээс көлін кескен гадраар ясна келбэрийн машин кюмэн бидний хавсран кэдэ үчинэн көчээр бэлж чадах бэ гэж асуусанды Лю Жохоу хэлэхтэн. Хана бий дээр өмсч байгаа болвол кэрглэнэ дисний үлдхэн болна. Явгын алхалах, үүл авирах, гүйх буюу хөл тэргүүнхт хавсралах үсүүлч. Кэмнэ биеийн сүүнэ 30% тамир тэнхэ гэрбэл чадна. Тиймээс хөдөлгөө хийхэд нэн амар болно. Үүнээс газа бидэнд бас ач үлбэрэн дисний үлдхэн байх бүгэд үйлдвэрлэл тиймрээс сэргээлч тиймр унтраах. Бачин байдлыг аргасаач аврынцлах үед хэргэлбэл. Шархтлын айл төвсөрөгөө битэмжтэй багсгаж болно гэвэ. Тус ухсан Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараанд Huawei Jingdun шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил зэргийн төрөвч ажайхул ба тусгаа жигсэн найрлаг жигсэн онцлог жигсэн шинийг үүсгэх шийдвэрээр чанга ажайхлуул цуглуурч. Бид ойнчаас аваад цагтын сэрг уурчлах гэртэл. Үйлчлэгчгөө кофег

0: машинаас аваад их төв баримт нийлэлтэн систем гүртлө шинжилгээ ухааны техник мэрэгшин шинийг үүсгэх өөр мөхсө татхыг өчийг энд өөлгө мэдэрч болно.
1: Тус хугацааны эсклингийн цуглараа нийслэгчэн давхарслан гадлагшлуултгүй эсклингийн цуглараа гэгшлэн бий болгож Бүхиопстуу нийслэгчэн давхарслан гадагшлуултын хэмжээнэ тууцаа хийх ба тулгун хасхаар дамжин нийслэгчэн давхарслан гадагшлуултыг саармгжуулахыг биелүүлвэ. Одоо Шинжангын радио телевиз хураан сурвалжлагчи Гомон Хүйгийн сурвалжлагаар дамжаад эсклингийн цуглараанын ягч бузурдалгоогаар эсклин эрхлэхийг хэрэгжүүлж хурал эсклингийн ажил төрлийн дор нийслэгчтэй зүгэ хэлбэрэн хуйрлахтай амьдлаг үлгэр кев хангасан тухай ойлгоё. Нийслэгчийн давхарслан гадагшлуултгоогаар эсклэн эрхлэхийг эсклэнгийг байрлуулах ихэрлтэс нь эхлэн хийж тус хусна эсклэнгийн цуглаанд кесгчүүлэн орчилдуулж болох дэлгэн үзүлгүй багж энерги ариулах гэрэл үсгэгч зэрэг бузурдалгоогаар байгуулах төслийг хэрэгжүүлж дэлгэн үзүлгүй тайзд тоочлсон дэлгэн үзүлгүй тунут хөөрөмжийг хэрэглэхийг зөргөжүүлж буттай зөвсөн бүдсэн материалын хоригдлыг багсахва. Дондод улсын хуанан бөлгөлөлийн үзүлгийн ордон болбол даруу юна доторх нэг жишээ болно. Үзүлгийн ордныг байгуулах үйлчилгээний худалдаач нь Хуанбо гэлэхтэн. Бүхэл үзүлгийн тэнхмийн кермин бүх бүтцтэй хөнгөн цагаанаа хэлбэрийн материалыг хэрэгжилж кесгчүүлэн байгуулсан болохоор дакан давтан хэрэгжилж болно. Бүх модон материалын кермин хавдсан цөм ий тэг дэсн орчин төрнийг хамгаалах материал байж үндсэндээ шургалж нь алдахэд агуулгадахгүй юм. Шалын хавдс болон гэрийн ураатг бүтсэн материал бас бахнын болод бүтсэн материалыг бүрээ дакан давтан ашиглаж болно гэвэ. Тус хулсана эсклингийн цуглаанд бас бузурдалгоо үзүүлгийн тайзын шагнал тохируулж бузурдалгоо үзүүлгийн тайзын шагналаас 6 бузурдалгоо үзүүлгийн тезэн үлкэр үзүүлгийн шагналаас 10-ыг тохируулва.
0: Синьян радио телевиз хураан сурвалжлагч Гомон Хүй медалсар болвол дундад улс Ази Европын эсклэнгэн цуглараын төрөл сүд үйлдэхэн ба техник мэрэгшин соёл санаа тухан царан болохоор барахгүй мөн чиг соёлыг дэлгэн үзүүлэх болон харилсан тул болохгүй сарах болно. Соёл зугаасын үүсэлцлийн тусгаарнаар урахт туучилсан шинжилгээ ухааны техник мэрэгжил хил алсалсан соёл зугаасл артын санг үлийн соёлыг төвлөрдөн дэлгэн үзүүлсэн байна. Үзүүлгийн урна гол дунд Синжангийн соёл зугаасын их урлуудын бүлгүүдэн байгуулсан тургуна замд гайхамшиг хайх уюлгаар Синжангар зугаасх туучилсан биечлэн ойлгох тавцсан гинэмнэ. Кимэн дүрстүү машин кимэн, үнэн кимэн бөжигшинтэй хамт үндэстнэ бөжиг бөжигэлж байла. Тухан сарынд тохорулсан AR нүдэн шилийг сүйвснээс хуур тингэр уулын богд нуур ханас нуурнын гэсэмч нүдэн өмнөйлэрна. Соёлын битэйлж үйлдэхэн ба бэдсэн бүс соёлын өвн бийшлэн өлөх гоорнд бэдсэн бүс соёлын өвн дархан чин яг өнгөтэй шавар шуум бол Хэб тонгон дармал хэвлэг үйлдэж. Хажуутгүй том дэлгэст бэдсэн бүс соёлын өвн туучилсан зөгөө хэвэрлсэн эр үтэлийг зэргээр нэвтрүүлж байла. Синжангийн соёл зугаасын их урлуудтан бөлгөлөн ажилтан Гүлбия Мэмтэмэн олонд яг хамгийн шин соёлын битэйлж үйлдэхнэн хэлгэн өсөлж байла. Тэр хэлэхтэн. Манай үсүүлгийн орнд Гүсэна чулн агуугаас үсмэл үйлдэхэн болох Шинжангийн бэлгийх ширс үйлдэхэн, Атлас тургана өрсхөл дахсан соёлын бүтээл чүйлдэхэн. Шинжангийн музейн тав нуудан дурна зүхтийлэр байс дундуд улус мандмойгийх улсын эрдний ширс үйлдэхэн зэрх тав нэхи ширс соёлын бүтээл чүйлдэхнийг төвдөрдөн дэлгэн үсүүлжээ. Нийтэд өшин төрөл зүйлийн 400 буутаа бүтсэний үзүүлгэнийг дэлгэн үзүүлж байна гэвэ. Пакистаны үзүүлгэн ордонд гар уурлын сэсэдлэл эрдний чулуухан сасл шимглэл жинкэн арсан бөхсө болон уламжилтэй гар уурлын кевсин хара дүүрэн үзэгдэнэ. Цөөхөн бус үзүүлгчэд үзүүлгэн тайсан өмнө шилэн сунгуч үнийг нь асууж байла. Эсклэн дуурлсан худалдаач нь Али энэ удаагийн Ази Европын эсклэнгийн цуглараанд хэслэрмэлсээр бэлхэн байла. Тэр хэлэхтэн. Энэ удаа бидний багцны

0: Ихэр хойно арсан сарим модон гар уурлын үлдхэн ба кейвс зэргээ маш олны үлдхэн авчирваа. Энэ удаагийн үсгэлэнгийн мөнчийг нэг сүйлийн соёл санаа арах хэлбэр болно. Үсгэлэнгэр дамжин нэг олон соёл цаг хийж үлдхэнэн дундуд улсын сэн нээж нартан тэн сүлж бас бусад улсад дэлгэрлэхийг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжаң радиод хилус хураан сүрүүлжилгчил юг хэгийн медаснаар болбол анх таньснаас хуучин найж болох гэртэл, үсгэлэнгэд оролцох худалдаачин байснаас эх оролцох худалдаачин болох гэртэл, дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглааны нэг хэсэг ажиглуулын торгоноос амд сүйршин үйлс хөгжүүлж, Азийн Европын зах дэлгүүрийн гүйн удалсан хөгжилтийн ул мөрийг эрчилвэ. Шинчихан нэрэмжтэй эмин үйлсэн хүн үйлсэн хасгаартай компани Анхтар хүсэнэ Азия Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцсноос эхлээд даруу жил дараалан 90 дутлгоо оролцож, үсгэлэнгийн цуглаана Азия Европын зах дэлгүүрийн холуух тавцанд төшөглөн китэд эм үндэсний эмийн газаатай гарахыг акулва. Тус хүсэнэ Азия Европын үсгэлэнгийн цуглаанд Шинчихан нэрэмжтэй эмин үйлсэн хүн үйлсэн хасгаартай компани 6 үзүүлгийн орондоо шипаи бүлгийг бэхжүүлэхэд шингэн Зукамо мэхлэгтэй эм зэрэг сунгадаг Шинжаңын гихтэд эм үндэсний эмиг зэргээр дэлгэн үзүүлвэ. Компани хэрэг мэдгэчтийн дарган туслагч Мишунвэй хэлэхтэн. Үсгэлэнгийн цуглаана аж ахуй арилжаагийн залгуулдуулах боловсронгуй тогтсоор дамжин бидэн Хаскстан, Өзөгстан зэрэг олон улсын дамжуулан борлуулах худалдаачнаа арга замын их баялагтай залгуулдуулж дунд Азиа гэхэд олон улсын зах дэлгүүрийн амжилттай нэвтрүүлвэ. Нэг бүс нэг замын гитэд эмин зэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн ажилсын хураалангийг байгуулж, Шинжаңын онцлогтой гитэд эмэмлэгийн үйл техникийг улсын үйднээс гаргаж, дэлгэхэд таньцуулна гэвэ. Шидэркэн, тус ажиглал Евран засгуурны анхдагч хэсгийн үйлдэн гээки үйлсийн дан зүйлийн манглаа ажиглалын нэрстэй сунгад нь орсон бэгэд, манглаа улсын дан зүйлийн үйл техникийн яг Амна күндэн онцлогтой гитэд бэлэн эм болох шипаи бүлгийг бэхжүүлэх шингэн байж 2025 онд борлуулалтын мөнгөнд тойн 5 дүншүр төвөргөөс давж бүхэлсэн амна күндэн гитэд бэлэн эмийн зах дэлгүүрийн 1-р шатлаг ингээд урва. Мишунвэй хэлэхтэн. Тухайн сарнгад худалдааны өвлийн зөвлөлөө хекар дамжин санамжийн чинэртэй закаалгыг нэмэгдүүлж ажилсан нэг хэсэг төрөлзүлийн бутааруулд Хил авсан нэг хэсэг хангалгын келкасын байгуултыг нэмэгдүүлж, газаатг хамтралзана хан ба газаатг гарах арга замыг өргөтгөнө. Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцоод бидэн кэрлэгчтэй улснаар барахко нэгчг ажил төрлийн хошуурл ханд шиг нэг тодорхой олж үзвэ. Энэ нь манай ажахлуул оромсын келвэрийн эмэмлэгийн ажахлуулаас дэлкэж гсэн ажахлуул зүгэ келвэрийн хөрөлх зангилган тавцан болно гэвэ.
0: 2011 онд эрхэлснээс нар дундуд улсаас Европын үсгэлэнгийн цуглаан Шинжаң торгоны замын тавцанд төшөктөн чөлөөтэй уулзахын өргөтгөж, Ази Европын хамтралцаг үнсгэрэлсэн хөвжилд насрыг хөвөрлтийг ярьчилвэ. Тус ухсан Ази Европын үсгэлэнгийн цуглаан үүнээс өмнөх сүйрэнд ямар ямар талаар үй солигдуудын дистэвшилсэн бэ. Бас ягши Шинжаң ажах хүн хөвжөлт газаатай чулаатай уулзахтай чидэм жолхон хурд үсийг төрөлтгөх бэ. Юуны тухай Шинжаң радио телевиз суран сурвалжлагч Жангийн Еврон засгуурны хөвжөлт ба өөрчлөлтөн сөвлийн ажах хүн судалгааны хөрэлэнгийн их орлуултын газрын дарах Ван Инпингийг тусгаалан сурвалжилва. Ван Инпингийн үсгээр тус ухсааны үсгэлэнгийн цуглараан нэг урдан дуулан уран гарах байрлуултыг хэрэглэн Гол талбар ордныг эх орлуултан хамтралса шинжинрэн үйлдвэрлийн хүчин унслогта давулогта ачивлэс. Бузардлгоо хөвжилд соёл сугаслын усалцал торгоно замын хамтралса зэргээ тусга урн болхон хувааж. Эдл бус хэсэгт хандуулан тусга гол сэдэвт хөдөлбөр тохруулж, үсгэлэнгийн цуглараг ерөнхийлсэн шинэртэй үсгэлэнгээс тусга ажигсан найрлаг унавчта ачуулсан хамтралцана тавцан болхон дистэвшүүл бай. Шин гаргасан шинжинэр нийлбэрлэн хүчнэ тусга урн сокамл воюлог тоочулсан ажаху зэргээ дээр нэмэлт өртөгт ачуулсад анхаарлан төвлөрлж, Шинжаң ачуулсан бүтсэн келбара хөрүүлэн дистэвшгийг төрөгдөх болно. Huawei Chengdun болон тусгай жигсэн, арилга жигсэн, онцлог жигсэн шинийг үүсгэх шийдвэрээр чанга шинжил ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ачаахуудыг сүйршин салгалд улахт татва. Эдгээрийн бүрөө Шинжаанг зохиомол уйлгт уйлдуулах ажиллагааг төрөгдгөн хэрэгжүүлж, ажиллуулсан туучилсан уян жигсэн сүгөө хэлбэрээ хөөрөхийг ахиулж, дураагар нисг туучлалт энерги хадгалах зэрэг тусгаср урна шинээс хөгжсөн ажиллуулсан сөргөлөд их боожлогт тавцсан ба аргасам хангаач. Шинжаанг ажиллуулс нэвтрэх замын дамжуулан зөөврөх арилжаагаас шинжилгүүхэн техник мэрэгшин шинийг үүсгэх үйлдэн кек болон кил алсалсан арилжааг уйлдуулсан зөг улам нэг алхам кэлвэрэ хөөрлөхийг төргөтгөх нь ахуулна гэвэ. 2025 онд Шинжаангийн газар дарилжааны нэмэгдлээ хурдус бийхүүлсэн 1-р дугаарт орва. Тус хугацаанаас Европын нэвсгэлэнгийн цуглараан эх орлуултыг ахуулах тогтсон байгууллагыг үнсгэрүүлж, худалдаа чилэг татах логогийг төрөлсөлийн дан цэгээс ажиллуулсан хэлхээсэн бийхүүл цогц болгон дистэвшүүлж, Элчин сайд яам болон ачаахуулын ярал санаа хурал Дунд Асиад гарахыг салгалдуулах хурал зэрэг тогтуусын шинийг үүсгэж, Шинжаангийн газар дарилжааны хамтралсан арга замыг улам нэг алхам өргөтгөнө. Ван Инпин хэлэхдээ, Үсгэлэнгийн цуглараг ажиллуулсан салгалдаа хийх худалдаа шидэг татах үйлчлэгнээ тавцсан болгож, хамтралцааг нэг удаагийн чинэртэй зөвлөлцөх хийхээс утга хугацааны чинэртэй хамтралцаа хийх болох нь хоёрол байна. Энэ нь хос чиглэлээр эх оруулж хамтралцыг чангадахад ашигтай байж, Шинжаангийн энэ тахтын эхнээ бэхлүүлдэг хил өнгөрөх газраас ажиллуулсан даацсан газар болох нь дистэвшүүл бай. Ерөнхийд нь авч үзвэл 9-р хугацаанаас Европын нэвсгэлэнгийн цуглараан хийгдсэн явдлын Шинжаанг болон Дунд Асиан 5 улсгийн Ази Европын Эдвулсын бүхтадын хамтралцаа хүчтэй ахуулж, Шинжаанг болон улсын дотоод найлбаа мөчөрөн хотын хөгжилтэнд айлтгуулахын салгалдааг нэгтрүүлж, Шинжаанг чөлөөтэй уулзах хэлбэр нь ачаах үгэн шин өндөрсөйг нэг зэн нэг төргөн байгуулахыг ахуулах болно гэв.
1: Шинжаанг нарадууд хилусхуран чимээн. Дундад улс Ази Европын нүсклингийн цуглараан болвол, Шинжаангийн чөлөөтэй уулзах дүр-дүркийгэ дэлгэн үзүүлэх. Ази Европын ачаах арилжаана их баялгийг холох гол саруух ба товчлор тавцсан байна. Альва их боомто ерэнгайсан гайлын батлагтай уран болвол, харин Шинжаангийн газаатай чөлөөтэй уулзах эм фронтын жигсаалын газар мэн. Удаа, Дундад Европын барааны зөөлтийн Селена гал тэрэгнэ баруун нэвтрэх замын чихэл тулах цаг болсны хувьд. Бараа дүүртэл ассан Дундад Европын барааны зөөлтийн Селена гал тэрэгэн мод. Алаг үлийн намнай боомтаас мөрдөж, улсын килийн шугамыг давн Европа төвийн гүйнд хөрч, Хололдон нэвтрэлсэн барааны гүйлгнээ торыгийн нэгтэс үлж бай. Би болвол алгуул хотын хам зөвшлөрийн төвийн сүрүүлжилгч сүн юлун болно. Одоо би яг алгуулын амнай боомтын хурмал абдрыг сулж ачх гэр доторх көмиргийн тухайн саранд байна. Миний ард тагтаг хэлбэрийн том өргөл машин наар сар сүлжилдэж, бараа дүүртэл ашсан Дундад Европын барааны зөөлтийн Селена гал тэргийн яг Килас гарахаас өмдөх асаа сулж ачх ажлаа бийлүүлж байна. Шинхэн боомтар өнгөрөх байцаалтыг дуусгасна дараа Дундад улсын үйлдэн гэсэн үйлдэхнийгээ дүүртэл ассан нэг Дундад Европын барааны зөөлтийн Селена гал тэргийн боомтар өнгөрн зөрилтийн газар болох Полантин Марашевичи зүгэх айлва. Удаа хүртэл Алаг үлийн намнай боомтар нэвтэрсэн Дундад Европа Дунд Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэргийн 40,000 селагаас тавж, нэдэн жилаас нэг сар үрчилва. Алаг үлийн намнай төмөр замын боомтар нэвтэрсэн Дундад Европа Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэргийнэ шугам зам 128 зурстгэрч, Герман, Полант зэрэг 21 улсыг хамарч, зөөрлөхө барааны төрөл зүлийн машин дэргэнэ селвэг тунаг, машин механик тунаглал, электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын кэрэлгэнэ бүрэн бараа зэрэг хуурзны өнгөрөө зүлийг хамарсан байна. Алаг үлийн намнай төмөр замын боомт нэгтээ бүх жилд тасалдуулгүй ажиллах чидвэртэй болва. Дундад улсын төмөр замын өрөмжин топчана бөлөглөлийн хазгаартаг компани алаг үлийн амны өртөнө мэрэгжлийн салаан туслах

0: чи инженер Жамбин гэлэхтэн. Дундчаар хоёр цагт даруу нэг сала буцхан айлын селана гал тэрэгнэ ацаагийн сулж ашч. Өдөр бүр дундчаар нэвтрэх барааны зөвлөлийн селана гал тэрэгнэ. Хөрөө өөр селагаас дээгш байхыг тогтундар баталж байна гэвэ.
1: Синжана радио телевэ сураан шимэн. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сард хургсын ерөнхийлсэн гайлын батлах дуурна газаадас оруулж газаад гаргасан ерөнхөөртөх 80 дулаан дүнгшөр 3,000 дулаансан төмөнд төрөгдөх өрчээ. Улсдан үйлдвэрлэсэн маш олон товарыг хиндээс төргөн газаад гарах ба. Би бол хургус хотын хамзуучтрын төвийн сурвалжлагч функцихан болно. Эдний өмнөх 10 цагт хургусын ерөнхийлсэн гайлын батлах дуурна доторх альва том хил алсасны электро худалдаанаа чахлуулд яаралта байдал илэрнэ. Хургусын Чунгуан Чыда нэрэмжит олон улсын арилжаана хисгаарт компанийн баримжаа жигсэн хөмөргөл хадгалах хөмөргөд хуан илх буудлах тэргэн дасх ашл эмх дараата явагдэж. Дунд Азия орус хэлнэ тэмдэг наасан буудал багламуудыг худалго хургасан засман сан буумтар дамжин Дунд Азия ба Европ ТВ-н сах дэлгүртэй сөөрлө явуулахар байна. Компанийн дэдэрүнхэ захирал Чуусин хэлэхтэн. Миний артка удаяга ачиж сөөж байха бара болвол Өзбекистанда сөөрлө явуулах дулаадагч тэргэнд ачсан өдөр дутман хэрглэнэ бүрэн бара хийгээд машин тэргнээ сэлбэг тоног болох бэ гэд. Таун өдрөн дотор хилэн газах хэрэглэгчийн гарт хөргөнө. Удаа хүртэл манай компанигийн биелүүлсэн арилжаана мөнгөнө тооныгт 20 дүнгшир төөргө ардан зоос болва гэвэ. Буумтар өнгөрүүлэхийн дээр бүтэмжтэй тоног төхөөрөмчийн бүрэн төгөлдөр байж хургусын ерөнхийлсэн гайлын батлах дуурна ачиулсан төвлөрлийн хүчин өргөлжлэн чангар ба. Хүрээлэн өрөндө нэгтэй 45 хил алсасан электро худалдаанаа чахлуул төвлөрч, дан сулгу барааг хилэр өнгөрүүлэн дамжуул явуулахаас аваад, бараа бэлтгэх көмөргөл хадгалах хуван илх барааны хүлг борлуулахыг нэг цогцжуулсан бүрэн төгөлдөр ачиулсан хилхээсийг алах малхмаар бүрэлдэл бай. Хургасын ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна хамьяралтын сөвлийн албан гэрэн дээр эрхлэгч Моро Хван хэлэхтэн. Бидэн хил алсасны электро худалдаана төвлөрлөн давуу хийхдээ шаарлжаа худалдаа барааны хүлг арах бол болгон газаадас оруулж газаад гарахын боловсруулах. Эмд үдсэн эмэнэлг шин материал зэрэг онцлогтой ачиулсыг хөчөрх хөгжөөлөн. Холгодолтой ачаахуудыг татан сүйршүүлж, нэвтрэх замна ачаахуг оруулан боловсруулах ачаахуус үг келвара хөөрлөхийг ахуулна гэвэ.
0: Шинжаан радиод хилусхоран чимээн. Удаа салгаад тарабтайдыг хүрчий үзье. Энэ жилийн 6-р сард Багт бомбын Килин ардын хоорондхоо зах дэлгүүр бомбт хэрж эзэмсэн 7 жилийн өйгөн өхт нэрүүлвэ. Би бол Тарабтай аймгийн хамз үүшлүүрийн төвийн сүрүүлжлэгч дотна болно. Би удаа Багт бомбын торгоно замын соёлын таварын худалдаана газарт байна. Энэ Килин ардын хоорондхоо зах дэлгүүрийн чихэл хоордгод исэн арилжаана зах дэлгүүр болох бэ гэд голдо Хаскстан гээд өөр эргэнэ. 18 улсын газаадаас оруулсан таварыг эзэмж байна. Энд маш олон зугаасгчид нүд эрэлзэм таварын жаазан хооронд наар саар цувулдун, алей төрлийн тавар хулдан авч байх нь үзэгдэнэ. Килин ардын хоорондх зах дэлгүүрийн хэлбарын хөөрөлөн көгчг Шинжаангийн анхдагчид туршилтын цэг болсны хувьд Багт бомбын Килин ардын хоорондх зах дэлгүүр 2019 онд ашиглалт орж эзэгнэвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Килин ардын хоорондхоо зах дэлгүүр нь арилжаана барааны өртгөн 6 дүнгшүр 800 төмөнд төрөгдөх өрчээ. Адил хугацаагаас зүүнээ 50 дулаацыг 9 хуваар нэмэгдвэ. Удаа арилжаалж байгаа таварын төрөл зүйлийн үшин найман хөрчээ. Килин ардын хоршаа 29 байж. Арилжаа хийж байгаа Килин ард нийт 7 төмөнд төмөнд удаагаас давба. Тартай хотын Юаншинх тарж ургаах ба тэжээ нэржүүлэхэд тусгай хоршаана дарга. Жан Шаопин бол хамгийн эрт оролцсон оролцогчийн нэгэн болно. Тэр гэлэхтэн хоршаана гэшүүд тараалингийн ахуй кек сүйрэн дээр бас Килин ардын хоорондох зах дэлгүүрийн арилжаа хийж өлүнийх орлоготой болж олно амьдрал явах тутам сайжирвэ гэвэ. Багтын Килин ардын хоорондох зах дэлгүүр удаа гар утсаа

0: эрэмшин мэдүүлхүү, ойнчар боомтар өнгөрүүлхийгий нэхтэ бийлүүлж. Хилин ард өдөр бүр 8000 төгөргийн гайл хэлдүрүүлхүү мөнгөнэ туугаар наран цэсгийн нүүр, яама нүүр зэрэг кёда жахүгийн үйлдэхнийг газаадаас уруулж байна.
1: Шинжангийн радио тэнус хуран радион цагм байдлын шүүмж.
2: Одо торгоны замын хөгжөнт байдлыг хамтар идэлж шулаатай уулзах шин хууцыг хамтар бичгэл яг их Шинжан радио телевиз хуран радиогийн цагм байдлын шүүмжийг сонсхиа. Дундуд улс Азийн Европын нисклэгэн цуглараг 2011 онд үйсгэн эрхэлснээс нар үйсгэн эрхэлхийг хэлбэрээр үргэлжлэн дэстэйвшүүлж үйсгэн цуглараанаа шийдэмжийг шилдэг зүйлэн дунд Азийн зах дэлгэрийг гүн уудалж Азийн Европыг нөлөөлж одоо нэгт өргөн дэлгүй олон улсын нөлөөлөлтөд хүчтэй ерөнхийлсэн шинэртаа арал жана тавцсан болва. Шинжаанд авч хэлбэл тус тавсан гин унсхат үеигтэй үрхийг асаалж байх бүгэд мөнчиг дээр хэр хэмжээтэй газаатай чулаатай уулзах идэрхэн алхсыг ярьчилж байна. Туваримт болбол хамгийн сайн сүйлт тайлбар болно. 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн газаад арилж салгаагаар 4 жил 2000 дуншир төөрөг, 3000 дуншир төөрөг, 4000 дуншир төөрөг, 5000 дуншир төөрөгийн 4000 мянган дуншир дисэн шатыг давж. 2025 оны газаад арилж ана нэмэгдлэх хурдсын нэгжийг бих улсд магнаалва. Энэхүү тасралтгүй шиндэж байгаа туваримтын дундад улсын баруун шан чулаатай уулзахыг хүүдих явах тутам ихтгэнэг эрс бата шийдвэр сөрхийг тусгач. Нүнчиг Шинжаангийн дутаа түйрээн гүйнээс чулаатай уулзах эм нэгнээс үг урагшулсан түйгт шинэртэй өсрэлтийг харуулж байна. Тургнаас амс унулсан үргэлжилж уулдалаг алсална. Хамтралса хамтар идэлж хамтар ирэхчэсэг урагшулья. Энэ өдрийн Шинжаан яг улсаас улгсан 5-2 дайлдахуулахын байр тогтоолтыг нөлөлжээ. Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх замын нэр нахуудсыг хөргөлжлөн алдаршуулж, улсын баруун шан чулаатай улсах тахт нэхнэ бэхлүүдийг эрс холбөрлөдгөөр байгуулж байна. Бидний мөнчиг 9-р хугацааны дундуд улс Азийн Европын нисклэнгийн цуглараан эхэлхийг дахалдан, энэхүү өвдөгч цуглараан нэн улам буттаг эрхэмлсэн хамтралцан өрөөтэл олжээ. Азийн Европын нэхүүрээд үнслөөлөн бутаар үлж харилсан ашигтай хамтар ашиг үрдг хамжилсан хөвгчх цоо шинэ хариултаа хуудсыг бичгэлхийг хүсэж байна.
0: Удаа тууч мэдэмдээ сонсхья. Төвийн нийгмийн ажлын хэлдэс шидэр 2025 оны бикулсын сан дурнаа үйлчилгээнэ дөрүн нэгзүн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсийг нийтлвэ. Манай өрнөө 9 шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсэн чигсэл дурва.
2: Энэ жил 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжаангийн шүүд наашил төрлийн биелүүлсэн тухаалсан ажлын нуурлах нийт 40 дулаан дуншир 7000 төмөнд төрөгдөж хэрчээ. Адил хугацаантхаас үүнээ 9-ийг дулаахаар нэмэгч биелүүлсэн илгээн хөрөх тухаалсан ажлын хэмжээ нийт 4 дуншир 5931 төмөнд 7000 хөвдөж хэрчээ. Адил хугацаантхаас үүнээ 11-ийг 3-аар нэмэгдвэ.
0: Шинжаангийн 2026 оны зуна үйлрлийн ихтэй сургуулийн сүрэгч элсгээ төрөн бодлогын ухаарлтөө зөвлөмжийн хурал 6-р сарын 27-ны өдөр Шинжаангийн сам харилцааны ажил мэргэжлийн их сургуульд явуулна. Шинжаангийн дотор хасаах 301-р ихтэй сургууль оролцохоор нэгт тогтва.
2: Цаг уур хөөрөлтийг цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагт бүх Шинжаангийн 16 хотын цаг уур нь өрчлөсөн мэдээгээ сонсхья.
0: Үрэмжтэй үйл тагаасан чилгэр 22-аас 34 градус.
2: Алтайд бах уртагаасан чилгэр 17-аас 30 градус.
0: Тарбтайд бах уртагаасан чилгэр 18-аас 34 градус.
2: Гулсд чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 35 градус.
0: Бурталд үйлтэй 21-аас 34 градус.
2: Харамайд бах уртагаасан чилгэр 23-аас 35 градус.
0: Китэнд чилгэрээс нь үйлтэй 20-аас 35 градус.
2: Шихэст бах уртагаас нь чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Санжиды үйл тахасын шилгэр 21-аас 35 градус.
2: Хэмилд үйл тахасын шилгэр 16-аас 29 градус.
0: Турпанды үйл тахасын шилгэр 28-аас 39 градус.
2: Хорлд шилгэрэсний үйл та хөрөөс 35 градус.
0: Агсууд үйл та 18-аас 34 градус.
2: Атуушд үйл тахасын бах хурта 17-аас 33 градус.
0: Хашгарт үйл тахасын бах хурта 18-аас 34 градус.
2: Хөтэнд шилгэр хөрөөс 30 градус.
0: Үрэмждэ үйл тагасын шилгэр 22-аас 33 градус.
2: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжара Бадамжаухин ба Нарын Туя Нарма нэвтрүүлв. Хүлэн авч сонсон том баярлалаа. Нэг улна агуулхыг сонсох гэвэл таваас Solution Team хэрэглэгчний үйлчлэрээ их буулгаж байна.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн гүгжил нэвтрүүлгээ план авч сонсох болов уу?

Адан шотын катилган сумна сая тосхон гүүгэн тарилтын гүүгэн туршилтын тарвнын газартаар урлагаан дэмнэлтгүй самыг ханс үгжилсэн. Буултхой шана хамз үйлэрэн тавин ерхлэгчий нийшин юэ шид нэвлэгээр бараа таймчилан борлуулж кодод усна көвжилтэг дайшилсан. Каргаан шана шингдүн жирдугаар нэмэртэй күчгтараа дээр гаралтай хүлхэрзүүлгүй тарвнын газарын мөбөрөн гаралтын 700 дөрв цэгэ хуур килограмд кэрсэн зэрэг агуулгы байршилаа. За удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хийх нь сонсох болов. Нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Арада Телусхран Solution Сизоучрын Келишнүүлчдүү зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчдын хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн кэм бүгэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Одоо Кёдод оссоор эргэн явж, цэцгэлэг төглөг өсгөл гараар нь. Улныг давхлан, адуу шатын, хат ялган сумнаа. Сая тосгонд хэрч, нэгэск, гүүгэн төршлийн тарин газрыг тойрн үзье. Зургадгаа сард өрхөн салхин хасрыг илвж, адуу шатын, хат ялган сумнаа. Сая тосгонд тарин газар амьдрын гүцээр билэхнэ. Шидэр. Сая тосна гүүгэн төршлийн тарин газардаг хэрэгтэй. Салгалсан гүүгэн газар көхрөн угаарч, гүүгэн урангу сунулсан дэлгэдэж. Навчин ихсэс ахлаг көхрөн ургаж, бэдэн бэдэн гүү зэмс сала намаан дунд нуугдаж. Ургуултын байдлын баярлуучтай байж, элэг хуралдын гүсэл эрмэлтээр билэгч. Суна үлэрлийн көдө тосна тарин газардаг. Илгэн тод, ен үзэмжин нэмэрнэ. Сая тосна гүүгэн төршлийн тарин газар нь өмнө хусана номолжин хөлмжтэй тархи хэлбарыг хэрэглэн нийлгшгийг бөөжлөн хамгаалж, агаар нь дулаан тогтнор дээрхлэхэд агтана. Удаа нэгтэй хөлмжин сарвчиг бигдийг нь цус чи. Гүүг нь нийлгшгийг задгаа урчин тойронд байгальгаар хургуулж, дэлгэр зуна ургалтын жими усанд нийцэлвэ. Ажилс хөгжилтэй урдаар хань сүгжил хэрэгтэй. Өнгөрсөн тосгнаард тархаа тарих төрөө зүйлэн мохлоо. Улан дээр нь инг самрааг мэрэгжил хосронгу ашиг орлогын тогтон бус байсан тарилын гүчит ослыг хөрүүлхэн төлөө. Сая тусхан ардын завьны сараалгаас нь уламжлалтад тарилтын сэтгэгэн хөрүүлж, сухар балаагаар урсгал дахан их кевжаагаар өргөтгөн тарсангуу. Харин урдаар төрсш, дараа нь дэлгэрүүлэх урлагын нэмгэлийг тогтворжуулах кевжилтийн сэтгцийг бат баримтал байна. Тоснасад хон азрын боттой байдлын тохируулна. Газар шураан хекпайлгийг амдгаар ашиглаж, 15 муу баримжайлсан гүүгэн төршилтийн тарин газрыг нарин бай байгуулж, тусгаалын чинэр сайда гүүгэн төрөл зүйлийг туршин тарьж, хариуцлах ба сунгун байжуулалтыг хэрэглэж, энэ нь боттой тарин газрын туршилтаар тус тусна кэрсэрад хамгийн сайн зогсох, урлагын нэмгэлийг хамгийн нөлөө дайжлах чадах юм. Унстаа гүүгэн тарусна. Гүү тарус эмсэн, адилсэн замыг унамжтайгаар хайж олва. Энгийн тарилтан азарт адилгүй, энгэс гүүгэн туршилтын тарилан газар уухлаа тосхна. Адилсэн туршилтын талрва, баялын кэбэ, тарилан газар болна. Тусудаа туршин тарихтэ, лохангва гүү басын, сайы гүү, харвдар хайсты гүү, пайзабад гүү, дөрөв зүйлэн унстаа гүүгэн төрөв зүйлэг урдаар сунгуж. Сая тосна орон нутгын хуучин нэртэд тэмдэгтэй. Чинэр сайда төрөл зүйл байхгүй.

баруугаа бас байхаар баруугаа бас газаагаас уруулан авчирсан онцгта цинер сайтай төрөв зүйл байж төрөв зүйл нь элэг баялаг өөр өөр нь онцгта юм. Олон төрөв зүйлийг зэргээр тарих адилаар уршин тойрондөө харьцуулан бэжлэхээр дамжин тус газрын гууг нь төрөв зүйл болно. Уруулан авчирсан гууг нь төрөв зүйл нь тус тусгана кэрсора уур амьсгал ба ус сураа нөхцөл дөрго ургуултын зогсох чинэр серкийг даагч чинэр гаралтын яс чинэр болоод ургуултын үйлэн угсааг шүд шилгэж байцаах гаралтын дээр амтын сан бурлуулт сайтай арсны хамярах зэрэгтэй амар чинэр сайтай төрөв зүйлийг нарлаг унавтагаар шилэн сунгажиг гаргасан байна. Тарилтын келарын талаар сая тусхан өмнөх хугацаанаа нөмөлжин хөлмжтэй нийлх чихийг хамгаалах сүйжин хугацаанд садга уршин тойрны чихийг идэрхэн болохгүй шинэ ухаанч тарилтын келарыг шинийг үсэн хэрэгэл байна. Нөмөлжин хөлмжийг босгохдоо дэхэн мэртэн өөрөө өртөх нэлээд дур байж нийлх чих бийж болох ихэнх хугацаанд нарын хулсаар нөмөлжин хэлээрт тулаар жааз дээр босгоно гэр нэвтрхийн хөлмжийн бэрхвчиг тааруулан бүрхтэт ишглэн ясан шуурган кейтэн зэрэг уур амьсгалын нэлээг бүтэмжтэй хоригөлж Хөлмжинд улаанаа хэмжээн чигэн хэмжээг тогторж уулж, гууг нь нэлх чихэн тогтнаар хургуулж, идэрхэн ургаж, энэ садхгийг баламжилна. Агаар дулаар чи гууг нь чихэн ургалтын байдлыг тогторж уулснаас хоор, хөлмжин бэрхвчин гээ цагт нь авч, гууг нь задгаа уршин тойронд байгальгаар хургуулж, нарна тусалт гүйц шингэж, шигэр хурам дулна, гууг нь синерж янсах юм байдал болоод, амд шимтэн амтайхан хэмжээг битэмжтэй дээгдүүлнэ. Нийлгчих байжулахаас аваад тарим газрын хамаард хамгаалт хүртэл янгис гууг нь турштын тарим газрын пикапсыг тусгнаар дэн сөвл төрөвчлэнд хариулж тусна кадрч төрөвчлэн тарим газартаг хүнсгэрч тусгнаа тарж ургах чидэртэй холуулна гэдэлсэ пикапстан мэрдэн дагч хамааран хамгаалва. Усалж бордор урлах уу? Гэмэ уторхан каналыг сэргаалан засах зэрэг аль нэг хугацааг бэр нарны байх хэмээрхэн хамт. Яла төрлөн гууг нь төрөв зүйл нь ургуултын тоо баримт. Ургуулт нь онцлог. Хэмээрэн хамгаалах уу? Күчтэй асуудыг нарны бай тэмдэглэж. Ял бус төрөв зүйл нь тарилтанд давхар ба кэрэлцкод халыг бих талаар харьцуулж. Тарны газар нь хинэн бод та. Тараалан мэрэгдэн гис алин танхим булган хөрүүлж. Туршин дарахын явц туу баримжаа гисэн. Хуулуурж болох уу? Тарилтын туршлагыг хөрөндүүлж байна. Гууган туршилтын тарилын газрын хамаарлыг хариуцж байгаа сая тусна кадр Пархат Алп гэлэгтэн. Өнгөртнө тусгнаар да гуу тарихтан бэр туршлагадан төшгөлж аз завшаа үзэж ургалтын ядлага байж санинд хүлчдэггүй байв. Ода бид нурдаа туршин тарьж төрөв зүйлийг тарихт амар. Аль төрөв зүйлийн гаралтын дээр аль төрөв зүйлийн борлуул сайтай байхыг ойлгож. Мэргэжлийг нь ойлгоно юм биш. Туршин тарихын өрөдөмж улснаас хоороо. Дахин туснаардыг дайчлан хамтар тарина. Ихлэ уллаар мохлоо санаамар тарьж сэтгэл амар болно гэв. Удаа 15 мөг гууг нь төрсөн тарин газар дэх дөрөн зүйл нь гууг нь төрөн зүйл нь ургалтын байдлын бэр тэнцвэртэй байна. Энэ жилийн гуу болсруулж хураснаас хууруу төрөн зүйлийг харьцуулах ерөтмжийг харгуулан байцаах ба зах дэлгэрэн судлан магал кекийг биелүүлснэ дараа туснаас сая. Тусандуу кепч ажилын тарихыг хамгийн битэмжтэй. Гууг нь төрөл зүйл ба булсрангуу тарилтын хэлбэрийг шилдгийг нь сунгаж гаргана. Бараг салдар хойтон жилдээ бих тусна хард бих талаар дэлгүүрүүд нь төг амжилж тусна хамтарлаас үлгэр зүйл нь кеп талаар дайчилж үлгэр хэвээр дайчилж кепч ажил нь көгжүүлх хэлбэраар туснаардаг шинэ ухаанчаар тарилтын мэрэгжил суралцахдуу нэг нэгээр дайчилж уунцалтаа гуу тарус эмсэн ажилсыг хамтар көгжүүлнэ. Арын тав мод төрслийн тарим газарт шинэ аж үйлсийг бийжүүлж, шинжлэрмжлийг хасаалж байна. Бичгэн гуугийн төрслийн тарим газар уухлаа. Гат ялган сумна, сая тусгна, унсда аж үйлсийг сүйгшилж, туснаар нь урлагийн нэмгэлт, гис нэмлэх, тусна хамтлын ажаахгүй ихтэх, амьлаг үйлэг болно. Сая тусгна гуугийн төрслийн тарим газарт төршин дарсан хэрв тайлдаан тишглэн. Унсда гуу тарус сэмсэн тарилтын кепчаг лабнар хөргөтгч. Тарилтын мэрэгдлийг өргөжлөн шилдэж үйлж. Гуугийн чинэр чинсгийг дээгдүүлнэ. Борлуулт нь арга замыг өргөдөг шээ. Унслагта гуу тарус эмсэн.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арилж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюги нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Тэхрэн харах туултай, Кэлзэн урсах үстэй, Кэдэн утгийн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Кэдэн утгатай хүслэнган эрэлхийл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлэн авах сонсгох уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толар ахгүйлхто, манай тусахнаа кадрчад лабдүүн боттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм Кэдэн утг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэн утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгодараа. Бүрдхой шанд энэ нэг нь эрхлэгч байдаг. Тэ туу томшгоо болно амралтын өдөр байна урагч. Сүйдэх машин авч тарин газарт халахыг баримтласан байна. Ингээд нэг хагас сэний хугацаанд тэр нэг нэг царан кёс олгомжгүй нийт наашигд трашдаг туслах уу шүд нүтгэж таван тэм таамын хулс кэдэ дахын дахмын үлдэхнийг нутгаасан гарганд хулд ши шин цагийн зөвлөрн ажилтна хамгийн ургам халам анхтаа зэрлтийг хөргөлсөн байна. Тэр ухлаа даруу буурлахо шана хам зөвлөрн 50 нэрхлэгч нийшин яв болно. Жайтглоода байлын замдээ гавшханад гараар нь олдо нийшээ шүд нүтлэхээр бараа танцлан борлуулж кэдэ туснаа хөвжөлтийг дайлсны үлгэрийг хийж өгье. Шүд нэвлэхдээ нийшөө шимьяг их шин зуулчрын дугаараар дамжна. Игэл урамжин икхэлэ. Энэ нь бодтой үзэгдлээр нь би хулсан сүлжээ найз нарт буурлахгүй шана унсад. Кэдэ жоохон нүлэхнэ танилцуулж байлаа. Тэр шүд нэвлэхээр тэр шүд нэвлэхээ явцдаа. Алтан шишуула умаар төрөгнөн дэшин даван гараасан хамгийн сайн уран бүстө өргөсөн их байгалийн суярхал юм. Мэвслэг болоод цаснаа хайл усаар усалж өдөр шөнө дулаанаа зөрөө. Шим тежалын кертчи шишин мөхлөг өрн бохло бэр хувийн шинэн бэлэн гэлгэр юм. Жин болгосна дараа алтан шархал өнгөтэй мөр тань гэлтгэн байж жийл найдахан намта кэнг халсын итгэл бас сунна гэжиг хэлвэла. Өдөр тэр ухла айлын байрандаа батсаахгүй зүйл тэр нь ажилт юм. Айласан буусласан хоор тэр ухла урглам сэтгэлэг бэлгсэн нийт наашигдаг тарайдаг туслах гол нэвтрүүлж болно. Тон газрын чинэр сайдаа кэдэ жахны үйлдэх наа борлуулт сайн биш гүчтэй асуудлын тэлээ. Нийшээ юм. Нутгусандан кэрчи. Нутгусандан гүч нэмрэлхий хариуцлагыг санаалгаасны өргөс мэнэ. Тэр интерчжаг ашиглан уран бисэн бэхэлтийг яагч ятх тоха. Дахан давтны шимтэн судалж. Хөвхөвна дансан дугаарыг эрэс үрхагаар нэгт нийт наашигт тарайтад туслах уу тавцан болгоно киларигийн хөрүүлж. Үрссийг нутгнаа Онц харалтын туучлалтанд таг тулаас болгоч. Тус газрын хава шиш. Хатаасан бүртгсэрэг унсгад. Кэдэ жахны үлэх нэг өгөхгүй. Кэдэ жахны үлэх нэг бих улсын сүлжана найз нарт таньсуусан байна. Лишин я келектэн. Миний шүд нэвлэхин өрөөнд хурж үсгэ кимнато. Хэрэн гэдэхэн кэм байснаас нь удаа нэг л дурд нисмэ төргнэр нэмэгдэд. Хуурз нэнгэр кэм болва. Хаван борлогын замч нэг жисэн сайн болж сахаалгаман чи нэгсэн урна тоо байснаас нь суутан дорн мэнгтэн дорн тэмтэн дорн болж нэг жисэн нэмэгдвэ гэвэ. Үйлхнэг сунх уу туршгаас аваад тайлрын ярах уу болуулсан дараагүй хөвшлэг хүртлээ. Дийшин я пикапст биар нурлши нутгна нонц гаралтыг таньцуулжа. Ингээд болснаар барахгүй нэгч чинэр шинсэх нь боом татгши болсон байна. Одоо хүртэл тэр амралтын цагаан ашиглан нийт наашигдуу трактик туслах уу шүд нэвтлгээс хуурзан өнгөр саран өрнөвж хөрөн хэдэн төрөл зүйлийн чинэр шатаа кэдэ жахны үлдэх нэг бих улсын хэлогазарт амжилтаагаар борлуулж шүд ажахын дурашиг нь сүн тэмтэргээс давж урсаар нь нутгын навтын дэрн энэ боддоо ашиг урлагийг олгосон байна. Төвнөөсгээр Ям бол нэг нь эхэн том гисэн нэгэн зүйлсэрн ажилтнаа зайцуулж болохгүй хэрэг хариуцлага юм. Дишмиг я хэлэгтэй. 8 цаг ажилласан хор өргөлжнэн шүд дэлт кекэн. Энэ арахла ядарл тэм. Гэвч сан кодаж ахны үлхний галараан тайлц

0: Трайтнеркийн талай юмыг мохлоо өлөхөн хулдаж гаргасан над даваг хэлхлээ. Баяр тавтал болж санагдчихэ. Унцгаа баярладаг гэвэ. Шүд нэвтрүүлгээр бараа таньсуулан борлуулахаас хазаа. Нийшмгийн бас дансан дугаараар нь дамжин. Нэгсэн өнгөрөө ахар хараанаа давтамж нийтэлжээ. Буурлгоо шинаа, нуур цойрм, уул уснаа, үсгэн сайхан нь өнгө үзмжээ. Ардын зам үйл хийгээд тус газар нь хүлгэрийгэ. Бих үзмжийн хилаараар дэлгэн зүйлжээ. Тэр шин зүйлсэр нь Кедад усныг сэсгэлэн хөгжүүлөхтэй амжирын хүчийн нэмрэлхийг баримталжээ. Кедад ахын үйлдэх нэг сүлжаандах бурлуултын замыг нэвтрүүлснээр барахгүй. Нэгжээ. Сүйлэх мас нарын дамжин, тухан газрын тараалан малааж авах гэн. Сой зугаасны их файлг нь уулсан хөгжсөн амьдлаг эвгэн зургийг шүд илрүүлж. Дээлгсэн амьдгийн үзэгчтэй ажилс хөгжсөн амаахуу сайхан соёл иргэншлийн гүн зан. Агуулгын буурлахын шинэ дүрс байдаг үзэл байна. Лишмгийн өндөр хаалгатан хөвтө трактор туслах уу энхийг ажил үйлсийг өргөжлөн кекиг баримталж. Шинэ зүйлсрийн тавцангийг сайнаар хэрэглэн нутгусандаа өргөжлөн хөвчилж. Буддаа үйл ажиллагаагаар нь хариуцлага өргөллөн үйлгжүүлнэ гэв. Хам зөвлөрн дамжуулгаас аваад нийт наашгт шиг дэвлэх хөртлөө. Нийшин юу? Дэлгэсэн амны үрдсэн сэтгэл тал нь сэтгэл ханжи алхагаан зугсаасангүй. Харин тавцангийн давуулаг тармилын газрын боддоо үр бүтэмж. Тарын газрын боддоо үр бүтэмж болгоно хөрөлвэ. Тэр нутгуснаа болсон гүн сан хайрцан ахар ханаанаа давтан болгоно хөрөлвэ. Тэр шингэг их нэрэр. Шин ахар ханаанаа давтан болгоно хөрөлвэ. Тэр шингэг их нэрэр. Шин цагийн хам зөвлөрийн ажилтна цагийг тэмдэглэж чадхаар баггүй. Нэгж өвсөлж байгааг ашиглан нутгын актвин дэрн байлын гислэнгийг гинэн ботаар тулаарлж чиднагдгийг ярьсан байна.
1: Шинжангын радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлэг нэн кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
2: Амбатаг арвин гамлахт бидний их хэрэгтэй.
3: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилмэнтэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Арвч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
4: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ дэ сонсдаа удаа, кэда жаху, кэда досхан, тараасна тоха медага сонсхэ. Удаа бин тэнэ күшгтара, залагар болсарлжи, энэсэн хэц бийзүгэн, хатфирахы байна. Эргэн дудам тарвэн азады күшгтара халвэрн давлгаалжи, машина дун кэржингна. Бин тэнэ гурдгаршы, томшы хотин, тэвэнэгдгар тэнэ, эргэлжилэн залагдасын, Күшік тарана тәрінің азырты, нүддүйрін алтын шархал, өнгәр чимілгдіші. Тарана толған мөклік дүйрін, идәті бәжі. Том кәләрін көмбайын, наран саран сүлжілдін ажылзі. Хадж құражі, цәлік көміргілін сәвірлін. Көмірг сәвірлін зөйілті машынды, ач шығызырғы, айлғоқла негіл дор бейлівіна. Тайв нэгдугаар тайна, гурдугаар яна, тарилтын нэрхэ, Тайр Юсуф гэлэгтэн. Машинаар ажиллуултууд өхөн байж, ирмө газрыг хоёр гурван цагт хаж хураана болно гэв. Хаж хураажи болно гэв. Тайв нэгдугаар тайна, гүшг дараана тарилтын талбаан, дөрөн тэмд 3000 мөв байж, тухайн газар дээр гаралтай, гаралтыг тогтвортой мэртэн, хужуртай тээсвэртэй, шин дун 50 дугаар нэмэрт төрөө зүйлийг гол дэлгэрүүлж, бүгд тайна гүшг дараана мөв бүрэн дундаж гаралтай, 520 кг тогтворч байна. Тайв нэгдугаар тайна тараалан ба өшөөг нутгүйл чаран төвін ажилтан ахад Эменжан гэлэгтэн. Тараалан мэрэгжилн ажилтан адлбусы тарвилан газарин күшг тарам болсарсан кемжаг өндэслэн хад шурахы төвілгийг нэрлэг унубш дагар тухтава. Удаа күртл зуна хураалтын ажилду хүшин тавун хад шурахан машин адлж байх байгаад баса. Бараг залтар зургадуға сарн адгий бүгдийгін хурааж болна. Дараалхамду нэгтэм му. Идэшин наран цэцх болон хоуртым гурмэгэн му өрин шишиг хуғырсандын тархаар төвілгайж байна гэвэ. Удаа бингтана тардгаар шигэн. Хотын дулан тэм наймэгэн му күчг тараг эхлэн хадж хурааж байна. Ши туанлэн ян. Ши туанлэн гурун шатан тараалан машин багжиг ухла шилжилн тохруулху айлэг ухла. Үрчлэн төвілгайлжи. Некес болсурла, некесгийн хад шурахыг бейлэвжи. Күшг тараагы хуран көмірлэгийг батлва. Бэн тэна нэгдгарши арл хотто. Дэшн дэрн тэмму күшг тараагы хад шурахы айлэг салагар эклэвжи. Айла хулдан ауху ажил. Хулдан ауху ажахул, хулдан ауху батламжиги бүгчарин сайнар хэчи. Амбудаг хулдан аргаши. Мэнгийгин гартын ауху бейлэлгийг батлсан байна. Бин тана тавдугаарши Шуанха хотын дулан тэм наймэг мөг шиг тарааг эхлэн хадж хурааж байна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой хүчин чадлаа хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр барих орчин

0: дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хуримтуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
0: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
0: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нулимжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангуй байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураал. Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиш болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко. Бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит тол ракуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэхрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мурайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооноо Монгол хэлний радиогийн Хөдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээр үргэлжлэн хүлээн авч сонсгоо.

эргэн сонсдоо. Нэвтрүүлгээ нэргэлүүлээ. Шидэр Шинжаан Тараалын Шинуханы Кралингаас төрөвчлэн Шхоз их сургууль, Шинжаан Кодажагын их сургууль, Таарм их сургууль зэрэг олон дэхи дээв сургууль гээд Тараалын Крана тусгай мэргэжилтэй хамтран тусгай зүйлийн шилгэн авах уу тусгай мэргэжилтэнэ дугулан байгуулж харгаж шинэ. Шиндун 0 дугаар номертэй күчг тарана. Дээр гаралтын нөлөөлөх тарилан газарт буддаа гаралтыг шилгэн авах уу ажил өрнүүлж буддаа хэмжигсэн мөөбөрөн гаралт хин. 704 цаг хувир килограмм болж дээр гаралтыг үсгэн байгуулсан эрдэмжин илэрхэ болов. Тус удаана шилгэн авсан дээр гаралтын нөлөөлөх тарилан газрын харгаж шинэ. Янгер сонна. Бэхлэг тосгонд байж нөлөөлөх тарилын эренка талбаан хуурзан бүгэд гол дэлгэрх төрөл зүйлийн шиндун 7 дугаар номертэй хүчтэй тараа болно. Үлхүүлхүү тарын газрын 10 цаг 5 см тэнцэн мөрийн зай маш нар ухлаа зурвалсан тарих хэлэрэг хэрэглэн. Ус одрыг нэг согсуулна дээр бэмжтэй. Ус ариулахад усуул нусхуу төрөнө мэрэгжлийг хийдвэрдүүлж шинэ ухаанчлагсан баримжаажсан тарын газрын хэмээрлийг бикапстуу хөрнүүлж Тарана дээр гарал толох ба гаралтыг тогтоож болох тул суур бэхжилсэн байна. Тусада гаралтыг хэмжигдээ кодад осно яамна. Бигулсан амудана дээр гаралтыг авахыг үсгэн байгуулах гаралтыг хэмжин шилгэн авах туршин хэрэгжүүлэх аргаар чанг лавлалт болгон дүрмжилэн хэрэгжүүлж. Тусгай мэрэжнад угуулангын илхэржүүлэх тарилан газрын 3 цаг 18 мө салгалгсан тарилан газрыг тохиоллоор сунгон тухайн царангийн буддаа хурааж гаралтыг хэмжих алиг өрнөлвэ. Гаралтыг хэмжих явцдаа ажилтан тухайлдаар өлхөр авч хулцыг арилгах тусгай мэрэгжлийн хэмжилгээр уснаа бэрлэхнийг байсан хэмжиж тухайн царанд хөндгийг жигнэлж харгал мутх зэргийг баримжаажсан явцаар дамжина. Яриа зүйлэн тоо баримтыг нарилга унамжтаар цуглуулва. Шилгэн байцаахаар дамжина. Тарана хулцын хэмжээ 3 цаг сууна 3 цаг 50 дулаа мөхлөг нь уснаа агуулгачин хэмжээ сууна 12 цаг 56 байж амбуданы үлдэрний баримжаан уснаа агуулгын хэмжээ сууна 13 хөвтө уйлуулна нуглан бодчи харгуулна сас чи хамг эсэ кинэ тогтаасны өлхөр зүлэх тарын газрын боддо хураасна мөө бүрэн гарал тэн 704 цаг хоёр килограмд хүрсэн байна. Энэ өлхөр зүлэх тарын газрыг Шинжаан Тараалын Шинуханы Кралингийн Судалгааны газрын Хархашин Тараалын төрөлтийн сүрэн газар болно. Хотан аймгийн Тараалын мэдгий. Тараалын мэрэгжлийг дэлгэрлэх төвтэй хамтран байгуулж, тархаас хураг хүртэлх бикапсту мөрдөн дагку мэрэгжлийн үйлчлэг хангава. Сонсгонараа. Кодад осныг цацлан хөглөх чидвэрднэр Юнисүри батхын тэлэ. Агсуу хот. Хорм 26 нууна. Дээр кепчинтэ трактик хэмжлэхгүй байлиг эдвката өрнөлвэ. Энэ жилаас нэмэгдсэн. Тараалын машиныг ажиллуулах гээд амар төвшнэг хэмжлэн тусгай зүйлэн боловсролтын анги шидэр кисалыг хэлж. Улмаг хүйлгийг хүйлүүлэх уу? 10 кг дамжин. Сүрлгаатыг хавсрын тараалын машина амар төвшн ажиллуулах үр шидрийг боловсронгүй эзэмшүүлвэ. Шидэр агсуутын альва сүм болгоснаас ирсэн 31 сурлагатад тус удаана тусгай зүйлийн боловсролт тойлронгаар уралдсан байна. Боловсролт нэгэн тараалан сул салуу цагийг ашиглан 18 наснаас бүхэл 90 насны хоорондох тараалан машинаар ажилуулж тараалан машиныг салуун зас гээд тармил хагал уруулах уу? Таржи фрах алиг ухлаа гэж байгаа буюу гих санаада тарааж малждаг хандуулна тусгай гаргуу. Юунаас зориглон боглоо тараалан машинаар ажиллуулах хэр хэмжээг үнэнхүү дээгшлэгэн талаа юм.

Шинжаан Кадажаахын Арада төлсөн сургуулийн Аксу хотх хуяр сургуулийн кадр Вангийн илэрхийлэгтэн. Тус удаана боловсролтон гол зорилго болохлаа. Тражнерк нь амар төвчнөр айлуулгүй үйлс хамсрыг дээшлүүлж, айлуулах явсыг дэрэмжүүлж, Винар амар төвчнө айл төвчрийг битэмжлээ дурхлуулж, тараалан нүүлэр нь өрөтмжийг дээшлүүлэх болно. Кесалын тражнерк нь Крюльско талыг хамлаг чинэтэйгээр нөхрөлөө гэв. Энэ жилаас нар Аксу хотын нэгэн та хоёр хусаана дээр хэвч нэртэй трактик хэмжүүлэх боловсролтой анги эрхэлж нийт

80 өнгөрөө сургаалтыг боловсруулаа. Боловсролт нь агуулгын бохлоо бас дээр баримжаатай тариалан газрыг хамаарын хамгаалах уу, улан хургуулах уу хөөг. Дээр бичлэгээр тэжээнд үржүүлэх зэрэг тус зэрэг тухайн газрын кодо жаахан хөвгөлтөн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн. Буддаа хэрлэгэний хэсэг хамсан байна.

Иргэн энэ сонсдоо. Яг удаан хөдөлгөөн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ хурд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлаа. Нэн оллоглог сонсхла та нар бас сэтгэлүртийн кэрэлшний үсрийг буулгын сонсволно. Энэ удаан нэвтрүүлгийг баяр та гэлний нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсогчдаа та бүхэн сайн байцгаана уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 26-ны өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн ариуд телесураа Монгол хэлний ариуд явуугийн уян дуу хангнагсан утхурлагын тавцаг нэвтрүүлэг маань та бүхэндээ сайхан мэдчилэн дэвшлэн сулгаж байна. Би котлогч бүү юм бэлэг. Күндэс сонсогчдаа тэгвэл өнөөдрийн утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгээр та бүхэндээ Тексийн гол Экусми мантха Баяр байсалтай баг нас сэргэ уянгату сайхан дүүмүүдээ сонорхуулахар бэлтгэлээ та бүхэн таашаан сонсох болов уу? Тэгвэл нэвтрүүлгийн эхэнд та бүхэн

Гүнээ сонсогч та. Одоо Тэнгэр уулын өмх хойт биеийн шин дуулуулгаараар Экусми мантаха гэхэ хувьсгалсан дуудуг сонсхоё.

Күндэ сонсогчдаа удаа та нарын сонсч байгаа болвол утхурлагын тавцаг нэвтрүүлгүүлнэ. Дор та бүхэн дан Югайсингийн лид дэлгэр зукааж хас баг нандуулсан нутг усмын гихтүг сонорхуулъя.

Күнэ сонсогчдаа. Тэгвэл одоо та бүхэндээ Уйгур гэлэр дуусан Амрык хонгордан Цэцэг Бэйгэл намгийн хөтөг сонирхоулъя.

Түнээ сонсогч та Уян дуунаа Куртаал болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллаа. Нэвтрүүлэг бүхэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Та бүхэнээс сонссонд баярлалаа. Нэвтрүүлэг Шинжаангийн радио телесхураан Solution-ийн шин зөвшөөрлийн хэрэглэгчийн үйлчлэлтөөр зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогч маань эргүүлэн сонсч болно. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулна уу.

0: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэгийн сонсгүй сайн байцгаана та. Энэ өдөр өглөө 2026 оны 6 дугаар сарын 26 гэргийн тав болно. Синжанг нарад телесхран Монгол хэд нарадогийн эрен мэндийн хан нэвтрэлэг маань эрхэм танартаагаан мэндэлсэн золглаа. За, би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсгоо. Минжилт эмэн сүйл ба уян мэдрэлийн эмэн сүйлэг эргэшээ. Эмчин заврыг зүрмлэн хэрглэж, шилжилэн борлууллаа. Хурд эдэн ял хайлгаад хулвч мэднэ. Турбан хот Кюгтийн төрлөх зүрхнээ өвчнэг энэ төлөргөөр шигшин байцааж 17 тэм Кюгтийн эрэл мэндийг сахан малх алиг эглүүлсэн. Хурд цайлхан мэлгэн тухай та хичнээн ойлгохгүй. Нарандык шаргасна дараа арсан харлахт. Арсан халахт кед нөхөр нүсэр Нүрт амглаж ин барглаа. Ягаад халууныг тэргэн бүрүүлдэгвэ? Чаа удаатлаа. Ерэн мэндийн хан нэвтрэлэг гарна. Эдгэр авгыг хамтаа нэлгэ. Кланап сонсон баяр нутчанам. Манай нэвтрэлгийн Шинжанг араад телевизхран сүлүүштэн шин зуучрын хэрлэгчний төвд зэрэг нэвтрэнэ. Сонсчд минь эргэлэн сонсч болно.

сонсох нараа шидэр. Улс нэрлэл хамгаал элмэндэн зөвл. Сонимэдэн илгэх хурл гэж. Минчлэг эмэн зөвл ба. Уйн мэдрэлийн эмэн зөвлэн. Хамяалтын холболтой байдлыг танилцуулбай. Бигд наймд хот унд ард уусан хурт эдэг цайлгүй хүлийн энэслэлээ. Хурт эд харт хамга, хорозон, мэсэлжин хур. Метал, фелизонт. Хэрвэлтэй амин зэрэгэ бидсийг багтахаар барахгүй. Бас улсаас акрын хамаархаар тогтсон. Кимнийг шунуултаа болгохгүй бүсүүд минчлэгээ эмэн зүйл ба. Уй мэдрэлийн эмэн зүйлийг багтаана. Улс нэрлэл хамгаал элемэндийн зөвлөө сануулсан. Минчлэг эмэн зүйл ба. Уй мэдрэлийн эмэн зүйлийг зогсдог хэрэглэх нь өвчин эмнэг өвдгийг намдуулах тустай байдаг. Зогсгоо хэрэглэх харин шунуултаа болох ба. Бүсүүд гажид тусгаалыг үзүүлж мэднэ. Дээр дутсан эмэн зүйлийг эргэшээ. Эмчин зааврыг зөрмөн эмэн жорыг нь мохлоо хулдан авчи. Дүрмжилэн хэрэглэх хэрэгтэй. Хэрэглэх явцдаа эмчин заавраар тогтсон хугацаагаар дахин уншлуулах хэрэгтэй. Дураарын хулдан авах буюу дураарын хулдан авч хэрэглэх буюу эм хэрэглэхийг хэвчээд тоглоо. Тэншаарлал хийж болохгүй. Хугацаа нь өнгөрсөн ба илсэн менжлэх эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйлийг тогтаалны усаар эм эмнгийн байгууламж бусааж өгөх хэрэгтэй. Бусад хэмдээ шилжүүлэн борлуулж болохгүй. Минчлэх эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйлийг мэхлэн хулдан авах уу? Улнуудаа тогтаалыг зөрчсөн. Тогтаалд нийцгийг хэмжээнаас кетерсэн эмэн жорыг бичиж, сахарыг хамаарч байгаа эмэн зүйлийг хуул усаар гарган авах уу? Шилжүүлэн борлуулах нь хурд эдний ядаалгаад хулбдчих мэдэх байгаад хулбалдаа хуулийн хариуцлагыг өргөлөх болно. Юми пен хавтах юм ээ. Фужи баалин зэрэгэ эмэн зүйлийг хэтрэх минчлэгийн эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйлэн гарцгийн хамяалтыг уруулсангаа болбосгүй. Арилахын шунуултаа болохгүй. Айл төгчүүртэй байж. Сүй зогсгоо хэрэглэх бас мэдрэл амьсгны системд гэмтэл учраас мэдбэг адус. Цаалахлаа амнаас өсөрдүүл мэднэ. Хулдан авахыг хэрэглэх үйлс тань булгаамжтай сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Сонсох нараа шидэр Турпан хот шин төрснээс 18 насны хоорондох Кюктин төрлөх нь зүрхэн дэвчнэг энэ төлөргоор шигсэн байсан хайлыг бэг талаар эхлүүлж Кюктин нэрлэн мэндик сахам галахар гарц болгоч бэг келгаас нь эмэмдэг нь өвчлөхөөр дамжин багаж Кюктин нэрлэн мэндийн сэргаалтын шугмыг бад бэгчэлвэ. Энэ жил Турпан хот галт дэвин Кюктин зүрхнэ нэрлэн мэндийн хамгаалтны жирэнгийг хэрэгжүүлж Кюктин төрлөх нь зүрхэн дэвчнэг шигсэн байсан хайлыг хэрэгжүүлэх төслийг тогтаажээ. Санаалхаасан шигшин байцаах ба сургууль Кюктин цацлаа төлөрн шигшин байцаах болно. Шилжмэл шигшин байцаахыг хуйлдуулах уу? Ар хэлэрэг хэрэгжэ. 3 жилийн ухсааг хэрэгсэн. Би хотын 17 тэмн шах уу Кюктиг бигдэгийн хамарч энэ төлөргоогаар шигшин байцаахыг биелүүлэхээр төлгөөж. Байдлыг ойлгон шигшин байцаах. Мэс саслаг хийжэ. Эмнэн аврах уу? Өвчнээ байдлыг даахч ойлгох хамаарлт нь. Гүрийг бих талаар хамруулахыг биелүүлж. Лавдан гүштэ. Ардны амьдралын арга хэмжээг Багшд хөвгтэн нэрлэн мэндийн 9 байжгийг сахам гална. 6 дугаар сарын 12 өдөр хүртлээ. Турфан хотын нэгтэй нийт 6500 өнгөрөв. Хөвгтэн төрлөх нь зүрхэн дэвчнэг шигшин байсалтыг биелүүлсэн байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирэн гүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэнэ сонсдоо. Хур цайлахын мэдлэгийн тухай та кичнээн ойлгохгүй. За технода эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхвөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөө тухай ярьж өгье. Энэ жилийн 6-р сарын 26-ны өдөр хүртэл 39 дэх Делкан хурд идэг цайлах өдөр болно. Хурд цайлахлаа нэгэн бэгтэлхээр бид анхаарч байгаа асуудал болно. Хурд идэг төлөвдөө арилгахаас өмнө бид хурд цайлах үе хайлыг бид зогсоохгүй юм. Хурд идэг нь ямар хур хөндлөлтэй байдаг вэ? Хурд татган бас ямар ямар хүнд ноштой эрдэмтэй байв. Хурд идэг тавьчихдээ бид ягж гэх вэ? Тэгвэл хамтдаа нэргэж мэдгэж хэлдэ. Хурд цайлахын мэлгийг ойлгоё. Тэгэхээр хурд идэг гэдэг нь юу вэ? Манай улсын эргэн хуулийн 357 дугаар сүйлийн тогтоолыг үнэлсэн. Хурд идэг гэдэг нь бохлоо. Харт хамк, хризон, метал, хризонт, пирболт амин, мэсэлжин хур, морбо, улсн, кофеин гэгээд улсаас сахарын байрхаар тогтсон. Кимнэг шунтаа болох бус мэнжилгийн эмн зүйл ба уян мэдрэлийн эмн зүйлийг сааж байна. Ямар ямар үйл ажиллагаа нь хурд татдаг хараалгадаггүй. Эргэл тохиолдох хурд татах үйл ажиллагаад тамкар татах уу, халуулж сурах уу, хамраар нь энерг уух уу, сүйгээр тавих зэрэг таван зүйл байдаг. Хурд татах тухлаа ягаад шинүүлтэй болгодог вэ? Жирен каднавах хэлхлээ хурд татган бухлаа шинүүлтэй болох бухлаа хурд тэт гээд кимнэ биеийн харилцан үйлсэнэ үрдэн болно. Нэг талаар хурд тэт нэг нь хамтан уулстай байдаг. Дараа кимнэ биед уурснаа дараа кимнэ тархинт гээ. Сурлалгын чэйлэрт холболтой мэдрэлийн системд үйлс үйлжээ. Аадмар охлоо уян мэдрэлийн дэвшлэл сэтгцэн төшөглөлийн байдлыг

үйл унасад хүсэй, эмиг хэрлэгийг хүсгий үйл алгааг бий болгодог. Тэгээ нөгөө талаар болохоор хурд эдэн болохоор кимнэ бийд урт санаа дараа, кимнэ бийн кевин тэнцвэрийг эрдэж, хурд эдэн үйлдэл дуру. Шин тэнцвэрийн байдал, бие зогсон тэшгэлэг үсгэнэ. Хурд татгыг зогсцарл даруу, эвгээ болж санагдаг. Эргэжлэн тасралгүй юу. Нэг кемжана хурд эдэг сурж хуруулла тэгээд кимнэ бийн шин тэнцвэрийг баталж хэднэ. Хурд татгын бохлоо муу гэдгийг мэдж байгаад хэн бас ягаад хурд татдаг вэ? Залууст багт тухлаа шинэ хэрэг бодис шиг план авахын бохлоо нэрэд төргөн хэм суулна. Хурд эдэ татхын бохлоо олон зүйн шил тантай байж мэднэ. Шахла муу муухаа зангалтаа хэмсэ. Найжлах сохор балаагаар сон үсэх үү. Сэдэлтэй үйл ажиллагаа хөөцөлдөх үү. Бүсд хэмнэ видаалдаг хөрдөх үү. Бүсд тухлаа мэхлэгдэх үү. Эрэл бүсг эрвэл нь уршин тэрнэ. Нэлаг хөрдөх үү. Эсгэн нэг зүйл нь азар мэлтрэх үү. Сэтгэстэй байж. Нэг л амсгалахлаа асуудал болохгүй гэж бодох. Эстэ мохлоо хулам шүнэлтэ болдог. Гэвчихлоо хүйкэмдэ бийч гүшин зүйлэн мохлоо шийдвэрлэгч чинэртэ үйлдэл зүйл байдаг. Хур татхгаа гэхлээ. Амнасаа нандингны хайрлж хур тэдэх эрэс тавьж гэрэгтэй. Хур татхан бохлоо кинавиг дохны зүлхүү хур канал. Нэгэн дохлоо эргүүлж хур татглаа. Бифийн арга ясна бүлчин татвалс ши. Хур тэдэх ихээр халуурху. Тархнаа цусан судал гэмтэх. Бээр найлгаа күн дойтаа гэмтэх. Төргөн чинэртэ зүрхнаа бүлчин сүс тутах уу. Зүрхнээ булчин нэвчин болоод зүрхнээ кемлээ. Кевин байдлаа нь холдох уу. Сарим буглаад эд хэмжээгээр кёксгаас болж тат булсгач нартай абжилтан зүрхнээ булчин тасардаг. Хоор тухлаа их тархна мэдрэл нэстэн шүд гэмтэл өчрүүлж. Мэдрэл нэсэн чинэр хөөрх өгчх. Төргөн удаан чинэртэй уян мэдрэлийн саадал тавулна. Гурван тухлаа шин келарын хорт эдэн би зогс зүлхээ найдамтхаа чинэрийн хэдвээр хэрзон зэрэг уламжилтөө хорт эдэж шиг тийм илэрхий биш болдог боловч уян мэдрэлд тшиглэх шинжээр ухлаа маш чанга байж маш амархан шинэлдэ болдог. Хоёр хор татхан бохлаа гэрмэлийг хохируулах уу? Эсгэхэн хор татхан бохлаа күйхтэн сэтгсэнд элементиг нөлөөлдөг. Күйхтний үйл ажиллагаа нь улангын бохлаа дайрах чинэр болоод эсрэг чинэртэй байдаг. Амархан хүлэг ухлаа зэрч ял гих самар ухлаа замдаг. Хоёр. Хор татх шинэлтэ болсны дараа урам сэтгэлгээ бэгэнж амархан уурлах уу? Итэн таасан үйдэх үү? Хань нөгд өргөөхт гээд. Гэрбилэн хитмэсх болох уу? Сайн сайхан гэрбилэн эвдэрлэг үүсгэ. Чихэл шилтан болно. Гурван тоглоо хор татхад их гэмжанаа зарлаг нь хор татгсан ер сарыг хөндрүүлж ятгэрнган хуусалдаг. Дөрөв тоглоо хор татхан мохлоо хор татчин бие сэтгэлд твэл нэг хоргоноор хүчрүүлэхээр барахгүй бас нийгмийн эквайлгийг их хэмжээгээр зарцуулж улс надаахан хөгжлөлтөд нөлөөлдөг. Олон зүйлийн ял талгааг хүсгэж нийгмийн амар төвчнийг эвднэ. Нийгэм хэмсурталыг эвдэж салан нэг үеийн хэмжээст хор канал хүчрүүлэхийн хамтаа бүхэл нийгмийн болсон хөгжлөлтийн агцд сэрдэл хүчрүүлдэг. Хор тэд амьдралд халдан урхаас сэргээл хэрэгтэй. Нэгэн тухлын залуучт багт зэвчгийг амьдрах үзэлтийг бий болгооч. Сохор балаагаар зэрэг сэнгийг хөөжлөдөх. Сэдэлтэй үйл ажиллагааг хөөжлөдөх. Шин келарын майгийг хөөжлөдөхгүй байх хэрэгтэй. Жаа хоор тухлын хурд дэдтэй холбогдох. Мэдлгийг сурулсан эзэмшиж хурд дэдэн төрөл зүйл. Хур кинал зэрэг өглөө ойлгоно. Хур цайлах үйл хамсрыг чангадагч. Эврэм бияны хамгаалахыг сурч. Хурд дэдэн халдгийг эсвэргүцгэж хэдрээнд ягшилж амьдралын дунд залуучт багштай үдэн хурд татвалху арга барилыг илгэн таньхыг мэдэж батбек үзэл санаана сэргаалтын шүхмийг бийлгэх хэрэгтэй. Гурван тоглоо хурд татху аранжаалах үйл ажиллагаатай найз нөхд найзлахгүй хурд татгч хур арлаалж та ханилахгүй хурд эдэн нэвчнийг эдгэрүүлж бэгэн лулаад зовнаас мэлтрүүлж хэмсд баяр баясгал олгоно гэх мэт юм. Элүс үйл нь уран сайхан эгийг ухлаа сонс итгэхгүй байж өөрөө бие хамгаалж нэлээлтгэ байх хэрэгтэй. Дөрөв тухлаа залууч багт хураа сэргаалгын үйл хамсрыг байгуулагч. Уух буюу тарилг тарих. Эдвэд тухлаа цөм. Дээд хэмжээнаас сэрэмжтэй байж. Ирэлтийн тодгаа биш. Тань нусу кимна хангаас нь идэн ундан болоод сонө сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Бусдын тухлаа итгэн төрөгдөлгүй уухлаа сонсохгүй. Бусныг дайлагдан урахгүй байх хэрэгтэй. Танихгүй кимна бэлгэ уухлаа дураар мохлоо хөлөө авч байх. Хөлөө авахгүй байж. Тамаг татхгүй хурд эдэг сайс шиг хурд эдэг хөрөлцөхгүй байх хэрэгтэй. 5. Хурд цайлахыг өрөнгө үйлс бас уух насан туршны өр болгоч гэр бүлийн

Франц сэргээлт. Сэргээлтэн шугмыг бат цугтлж. Гэрэн хүмсэн хайрлан халамжилж. Эврэн хажуу эргэнт хүмстэн. Ам насна нандигнэн хайрлах хурд эдэг тавчгийг салуулна. 6. Уян мэдрэлийн төрлийн эм дохлоо төшөглөхгүй байж. Эмчин заврыг хэсэнгүлэн жүрмлэх хэрэгтэй. 7. Гэрэн ахмад хүүхэд нь эрэл мэндэ. Эрэл сарул сайн сайхан амьдралын дадгалтай байхдаг хүмжилж. Хүүхэд нь эрэлээр өссөн байж гдэг хөлн жулаач. Хурд эдэн хурх нанаас сайс шиг хэрэгтэй. Нэгчи өөрөн бидэн. Кэвдэрэн болжи. Хуртэддэг халдахдаг тэвч хэрэгтэй. 8 дуглаг хүүхдийг амар төвшин байдалд битэмжтэй газарт уудуулхаас ажилтгар сайсна. Хүүхдийн зан алуулаад үйл ажиллагаан хэм ус байхыг углав уулж мэтлэ. Сэрэмжлэх хэрэгтэй. 9. Сургуулаас хүүхдийн шинэ хэлээр нь хуртэддээс урчлын сэргаалт хэмжлийн аялаг чангадагч. 9 санаагаа нэгтгэх нь тань тань дэгшлэх хамт сөрөгчдийн өөрийгөө хамгаалах үйл хамсар ба Чидрэнд экслж хурд эдэн ялгаалгаа урчлан сэргээлгэ. Ухаалт хэмжлэн аялыг бүх талаар өрнүүлэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн гэдэг сонсдоо. Нарын шаргаснаа дараа арсан алгатуу ягаад хийдэн нэвхрийн юсэндэ нөр та наахла халуу нэгэн тэргэн бууруулдаг вэ? Жайлхнуу да. Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг дугаараар нь өнөө тухай ярьж өгье. Эндэр орондоо таньцлах багуулаг уухлаа. Нарын шаргаснаа дараа арсан халзыг хулаагад эхүүг адилсангүй ихр нүсийг хийд нар уухлаа халуулснаа дараа гоёлын кэнгийг юсэн дотор дэтайснаа дараа халсан гэсэгт нь нааж удаа бүрий тавмын дот наана. Нарын шаргаснаа дараа арснаа дулаанаа хэмжээн дээгч нь цусан судал тэлэгдчи ерөслийн нэрайлагчийг илгэрүүлнэ. Ихр нүсэн дотор өөргуулаад эхэн бохлоо хамгаалах бэрхэвч болно. Бэрэлдчи. Үсэг уухлаа хадгалдаг. Дур дулаан баглаа цусан судлыг авчулж ийе. Халуундаа гэмтлэг ухлаа багсахна. Эхүүг адилсан ихр нүснаа өрөө тэмжин. Эх ухлааг адилсан ихр нүснаас сайн байдаг учраас. Эхэн бухлаа харцыг нэг сайн тогтурж уулдаг. Гих там бухлаа. Кэх үйдэн. Хийд нь ихр нүс буюу хийд нар халуулсан ихр нүсийг хэргэлж. Гойлон кэвэн буюу сабэсэг ухлаа. Юсэн дотор дептайгаад. Улаалсан гэсэгт нь нааж. Хуураас. Хоёр минут пүрдө дахин шинээс ухлаа нэг удаа ихэрн юсэн дотор дептайж нийтэв. Тоос 10 минут наана. Нааж барсан дараа цэвэр усаар ухлаа. Көнкөн угааж арсыг чийг тайруулж шингэн тус төрхнэ. Хал нөхөрнөөс хэргэлэхгүй бас дэгд удаанд наахгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Энд дэр наран дэгд чи шарлаа чираад мохлаа алимшиг улаахлаа. Агрын цав төрг гэж яарсна хэрэггүй. Урд орхлаа хийтний ихэрн юснэ. Нүүр там ухлаа жин бараарай. Будаанаа гэрт хуглаа чихэл хэрэг санаа эдэн бухлаа нарны шаргаснаа дараа арсыг эдгарлах чихэл наалтын чихэл нөөрийн наалтаас чи тустай байдаг.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин кэрглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кэвлэл бүрэн шинээр сүлж ян гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигигэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрмэн сонсдоо, энэ удаагийн нэрлэл мэндийн ханитрлэг маань энэ хэрэг эндэрлэх боллоо. Та бүхнийг хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн олон ноглог сонсглаа, та нар бас сүлүүшлийн хэлэгшний үсрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлтний нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлгийн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 北京цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн хоолын 3 дугаар ботийн агуулгаасаа сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүндрэл хитний ховжианы хамтын цогцыг байгуулахад BRACSM улсууд бүтэл чанартай үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Энэ бол Ши Жинпингийн BRACSM улсуудын үйлдвэр худалдааны ярилцааны тавчин дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. BRACSM тогтчээ бий болж хөгжсөн нь дэлхийн аж

Хөлийн нэмэгдүүлэн ашиг тус ба хайр сэтгэлийн холбоосыг чангатгаж дэлхийн аж ахуйн тогтворжин сэрэгкийн хамт нэмэгдлийн замдаа дахин буцхадд довэм хов нөмрүүлж үсэ. Одоохны дэлхийн ертөнц яг 100 жилд гараагүй их ховсолтод тулгарж байна. Өргө олон шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудад авч хэлбэл энэх дэлхийн ертөнцид дохиолд дүүрэн мөртөн бас шалгалт оршиж байна. Бид олон улсын байршлын улирал ховсолтын түүхэн явцад BRICS-ийн хамтралчаг төлөвлөж дэлхийн хөгжилд ба BRICS-ийн улсуудын хамтын хөгжилтийн түүхэн агч дунд тус биеийн хөгжилтөн өрл хийлж алтан шаргал 10 жилд шин үсрэлтийг баялуулна. Ирээдүйн 10 жил бол дэлхийн аж ахуйн шин хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлын жангилгийн 10 жил болно. Жохомл оюунлаг, том дэйта, кинатын мэдээж анг, амьд бодсын мэрэгжил зэрэг шин нэг ээлжиний шинжил ухаан мэрэгжлийн ховсгал ба аж үйлсийн ховсолт яг хүчнэн хурамдуулж их хэмжээний шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин цагүрийг бий болгож бүх бөмбөрсгийн хөгжилд ба хүн төрөлхтний бэлтгэрлэл амьдралд тэнгэр газрын донслогом ховролтыг авчирж өгөх болно. Бид энэх чухал их тохиолыг амжиж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын давалт тат маягийн хөгжилтөнд биелүүлэхийг ахиулбал жохно.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэстэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмцлийн харалт.

Ирээдүйн 10 жил бол олон улсын байршил ба хүчний харьцалд түргэн ховсолт гарах 10 жил болно. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлсэн ховь нөмөрийн норм нэгэнт 180-д хүрчээ. Гоолгийн нормын аргаар бодвол эдгээр улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээний дэлхийн ерөнхий хэмжээнд жилэх ховийн жин нь 140 шахам хүрч байна. Одоохны хөгжилтийн хурдчаар хөгжвөл 10 жилийн дараа дэлхийн ерөнхий хэмжээний хагас шахмыг эжлэх болно. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын хамтлагын чанартай мандалтын сүр хүчин хориглогдөшгүй байж бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн байршлыг бүх талаар нэн тэнцвэртэй болгож дэлхийн өнг тайвангийн суурийг нэм бат

0: болгох болно. Ирээдүйн 10 жил бол бүх дэлхийн засалтын системийг гүнзгий дахин шуух 10 жил болно. Дэлхийн олон тойшралт, аж ахуйн дэлхийчлэлд нугарал бүдрэлийн дунд урагшилж, газар орны улс төрийн халуун чигийн асуудал энд тэндгүй үүсч, сөрдүүлэх үжил зөвсөгт мөргөлдөөний баран сүудэр арилахгүй байна. Ганц талт үжил, хамгаалах үжил улмаас улам шүрүүсэж, олон талт үжил ба олон талт арилжааны байгуулал хүнд ноцтой дайралтад учирж байна. Хамтралч нь эсвэл эсэргүүцэлт нь нээлт хийн үсгүүл төгжиж битүүмжилн үү? Харилцан ашиг олгож хамтаар ашиг хүртэн үү эсвэл нөхрөө нүхэнд унган үү? Дэлхийн нийтээрэн алийн авч алийн төвчгөн сонгох жангилгийн үед дахинд тулгаржээ. Бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн хандшин ил улс илангуяа шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн ус болон хөгжиж байгаа усуудын хөгжилтийн орон зайтай холбогдож бүх дэлхийн чичиглэл хөгжил тогтун байдалтай холбогдож байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дунд улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

BRICS-ийн улсууд түүхийн их хандаж дагаж хөгжилтийн тохиолыг эзэмдэн хүчин хамтдхан шалгалтыг ялан давж шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулах ба хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахад бүтөөлч чанартай үйлдэлэм бадруулж өгнө. Нэгдүгээрт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртхий баримталж нээлтэд аж ахуйг байгуулна. Нээлт хийж хамтран ажиллах болох шинжлэх ухааны мэрэгжлийн давшилт ба үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн зайл ашгүй лог юм а. Арилжааны дайныг хийж болохгүй. Учир нь түнд ялагч гэж байхгүй. Аж ахуйн эзэрхэг үжилийг нэнч явуулж болохгүй. Учир нь ингл дэлхийн нийтийн хамтын ашиг тусыг хохируулж эцсийн эцэстэн өөрийн хийсэн хорон өөрөө амсах болно. Дэлхийн аж ахуй гүнзгий тохируулалт ба ховсолтыг өнгөрүүлэх үед ганцхан нээлт хийвэл сая адил бус улс харилцан ашиг хүртэж хамтаар чижиглэн хөгжиж өн удаан хөгжиж чадна. Энэ нь сая ил улсын сонгох ёстой мэрэгэн сонголт болно. BRICS-ийн улсууд нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг эрээс байгуулан туг тэмдэг тодорхойгоор ганц талт үжил ба хамгаалах үжилийг эсэргүүцж арилжаава бэл оруулалтын чөлөөлөлт бүтчилтийг ахиулан аж ахуйн дэлхийчлэлтийн нэн нээлттэй багтаамжтай төгөөмөл харгалжилттай тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг хамтаар хөтлөн жолоодволж өгнө. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв талын үйлдэлийг нэн илүү уудалж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс болон хөгжиж байгаа улс ялангуяа Африк твийн улсууд болон хөгжилтөөр хамгийн дорой улсуудыг хавсран олон улсын аж ахуйн ажлын хуваарлалд бүтэмжтэй оролцуулж аж ахуйн дэлхийчлэлтийн цэвэр ашигыг хамтаар эдлэх болгоно.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөө олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: 2 дугаарт шинийг үүтгэхэр хөтлөн дагуулахыг баримталж хөгжилтийн тохиолыг эжимдэн. Шинжлэх ухааны мэрэгжил бол 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Тэр нь хүн төрөл хийднэ боловсны давшилтад барагдашгүй хөдөлгөгч хүчин хангаж байгаа юм. Хүн төрөл хийтэн тариалангийн боловсон аж үйлдвэрийн боловсны хэд удааны өсрэлтийн өнгөрүүлснээр нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчин ихэр хөгцсөний жирэгд бас ховролтын өвөршил дагалдсан юм. Өнөөдөр дэлхийн ертөнцийн тахинтаа ийм нэгэн чухал түүхийн жангилгийн чигт хүрчээ. Шин нэгэн ээлжийн шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсгалын их урсгалын дунд хуучны арилгаж шинийг дэлгэрүүлэх нь аж үйлсийн хувьсгалыг зайлшгүй үүсгэх болно. Энэх явц бол хүчир чавууртай. Ховролтыг амжилттай туулж гарвал илүүлс хөгжилтийн шин амьдлах хүчнийг олж ард түмэнд нэн сайн сайхан амьдрал нэн олон цол жаргал авчрах болно. Шинэ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн авчирсан шин тохиолын өмнө улс нэг бүрчм эрэх тгшэр хөгжих хэрэгтэй. Урсгал ирэх үед дагаж амжихгүй бол хочирч хаягдах болно. Бидний хийж дийлэх ба хийх ёстой зүйл бол аз тохиолыг амжиж шинийг үүдэх оруулалтаа нэмэгдүүлэн аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг хүчлэн байжуулж шин хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлыг боёлуулах явдал болно. Бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг бүх хүчнээр ахиулж, шинийг үүдэхэд ашиггүй альва байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж, шинийг үүдэх талд чадвар ба зах зээлийн амьдлах хүчнийг гүйчид хөгжөөвөлж охин. Бүх бөмбөрчгийн харааг бий болгож, олон улсын шинийг үүдэх солилцоо хамтарлчаа гүнзгэрүүлж, тус тусын харьцуулсан давуулаг ба өх баялагын уугал давуулгаан бадруулж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн давшилтаар нэн олон улс ба ард түмэнд ашиг хүртэн. Үүний хамт бид мэдээж ангижилт, оотончлалт, оюунчлалтын уламжлалт аж үйлсэд учруулах дайралтыг тогтоо шийдвэрлэн шин аж үйлсийг байжуулах явцад ажил олгох шин тохиолыг үүдүүлж охино.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхой

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхийлүүлэгч болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичих судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт багтаамжтай түгээмэл харгалжилалтай байхыг баримтлан ил улсын ард түмэнд буян үйлдэн. Хөгжилд тэнчвэргүй байх, гүйчдэггүй байх асуудал бол ил улсад тулгарж байгаа хамтын шалгалт мө. Нэг талаар шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын хөгжсөн улсууд лугагийн өмнө томортын жөрөө мөн л маш илэрхэ байна. Нөгөө талаар ил улсын дотоодод бас хөгжилтийн жөрөө адил бос хэмжээгээр оршиж байна. 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлэн дэлхийн нийтэд ерөнхийлсэн ажиллагааны төсөл хангажээ. BRACIC-ийн улсуудад тус улсын байдалтай сууруулж 2030 оны зөвлөгч үйлийг тус улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой гүнжгэж олголдуулж, ард түмнэр гол болгохыг баримталж, аж ахуйн нийгэм орчин авахын хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж өхнө. Хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршихыг баримталж дэлхийн нийтийн парсын хөлөлчөрийн бүх талаар найдварж улахыг айхуулан байгалийн хүндэтгэн дээдлэх, ногоон хөгжилтийг баримтлах амин ухааны системийг түргэлэн байгуулна. Олон улсын хөгжилтийн хамтралцааг эд үхэд айхуулж хөгжсөн улсуудын хөгжилтийн тусламжийн тухай алуун ясны амлалтаа гүйцэтгэхээс шавдаж өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудад үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ. Африк тип болох хөгжиж байгаа улсууд хамгаас төвлөрсөн их хурай мөн бас бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн

түүчнэр хамгийн их газар орон болно. Бид Африк төвлөгөөгийн хамтарч байгаа чангатгаж Африк төвийн хөгжилтийг дэмжин чармайж байгаа BRICIC-ийн улсууд болон Африк төвийн хамтарчаг өмнөдийн хамтарчааны үлгэр янз болгуулж охино. Боттой хамтарчааны дунд тус биеийн бодит байдалтайгаа уялдуулан Африк төвийн улсуудтай ядуу цөөтгөх ам будааны амар төвшин шинийг үүдэх суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт аж үйлдвэржилт зэрэг хүрээндэх төслийн хамтарлцааг идэх үедээ өрнүүлж илүү улсын аж ахуйн бүтцийн хөгжилтийг хавсарч Африкийн холбооны 2063 оны зөвлөгжвлийн найдваржуулахад хүч нэмэрлэн өнө удаан түүхтэй Африк ТВ-ийн их газрыг өрнөн бадрангу амьдлах хүчинтэй болгуулж өгнө.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүн найр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэж байна. Манай тэмцлийн харалтай.

0: дөрөв дүгээртэй олон талт үзлийн баримталж бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдрж үлнэ. Сайн сайхан бөгөөд тогтун гадаад орчин нөхцөл бол бие бүхий улсын хөгжилтийн чухал урдал мөн. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудад авч хэлбэл нэнч ийм байдаг. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын өмх журам тийм бүрэн төгөлдр биш байна. Гэвч тэр нь дөрмөр суур болгож төв голчоор удардамж болгон хамтаар ашиг хүртгээр харалт болгосон юм бол түүнийг дураараа таягдж болохгүй. Нэнч өвдөд дахиж тогтоож болохгүй. BRICIC-ийн улсууд олон талт үзлийг эрээс баримталж хамтаар тогтоосон олон улсын дөрмийг ил талынхныг шавдаж байгаад үнэн хүү жоромлон сахиулж том жижиг улс гэж ялгалгүй ч юм эрэг тэгш байхыг баримтлан олны учир явдлыг олнороо зөвдөлчин шийдвэрлж эзэрхэг үжил ба хүчирхэглийн улс төрийг эсэргүүцүүлж охин хамтын ерөнхийсэн хамтралцсан үргэлжил хүйчи амар төвчний үжилтийг санаачлан газар орны улс төрийн халуун чигийн асуудлыг өвсүүлж шийдвэрлэхэд идэх үедээ оролцуулж охино. Олон талт арилжааны байгууллыг эрсдэмжиж бүх бөмбөрчгийн аж ахуйн засалтын өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үхэл хэрхийг дээшлүүлж өгнө. Шинийг үүдэх арилжааны бэл оруулалт, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт зэрэг асуудалд гэсэнгүй сүлжээ, сансрын огторгүй тойлын орон зэрэг шин орон хүрээндч гэсэнгүй шин дүрм тогтоохтон ч юм шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын саналыг гүйцэд сонсож тэдний ашиг тус ба хүсэл шаардлагыг тусгаж тэдний хөгжилтийн орон зэрэг үнэн хүү батал болж охин.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар Төрийн Монгол

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн зохиолын 3 дугаар батын агуулгаас сонсголоо. Тус зохиолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болд Баатар.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ашугай өдөрт 6-7000 грамм нүүрстрэгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгаж хүрдэг. Нэг муу ашугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ашугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амьсхаас зайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх сахыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрстөрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь насны ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн тэгэрэл.
1: Эрен үеийн тэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн тэгэрэл.

За, сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн ерөн үеийн гэрэлд тусгай нэвтрүүлэгтэн ажиллаж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Дундад улсын Хөмт намын түүхэн зүтгэлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвлөсөн Дундад улсын Хөмт намын түүхэн дээрх чон тод үндэсний зүтгэлтийн намтрагийнх номын 4-р бодит орсон манай улсын марксист үгжилийн алдарт хүн ухаантай. Тэргүүлэгч Мосе Дүнд намын олонний фронтын шударга байлдагч хэмээн үрлэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг жалгарч сонсгоё. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.

Энэхүү гүн ухааны маргалданд айлсаж яачин жирэг хүмүүсийн шинэ гүн ухаанд гажуудлаг хүчрэл хийсний хүчтэй шугамжилж тэдний ангийн мөн чанарын илчлэн Үгээгүй ангийн ертөнцийн үжилтийг өргөн олон ард түмнээ дунд дэлгэрүүлж марксийн үжилийн гүн ухаанаа дунд тулцдах дэлгэрэлт хөгжилтөд хов нэмэр оруулсан юм.

Гуминдангийн төрсөлгүй этгээдийн соёлын бүстэн устгалттай хамжилчхийн төлөө хүүчүү юнаар төлөөлүүлсэн чөлөөт хүмүүс гэхч хүмүүс утга урлаг чөлөөтэй гэх онолын сурталчлан утга урлаг ховсголын улс төрд үйлчлэхийг эсэргүүчж зүүнээ соёлын хөдөлгөөний ихээр дайрж байлаа. Намын удирдлагад ор дүүшүн хийгээд зүүнээ жохоочдын холбооны ховсголт жохоолчд тэдний чанга шүгэмжилжээ. Тухайн үед АСЧ бас марксийн үжилийн онолоор живсэг болгон олон жохоол нийтэлсэн юм. Жишээлбэл утга урлагийн өндийн шинж хийгээд улс төрийн шинж, шүлэгчийн өөрийн зам, утга урлагийн сонирхох тухай өгүүлэх нь гэх мэт жохоолууд нь утга урлаг хийгээд улс төрийн хоорондох харьцааг өгүүлж, утга урлагийн өндийн шинж нь утга урлагийн улс төрийн шинжийг гадуурчлахгүй хоёул хижээд нэгдэж байдаг гэж жааж гаргасан юм. Хүүчүү янжир хүмүүс бас Маркс бол утга урлагийн хүрээндэх чөлөөт онолын баримталтай хүн гэж тас гэж байлаа. АСЧ жохоол бичиж энэхүү гажуу онолыг шүгэмжилжээ. Тэр Маркс Энгельсийн утга урлагийн онолын ахваж үжилийн суур бол бодисч үжил дээр суурлсан. Харин бид жохоон бичих дундаа энэхүү түүхийн бодисч үжилийн үнэн ёсыг ямагт туушлуулах хэрэгтэй гэж жааж гаргасан байна. 1934 оны хавар Шимбо сонноо дагалт сэтгүүл хөдөлгөөний номын сангийн уншлагыг жолоодох хэлцээс уншлаг ба асуулт хариулт гэх булан гаргаж давшингүй үжил санааг ухуулаад нөлөө ихтэй байлаа. Тухайн үед улс гүрнээ гайж овлон хүнд сүрхий болж өргөн олон уншигчид орглом сэтгэлгээгээр эрдэм мэдлэг хөөчлөдөн дурдах асуулт нь улмаас улам олон болж байв. Энэхүү булан хариуцж байсан Дэвшин нийгмилгийн холбоот хурлаас онлын боловсролтой нэг гишүүний томилж тус дагалт зэтгүүлийн ажлыг дэмжихийг санаачилсан юм. Нийгмилгийн холбоот хурлын нам эвлэлийн жохон байгууллалт АСЧ-ийг уншигчдын амьдрал хийгээд ном унших дунд тулгарсан асуудлыг хавсран шийдвэрлүүлэхээр томилжээ. АСЧ энэхүү булнг шинэ үжил санааг ухуулах суурин газар болгож уншигчдад тулгарсан асуудал бүхний нарийн ханьмагаа тайлбарж өгч байлаа. Ганчхан жилийн дотор жолоодох хэлтсийн илгээсэн эрдэм шинжилгээний хамаатай хариуд ягтлал 1800 гарай болсон юм. Уншлаг ба асуулт хариултын програмын хариуцж байсан АСЧ Лүш 2 Лигун Пу Агвагийн идэвхтэй дэмжлэгт ор уншлаг ба амьдрал сэтгүүлийг үүсгэн эрхэлж Лигун Пу эрхлэн найруулагчаар АСЧ Лүш Шаажин Нүн найруулагчаар ажиллажээ. Тус сэтгүүл дүгэм ойлгомжтой баттай нэгт уйлцсанараа алдаршиж байсан юм. 2 жилийн дараа төрсөлгүй этгээдэд битүүмжлэгдэв. Намын удирдлагад орсон зүүнээ соёлын хөдөлгөөн Шанхайд өргөн хөвчөөтэй явагдаж байсан юм. Үндэстнээ хямралд тулгарсан өргөн олон ард түмэн шинэ үжил санааны живсгий тулгам шаардаж байлаа. Марксийн үжилийн гүн ухааны үйлдэлийг хэрхэн бадруулж хэрхэн өргөн олон ард түмэнд эзэмшүүлэх бол нэг хүнд чухал ач холбогдолтой үйлдэлтийн чанартай ажил байж ямар нэгэн хүн туршиж үзээгүй чаашлаад ийм нэгэн оролдлогын ойшоох хүнчгүй байв. АСЧ тархан шавхан сэтгэж манай улсын сургаан хүмүүжлэх хүртэх явшаантай хүн чон ялангуяа өргөн олон ард түмэн бид жохон бичиж ажил хийхдээ жаавал эдгээр хүмүүсийн өөрийнхөө үйлчлэх этгээд болгох хэрэгтэй гэж үтсэн юм. Тэр эрс журхаагаар шинэ гүн ухааны ойлгомжтой болгохоор сөвгчилжээ. 1934 онд тэр гүн ухааны илтгэл гэх жохоол бичиж гүн ухааны олон түмэнчлэх үйлдэлгийн эхлэлт болгожээ. Энэхүү гүн ухааны илтгэл бол түүний Лянцай ажлын чулууны сургууд байсан үеийн Ираны ноорго болно. Сурагчдын саналын өргөнөөр хураасан суурин дээр дахин эмгэтгэж хамаг анхнаа жохолон гүн ухаан тиймэл далд нуучхай юм биш гэж гарчгалсан юм. Түүнээ дараа гүн ухаанаа илтгэл нь уншлаг ба амьдрал сэтгүүл дээр жалгаагаар нийтлэгдэж дөрөвдүгээр хэвлэлэн хялбарчилсан гүн ухаан гэж өөрчилжээ. Энэхүү марксийн үжилийн гүн ухааны эхэлж сурах бичиг нь хүмүүсийн амьдралын бодтой жишээ, амьдлаг ойлгомжтой хэллэг ба ер бусын хэлбэрээр шинэ гүн ухаанаа үндсэн онолыг өгүүлж, гүн ухаанаа өнгөрснөө нарийн гүн нуучхай өнгийг өөрчилж, шинэ гүн ухааны өргөн олон ард түмэнд мэдүүлсэн байна. Тэрэн ховсголт тэмцлийн шаардлагад нийчиж хүмүүсийн үнэн ёсыг сөвгчлэх тээш сэхэрүүлэн жолоодоч дундад улс ба дэлхийг өөрчлөх замыг эрэлхийлжээ. Энэ ном маш түрэг нэр Гуминдангийн ноёрхлын орондох өргөн олон жалуучуудын дунд чанга тусгал гаргасан байна. Эдийгээр энэ номд бас жохох дутагдал

оршиж, төрслөгөө бичлэгтнээ жүйл жүйлийн гүтгэл хийгээд гуминдангийн чаажлалд учирсан боловч ямагт өргөн олон уншигчдын хүрээллийг олж бүх улс чөлөөлөгдөхөөс өмнө нийт 32 удаа хөвлөгдсөн байна. Харангуй хуучин дундад улсад дүгэн ойлгомжтой марксийн үжилийн гүн ухаан анх удаа төв түмэн жалуучуудын сэтгэлийг хөдөлгөж, марксийн үжилийн гүн ухааны дэлгэрүүлэхэд гэгэрүүлэх үйлдэл үзүүлсэн юм. Маш олон жалуучууд түүний нөлөөгөөр ховсхлын жамаар жамансан юм. 1935 оны 10 сард Айсчи дундад улсын Өвхамт намын гишүүн болж, нэг өндөр ухамсартай бат чанга жогсолттой Өвхамт ёсны байлдагч болсон байна. Түүнээс хойш тэр намын удирдлага дор бүх улсын улсан аврах хурал хийгээд соёлынхнөө мөхлөөс аврах нийгэмлэг зэрэг бүлхэн ба лүүшүүнээр төлөөлүүлсэн шин соёлын хөдөлгөөнд идэвхтэй оролцжээ. Японы эсэргүүчид мөхлөөс аврах идэвхтэй хүчний дайчлан шин соёлын хөдөлгөөний үйлдэлээ Японы эсэргүүчгээ дайны дунд нэн их бадруулахын төлөө тэр Лошо, Жэнжэндуо, Лигунпу, Ютафу нартай хамтан нэр холбоолж соёлын хөдөлгөөний тухай биднээ санад гэдэг жохолыг нийтэлжээ. Айсчигийн тухайн үед нийтэлсэн жохол гэвэл бас дундад улсын одоохны соёлын хөдөлгөөн үжил санаа соёлын асуудлыг өгүүлэх нь. Сайжин хуагийн үеийн өгүүлхэн зэрэг баж эндэдгэрийн гол санаа нь бүр улсан хайрлах үжилийг чухалчилсан юм. 1936 онд Айсчи нуучар шинэ гүн ухааны судлалын нийгэмлэгийн үүдэн байгуулж гол дүү гүн ухааны түүхийн тухай илтгэл хийж байлаа. Тоошинжигийн голлон эрхэлсэн Шанхайн ажилчин сурагчдын өвлөлд Айсчи сайн дураасан очиж хичээл орж бас Жансу мужийн намын хорооны нууч намын сонинд хорооны өгүүлэл бичиж байв. Энэ хугацаанд тэр шинэ гүн ухааны өгүүллийн төвөр, үдэс санааны аргын онол, гүн ухааны хэрхэн судлах, гүн ухаан хийгээд амьдралж ирэх ном хөвлүүлж Тэнгилитэй хамтарж зөвлөлтийн гүн ухаантан Митинэ шинэ гүн ухааны хөтөлбөрийг орчуулан хэвлүүлж бас нэг хэсэг шинжлэх ухаанаа охор жохоол бичсэн байв. Тэр ерөнхийлсэн чанартай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл танилт сарын сэтгүүлийг гардан эрхэлж соёлын өмнө Франт 10 өдрийн сэтгүүл өмнө Франт зэрэг сэтгүүлийн найруулах ажилд оролцжээ. 1937 онд тэр Шанхайн жохоолчдын нийгэмлэгт оролцож Гөмөрөө Модун, Ешэнто, Ютафу, Жүүсчин нартай хамт нэр холбоолж дундад улсын утга урлагчдын тунхыг нийтэлсэн байна. 1937 оны 9 сард Айсчи Шанхайн соёлынхнаа 10 хэдэн алдарт хүмүүстэй хамт намын жохон байгууллалтын жавраар ховсголын голомт ян анд шилжжээ. Модун сонсоод маш баярлж, "За хэлбарчилсан гүн ухаан оролддог Айсчи ирсэн байна уу?" гэв. 4. Шанхайгаас Яан хүртэл чагаан орны соёлын дайны талбараас Японы эсэргүүчих сууран газрын илтгэлийн тавчин хүртэл Айсчигийн ховсголын зам нэг чоошин шатанд шилцсэн юм. Тэр Японы эсэргүүчих чиргэн явдлын улс төрийн их сургууль хийгээд Шамбигийн алумнай сургуульд багшилж бас Шанши Гансун Иншагийн хижгар орны соёлынхны нийгэмлэгийн эрхлэгчийн ажлыг хариуччээ. Тухайн үед Мозодун яг сэтгэл төвлөрүүлэн гүн ухаан судалж, онлын дээд хэмжээнээс нэгдүгээр удаанаа улсын дотоодын ховсголт дайнаас наашах намын шугамын асуудал дээрх туршлах сургамжийг дүгнэхээр бэлдэж байлаа. Мозодун үргэлж Айсчитай хамт гүн ухааны асуудлыг судалдаг байв. 1937 оны 10 сард Мозодун гүн ухаан хийгээд амьдрал гэдэг номоос их урт хуулбар авснаа дараа Айсчид жагтал бичиж Айсчи нөхрөө гүн ухаан хийгээд амьдрал гэдэг ном бол танай бүтээлүүдийн доторх хамгийн гүнжгий агуулгатай ном байж уншсанаа дараа би маш их ашиг хүртэж нэг хэсгийг хуулж буулгасан юм. Буруу хуулсан зүйл байх хэсгийг хянж үзээрэй. Үүнд нэг асуудлын тухай жаахан сэжиглэл байна. Үндсэндээ адил бус биш. Та дахин бодол хийж үзээрэй. Нарийн зүйлсийг уулжж байгаад ярилчи. Өнөөдөр хижээж автав би танад очиж жолгүй гэсэн байв. 1938 онд Мозодунгийн ураалгад ор Янгамай шинэ гүн ухааны нийгэмлэг байгуулагдаж Айсчи хийгээд Хөөцөжин эрхэлжээ. Тус жилийн 9-р сарын 30-ны өдөр чөлөөлөлт гаргийн сэтгүүлийн 53 дугаар хугацаан дээр шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн үүсэл гэдэг жохолыг нийтэлж онлын улам бодит

Дэж одоод өгчөнтэй болгохын төлөө судалгааны талаар уулын Японы эсэргүүчиг дайнаа бодтой туршлах сургамжийг ерөнхийдөө дүгнж бас дотоод гадаадын шилдэг жарам онлын үр бүтээлийг хүлээн авч дунддын үндэстнэ уламжлалт соёлдох хамаг шилдэг зүйлсийг уламжлан бадруулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. Шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн байгуулагдсан нь Янан хийгээд бүх улсын эл чөлөөлөгдсөн оронд марксийн үжилийн гүн ухааны суралчж судлахыг ахиулжээ. 1938 оны үеэс Янана Маркс Ленинэ дээд сургууль байгуулагдсан юм. Айсучи Маркс Ленинэ дээд сургуульд багшлахын хамт гүн ухаан судлах тасгийн эрхлэгчийн тушаалыг хавсаргажээ. Энэ хугацаанд тэр хичээл жахаас гадна Маркс Энгельсийн түүхэн бодис сүжлийн 8% жагтлын эхлэн орчуулж бас чөлөөлөлт гаргийн сэтгүүл, чөлөөлөлт өдрийн сонинжч, гуминдангийн ноёр холын орондох давшингүй сэтгүүлд жохоол бичиж өгч байлаа. 1939 онд Айсучи төвийн ухуулах хэлтсийн соёлын ажлын зөвлөлийн нарийн бичгийн даргаар ажиллаж, Янанай соёлын нийгэмлэг хийгээд мөхлөөс аврах нийгэмлэгийн соёлын ажлыг хавсаргаж байв. Тэр Хэжгар орны соёлын хөтөлбөрийн жохоон байгуулж удирдах ажилд оролцсноос гадна бас соёл урлагтай хамаатай жохоолыг чөөн бус бичжээ. Тус жил нөхөр Мао Цзэдун Бээр нэг гүн ухааны дугайланг жохоон байгуулж дугайлангийн гишүүнд Айсучи Хөсжин нар байж гарахт нэг удаа ажиллагаа хийдэг байлаа. Сүүлээр нь төвийн эл байгуулгын суралцах дугайлан бас жалгаа жалгаагаар байгуулагдаж ном уншиж суралцах суртал дэлгэрсэн юм. Төвийн ухуулах хэлтсийн гүн ухааны дугайлангийн дарга нь Жанвэн Тян, Жан жолоодогч нь Айсучи байж Жүдэ Дивэй хан Шүйтэли зэрэг хүмүүс сурчлагд оролцож байжээ. Гараг бүрийн сурч гагуулгыг Айсучи нөхөр урдчлан бэлтгэж хамт ярилцахад дүгэн болгодог. Сурчлагд хамжгийн төлөө тэр бас гүн ухааны түүбэр гэдэг номыг найруулж Үүли Пинтай хамтран шинжлэх ухаанч түүхэн үжлийн сурах бичгийг найруулсан юм. Намаас энэхүү номыг катарчуудад ертөнцийн үжилт амьдрахын үжилтийн талаар сургаа өмжүүлэх бичиг материал болгожээ.

0: дуудлал шүлгээр ихшигдэх, долгон хөлгөлсөн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын эрүү уянга.
1: Өрн үйн сэхэрэл, бум үйн бадрал.
0: Төвийн радио дэлбэсэн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Үндэс сонсогчдоо, та бүхний сонсож байгаа бол Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн Өрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг. Бид нэвтрүүлгийнхаа өнөөдрийн дугаараар Дундад улсын хамт намын түүхэн зүтгэлдэхийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулган хөвдүүлсэн Дундад улсын хамт намын түүхэн дээрх Чон тод үндэсний зүтгэлдэхийн намтаргийн намын 4-р бодит орсон манай улсын марксийн үжилийн алдарт гүн ухаантан тэргүүлэгч Мосо дүнд намын олны франтын шударга байлдугш хэмээн үлэгдсэн Монгол үндэстнээ алдартэрхэм Айсачигийн намтрыг сонсож байна.
3: Мэнгэсэн жүүдөчин оноа 2 сард Янганд ерөнхөөсөн чанартай эрдэм шинжилгээний сэтгүүл дундад улсын соёлыг хөвлүүлж Айсачи гол найруулагчаар ажиллаж хөвлөл ихэлсэн дугаарт анх удаа Мозе дүнгийн шин артчилсан ёсны тухай гэдэг жохолын нийтэлж. Дундад улсын соёл сэтгүүл эрдэм шинжилгээний судалгаа хийхийг идэв хүйтэй урайлж, эрдэм шинжилгээний талаар өөр өөрийн үжил саналаан идэв хүйтэй илтгэхийг жоргожуулж, Айсачи бас олон жохол нийтэлсэн юм. Дундад улсын соёлын 4-р хугацаанаас түүний гүн ухааны тайлмжийг жалгаагаар нийтэлж. Тус жилд Шанши Гансун Иншагийн хижгар орны соёлын нийгэмлэгийн анх дахь удаанаа төлөөлөгчдийн их хурлын хурлдуулж Айсачи Японы эсэргүүцэх дайнаа дундах Шанши Гансун Иншагийн хижгар орны соёлын хөдөлгөөн гэсэн мэдүүлэлт хийжээ. Мөн тус жилийн 6-р сард Янганд шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн 1-р хугацааны оноо хурл хийж Айсачи ажлын мэдүүлэлт хийсэн юм.

Мао Цзэдун хурал дээр яриа тавьж шинэ гүн ухааны нийгэмлэгийн чиглэл хийгээд олсон амжилтыг гүйцэд нотолж ховсгол хийхэд ховсголын онолыг дээшлүүлэхгүйгээр ялалт олно гэдэг бүл бийлэгдэшгүй явдал болно. Шинэ гүн ухаан нийгэмлэгийн ирээдүй бол гэгэн сарвуд гэж жааж гаргасан юм. 1941 оны 7 сард Маркс Ленинний дэд сургууль нэрэн өөрчилж Маркс Ленинний судлалын хүрээлэн гэж сүүлээр нь дахин төвийн судлалын хүрээлэн гэж халсан юм. АСЧ тус хүрээлэнгийн дунд дулсын соёл үжил санаа судлах тасгийн даргаар ажиллажээ. 5 сард АСЧ Мао Цзэдунгийн бидний сурвалжилгаан өөрчлөе гэсэн мэдүүлэлтийг сонссны дараа маш нарийн намбагаар ойр хавийн нөхдөдөө өнгөрсөнд бид Маркс Лениний үжилийг хэрхэн дунд дулсын бодит байдалтай уялдуулах тухай ойлголт гүнжгий биш. Одоо бид дунд дулсын ховсголын бодиттой байдлыг сайтар судлах хэрэгтэй гэж. Дараа нь тэр Мао Цзэдунгийн мэдүүлэлтийн жорох санааг үндэслэн 5 сарын 4-өөс наашах соёл үжил санааны хөгжилтийг судлахаар тогтож, онц хойлон Жан Жэши, Чэн Лифу, Ян Шишан, Хуши зэрэг хүмүүсийн гүн ухааны үжил санааг голдлоготой судалжээ. Энэ хугацаанд АСЧ Японы эсэргүүцгээ дайнаас наашах хэдэн жилийн чухал гүн ухааны үжил санааны тухай шүгэмжлэн тоочхон зэрэг жохоол нийтэлж, Чэн Лифугийн амьдрахгүй үжил, Жан Жэшигийн бэйлүүлэхийн гүн ухаан жич, Ян Шишанай дундын гүн ухаан зэргийг буруу шан шүгэмжилжээ. 1942 онд Ян Анай суртал чигчлэх хөдөлгөөн эхэлсэн юм. Мао Цзэдун 3 суртлын чигчлэх мэдүүлэлт хийж, Маркс, Энгелес, Ленин, Сталиний үжил санааны аргын онол гэх номын найруулах ажлыг биеэр нь тохируулж, АСЧ-ийг гол найруулагчаар томилж, 2 сарын дотор эх ноорох тушаахыг шаарджээ. АСЧ төвийн судлалын хүрээлэнгийн соёл үжил санаа судлах тасгийн нөхөдтэйгээ хамт чагийн амжин найруулж, үүргэн чагтаан биелүүлж, тус номон суртал чигчлэх хөдөлгөөн дундах эрх биш унших бичиг материалын нэг болгосон юм. АСЧ биеэн чанга шаардаж, хэжээд өөрийн дутагдал хийгээд буруутай жүлээ нууж далдалдаггүй, суртал чигчлэх хөдөлгөөний дунд тэр өөрийнхөө онолыг чухалжилж, бодтойтой уйлснаар дутмах тал хийгээд, ажлын дундах зарим асуудалтай жүлдээ чиглүүлэн, өөрийгөө нарийн чадлан шинжиж, өөрийн шүгэмжлэл хийсэн байна. Суртал чигчлэх хугацаанд тэр жорлохтойгоор, харалтайгаар сум харвах хийгээд, бусад жүйл, үннөөс зөвгүй өрхийг зөвгөр ойлгох хэрэгтэй. Суралчих үжилийн шинчлэлт, бэйч үжилийн эрэлт, бучилтгүй урагшлыг, бодисч үжилийн тухай хэдэн бадагс сул тэмдэглэл, бидний суралчилгаан хэрхэн өөрчлөсөн байж ирэх жохолуудын нийтэлжээ. Тэр өөрийн суралцсан төрөгдлөн гүнжгий дүгэнж, тус хөдөлгөөн өргөн олон өвхамт намын гишүүн хийгээд ховсголын ажлын кадрчуудыг сургаан хүмүүжүүлв. Би өөрөө бас тус хөдөлгөөнөөр дамжин хүмүүжил хүртсэн байна. Эдгээр хүмүүжлийн дэмжлэгээр би өөрийн маш олон сэхэтнээ дутагдлаан таньж олсон бөгөөд зассан байна гэж. Суртал чигчлэх хөдөлгөөнөө сүүлийн үед ярдэг хөл алдагсдын аврах явчийн дунд тэр зүүнээ хэлбэрлийн эрс эсэргүүчж, жорохтой гол ёс ярьж, үннээс зөвий өрхийг баримтлан, шахах, учиглүүлэх, итгэхийг эсэргүүч. 5 сард АСЧ Ян Анай утгуурлагийн ярилцах хуралд оролцжээ. Жилийн эцэст бас Шаншиган 5 сард АСЧ Ян Анай утгуурлагийн ярилцах хуралд оролцжээ. Жилийн эцэст бас Шаншиган сүүн Иншагийн хязгаар орны намын төлөөлөгчдийн их хуралд оролцсон байна. 1943 оны эхээр АСЧ чөлөөлөлт өдрийн сонины хороонд ажил шилжиж, дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн эрхлэгчээр ажилласан юм. Гоминдангийн төрсөлгүүчүүдийн явуулсан 3-р удаанаа Өвхамт намын эсэргүүцсэн өрнөлтийн үеийн өмнөхөн Жан Жэши Дунд дулсын ховж яа гэдэг номон гаргасан байлаа. АСЧ тэр доор нь Дунд дулсын ховж яа, тойлширсан сэтгэлж үжилийн ардын мунхруулах гүн ухаан гэдэг жохол бичиж, чөлөөлөлт өдрийн сонин дээр нийтлэн Жан Жэшигийн төрсөлгүй бийлүүлэхэр чармайхын гүн ухаанд жадлалт хийсэн бөгөөд хурц чөрөн шүгэмжлэл хийжээ. Ян Анай утгуурлагийн ярилцах хурлын дараа Ян Анай соёлын хүнд амжирлын хүчин бадрангүй байдал илэрч утгуурлагийн ажилтан хийгээд өргөн олон ард түмэн хамжилчин ажилчин тариачнай чиргийн тухай жохоол бүтээл их дэлгэрсэн юм. АСЧ олон жохоол бичиж утгуурлагийн ажилтдын бодтойд гүнжгэрсэн арга барилыг ухуулж, жишээлбэл ард түмэнд оюуны хүнс чухалтай, утгуурлагийн ажилтд өмнө фронтод очих хэрэгтэй,
чагаан сарын ухуулгаас утгуурлагийн шин чиглэлийг харахан зэрэг жохоолн ориглом халуун сэтгэлгээгээр тухайн үеийн Ян Анаас суртал чигтлэх хөдөлгөөний магтан дуулсан байдаг. Айсучи яралтай ажлынхаа чөлөөгөр Хайнегийн Герман нэгэн өвлийн домог гэдэг улс төрийн шүлгийг орчуулжээ. Айлэрт 1933 онд тэр Хайнегийн улс төрийн шүлэг гэдэг жохоол бичиж энэхүү Герман шүлэгчийн шүлэг жохоолын турвалдах Лотих амжилтыг танилцуулж Хайнебл янах хари шүлгэлдэг гармгай шүлэгчээр баггүй мөн ч нэг нийгмийн төмчлийн дундах байлдагч мөнгөж магтсан байдаг. Тухайн үед хүмүүс зөвхөн Хайнегийн янагын шүлгийг орчуулж байлаа. Айсучи түүнээ улс төрийн шүлгийн дунддын уншигчдад танилцуулахар жорох шуудсан юм. 1931 оноос эхлээд Айсучи урд хожид 14 жилийн чагийг зарчуулан 1944 оны өвлийн үеэр энэхүү хүслээн биелүүлжээ. Мөн жилийн өчөст Лимму хаан арга ухаанаа шахуж байгаад энэхүү орчуулгын бичгийг чүнчин даваачиж хэвлүүлсэн юм. 1945 оны 4 сард Айсучи намын 7-р их хурлд оролцжээ. 8 сард чөлөөлөлт өдрийн сонин дэд ирэнх найруулгач хийгээд дагалт сэтгүүлийн хэлтсийн дэд эрхлэгчийн тушаалыг хариуцж 1946 оны жилийн өчөст ирэнх найруулгач болжээ. Энэ хугацаанд тэр маш яралтай ажиллаж өдөржин сүнжин их бичих кинон жохоол бичиж намын сэтгүүлийн сайтар эрхлэхийн төлөө хүчлсэн урсгасан юм. Энэ хамт Айсучи бас түүнээ дундд улсын онцгой шинж жич бусад жүлийн тухай зэрэг бүтөөлөн хөвлөвжээ. 1947 оны хавар Гуминдангийн чирэг Яанд товтлон орсон юм. Чөлөөлөлт өдрийн сонин 3 сарын 27-ноос хойш хөвлөлж огсож сонины хорооны бүх гишүүн Шанши Чахарх Хөби оронд ухарчээ. Айсучи айн дундаан гитсэн хижиг олж арга бус Шаншигийн баруун хойдын Кланаа шаргатсан жиргийн өмлөгт очирч өмдүүлэхэр болсон юм. Өвчнөн эдгэрснээ дараа тэр дараа түргэн Шанши Чахар Хөби орноо Жампин шанаа намын төв хорооны суугаа газарт хүрч төвийн ажилчны өвлөлийн хийсэн газар тарааны хуралд оролцсон байлаа. Жилийн эцэст тэр төвийн айдлагаар Умартын их сургуулийн жарам асуудлыг шийдвэрлэхээр хүрч тэнд нэг хугацаа ажиллажээ. Энэ хугацаанд тэр дундд улсын ойр үеийн үжил санааны түүхий бичгээр төлөвлөж бас туслах гишүүдийн багийг байгуулсан байна. Гэвч чагийн байдлын шаардлагаар гүн ухааны төгөөмөлжүүлэх ажил хийхэр болж уул төлөвлөгөөгөө таягдан хүчнээ төвлөрүүлж нийгмийн хөгжилтийн түүх гэдэг номон гардан бичжээ. 10 сард төв хорооноос Маркс Ленин дээд сургуулийг дахин байгуулахар шийдэж Айсучи тус дээд сургуульд шилжин багшилжээ. Түүнээс хойш тэр намын шаардлага ёсоор сэтгэлээн төвлөрүүлэн Марксийн үжилийн гүн ухаанаа сургаа өмөжлөх хийгээд судалгааны ажлыг шин дундд улс байгуулагдтал хийсэн байна. 5. Шин дундд улс байгуулагдсаны дараа Айсучи голдуу намын онлын сургаа өмөжлийн ажлыг хийжээ. Урд хожид Маркс Ленин дээд сургуулийн гүн ухаанаа жан судлах тасгийн эрхлэгч ба дундд улсын ардын их сургуулийн Маркс Ленин үжилийн жан судлах тасгийн эрхлэгчийг хавсарган хариучиж төвийн шууд хараа дээд жиргийн намын сургуулийн намын хорооны байнгын гишүүн гүн ухаанаа жан судлах тасгийн эрхлэгч сургуулийн дэд жахрал бас засгийн явдлын хорооны соёл сургаан өмжилийн зөвлөлийн гишүүн баруун өмнөтийн чирэг засгийн зөвлөлийн гишүүн гадаад луга соёлоор харилцах зөвлөлийн байнгын хэрэг эрхлэгч зэрэг албан тушаалыг хариучиж 1-р, 2-р, 3-р хугацаанаа бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын төлөөлөгчөөр сонгогдож бас дундд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн гүн ухаан нийгмийн шинжлэх ухааны хэлтсийн гишүүн дундд улсын гүн ухааны нийгэмлэгийн дэд даргаар сонгогдож Бээжин их сургуулийн утга жохоолын дээд сургуулийн профессороор урагджээ. 1955 онд тэр дундд зөвлөлтийн нөхөрсөг төлөөлөгчдийн бүлгийн зөвлөлтөд айлчлах ажиллагаанд оролцож 1956 оны өвөл Поландд болсон олон улсын гүн ухаанаа ярилцах хуралд оролцсон юм. 1964 оны жун тэр дундд улсын шинжлэх ухааны хүрээлэнгийн төлөөлөгчийн ховор Бээжинд болсон Аз Африкийн орны шинжлэх ухааны ярилцах хуралд оролцож агуу их арчилсан ховсголч Сүнжин Шаа нөхөр хийгээд түүнээ гүн ухаан

0: Үндэс сонсогчдоо, Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хөлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн ирэн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн нотоны дугаараар та бүхэнд Дундад улсын Фонт намын түүхэн зөвлөлдөлтийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулга хөвлөсөн Дундад улсын Фонт намын түүхэн дээрх чонтод үндэсний зөвлөлдөлтийн намтар гэрхэн номын 4 дугаар бодит орсон манай улсын марксист үеийн алдарт хүн ухаантан тэргүүлэгч Моузе Дунд намын олны фронтын шударга байлдах хэмээн үллэгдсэн Монгол үндэсний алдарт ирхэн Айса Чигийн намтрыг жалгаж сонсголоо. Жалгамжийг маргаашийн дугаараар хүлэн авч сонсоорой. Анхаарлаа хандуулсан та бүхэнд нэвтрүүлгийн сурвалжлагч найруулагч Бүрэн Үлжи, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханагч Болдбаатар баярлалаа.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нах буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арагтай дайрдаг гэсэн үгтэй бол.
3: Өчигдөө хайсан намын хангалт хоёр бол.
2: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээртэй хэрс нэгэн жүгийг эргэшэн амьдардаг.
4: Би энэ хурц хөврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эртний дураараан шингэн дүүлэгч дулан жагс бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч.
5: Ярн хайсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
6: Бээжин цаг 16.
7: Шинжаангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус Өндөрсөрлөг Тэнгэрүүлийн эм хот биеийн альвинцтай үрхүүхт инэн өр зөрхөнд байдаг.
6: Элке бүтэн гэр болвол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
7: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
6: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
7: Шинжаангийн нарадио телевиз хураан Монгол хэл нарадиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өнөө сонсмын сайн байцхан та. Синжанг нарада телесхран, Монгол хэл нарадогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн та нартайгаа мэндэлсэн зулглаа. За, би ухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн өнөө сонсдаа. Технэнуудааг нэвтлэг арна. Манай нутгийн шин сэвхэн үчир абдал дугаар олон дуу ерөмчин. Хөөрмөн 26 нуна, ихдээ сурвал төвсдэн. Азмерцэн бий чөлгөлтэн гэргэн төлөрийг эглүүлсэн тухай ярина. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Хөби Шинжаангын Барана зөэлтэн Сарана гал тэргэн Кашгар нь улан хэлвэр нь хамтарсан зөэлтэн Тусга Сарана гал тэргийг явуулсныг хөлгөнө. Гизгнэ дугаараар нь олдо хамгийн сайхан цалтай эмэгтэй тэмцэгч нь цул гүрдэгч Хожиоломгийг танилцуулна. Тя удаалтай миний гулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг баглыг хэлэн ам сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаанд араадад телесхрон Solution шин зөвчрэн хэрэглэгчний үүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсцуулна.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улам жилдэс

0: өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтын соёлын яг нэг том англи мантаа цаашиг байж, өвөгтэйсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтын соёл болвол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн Түйкас хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидна үнцээсүр бидна цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн гэдэг сонстаа. Дэлгэр зунаа үлэл манаас сана шивэрд газрын сэсэлгэн нүүдэн шууд нэг үлэл ержин байж хаар дамжин дэрсэн сэргэн хэмжээн түйгэн шин дээр тэмдэглэг үсгүй. Удаа манаас нь улсын шивэрд газрын сэсэлгэн гол урнаа хулсан кокрон угаарх салхинаяр найхалсын үргэлэн залг бүсн нэмхо засг дараа дараагаар мэрэлсэн дэлгэрчи цэгэн тунгалаг нуур гэлтгэн харагдана. Нэг талд мохлоо хар галуу көк дэглэ цагаан дэглэ зэрэг шуудан зөлсгүй эндиган хаглан нэвчж идэш хань зэрэгж нэг талд мохлоо нэгт сар булсан хүн ихэ мохлоо дагч усан тухлаа чилаата умбан амьдрын гүчээр билэхнэ. Манаас нь усны шивэрл газрын цэцэлгэн хамаарлан топчан дарга жанжан хүн сурудэс гэлэгтэн. Удааг нь ажиглтын байдлаас үсгэлэ эдгээр шуудан зөлсгнэ байдал нь их чир байна. Бидэн даваа хэлхлээ. Нэгэн тухлаг хэмнэг гүшнэ. Харшил альж тарахлаа багсгч. Нэгэ талаар цаг нь хизмтгэ. Хүчилцэг ихтгэн дунд. Төрөлгөн дайсна. Хур каналаа сэргэнэ. Удаа бидэнд бас нэгт анхаарч. Ахан халан уур амьсгалд. Шуудан зүлзгэн. Амар төвчнэр өнгөрхийг батлана гэв. Манаас нь усны шивэрлэг газрын цэцэлгэн. Дэлгэн нүүдэн шуудан. Нүүдэг 3 дугаар шугамд байж. Нүүдэн шууд. Шихал амар намдрах. Газар ба. Үлэрлийн газар болно. Шидэн жиластар манаас шин шивлэг газар нь амаахыг хамгаалах ба сэргээх ажлыг хэрэгжүүлэн хакуулж юм. Тараалахыг зогсааж шивлэг газар сэргээх, маллахыг зогсааж шивлэг газар сэргээх, цөөрмийг ашиглах зогсааж шивлэг газар сэргээх сэргээ арга хэмжээгээр дамжина. Шивлэг газар нь амаахыг урчин төрн тасалдгаа сайжирва. Жанжан күн тэнцлэн хэлэгдэн. Амаахыг урчин төрн эргэлжлэн сайжирнаас нэн олон нүүдний шууд энэ амар нь амьдрах үржин байд чана. Ода бүртгэлэн байдлаас үсгэлээ шивэрлэг газрын сэсэлгэдэ үрж байгаа көк дэглэ цагаан дэглэ чишизүй чаяа юу юлөө галан зэрэг нүүдэн шууд ин том бахлаа түйхэн хэмдэгдэл хөрч гурван тэм шахав болж энэ мэнж шивэрлэг газрын сэсэлгэн урсан төрн улмаасалам сайн болж байхыг хажуу талсан харуулж байна.

Сонсгонраа шидр. Хоор цөхөг загсна төрлийн биян дааж, ержин байжгүй алга цэг төрөгдөгч. Туудынхаг голын загсна төрлийн эв файлыг нөхлийн сэргээж. Үжилэн тавхан хөтлөөр цанжиг нь туудынхаг голын Лоу Джонс усан цайранд явагдав. Шинжаанд халцха давхруул та цэлийн загсна 6 тэм 7 мянган жирмай хаг усан цайранд тавьсан байна. Шинжаанд халцха давхруул та цэлийн загсна хийдн усна чинэртэ загсна төрөлдөх хараалгач. Усан хуурдгаад байсан. Эрэнс хорна 1 дугаар дэсэн хамгаалт нь төрөл зүйл болно. Эрэнс хорна туудынхаг голын сав газрын усан ашиглалтын хамаарал нь тавина. Лоуранс усан цоримд халцгаа давхруулдаа. Цэлийн загсыг мэрэгчлэн аргаар хөвжлэн байжулж тавих өртөө байгуулж тусгай мэрэгчлэн бэлтгэмийг оруулна авчирж мэрэгчлэн аргаар хөвжлэн байжлах айлг өрнөл байна. 6 жилийн сөвгчлэлтээр дамжин тухайн газрын шинжаг нь халцгаа уралдаа. Цэлийн загсыг мэрэгчлэн аргаар хөвжлэн байжлах ажил агстаа болов. Шинжаг нь ийхэн нэрмжтэй хилэм загснаа шинэ ухаан техник мэрэгчлийн Кысгард компани сүлэгч Чифэн Кэлэгтэн. Чилбэр бид наа эндэг улсын хэмжээ 30 тэм мөхлөгдөг өрчи. Чимахан хамдрах хэмжээ нь сууна 49 сууна 50 өрчтэнэ. Энэ жил нэг файлгийн байцаалтаас үсгэлээ. Дээд урсгалд бид нь хуурмын 24 нуун ба хуурмын 25 нуун тавьсан чимахан байхыг уулз мэдсэн байгаад нэлээд чирэг байж. Нэг баг сөрөгдөрсөн болно. Өрлөд чи усан цоримд 30-аас 50 км-ийн хэмжээнд маш олон баг хэлбэрн сахна төрөл амьдарч байхыг уулз мэдвэ гэв.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоол олох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаан нуулумжлалда тасралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлж илж, үт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилта зам татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгүй байж. Яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжилтуу соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Манай нутгийн шин сэвгэн өчрөө явдал. Эргэн мэндээ сонсдоо. Ода манай нутгийн шин сэвгэн өчрөө явдал дугаараар олондоо. Ерөмчи 2026 оны их дээд сургууль төгсөлтийн ажил мэргэжлийн бие шилгэлтэн гарын хөтөлбөрийг эхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр ерөнхий хотын 2026 оны их дээд сургууль төгсөлтийн ажил мэргэжлийн бие шилгэлтэн гарын хөтөлбөрийг жинхэнэ эхэлжээ. Хөтөлбөрийн 11-р сард ад хүртэл үргэлжилжээ. Бүх жилд 1000 төгрөгийн хэмнүүдаг нь их дээд сургуулийн төгсчдөд үйлчлэл кар төлгөлж байна. Уулсан хэлбэрээр ажил барин боттой болсруулаад дамжин төгсгөл сургуулийн ажил мэргэжлийн төвлөгийн хүсэлт нь баларха ажил барин туршлага дутмаг байх учраас асуудыг шийдвэрлэх болно. Шидэр явуусан онгоц ажил мэргэжлийн бие шилгэлтийн гарын хөтөлбөрт Шинжаан багшныг сургуулийн тусгай мэргэжил Шинжаан багш нь дээд зэргийн тусгай мэргэжлийн сургууль Шинжаан сургууль хэмжилийн дээд сургуулийн

Зана төгсгөл сөрөгчдийн сая бахар байна. Залууш багшны хөлгөнө тэвдэг хүрчээ. Гэвхэн цацлын багш наадлын байр нь бийшнээ ойлгосон байна. Шинжаан багш нь дээд сургуулийн тусгай мэрэгжлийн сургууль. Шинжаан сургууль хэмжээний дээд сургуулийн мөнгө гүлгана үйлчлэг болно. Хямаарлан тусгай мэрэгжлийн тусгах зана. Төгсгөл сөрөгчдийн саяна хужаахан хэлэгтэн. Кедугар хүүхэн цэцлэгэн алин байрд сонирхолтой байсан боловч хэ ажил төрөлдөө энэг урж гүнзгий ойлгож юзад байла. Ажил мэргэжлийн бие чалгалтын гарын хөтөлбөр нь тусгай мэргэжлээд алсалж бие чинь ойлгож болдог учраас над тохлын найдаг ойлгохгүй завшаа болгоо. Нэг гарын бутаа айлгана боосрал юм. Миний тесвэр тавчаар болно. Харилцаараа чидрийг шикард экселснаар барахгүй бас багшин хэр кемэн үнэлэг шилгэн авах уу. Сурхнааснаас өмнөх сурган хэмжлийн ажил төрөлдөө уралцгүй бодолтой болгоо. Энэ удаагийн үйлчлэг нь олтон. Сурвалжлаг амьдралдаа уусган оруулж, санаалгаас нь өрн бий дан шүгдэл хийж, ярангаас нь шидрээн хэрэглэн дээвшлэнэ гэв. Ерөнч олон олон нийт нь ажил олголт нь хөвлөх ана тавина. Ихтэй сургуулийн дуун зэргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн төгссөн ажил олголтыг жолоодох саламчин дарга. Шинэ таньчны хэрэгтэн. Тус удаан ажил мэргэжлийн бие чалгалтын гэргийн хөтөлбөрийн арн өнгөрийн компанитай хулаалан хөдөлсөж, Ажаахлын бодтой газарт нь төрн өсгөө. Айлын байрны бодтой айлгана болсол гэх. Ажил төрн нь их багш хисал урах. Нэгдэн нэг ажил мэрдэн жолаал гэх. Дөрнийхэн уустай кэсгийг тохируулж. Кэсэлэн тэнхмэн онлайн зал зургуулдын кэсэлийг. Хусгаарлыг төлөвтэй хөрүүлж. Сүрэгчдийг сургуулийн кранаас гарч. Нэгдүгээр фронт нь айлын байранд хөрч. Энэ нь бодтой. Айлын байр нь урчин төрнийг бих талаар ойлгон. Тухайн айлын бэрэн битэн явцыг ойлгож. Тус бэйн чидэрэн хөрөлцөхөд талыг шүд таньсуулна гэв. Тус удаан хөтөлбөрийн 3-5 өдөр нь үлсэн хэлээрн айлын байранд гарч ажиллах бие чалгалтаар гол агуулга болгож төгсгөл сөрөгчдөө айлын байран тушаал хариуцлага цалингийн баримжа ажил төрний хөгжилт нь хэрэгж болно. Айлын байрны чидэрийн шаардлагыг шүд эзэмшүүлэх болно. Ерөнхий чотны хэлбэ 12 шана кивнагч нэг файлга нийхэн баламжин салам мэлчэр ялай ике дээд сургуулиуд төшөглөн Төгсгөл сөрөгчдийн тоо сөрсөн тусгай мэрэгжил ажил ах санам зэрэг үндсэн сөрөг сангийн хөдөлгөөр байсан ойлгож хараа турнаан чинэр сайда ажаахул ажил хэлсэн нэгсэн нэг байлагта өргөжлөн залгадчих ажил мэрэгжлийн бие чалгалтын гэргийн хөтөлбөрийг кэсгуда хуан хөрнүүлнэ.

0: Амбатаг арван гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөг

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрб таймэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв төрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үнцээсүр бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

даук нурсасын Шинжан. Эргэн мэндэ сонсдоо. Одоо даук нурсасын Шинжан дугаараар нь бидэн хамтаар. Хөбэй Шинжангын Парана зөэлтийн Сирена, Гал тэргэн, Хашгар нь Улан Кэлбэр нь хамтарсан зөэлтийн Тусга Сирена, Гал тэргийг явуулсан тухай хуйлгая. 6 дугаар сарын 20-ны өдөр нь эдийн нэмнэ. Уурын шүглийн дунд дугаархи дахалтан Хөбэй Шинжангын Парана зөэлтийн Сирена, Гал тэргэн, Шижарангас Хашгар дэх өрхө, Улан Кэлбэр нь хамтарсан зөэлтийн Тусга Сирена, Гал тэргэ. Шижарангын Ажаху техник бэржин нээлтэн самтагтан тусга урнаас аргулхан айлан арва. Энэ бухлаг хобби мужин Шинжангын Юм Шинжан газар урнду шүүт хөрхө тамир зам Барана гүйлгана нэвтрэх зам жинкнар нэвтрэснэг харуулж яна. Тань сүснар бухлаа шүгүн замын Шижаран ас бара цуглуулху топлор болгжи. Юрмч ас уран бисэн хуан тархааг төв болгсан. Барана гүйлгана турыг байгалх болна. Энэ бухлаг хобби Шинжангын хуур газрын холуусан. Ажил сар Шинжан цөлх үйлчлэх судан тэмэр зам Барана гүйлгэнэ нэвтрэх зам болно. Тус даг нэвтрүүлсэн Шижарангд Хашгар хөрх Барана зөэлтийн Сирена гал тэргэн топчлураас топчлурд хөрх дахин сангалгаас сангал хөрх нэг сухсуулсан зөэлтийн Кларыг хэргэлж ирэмчин топчлурд төшклэн Бараг ухлаа бүхэл гал тэргээр Хашгар руу явуулахыг билэвж өнгөрснэ Юм Шинжан Эд Бараг ирэмчар өртэлх сасун замар хоорд чуда дамжуулан зөөрлөх чихэлтэй байсан. Уламжилт Барана гүйлгэнэ. Арг хэлбэрэг төлөвтэй хөрүүлж. Юм Шинжан чиглэлд Эренгасан Барана гүйлгэнэ. Өөрөнд өртгий битэмжээр дурагшлуулна. Бик апсын зөэлтийн цагийг шикар ахтагч. Хөби мужин Юм Шинжан газар орон дэх шүд хэрхэ. Тэмэр зам нь Барана зөэлтийн Сирена гал тэргэнэ. Хуусан байраг нөхрөлж. Хөби мужин Шинжан юм хөт уран бисийг залдуулах. Бэрэн битэн Барана зөэлтийн хэлхээсэн замыг нэвтрүүлвэ. Хөби Шинжан Барана зөэлтийн Сирена гал тэрэг Хашгар хүртэл утгач. Хөби Шинжан хуур газрын ажилсан хамтлсан. Ажаху харалжана явуулсаад нэг дөхөн төргөн тагт холоос байгалж өгсөн байгаад системээр нь Шинжан цөлх үү ажилд Батбек Барана гүйлгэнэ тулаарлан гас байна. Хөби Шинжан Барана зөэлтийн Сирена гал тэрэгн хуурын 25 нууна 11 дугаар сарын 30-ны өдөр туршин ажилласнаас наар. Эзэнтийн яс чинэр ба Юрашкин хэрэгжлэн дээгсэлсэн байна. 2026 оны 4 дугаар сард Хөби Шинжангын Барана зөэлтийн Сирена гал тэргийг Бик Шинжангын Пикулсын Тэмэр замын айлын зүрхтөг жингээр хуруулж тогтмол тэргуда, тогтмол Цуа зам, тогтмол Села удаата явуулахыг билэвсэн байна. Удаа Хөби Шинжангын Барана зөэлтийн Сирена гал тэргийн хэрэгтүү хуур удаа тогтнаар зөөрлөх удааг баталж сардууд ундчаар 8-10 Села явуулж байна. Тус удаагийн Хашгард хөрхөө тусга Селена гал тэргийг анх явуулсан тухай өдөр болтол. Хөби Шинжангын Барана зөэлтийн Сирена гал тэргнээс нийт 49 сэлэ явуулж 5078 баримжаат хурмын авдрыг зөөрүүлсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийх нь даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп нь Монгол хэлний радио.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Улан Лолтой соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лолтой соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь ятимч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаанд эртэнждэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лолтой соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лолтой соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лолтой соёл бол кемэн төрлөкт нь оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүх асуу хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв

Тэр болвол бидний үнд зисүр, бидний цох сүлдийм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг балруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Эрдэнэ гинэ сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаангын Арада Тэлүс хороон. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дэм. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаангын Арада Тэлүс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн, анхаарал сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

Эргэнгээд сонсдоо. Одоо гэлсгнээ дугаараар нь олон дуу хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмгтэй тэмсгч нь цол гүртгч Хожоолонгийн танилцуулъя. Нэрашки хөчлөлгөө ардамда төлөө Винн Ботагаар анжи зэрэгтагаар хэж зэрэгтагаар төрсч ерэн биен Шинжанг хөгжүүлэхдээ зориулва. Эм бохло Хожоолонгийн энхэс газар төлдөөс нь хамгийн борбож нь хайр болно. Сум болсан кадр байсаас нь алхмалбар Шинжанг кедажахны үлхнэ. Саг дэлрэн нээлтэн нэрдэ тэмдгэн битэ байгалтын давхлагч болж. Ардан төлөө харамгаа зүтгэ арин хайр сэтгэлгээ шандарчга чирмэх буддагар айлах суртлаар Шинжанг соёл зугаас нь далд гүшний хөгжөөж. Кедажахны үлхнэ. Үйлдэл борлуулалт нь арга замыг өргөтгч. Улан тэмнэг хавсрын урлагийг нэмдэлн байжулва. Хожолон ахрахан мэртэн ургуном халам нэг насаар нь шин цагийн ард тэмнэ. Алуун зарч нь анхаа зэрлэлт болно. Юрэх хариуцлагыг тайлбарлав. 1979 онд Хожоолон Шинжанг Килхсар урныг туслах гэр бүлдэд төрж, хархан багаас нь аав нь Килхсар урнд алин амьдарч, Килхсар урныг битэн байгуулцах хүн амьр өрх зэрэг санааг залгамжилв. Ажил урсанаа дараа хахир гитэн хүчээр бэрхшээлтэй Монгол Гранд Малчлах урнд тэр 1-р фронтыг гүнзгээр нь алж, улан тэмдэг дутнаасгаар үйлчлэгийг баримтлж, хараат орноо тусган болгоноор эргэн явж, улан тэмнээ бачимч гүшөтч санаачирж гүс байгаа судалд хандан шийдэлждэхийг нь даруу төргөн бодтааруулж шийдрэлтийн хүчтэйг нь арга бодн хавсрамж хайж битэж өгдөг байв. Нэг жил нь үлэн хитэндээ их цас нь урж сам хаагдж 41 км цаадах үйлзэнгийн нэг хас гүндэснэ настан гэнтэй тагшир хөтж шикар охлоо халуурч халан мохлоо харивкай байв. Хожолон үнэг мессинаан дараа тэр даруудан мохлоо сумна ерл хамгаалын хураан эмчтэй хамт цасан шуурганыг сөрн дэрэн цаг өнгөрөө явгнаар явж насныг гэртгэрч авар нэмсэн байна. Кедугаар цасан шуурганд цугтан цасан гэмшиг болсон боловч хэ насныг айлаас мэлтэрж эптигэн гайгаа болсноо гүйцэд тухлаа. Хожолон сэтгэлд дулаахан санагдсан байна. Артем наашд тустан баг ядал гэж байхгүй гэдэг ухлаа. Хожолонгийн хизээд баримтлаар ирсэн баримтлал болно. Эндсэн чаданд адилж байх хугацаанд тэр улан тэмнэ хариу зарга явуулла. Нарийн хөнгөн шийдүүлж, тэрэн бодлого нь лавлаг нэг бүрэг явуулла. Хилцэнгаар хариулж, зөрчил зурлаа нэг чирмэн шийдэрлээ. Тэр төрөвчлэн мажлах орно зам тусна дэсн ерл хамгаалын тасгийг байгуулж, мажтын явц суухд хүчтэй. Эвтаны зөлтөг хүчтэй, урлаг нэмгэлт хүчтэй байх хүчтэйг нь шийдүүлж, улан тэмнэ амьдралтай өөрчлөсөн, ардын сэтгэлийг дулаацуулсан бодтой явдал модера. Ялуунс нав олон тэмдэг клан таньдсан байна. Зэрэг тагар хэж зэрэг тагаа турши бэрх сэдэг шийдвэрлэн шинэг үйсгүй ухлаа Хожоолонгийн шинэг үйсгүй тушаалх хариуцлага нь үйсдгүй ил тод онцлог болно. 2020 онд чижигэн байдлын дэлайд үжирч Монгол Крас шана кедаж ахны үйлдэхнэ борлуулах зогсон гэрч сууз угаас нь ажилласан кинэ цоглод үчирсэн байна. Хан өдөр Монгол Крас шана дээд дарганд тушаалыг өргөлж байсан тэр санаалгаас нь өрг өргөлж төрөвчлэн нийт наашд тушууд нэвтрэлгээр тарайтал туслахыг төрсөн байна. Тэр сүйр ажиллаас нь эхлэн хэж өдөр цагаа шин зүйлтэрний эзэнлэл болно. Үйлчлэгнийг дэлгэрлэх үр мэргэжлийг судалж ерөн болгон шүд нэвтрэлгээг баримтлж шүд нэвтрэлгээд уус мөгцсөн өдөр дутна ажиллаа нуралж шин өдөр бүр дундаж чараа 10 цагаас өлү адалж байваа. Тэр шүд нэвтрэлгээр нь тарилан галтдаг хэж чин өнөч чар бутта юзм жарна Монгол Кран сэм бараг танилцуулж баг багаар төрсөн хурамдуулж лабнаар давтан болсруулсан байна. Тус жилний үед Хожоолон улаан дээл юмсчи цас талдуу мөрөн нь давгсан ахар хараанаа давтамжин бигсэл жандад нэр гарч 6 дунгшир өнгөрөн удаа нэвтрүүлсэн 10 зам хөлгөн нутг болох Монгол Краг улан ахраанд уруулсан байна. Нэр гарч олонд танигдсанаа дараад энэ хэмсэн сэтгэцгүй ачмайл байдаг. Сүлжаан нэр гартнаа дараа тэр алан тушаалаас нь храйс шигмиг батсагч анхнаа зорилдан хөрүүлэхгүй бэбикүү шүд нэвтлэгийг нийт наашгатар өрнүүлж хулдаанаа залгыг клан авахар хүвийн наашгат тусыг шүхэмч олохгүй сүлжаана үрсэг өнөнх ардыг баяжуулахыг кадаж авахын хөвжүүлэх ард намдэр нь ашгат тус болгон хөрүүлнэ гэсэн чан тогтаасан байна. Шүүлөрх алин дундаа тэр Шинжанг намт хэдан гэхээ кадажахын ярдэд хэмдгийн дүрдүрхийг байгуулах гэж тарж буусулхаас аваад ухлаа барааг үйлгэ борлуулт төгөрдөг хэлгээс нь экүслэгэн бэрдэх системийг байгуулж чан нэгтэй яс синерийн баримжаагаар Шинжанг кадажахын үйлхнэ нэр алдарсыг сахан амгалав.
Твин акулар Шинжанг намт идэн гэх нэртэй тэмдэг нь Биг Шинжанг нь хэдэн зуун зүйл нь онцлогтой үйлхнийг цуглуулж юм. Арын том үйлхнийг салыг байгуулагч нэртэй тэмдэг нь төлөөлөг биш нэг. Биг ус нь 91-нд урж дайслан борлуус нь 1000-а томхлоо нийтээ. 5000 өнгөрөө төргээс давчи. Хууртын өнгөрөө олон тэмнэ. Өөр эргэн дан. Ажил олтуу гис нэмэрлсэн байна. Тэр бас 50 өнгөрөө удаа нийт наашгад хавсам туслах уу? Алийг төрөвчлэн дөрнүүлж нийтээ. Нэмэг нэгсэн 10 тэм төрг 1000 болоод эдвэдс хандвалж харамгоо зориулах вэ нам гэшна үүрэг хариуцлагыг үйлгжүүлж аа. Энэ шидргуу сэтгэлээр нь ажил үйл сан хэж бутайлахаар нь агна зорилттай мөхлө баримтлал байна. Хуурмын 26 нууна 1 дугаар сард хажуулан хөдө жахны үйлхнэ илтон хулдана борлуулсан хөдлөрд уралдаж. Сүйдэл байх тана санамсгохлаа мөрнэс нь үнж нас барва. Хэдгээр түнэ эм нас нь хөдө жахуу туслахуу 1 дугаар фронт туу мөнгөсөн боловч хэ бод айлхан мөхлө хүчтэй асуудыг шийдвэрлэх юм. Анхны зорилт тарна ардын сэтлэг дулаасах уу зэрэг санаагаар нь нэг олон хэмс твинэ биелэл чидаад уга үйлөстө уралцхыг зөрүүлчихсэн байна. Удаа тэнгэр уулын эмнэ хөөд бий тухлаа сэмсэн ягнам сайхан өнөр хонхолж суул зугаас нь үйлс цэсгэлэн хөгжиш твинэ боттагаар айлхуу зэрэг санаа болно. Ардын төлөө зэтгэ хайр сэлэх нь эгүүт уламжилдагдчих. Улаан дэвэлтэй морь унсан бий мөхлө Шинжангын дээр асинтаг хөвжлөлт нь цагийн хариултын хуудсанд эгүүрт мөнгөрөх болно.

0: амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэмэнд сонсоста. Энэ удааг миний хөлсө, миний гэд нэвтрлэг маань энэ дөхрөөд өнөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол лавлаг сонсэхлээ, та нар бас сүлүүрсэн хэлэгчний үчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрлгийг баяртай гэлтнэвтрэлвэ. Удаа дараач нэмтэ дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Сонсогчдод амар сайн байна уу? Энэ өдөр бол 2026 оноос 6 дугаар сарын 26-ны өдөр хэргийн 5-н биелгэн өдрөл энэ 5 дугаар сарын 12. Ерөмжтэйл тагаас шилгэр 22-аас 32 градус.
1: Энэ цагаар та нартаа сонсох гэж үйл болвол
0: 9-р хугацааны дунд улсаас Европын нэвтрүүлэнгийн цуглараан Синжангийн ерөмжтэй хэлжээ. Дундуд улсын эв хамт наман төвөөрөн улс төрөнд товч яна байнгу гэсэн төрийн өвдлийн хоронд дээр үнхээсэд дин шуйшан оролцсна хамт үкэлсэн.
1: 9-р хугацааны дундуд улс Ази Европын нүсклингийн цуглараанд оролцох халамжлын дахин шин дээр тэмдэглэлийг үсгэж 27 улс ба газар орн нүсклингд оролцсна хамт биен даажи ордон гаргасан.
0: Сөрүүлжлөгч үзүүлгэн орднаар эргэж өсөглөнгөн цуглараанд хамгийн шинэ шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийг үүсэлсэлийн хэлбэрээр мэдэрсэн.
1: Би Ази Европын өсөглөнгөн цуглараатай хамтар 9 буужва гэхүй мэдээл.
0: Турга назамын хөгжөнт байдлыг хамтар эдэлж чулаатай уулзах шинэ хууцыг хамтар бичглэе гэх Синжанг радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шивэмж зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дэлгэрэнгүй олохыг сонсхъя.
0: Синхо Уранчимен. 9-р хугацааны дундуд улсаас Европын нэвтрүүлэнгийн цуглараан 6 дугаар сарын 25-ны өдөр Синжангийн ерөмжтэй хэлбэ. Дундуд улсын эв хамт наман төвөөрөн улс төрөнд товч яна байнгу гэсэн төрийн өвдлийн хоронд дээр үнхээсэд Дин Шуйшан оролцсна хамт үкэлбэ. Дин Шуйшан сааж аргасын. Ази Европын эх хөрөө болвол эртнээс наваад болуусан солигдсон арал жаахуудалда үүсэлсэн нэвтрэлсэн газар байж, удаа нэгт нэг бүс нэг самыг хамтар бүтээн байгуулах олон улсын хамтрал санаа хуулдлагата орон бис болва. Тэргүлөгч Си Цзиньпин тургна самын сөрөг санааг бадруулж Ази Европын хамтрал санааг хүрээг тасралтгүй өргөтгөн, Ази Европын хамтрал санааг хэрэг хэмжээг дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэж шигэлжилсэн юм. Шидрэн жилэс нар дундуд улсаас Европын элбэт олгстай хамт

0: Юрсна ямар цаг үеэс чиг бүрү нэн чанга байна. Бидний тургна саман сөрөг санаана чулаадлах дур бэлхэмд нэрэлхэглэн урагшулж харилсан ашигтай хамтрал цаг ахуулун. Нэн улан илвиг ер бүтэмжүүлж газар уран болон дэлхэн хөгжилд нэн улан тогтвортой чанартай ба идэвхтэй хүчийг нэмрэлнэ гэвэ. Ирээ дөрвөн сүлийн сануулгууд урдва. Нэгэнд хөвжилтэн дайлдах бодлогын салгалдаа хөргөлжлөн гинсгэ харуулж тэрэн бодлогын нэвтрэл цагаан чангадах гэж. Элв улсын хүсэл шаардлах нь нийлэлтэн цаг ашигт усны уулсар цаг эрэгч нэмэгдлэн цагийг унавчтай хайж уулах хэрэгтэй. Хоёрдуу дээрх хэрэг хэмжээтэй чулаатай явуулсхийг хөргөлжлөн өргөдөх гэж буумтын гайл ба буумтын бус хайлын бэхлэлтийг дурагшлуулан дөрмийн хэлбэрийн чулаатай явуулсхийг лав дунаар акулж. Орон бүсн ача хуарал жана хамтрал санаа сан сайхан эм ахууг бий болгох хэрэгтэй. Гурванд олон нэштэ дээр бүтэмжтэй холбоолн нэвтрэлсгэ туурийн хөргөлжтэн байгуулж, цэвэр тунаг төхөөрөмжин хатуу нэвтрэлсэ болон дэрмэн баримчана жүүлэн нэвтрэлсэг чангадахыж, хүмсэ явуулса мэрэгжлэн шилжилд көрөнг мөнгнэ күйүлгийг нэн дөхөм түргэн болохыг ахуулах хэрэгтэй. Эрвэнд шин хөдөлгөгч энергиг хөргөлжлөн буугчлон ихтгэн хөгжүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх заптокалыг эзэмшиж шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх ба ач холбогдлын шинийг үүсгэхийн гинск уусталцыг хакуулж нэг уян хатан чанартай ач холбогдлын хэлхээс хангалган хэлхээсийг байгуулах хэрэгтэй гэвэ. Дингшөшэн зааж гаргасын Дундад улсын эв хамт намын эрс чанга удирдлаг болон бих улсын ард түмнээ хүчтэй дэмжилгээр Шинжангийн элвэл сүлэн ачлын үлөөсөө түүхтэй чанартай амжилт бүтэмжүүлж, тэнгэр газрыг донгослохом хөвөрлд гарсан дэрс байдалтай болов. Шинжанг тус газар нуунцлагтай нийлсэн дээр яс чанартай хөвжөлтөн замыг хидипятараас өгчилж, тургын замын ачаах үгэн бүсийн гол урна бүтэн байгуултыг төрөгдөх нь ахуулж, улсын дутаад ба олон улсын хос уурчлыг ахуулахад үнд нэн их үйлдэлэн бадруулахыг бидэн өнгөрсөн таган айдлах нь дэмжнэ гэвэ. Хасагстана дидирун кэсэд Роман Жалин, Хырзыстана дидирун кэсэд Ахун Бекоп, Пакистана улус ардын зэвүлгэн ах урдын дэд зэвүлгэн ах урдын дарх Мустафа Эхлэлтний усулд оролцсон хамт үкэлбэ. Эхлэлтний услаас өмнө Дингшөшэн Үсклэнгэн цуглараана Үсүлгэн орднаар эргэн өссөнө хамт Үсклэн дуурлдсан нэгси хариуцлагантай үйлдэлсэн солилцва. 24 өдрөөс 25 өдөр хүртэл Дингшөшэн тус бүр Роман Жалин Акумбекоп Мустафа Тавулсич хамтар анхаарч байгаа асуудлын тухай санаалан солилцва. Дингшөшэн илэрхийлэхдээ Дундууд нь талгсан элбэ талгстай улс төрний ихтгэл сагаан уламныг алхам нэмэгдүүлж, харилсан тус тусынан гол ашиг тус болон чихэл их анхаарч байгаа сүйлийг эрс дэмжиж, элбэ хүрээнэ буутаг эрхэмлсэн хамтрал цагаан бэхжүүлэн өргөдгөж. Соёл иргэншлийн соёл цагаан нэгтрүүлж, олон талын төм төлбөн доторхоос огцуулах хамжил цагаан чангатгаж, элбэ улс болон элбэ улсын ард түмэнд нэн сайн сул жиргал болох дуртай байна. Азаадын талгсан улс төрийн чихэл хэмээс Үсклэнгэн цуглараг эрхэлсэнд халуун баяр хүргэж, газар уран болон дэлхийн инхтайвэн хөгжилтийг ахуулахд үндг дундад улсын чихэл үйлдлийг дээд хэмжээгээр өнөлж, нэг бүс нэг замыг хамтар бүтээн байгуулах дээр яс чанартай хөгжилтийг дундад нь талгстай хамтдаа ахуулж, Ачаах уралжаны их урлуулт болон сүйр тунаг төхөөрөмж зэргийн хүрээнэ хамтрал цаг гүнзгий харуулж, хоёр талын хайрцаа шин хэр хэмжээнд хөрхийг акуулхыг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжанг радиод хэлэлц хураан 90-аас шимэн. 6 сарын 25-ны өдөр Торгоны замын шин заптокал Ази Европын шин амжирлын гүчингээр гол сэд болгосон 9-р хугацаанд дундад улс Ази Европын Үсклэнгийн цуглараан өрөмжтэй хэлвэ. Дүгтэлгэн шин хүчин найжнаар НК торгоно замын болза. Чөлөөтэй уулзах болзаад хамтар уралсаж, хололдон нэвтрэлсгэ, ажиулсыг залгуулдуулах. Ажаху аралжана талар хамтар ашиг өртөх буттаг эргэмсэн хамтрал зана тагтах холбоос байгуулж, Ази Европын ажиулсан хамжилсан көгчтэй шин амжирлын хүч нэмэрлвэ. Тус хусана Үсклэнгийн цуглараан, Үсклэн эрхлэхийг хэлвэр, Дэлгэн үзүлгүй агуулга ба үйлчилгээний системэн дистэвшүүлвэ. Хуарын эрдэмтдийн цахилгаан гүшнээ

0: Хүй зэмтсэн хасгаартаг компани Шинжангийн их горны хөгжлийн хэлсэн төрөн бодлогын задлалт гээ төлөөжүлгүй төлөөлгийн туслагчи Закрал шүүхэн хэлэхтэй. Тусуда ерэнгасн энерги их гэргэлгэ их эрл мэндэ хотын битэн байгуулалтын эзэнлэлтийн дөрөн ики тухаалсан ажлын крана исэн тухаалсан ажлын кискан авчирж хамтруулан дэлгэн үзүүлж. Хуару нэрэмжтэй компани олон нийтэд тухаалсан ажлын байрлуулалт хийгээд Шинжаангд эко урлын битэн байгуулж эзэнсэн. Ажиллаасаар хавсран тусалсан зэрэг хөгжлийн үүрэг талигийг бусаа цогцоор илрүүлвэ. Хуарын бүлэглэл Шинжаангтай уулсан бүхтаалын дайлтх бодлогын хамтралцаагаан үргэлжлэн гүнзгийрүүлж олон нийтэд ажиллаасан байрлуулалтаар орон нутгийн хөгжлийн чидэмж олгоно гэвэ. Тус хусана сүхлэнгийн цуглараан Аралжаг Акулхо эко урлын хамтралцах Кэрлгэг өргөтгөх хамтралзана шинийг үсгэ 42 гранд анхаарлан төвлөрүүлж 80 өнгөрөө сарангийн шиний үлдэхнийг анх тархаах ажаху аралжааг залгалдуулах худаллаачдыг татчи хөрмөнгө оруулах тусгай сэдвтэ хөдөлбөрийг төсөөлвэ. Дондод улсын Тайпиньян нэрмжт эд хөрөнгийн даатгалын хүн нөлөөсөн хасгаартай компани Шинжаангийн хуяр компани нэгт бүхтэлгээ 180 өнгөрөө улс ба газар орны үйлчилгээнэ турту түшхлэн. Нэгбис нэг замын хилийн газаак төрөл зүйлд 5 төмөн дүншүр өнгөрөө төгөргийн аюул төвшрийн батламж хангааж. Компани дадлагын ерэнгээ кинэгчи Лижа Алян хэрэгтэй. Бидний өсгөлнгийн цуглараана ажиллалсан хэрэгцээ шаарлахтай нарилг оновчтой нийцүүлж, дундасян оромсын ажаху аралжана хамтралсаа газаатк эх урлуулто хил алсалсан аюул төвшрийн батламж, аралжана дөхөмжлөлтөө зэрэг голдлогтой курант анхаарлаа төвлөрүүлж, Таатхалын их байлгийг хил алсалсан хэрэгсэл шаарлагтай нарилг өнөвчтэй залгалдуулахыг бүхчээр нь ахуулна гэвэ. Эгэлтийн ёслолын тухайн сарнд Чолатэ уулсах, шинийг үсгэх, хамтралцах, хамтар ашиг өртхөн дундад газаадын күндөт гийчэд өсгөлөндө оролцсон ажахлуулын төлөөлөгчдийн сул санаа дээр давтамжтай үгс болва. Ирана улсын ордны эзэмлэлтийн хариуцлагатай Махади Махабади хэлэгтэн. Энэ удаа өсгөлөндө оролцохтаа бид худалдаанаа хамтралцаа. Гар урлын үйлдэхэн авчирсан бэгээд нэг хэсэг мэрэгжлийн талын сулсаа үзүүлгэх юм. Бид нэгт олон удаа өсгөлөндө оролцваа. Дундад улсын аж ахлал ба Ази Европын бүсэд улс муттай улсын сулсаа хамтралцаагаа улам нэг алхам чангадхэж, дундад улсын Шинжаангийн зам харилцаа өрн байрын давулгийг гүйд сайнар ашиглаж, хамтар ашиг хүртхийг хүсэж байна гэвэ. Өсгөлөндө оролцсон орсын худалдаач нь Фэн Сви Тенала хэлэхтэн. Бидэн дондод улсын зах дэлгүүрт 10 хэдэн жил гүнзгийрэн хөгжиж байна. Шинжаан уулуул бидний ачхал хамтралзана хаммэн. Энэ тавцангийг ашиглан дондод улсын баран биеийн газар орны зах дэлгүүртээ улсын хамтралзаагаан улам нэг алхам өргөтгөж, орсын нэг улан чинэр сайтай үйлчлэгнийг дондод улсын гэр бүлд оруулахыг хүсэж байна гэвэ.
1: 6 дугаар сарын 25-ны өдөр хэвлэгдсэн Шинжаангийн өдрийн сонин дайлт хуулгын байр тогтоолтыг нүүдэлж, тургуна замын 90 хуудсыг бичгэл яг ихийг гарцагта 9 дугаар хугацаана дундад улс Ази Европын өсгөлөнгийн цуглараа нэхэлсэнд халуун байр хөргсөн хорооны өгдөл нийтэлвэ.
0: Шинжаанг нарадэд хилсхорын жишмэн 6 дугаар сарын 24-ний өдрийн үдийн хэн Евразис хорны намын хорон дэд шүүжи Евразис хорнад хэрэглэгч Аркин Туниас үрэмштэй 9 дугаар хугацаанд дундад улс Ази Европын өсгөлнгийн цуглаанд оролцсон дундад газаадын күндөт гийчин төлөөлөгчтэй уулзва. Шанши мужийн намын хорон дэд шүүжи мужийн дарах Жоуганг нар оролцва. Аркин Туниас хэлсэн хэрэглэгчийн шийжимшин болон дундад улсын явхамт намын төвхөрэ Шинжаангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шилжилж байна. Шинжаан шин хөгжлийн нөөлөгтхөн болон шин цаг үеийн дундад улсын явхамт намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонвчтой бүх талаар төвөгшлүүлж дундадын үндэсний хамтын зохицуулсан үйл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож дундад улсын явхамт намын төвхөрөөс Шинжаанд дуулгасан 5-2 дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж дээр ясч нартай хөгжлийг төрөгдөх нь акулж байна. Бидэн дундад улс Ази Европын өсгөлнгийн цуглараана Чолати уулзах тавцангаар дамжин Алва талхстай гар хулуун Чолати улсхог хөгжлийн шин зав тохиолыг хамтар эдэлж, Ази Европын хамтралцааны шин крагийг хамтар өргөтгөн, цэцгэлэн гөгссөн шин эрэгчгийг хамтар нээж, харилцан ашигтай хамтар ашиг өртөх шин хуудсыг хамтар бичгэхийг хүсэж байна гэвэ. Тажикстана ажүүлдір ба шин

0: Эхний мэрэгжлийн яамна 1 дугаар дээд сайд. Курбан зуда Исожан Дундад улс Дунд Азиан тогтсон наримчгийн дарга Сүмүйдүн. Хуби мужийн улс төрийн зөвлөгөөний дэд тэрүүлэгч Архимжан Турахун. Дундад улсын чолон дусны химийн аж үйлдвэрийн бэлэглэлийн хязгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Хуучи Жүн. Дундад улсын хуанан нэрэмжтэй бэлэглэлийн хязгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Вэншу Ган. Хофигин Рунгшида нэрэмжтэй электрон цахилгаан хэрэгслийн бэлэглэлийн хязгаартай компани хэрэг мэдгчдийн дарга Тамбо Чуннар яра тавих үйдэн. Үсгэлэнгийн цуглараана бадруулсан чихал үйлдлийгээ дээд хэмжээгаар магтан сайшаахан илэрхийлцгаасна хамто. Боттай хэрэгмсэн хамтрал цагийг үнсгээрүүлг. Хамтрал санаа күрээгий өргөтгө зэргээ талаар хүсэл эрэмслэн дурцхаваа. Хологдолтай улсын яамна сайтын зэргийн күндөт гийч. Орон нутгийн засаг сахарханаа дарга дундад улстус үүсэн элчэд оролцваа. Кэда жаху кэда тусхна яамн. Боомтын ерэнка сахарга. Улсын ам будаа улан эдбэдсэн хадгаламжин топча. Бих улсын үйлдвэр худалдаана холвана хологдолтай удардлого. Ахтүй мүж орон хотын хологдолтай удардлого болон Шангангийн онцгой засаг сахарханаа өрнө засгийн өрнө төлөөлөгч. Евран засхурын болон бингтана хологдолтай удардлого. Хологдолтой ажахлуулын күндөт гийшнаар оролцва. Вангжэн шин, вангдингнар уулзалт оролцва.
1: Синжан радио телевиз оран шимэн. Тус ухсан Ази Европын үсгэлэнгэн цугдуран дуурулсху халамшил дахын шиндээр темдэгэлэг үсгвэ. Хэрэн дулан улус байгаазар орын олн улсын зухан байгуулт улсын дутаадан 31 мүж орон хот. Синжангын үйлбэрлэж бүтээн байгуулах бийн төнхийгэ Синжангын 14-8 жухотын 3,000 шахуа жахт улба байгалымч үсгэлэн дуурулсва. Үсгэлэнгийн цуглараын Ази Европын өөр эргэн уламжулт арылжана ханин кепча гүнзгэрлэхэс үйрін дээр. Зүйн өмнүүд Азиян улус мудн холба, Арапын улус мудн холба, Африк тэбэ холба зэргийн хамтарал сана торий көрүгтөгчі. Хасыгыстан, Пакистан игзалчы, Олги ичин улсын өргэг өргүлөлчі. Арапы холба тахмат улус Корея, Орус, Тайланд, Анхуда, Биэндачы ордон гарахва. Торгын зама хамтарлцана улс модны үсүлгэн орондо Сүн өмнөд Азиан көдө ачахугын үлдгэн Европа Азиан гар уурлын үлдгэн Эл улсын шинжилгүхэн техник мэрэгсийн шинэг үсгсэн үлдгэнийг хамтын дэлгэн үсүлвэ. Анхуда гарахсан Таиландын үсүлгэн ордондо шин сургуг торлог дарвэлж наргыл Леву зэрги халун бисэн сэмсийг дэлгэн үсүлвэ. Дундуд улсты сууга Таиланд Вангт улсын элчин сайд яамна көдө ачах үгін гасрин албун элчинэ тушаалты сөйлөгч Жуви Хун келхтэн. Таиланд болвул халым бүсін сэмсин хут болох бүгэ сэмсин Таиландын дундуд улсты гарқы нэгдвар ихи төрлийн көдө ачах үгін үлдгін болна. Ен уда Аз Европин үсклэнгэн сүгдранды оролсад бидны шин соргуғы сэмсгийгэд сэмсин бүтэ айтхэнэг апчарсна хамта. Орын үтгін зүгаслийн ачаах улта хамтарын ачаах уарлжа болон зүгаслийн хос чигдэлта хамтарыл цагы ах болна кива. Тус ухсан Аси Европин үсклэнгэн сүгдарана олгий ичи муж болсна хэбді хубийгін эх уарлжа хамтарыл цхи үзүлгін орынду хэрін дэрвін ачаах тул сүгдарчи. Шин энерги болон ойлог интер сүлжаты залыхсан машин терген герил электрона сүрүгсэнгэ, зухамыл ойлог дурагар нэсгэ ачаху зэргэ ачуэлэсн ерүбтэлэг апчарвэ. Хуби мужин худалдана ёвдлин тэнгмэн газа даралжана хасрин дэрүбдэгар зэргэн эрхлэгча ачалтан гуохуи кэлэхтэн. Енжилі негдүүр сараса дөрөвдүүр сарды хуби мүжин дунд Азиян тауын улыста болсан ғазада сорулчы ғазад ғарғсы ерін көмөнгіне то, ару зүрған дүңшүрі ғурбынған төмін төрі болчы. Әділ ұқсан тұқасы суына хүрін зүрға сег тауық өәрінемегді бә. Бедін тосудағын Аси Европин үскілінгін соғдыранды түшкілін Аси Европин әл улыста болсын ажүлісін хамжылса, мерігіштіге хамттар еділік ба. Соёлын нөөцлөл цаагийн үргэлжлэн гинсгэ хариулж, Аси Европын айлбуулсын зах дэлгэрэн хэрэгсэл шаардлагата бүх доллар ашлан залгалт болон харилцсан ашигта харилцсан ашиг хөртгө хамтар ашиг хөртөж хөвчгийг хамтдан биелүүлэхийг хүсэж байна гэв.
0: Шинжаан нарад үед хилс хураан сүрүүлжилгч Люке Хамити Мидаснер олбол. Тусгалсана Ази Европын үсгэлэнгийн цуглараанд дэлгэн 500 гүшүргийг, дундад улсын 500 гүшүргийг 50 аж ахлуул, Орон нутгийн улсын хэмжилтэд ажиллуул. Стокан зах дэлгүүртө гаргасан компани гээд тусгаажчихсан, нарилгчихсан, онцлогчихсан шинийг гүйсгэж чидүүрээр чанга. Дээр шин техникийн мэрэгжлийн 300 өнгөрөөр ажиллуул цуглар нь өсгөлөнд оролцож. Улстан үйлдвэрлсэн шинийг гүйсгэсэн үйлдэхэн болон төрүүнэ техникийн мэрэгжлийг баруун ши байрлуулахыг төрөвтөхвэ. Үсгэлэнгийн цуглараанд олон ажил төрлийн давхлагч аж ахлуул анх удаа үсгэлэнд оролцож, хошуурл голхо техник мэрэгжил дээд дэсийн тоноглолоо авч төлөрөнгөөр дэлгэн үзүүлвэ. Үсгэлэнгийн цуглараанд шин техник мэрэгжил, шин үйлдэхэн, шин төслийн анх тархалт анхдагч үсгэлэн анхдагч үзүүлгийн тавсангийг тусгаалan гаргаж, шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үзсэн үрх тайлыг Ази Европын зах дэлгүүрт оруулахд тагтах улмаас байгуулвэ. Дондод улсын жүнчө бөлгөлөлийн ажилтан Ли Хун Кан келихтэн. Бидэн шуэнкүн ширэсчгсэн шин энергийн бүхтэрэгнэ нэртэ тэндгийг нийтлэнэ. Дондод улсын жүнчө бөлгөлөлийн алва Курана үйлтхнэгий бүх талар дэлгэн үзүүлнэ. Үүнд шин энергийн худалдаанаа кэрэлгэнэ машин тэрэгэн. Нарны энергиэр цахлаа гаргаж энерг хадгалах, цэвэр устөрөгчийн тоноглол, ойнч уурха, бараа зөөврөлхий тоноглол, хотын релистэл зам харилцаа, ойнлог арчлан хамгаалах үйлчлэгээ зэрэг олон курантг жүнчө бөлгөлөлийн гушин өнгөрөө зүйлийн онц байх судан үйлдэхнийг хамарваа гэвэ. Тус хусанаа үсгэлэнгийн цуглараанаа тусгаажгсан ерэнгайлсан буттайг эргэмсэн сүйр өнгө улмаас улам ил тодволж, Ажилсын төвлөлтийн хошуурл ба хил авсалсан арилжаанаа хэрэгцээ шаарлагдсан сүйрлэн. Анхдагчудаа амбудана ажилсын үзүүлгийн орн. Килийн нардын хоорондох зах дэлгүүрийн арилжаанаа үзүүлгийн орн. Шинчнэрэн үйлдвэрлэлийн гүшнээ тусгаа орн. Бузурдлгоо хөвжлөлтийн тусгаа орныг гаргаж. Ажилсын үзүүлгийн хөрөлцгөө талыг нөхрүүлж, хамдралзанаа ахуй байдлыг баялагжуулва. Елайтоо нэрмэштэй энергийн тоноглолын хүн нийлүүлсэн хазгаарт компани бузурдлгоо хөжилтийн тусгаа орнд орж сууа. Компани бүрлүүлтийн төвийн дэд келдсэн дарга чанглун хэлэхтэн. Эврэн байгуулсан ахр юбцын болот хайлуулах ажилс гээд бүх келгээс нь үйлдэн гэх системтэд төшөглөн бузурдлгоо уурха. Салхины хүчээр цахлаа гаргах. Цөмийн цахлаа гээд чулан тусны химийн ажилтрын тоноглолын үйлхнийг авч ирж Дунд Азиа гэхэд Ази Европын зах дэлгүүрт чиглүүлэн нэг өртөнө хэлбэрийн энергийн тоноглолын шийдвэрлэхүй төсөл хангана гэвэ.
1: Синжан радио телевиз хураан сурвалжлагч Гомон Хүй тухайн царан гас мэдээлсээр болвол Тус ухсан Ази Европын үсгэлэнгийн цуглараан сухамл ойлог тоочулсан ажаху дураагар нисгэ ажаху дөрүүнэ үйлдэн хэх үйлсэргий хошуурул гүрээд анхаарлан төвлөрлж Аху байдал жигсэн хэлбэрээр шин техник мэрэгжил шин хэрэглэлтийг дэлгэн өсүүлж байна. Үсгэлэнгийн цуглараагаар урахт Ханжуугийн Юншин Чуу нэрмжит шинжил ухаан техник мэрэгжлийн компанийг нөөсөлхөн байранд нэг машин ухаа яг тэгш газраар явах дава давах шат давших ба шатаас буух хөдөлгөөг дэлгэн өсүүлж Хэдлэл байрлын урсам дохта байж маш удны зүгчүүд анхаарал татагдан хүрээдэн сонирхож байла. Туршин тухрал үгчин хэлсдээр энэ машин ухаад хос дүрүн сүйдрүлх дүрүн дүр болон харсаадас зайсх радар өгсөрч эргэн байцаах аврын цлух зэрх үүрхийг үстгэж чаддаг байна. Үсгэлэнгийн цуглараанд бас бийдэн юмсч болох шин техник мэрэгжил байна. Анхдагчууда Аси Европын үсгэлэнгийн цуглараанд оролцож байха Шинжангийн овгүй нэрэмжит машин кюмнэ хэсгээрт компани гарын хэсгэ, нургуна хэсгэ, көлін хэсгийг бахтасын олун зүйлін гадраарг ясна хэлбэрийн машин кюмийг апчэрсэн байна. Өлін кескен қадырарығы ясына келбәрін, ен машын күмін болбол дару, тені үл дейлкен бен бүрцгі хойыр кеке кейін отейлер чөңгірсін машын күмін болық бөгет. Уурхан ачылы бара сөбірілкі, сашылы болы, яуғын алқылықы уул әвіріқті бүрі кергілч болды бәна. Компанияның дедерін

0: Австрал Лүүжихоо сөрүүлөгчийг бийшлэний ойлгоохт залва. Лүүжихоо хэлэхтэн юунд нэг сурулцх загварта даруу AIR сурулсна. Та урдар 5-аас 10 алх малхлы ябл энэ тана алгцсан байдал алгцсан хэмжээг дахин сурулсна. Та удаа юуг сэрмэж байна уу кива. Сөрүүлөгч хөлн хэсэгтэн зүйж бийшлэний ойлгосонд алх явахт юунаар көнгөн амархан болсон шиг санагча. Лүүжихоо хэлэхтэн Үүнэ хоёр талд цахилгаан машинтай бүгэ цахилгаан машинаар дамжин хавсралх үйлч байна. Тэрийн манай ашил төрлийн анх үйтсэн 320 градусын хөдөлгөнгө хөвмөл цагарг байж, түүнэ хөдөлгөөнө шиглийн нэлээд ул юм гэвэ. Сурулжилгч түүнээс көлөн кескин гадраар ясна келвари машин кимэн бидний хавсран кеди үчинэн көч айрвэлж чадах бэ гэж асуусанды Лүүжихоо хэлэхтэн. Тана би дээр юмш байгаа болвол кэрглэнэ дисний үлдхэн болно. Явгын алхалх, үүл авирх, гүйх буюу хэл тэрг унахта хавсралх үсвэлч. Кэмнэ биен сууна 30% тамир тэнхэ гэрбэл чадна. Тиймээс хөдөлгөө хийхдээ нэн амар болно. Юунаас газа бидэнд бас ач хэлбэрэн дисний үлдхэн байх бүгэд үйлдвэрлэл тиймрээс сэргээлч тиймр унтраах. Бачин байдлыг аргасаач аврынцлах үед хэргэлвэл. Шархтлын айл төгсөрөгөө битэмжтэй багсгаж болно гэвэ. Төс ухсанаас Европын нэвчлэгэн цуглаанд Huawei Чиндун шинжилх ухаан техник мэрэгжил зэрэг төрөвч ажих бол ба тусгаа жигсэн, дайрлаг жигсэн, онцлог жигсэн шинийг үүсгэх шийдвэрээр чанга ажих бол цуглуурч. Бит ойнчаас аваад цагтын сэрэг уурчлах гэртэл. Үйлчлэгчгөө кофиг машинаас аваад их туу баримт нийлэлтэн систем гүртэл шинжилх ухаан техник мэрэгшин шинийг үйсгэх өөр мөхсө татах гүчийг энд ойлго мэдэрч болно.
1: Тус хугацааны эсклингийн цуглараан нийслэгчийн давхарслан гадлагшлуултгөө эсклингийн цуглараг гэгшлэн бий болгож Бюхёбстон нийслэгчийн давхарслан гадлагшлуултын хэмжээнаа тооцоо хийх ба тулгын хасгаар дамжин Нийслэгчийн давхарслан гадагшлуултыг саармгжуулахыг биелүүлвэ. Одоо Шинжаангийн радио телевиз хураан сурвалжлагч Гомон Хүйгийн сурвалжлагаар дамжаад Үсклингийн цуглараны ягч бузурдалгоогоор үсклэн эрхлэхийг хэрэгжүүлж, хурал үсклингийн ажил төрлийн дор нийслэгчтэй зүгэ келварын хөөрөлхтөй амьдлаг үлгэр кев хангасан тухай ойлгоё. Нийслэгчийн давхарслан гадагшлуултгоогоор үсклэн эрхлэхийг үсклэнгийг байрлуулах ихэрлтээс нь эхлэн хийж, тус хусана үсклэнгийн цуглаанд кэсгчүүлэн орчилдуулж болох дэлгэн үзүлхү багж, энерги ариулах гэрэл үсгэгчи зэрэг бузурдалгоогоор байгуулах төслийг хэрэгжүүлж, дэлгэн үзүлхү тайзд тоочилсан дэлгэн үзүлхү тунут хөөрөмжийг хэрэглэхийг зөргөжүүлж, буттай зөгцсөн бүдсэн материалын хоригдлыг багсахва. Дундад улсын хуанан бөлгөлөлийн Үзүлгийн ордон болбол даруу үнэ доторхоо нэг жишээ болно. Үзүлгийн ордныг байгуулах үйлчилгээний худалдаач нь Хуанбо гэлэхтэй. Бүхэл үзүлгийн тэнхмийн кермин бүх бүтцтэй хөнгөн цагаанаа келбарын материалыг хэрэгэлж, кэсгчүүлэн байгуулсан болохоор дакан давтан хэрэгэлж болно. Бүх модон материалын кермин хавдсан цөм, ий тэг дэсн орчин төрнийг хамгаалах материал байж, Үнсэндэн шоргулжин алдахэд агуулгдахгүй юм. Шалин хавтас болон гэрин ураатгэ бүтсэн материал бас бахнын болод бүтсэн материалыг бүрээ дахан давтан ашиглаж болно гэвэ. Тус хулсана үсгэлэнгийн цуглаанд бас бузурдалгоо үзүүлгийн тайзын шагнал тохируулж, бузурдалгоо үзүүлгийн тайзын шагналаас 6, бузурдалгоо үзүүлгийн тайзын үлкэр үзүүлгийн шагналаас 10-ыг тохируулва.
0: Синьяна радио телевиз хураан сурвалжлагч Гомон Хүй медальсар болвол Дундад улсаас Европын нэвчлэгэн цуглараан төрөлсөд үйлдэхэн ба техник мэрэгшлийн солилцоо тухайн царан болохоор барахгүй нэнчиг соёлыг дэлгэн үзүүлэх болон харилцан тойл болох сарвах болно. Соёл зугаасын үүсэлцлийн тусгаар нар урахт туучилсан шинжилх ухаан техник мэрэгжил хил алсалсан соёл зугаасл артын сан үйлийн соёлыг төвлөрдөн дэлгэн үзүүлсэн байна. Үзүлгийн орны гол дунд Шинжаангийн соёл зугаасын эх орлуудын бүлгэлэн байгуулсан тургна замд гайхамшиг хайх уйлгаар Шинжаангар зугаасх туучилсан бийшлэн ойлгох татсан гинэмнэ.

0: Кимэн дүрсту машин кимэн, инэн кимэн бэжигшинта хамта индисна бэжиг бэжигэлч байда. Тухан сарынды тохуруулсан AR нюдэн шилэг сүйвэснээс хуур тэнгэр уулын богд нуур ханас нуурнэн гэсэмч нюдэн өмнэйлэрна. Soilin bitailch üildkhen ba beedsen bus soilin övin biichlen oilokh goorond beedsen bus soilin övin darkhin chin yag engte shavur shuun bol kep tangin darmal kevildeg üildej haji utkh tom deligst beedsen bus soilin övin toochulsan zege khivrilsen ir vitalik zerger neptrulch bala Синжангийн соёл сухаасын их хурлуудтан бүлгэлэн ажилтан гүлбия мэмтэмэн олонд яг хамгийн шин соёлын битэл чивэлтэхнэн хэлгэн өсөлж байла. Тэр хэлэхтэн, манай үсөлгэн оронд гүсэн чулдан агуугас үсмэлий үлтэхэн болох Синжангийн бэлгийг хэсэрс үлтэхэн, атлас тургана урсхолдахсан соёлын битэл чивэлтэхэн. Синжангийн музейн тав нуудын дурнаас өгтөйлөр байсан дунд дулус мандмойгийн улсын эрдний ширс үлдэхэн зэрх тав нэгийн ширс соёлын битэлч үлдэхнийг төвдөрлөн дэлгэн өсүүлж нийтэд 40 төрөл зүйлийн 400 буутаа бүтсний үсүлгэнийг дэлгэн өсүүлж байна гэвэ. Пакистаны үсүлгэн ордонд гар урлын сэсэдлэл эрдний чулуухан засал шимглэл жинхэнэ арсан бөхс болон уламжилт гар урлын кевсин хара дүүрэн үзэгдэнэ. Цөөхөн бус үзэгчэд үсүлгэн тайсны өмнө шилэн сунгуч үнийг нь асууч байла. Үсгэлэн дуурлсан худалдаач нь Али энэ удаагийн Ази Европын үсгэлэнгэн сувдранд хэслэр мэлсэр бэлхэн байла. Тэр хэлэхтэн. Энэ удаа бидэн Пакистана өхөр хөөнө арсан сарим модун гар урлын үйлдэхэн ба кейвис зэрг маш улан үйлдэхэн абжирва. Энэ удаагийн үсгэлэнгийн мөнчийг нэг сүйлийн солилсана арх хэлбар болна. Үсгэлэнгэр дамжин нэг улан солилса хэж үйлдэхнэн дундуд улсын сэн нээж нартан тэнэл сүлж бас бусад улуста дэлгэрлхийг хүсч байна гэвэ.
1: Шинжангна радио тэлэс хуран сүрүүлжилгчил юг хэгийн медаснар бол Анх таньснаас хуучин найж болох гэртэл, үсгэлэнгийн уралцах худалдаачин байснаас эх орлох худалдаачин болох гэртэл, дундад улс Ази Европын үсгэлэнгийн цуглааны нэг хэсэг ажахлуулын торгоноос амд сүйршин үйлс хөгжүүлж, Ази Европын зах дэлгэрийг гүйн удалсан хөгжилтийн ул мөрийг эрчилвэ. Шинчихан нэрэмжтэй эмин үйлсэн хүн үйлсэн хасгаартай компани Анх тургсана Ази Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцсонаас эхлээд дараа жил дараалан 90 дутлгүй оролцож үсгэлэнгийн цуглаанаа Ази Европын зах дэлгэрийн холуух тавцанд төшөглөн китэд эм үндэсний эмийн газаат гарахыг акулва. Тус хусана Ази Европын үсгэлэнгийн цуглаанд Шинчихан нэрэмжтэй эмин үйлсэн хүн үйлсэн хасгаартай компани 6 үсгэлгийн оронд Шипайи бүйлігі бекчүлкі шингін, зүкаму мөхлүкті ем зіргі, сонғудық шинжанген кішті дем үндісіні емігі зіргар делгін үзілвә. Компана керг мәдгіштін дарғын тұслықчы. Мин шүнвүй келіктән. Үсгілінген зұлғырана ажаху арылжағы залғылдулху болысырынғу тоқтысар дамжын, бидін Хасқыстан, Өзегістан зіргі олын ұлсын дамжулың борлулху худылдашына арғызамен ихбайлықта залғылдуулж. Дун дазяг хэд олон улсын зах дэлгэрийн амжилттай нэвтрүүлвэ. Нэг бүс нэг замын китэд эмин зэгийн шинжил ухаан техникийн мэрэгжлийн аж үйлсийн хүрээлэнгийг байгуулж, Шинжангийн онцлогтой китэд эмэмлэгийн үйлдэхнийг улсын үйднээс гаргаж, дэлгэрэд таньцуулна гэвэ. Шидэркэн, тус ажахлуул Евран засгуурны анхдагч хэсгийн үйлдэн гээкийн үйлсийн дан зүйлийн мангла ажахлуулын нэрсдээ сунгадан орсон бэгэд, мангла улсын дан зүйлийн үйлдэхнийн яг Амна көнтан онцлогта китэд бэлэн эм болхо шипайи бүйлігі бэхчүлгі шингэн байж. Хоормега 25 ондо борлултын мөнгіна тойн, таун дүншүр төгіргаст абж, бүхүлсін амна көнтан китэд бэлэн эмін захтэлгүрін негдуғар шатлыг энгнаады орва. Миш үнвэй келіктэн. Тухан сарынгда худалданы өбілін зөбілза кекар дамжын, санымжын чинэртэ закалғығы немгдөөлж, ажуэлсін некэсэг төрүлзүлгін боттар улд, Хил алсасын нэг хэсэг хангалгын келкасын байгалуултыг нэмэгдүүлж, газааттг хамтарлзана хэн ба газаатт гарахгы аргазамыг өрэгтэхнэ. Ази Европын үсгэлэнгийн цуглаанд оролцаад бидэн кэрэлэгштэй болснаар барахгүй Нэнчгэ ажил төрлийн хошуурл хандшигэ нэн тодорхой олж үзвэ. Энийн мана ажахлуул ормсын келвэрин эмэмлэгин ажахлууласы дээлкэжгсэн ажахлуул зүгэ келвэрэн хөөрөлхө зэнгэлгэн тавцэн болна гэвэ.
0: 2011 онд эрхэлснээс нар дундуд улсаас Европын нэсгэлэнгэн цуглараан Синжаң торгуна замын тавцэнгэ төшхтэн чөлөөтэй уулзхан өргөдгэж Аси Европын хамтралцаг үнсгэ арилсан хөвжилтэн асрыхэ хөөрөлтийг ярчилвэ. Тус ухсан Аси Европын нэсгэлэнгэн цуглараан үйнэс өмнэкэ сүйрэнд ямар ямар талара үй солугдуудун дистэвшилсэн бэ. Бас яхши Синжаң ажах үгэн көвжүлті ғазаатта шөлаатай олсықты шидым жолхын хорудусыйг түрүгдгөх бе. Юна туха Синжаң радио тэлбэ соран сұрудилүгч жаңын Евранза сұрна көвжүлт бай өршілтін сөвілдін ажах үгэн судлығана күрәлінген эх орлултың ғасырын дархы Ван Емпингейг тусқалын сұрудил ба. Ван Емпингейн үсгары тус ухсаны үскілінген сұғдыран нег ордынды олын орынғарыққы бәрлүлті хергілін Ол талбар ордынийг эх орлултан хамтралса шин чинрэн үйлдвэрлэн көчэн унслэгта давулэгта ачивлэс. Бузырдлгоу хэвжилд сойл сугаслэн услэлсэл торгуна замы хамтралса зэргэ тусха орын болхан хуаачэ. Эдл бусы хэсэгта хандуулан тусха гол сэдэвтэ хэлбэр тохруулчэ. Үсклэнгэн сугдрааг ерүн кэлсэн чинэртэ үсклэнгээс тусха ажигсэн нэрлэг онувшта ачулэсэн хамтралсана тапцэн болхан дэстэвшэлбэ. Шин гаргасын шинчинэрэн үйлбэрлэн хэчнэ тусха орын сокамлэ войлог тоучулсэн ачаху зэргэ дээр нэмэлтэ өртэгтэ ачулэсэн анхаарлан тэвлэрлчэ. Синжаңын ачуу үлісін бүтсін келбәрі хүйрүлін дистевішгейг түргүдгөх болна. Хуауи Чиңдүң олун тусға жексін, әрлэг жексін, онслүг жексін шинэг үйсгүйхө шедбірар чанғы шинжилгүхон техник мергшін шинэг үйсгүйхө ачайхулыйг сүйршін салғыл дулықты татба. Эдгэрин бүрі Синжаң сокамыл ойлықты ойлдулықы ашылғағы түргүдгін хэргж үлчі. Ачуулысын тоучылсын ойынжүксін сүгі келбәрі хүйрүлхийг ахуулчі. Дураагарын эсгэ тоошлолды энэрг хадгалха зэргэ тусгасыр урна шинээсэ хөгчсэн ачуулысын сэргүлэлэг боожулогды тапцэн ба аргасам хангаачэ. Синжаңын ачуулысы нефтэрэгсамын дамжуулын сөөрлэх арлжаагасы шинжилгүхон техник мэргэшэн шинэг үйсгэх үйлдэн кэг болон кил алсылсын арлжааг ойлдулсын зүгэ улум нэг алхам келвэра хөөрлэхэг төргөтхэн акуулна гэбэ. 2025 онд Синжаңгийн газар даралжааны нэмэгдлээ хурдус бихулсын нэгдүгээрт орва. Тус ухсана Европын нэсгэлэнгэн цуглараан эх орлултыг ахуулхо тогтсын байгалуултыг үнсгээрүүлчэ. Худалда ачэлэг татхэ логугийг тэрэлсэлэн дан сэгээсэ ачуулысын хэлкээсэн бихул цогсу болгон дистэвшүүлчэ. Элчин сайды яам болун ачахулын ярлсана хурлы. Дунда Асияды гарахгий салгалдулхо хурул зэргэ тогтусын шинэг үйсгчэ, Синжаңгийн газа даралжана хамтарлсан арахсамыйг улумныг алхам өрүгдэхнэ. Ван Емпин келхтэн. Үсгэлэнгэн цуглараг ачуулысын салгалда хэхэ худалда ачадыг татхэ үйлчилэгнэ тапцэн болгэж. Хамтарлцаг нэг удаагын чинэрта сөвдэлца хэхээс утухсана чинэрта хамтарлца хэх болхан хуэрол байна. Энэнэ хос чиглэлэрэ эх оруулчы хамтарлсхэ чангатхэхтэ ашигта байчы. Синжаңгэх энкү тахтын эхнэ бэхлэлдэ кил өнгөрхү газрас ачуулысын даатсан газар болхун дистэвшэл бэ. Ерүнхэд навч үзбэд эстүгэр ухсана Ас Европын үсгэлэнгэн цуглараан хэгдсэн явдлийн Синжаң болон Дунд Асиян тавн улусгэгэ Ас Европын элв улсын бүхталын хамтарлца күштэ ахуулчы. Синжаң болон улсын дутаадын элбэ мүжөрүн хотын көгжилдэн дайлд хуудлахан салгалдаг нэхтэрүүлчэ. Синжаң чөлөөтэй улсхо хэлбээрэн ачаах үгэн шин өндөрсэйг нэн зэн нэн төргөн байгуулхийг акуулах болна гэвэ.
1: Синжаң нарадэд хилус хуран чимэн. Дундут улс Ази Европын үсгэлэнгэн цуглараан болвол, Синжаңын чөлөөтэй улсхо дүр дүркийгэ дэлгэн үзүүлкө. Ази Европын ажаху арлжана их байлгийгэ холуху гол саруух ба топчлор тапцэн бэн. Алва их боомто ерингасын гайлын батлагта уран болвол харин Синжаңын газаатай чөлөөтэй улсхо эм фронтын жигсайлын газар мэн. Удаа Дундад Европын барааны зөвлөлийн Селена гал тэрэгнэ барын нэвтрхэн замын чихэл тулх

0: цаг болсны хувьд бараа дүүртэл ассан дундад Европын барааны зөөлтийн Селена гал тэргэн мод алг үлийн амнаа боомтас мөрдөж улсын килийн шугамыг давн Европа төвийн гүйнд хөрч хололдон нэвтрэлсэн барааны гүйлгнээ торыгийн нэгтэс үлж бай. Би болвол алг уул хотын хамз үүршлүрийн төвийн сүрүүлжилгч сүн юлун болно. Одоо би яг алг уулын амнаа боомтын хурмал абдрыг сулж ачх гэр доторх көмөргийн тухайн саранд байна. Миний ард тагтаг хэлбэрийн том өргөл машин наар сар сүлжилдэж, бараад үүртэл ашсан дундад Европын барааны зөөлтийн Селена гал тэргийн яг киласа гарахаас өмдөх асаа сулж ачх ажлаа бийлүүлж байна. Шинхэн боомтар өнгөрөх байцаалтыг дуусгасна дараа. Дундад улсын үйлдэн гэсэн үйлдэхнийг дүүртэл ассан нэг дундад Европын барааны зөөлтийн Селена гал тэргийн боомтар өнгөрн зөрилтийн газар болох Полантин Марашевичи зүгэх айлва. Одоо хүртэл алг үлийн амнаа боомтар нэвтэрсэн дундад Европа дунд Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэргийн 40,000 селагаас давж нэдэн жилаас нэг сар үрчилва. Алг үлийн амнаа төмөр замын боомтар нэвтэрсэн Дундад Европа Азиан барааны зөөлтийн Селена гал тэргэнэ шугам зам 128 зурус төгөрч Герман, Полант зэрэг 21 улсыг хамарч зөөрлөхөй барааны төрөл зүлийн машин тэргэнэ сэлвэх тунаг, машин механик тунаглал, электрон үйлдэхэн, өдөр тутмын кэрэлгэнэ бүрэн бараа зэрэг хоорзон өнгөрөө зүлийг хамарсан байна. Алг үлийн амнаа төмөр замын боомт нэгтэ бүх жилдээ тасалдуулгүй ажиллах чидвэртэ болва. Дундад улсын төмөр замын үрэмжин топчана бөлөглөлийн хазгаартаг компани алг үлийн амны өртөөнө мэрэгжлийн салан туслагчийн инженер Жамбин гэлэхтэн. Дундачаар 2 цагт даруу 1 села буцхо айлын Селена гал тэргэнэ ацааг сулж ашч. Өдөр бүр дундачаар нэвтрэх барааны зөөлтийн Селена гал тэргэн 22 селагаас дээгш байхыг тогтундар баталж байна гэвэ.
1: Синжан радио телевиз ураан шимэн. Эн жилийн 1-р сараас 5-р сард хургасын ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна газаадас оруулж газаад гаргасан ерөнхөөртөх 80 дулаан дүнгшрө 3,000 дулаансан төмөн төрөгдөх өрч. Улусдан үйлдвэрлсэн маш олон товары хиндээс төрөгн газаад гарахва. Би болвол хургас хотын хамз үүшлэрийн төвийн сурвалжлагч функци хэн болна. Эдний өмнөх 10 цагт хургасын ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна доторх айлба том кил алсасны электро худалдааны ачаахлуулд яаралтай байдал илэрнэ. Хургасын Чунгуанчжида нэрэмжит олон улсын арилжаана хизгаарт компанийн баримжааж гисэн көмөргөл хадгалах көмөргдө хуан илх боодлох тэргэн дасх ачла эмх дараата явагдэж. Дунд Азия орус хэлнэ тэмдэг наасын буудал багламуудыг худалгүй хургасан засмын зам буумтар дамжин Дунд Азия ба Европ ТВ-ийн сах дэлгүүртээ сөөрлө явуулахар байна. Компанийн дэдэрүнхэ захирал Чуусин хэлэхтэн. Миний артка удаяга ачиж сөөж байха бараа болвол Өзбекистанда сөөрлө явуулах дулаадагч тэргэнд ачсан өдөр дутман хэрглэнэ бүрэн бараа хийгээд машин тэргэнэ сэлвэг тоног болох бэ гэд. Таун өдрөн дотор хилэн газаах хэрэглэгчийн гарта хөргнэ. Удаа хүртэл манай компанигийн бийлүүлсэн арилжаана мөнгөнэ тууныгта 20 дүнгшрэ төөрг ардан зоос болва гэвэ. Буумтар өнгөрүүлэхийн дээр бүтэмжтэй тунаг төхөөрөмжийн бүрэн төгөлдөр байж хургасын ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна ачиулсан төвлөрлийн хүчин өргөлжлэн чангар ба. Хүрээлэн өрөндө нэгтэй 45 хил алсалсан электро худалдааны ачаахтул төвлөрч дан сулгу барааг хилэр өнгөрүүлэн дамжуулу явуулхаас аваад бараа бэлтгэх көмөргөлө хадгалах хуан илх барааны хүйлг борлуулахыг нэг цогцжуулсан бүрэн төгөлдөр ачиулсан хэлхээсийг алах малхмаар бүрэлдэлвэ. Хургасын ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна хамьяралтын сөвлийн албан гэрэн дээрхлэгч Моро Хван хэлэхтэн. Бидний хил алсасны электро худалдааны төвлөрлөлийн давуу хийгдэх шаарлаж худалдаа барааны хүйлг арах бол болгон газаадас оруулж газаад гархан боловсруулах амд бүдсэн эмэнэлг шин материал зэрэг онцлогт ажилласыг хөжирхөгжүүлэн хологдлт ажахуудыг татан сүйэршүүлж нэвтрэх замна ажахуугу оруулан боловсруулах ажахуусыг келбара хөөрлөхийг ахуулна гэвээ.

0: Шинжаан нарадыг хилусхоран чимээн. Одоо салгаад тарабтайдыг хүрчий үзия. Энэ жилийн 6-р сард Багтуу боомтын Клин Ардын хоорондох зах дэлгүүр боомтой хэржи эзэнсэн 7 жилийн ойхан өхт нэрүүлвэ. Би бол тарабтай аймгийн хам зөвшлөрийн төвийн сүрүүлжлэгч доо дотна болно. Би одоо Багтуу боомтын Торгоно замын соёлын таварын худалдааны газарт байна. Энийн Килин ардын хоорондох зах дэлгүүрийн чихэл хоордгод исэн Аралжана зах дэлгүүр болох байгаад голдо Хаскстан гээд өөр эргэнэ Арнем нуусын газадаас уруулсан таварыг эзэнж байна. Энд маш олон зугаасгчид нүд эрэлзэм таварын жаасан хооронд наар саар цувулдун алей төрлийн тавар хулдан авч байх нь үзэгдэнэ. Килин ардын хоорондох зах дэлгүүрийн хэлбэрийн хөөрлөн көгчгэ Шинжаан анхдагч төршилтийн цэг болсны хувьд Багтуу боомтын Клин ардын хоорондох зах дэлгүүр 2019 онд ашиглалт орж эзэгнэв. Энэ жилийн 1-р сараас 5-р сар хүртэл Клин ардын хоорондох зах дэлгүүр нь Аралжана барааны өртгөн 6 дүнгшүр 800 төм төрөхтөг хүрчээ. Адил хугацаанаас зүүнээ 50 дулаацыг 9 хуваар нэмэгдвэ. Удаа Аралжаалж байгаа таварын төрөл зүлийн үшин 8-д хүрчээ. Клин ардын хуршаа 29 байж Аралжаа хийж байгаа Клин ард нийт 7 төмөн күмн удаагаас давба. Тарта хотын Юаншунх тарж ургаах ба тижээ нэржүүлгээ тусгай хуршаана дарга. Жан Шаопин бол хамгийн эрт оролцсон оролцогчийн нэгэн болно. Тэргэлэгтэн хуршаана гэшүүд тараалынгийн аху кейк сүйрэн дээр бас Клин ардын хоорондох зах дэлгүүрийн Аралжаа кейж үлэн нэхэ орлогтой болж олно амьдрал явах тутам сайжирвэ гэвэ. Багтын Клин ардын хоорондох зах дэлгүүр удаа гар уцаар эрэмшин мэдүүлэх ойнчаар боомтар өнгөрүүлхийг нэгтэ бийлүүлж Клин ард өдөр бүр 8000 төгрөгийн гайл хэлдрүүлэх мөнгөнө туугаар наран цэсгийн нүүр яама нүүр зэрэг кёда жахгийн нүүр техниг газаадаас уруулж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шимжээ.
2: Одоо Торгоно замын Көгжэнт байдлыг хамтар идэлж, Шулаатай уулзах шин хууцыг хамтар бичгэлээ гэх Шинжаан радио телевиз хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхиа. Дундуд улсаас Европын эсклэнгийн цуглараг 2011 онд эсклэн эрхэлснээс нар эсклэн эрхэлгийг хэлбэрээр үргэлжлэн дэвшүүлж, эсклэнгийн цуглараана шидэмжийг шилдэг зүйлэн дунд Азийн зах дэлгэрийг гүн уудалж, Аси Европыг нөлөөлж одоо нэгт өргөн дэлгүүр олон улсын нөлөөлөлтөд хүчтэй ерөн кальсин шинэртэй Аралжана тавцсан болва. Шинжаанд авч хэлбэл тус тавцсан гин унсгад үйгт өрхийг асаалж байх бөгөөд мөнчиг дээр хэрэг хэмжээтэй газаата чулаатай улсхи идэрхэн алгасыг ярьчилж байна. Туу баримт бол хамгийн сайн сүйлт тайлбар болно. 14-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаангийн газаад аралч салгаагаар 4 жил 2000 дүнгшир төөрөг, 3000 дүнгшир төөрөг, 4000 дүнгшир төөрөг, 5000 дүнгшир төөрөгийн 4000 1000 дүнгшир дисэн шатыг давж. 2025 оны газаад аралчаа нэмэгдлээ хурдусчин нэнчиг бих улсдө магналва. Энэ хэд тасралдх шиндэж байгаа туу баримтын дунд улсын баруун шин чулаатай улсхий хүүдийх явах тутам ихтгэнэх эрс бата шийдвэр сөрхийг тусгшээ. Энэ чиг Шинжаангийн дутаа түйрээн гүйнээс чулаатай улсх өм нэгнээс үргэлжлсэн түйгт шинэртэй өсрэлтийг харуулж байна. Тургна зам сунулсан үргэлжилж уулдалаг алсална. Хамтралса хамтар идэлж хамтар ирэхчэсэг үргэлжлээ. Энэ өдрийн Шинжаан яг улсаас улгсан 5-1 дайлдахуулахын байр тогтоолтыг нөлөлжээ. Ази Европын шижиралд нэвтрэх замын нэр нахуудсыг хөргөлжлөн алдаршуулжээ. Улсын баруун шин чулаатай улсах тахт нэхнэ бэхлэлдэг хэрэс холбөрлөгөөр байгуулж байна. Бид мөнчиг 9-р хугацаанд дундуд улсаа Ази Европын эсклэнгийн цуглараан эхлэхийг дахалдан, энэ кү өвдөгш цуглараан нэн улан буттаг эрхэмлсэн хамтралцан өрөвтэл олжээ. Ази Европын хүрээд үнслөөлөн бутаар үлж харилсан ашигтай хамтар ашиг өртгө хамжилсан хөвгчг цоо шинэ хариулдаг хуудсыг бичгэлхийг хүсч байна.
0: Удаа товч мэдэмдээ сонсох я. Төвийн нийгмийн ажлын хэлэлц шидэр 2020

0: Тавнууна бикулсин сан дурна үйлчилгэна дөрүн нэгзүн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсийг нийтлвэ. Манай өрнө 9 шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсэн чигсэл дурва.
1: Энэ жил 1-р сараас 5-р сар хүртэл Шинжангийн шүүд наашил төрлийн биелүүлсэн тухайлсан наашлын уурлах нийт 47 дуншир 7000 төмөнд төрөгдөв хэрчээ. Эдл хугацаанд хасууна 9-ийг дулаахаар нэмэгч биелүүлсэн илгээн хөрөх тухайлсан наашлын хэмжээ нийт 4 дуншир 5931 төмөн 7000 хөвдөв хэрчээ. Эдл хугацаанд хасууна 11-ийг 3-ийг нэмэгдэв.
0: Шинжангийн 2026 оны зуна үйлрлийн ихтэй сургуулийн сөрөгч элсгээ төрөн бодлогын ухааралтай зөвлөмжийн хурал 6-р сарын 27-ны өдөр Шинжангийн сам харилцааны ажил мэргэжлийн их сургуульд явагдана. Шинжангийн дотор хасаг 301-р ихтэй сургууль оролцохоор нэгт тогтва.
1: Цаг уурын хөвөлдийг цагийн мэт анхаарья. Нэвтрүүлэг наадагт бүх Шинжангийн 16 хотын цаг уурын өрчлөсөн мэдээгээ сонсхья.
0: Юримчдүү үйл тагаасан чилгэр 22-аас 32 градус.
1: Алтайд бах хуртагаасан чилгэр 17-аас 30 градус.
0: Тарбтайд бах хуртагаасан чилгэр 18-аас 34 градус.
1: Гулсд чилгэрээс нь үйлтэ 19-аас 35 градус.
0: Бурталд үйлтэ 21-аас 34 градус.
1: Харамайд бах хуртагаасан чилгэр 23-аас 35 градус.
0: Китэнд чилгэрээс нь үйлтэ 20-аас 35 градус.
1: Шихэст бах хуртагаас нь чилгэр 20-аас 34 градус.
0: Санжид үйлтэгаас нь чилгэр 21-аас 35 градус.
1: Хэмэлд үйлтэгаас нь чилгэр 16-аас 29 градус.
0: Турпанд үйлтэгаас нь чилгэр 28-аас 39 градус.
1: Хорлд чилгэрээс нь үйлтэ 20-аас 35 градус.
0: Агсууд үйлтэ 18-аас 34 градус.
1: Атуушд үйлтэгаас нь бах хурта 17-аас 33 градус.
0: Ашхарт үйлтэгаас нь бах хурта 18-аас 34 градус.
1: Хөдөөнд чилгэр 20-аас 30 градус.
0: Ирэмжд үйлтэгаас нь чилгэр 22-аас 33 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжара Бадамжаухин ба Нарын Туя Нарма нэвтрүүлв. Хүлэн авчи сонсон том баярлалаа. Нэг улна агуулхыг сонсох гэвэл таваас Сэлүүшүтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн зураг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцган та. Синьцзян нарад тэлсхран Монгол хэл нарадогийн хэдэн нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань эргэн танартаг нь мэндсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгч Дэй Баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэхнээ нуу даг нэвтрүүлэг харна. Адуу шотын катилган сумна сая тосхон гүвгэн төршилтийн тарвнын газартаар урлагаан дэмнэлтгүй самыг ханс үгжилсэн. Буулдхой шана хамз үйлэрэн тавин ерхлэгч нийшин юэ шүд нэвлэгээр бараа таймцуулан борлуулж кодод усна ковжилтыг дайшилсан. Харгаан шана шингдүн зэрдугаар нэмэрт күчг тараа дээр гаралтай хүлхэрзүүлгэ тарвнын газрын мөбөрн гаралтын 700 дөрв цэг хуур килограмм кэрсэн зэрэг агуулгы байршилаа. За удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн агуулгыг хийх сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжангийн Арада Телусхран Солюшн Си Зоучрин Кэлишнийл зэрэгээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонстаа. Одоо кэдэд оссоноо эргэн явж. Цэцгэлэг төгдөг өсгөл гараар нь. Улныг давхлан адуу шатын хат ялган сумнаа. Сая тосгонд хэрчээ. Нэг хэсэг гүүгэн төрчлэн тарин газрыг тойрн зүя. Зургадгаа сард өрхөн салхин хасрыг илэвч. Адуу шатын хат ялган сумнаа. Сая тосгонд тарин газар амьдрын гүцээр билэхнэ. Сидэр. Сая

удаан нэгтэй күлэмжин сарвчигэ. Бигдийг нь цус чи. Гууг нь илгч гэж задгаа урчин тойронд байгальгаар хургуулж. Дэлгэр зуна ургалтын жимээ усантуу нийцэлвэ. Ажил сүх хөгдөлтөй урдар хань сүвчил хэрэгтэй. Өнгөрсөн толснаард тархаа тарих төрөө зүлэн мохлоо. Улан дээр нь инг самраагүй. Мэргэжил хосронгу ашиг орлогын тогтон бус байсан тарилын гүчит ослыг хөрүүлэхэн төлөө. Сая тусхан ардын завьдын сараалгаас нь уламжлалтад тарилтын сэтгэгэн хөрүүлж. Сухар балаагаар үсгэл дахан их кевжаагаар өргөтгөн тарсангүй. Харин урдаар төрсч дараа нь дэлгэрүүлэх урлагын нэмлэгийг тогтворжуулах уу. Кевжилтийн сэтгцийг бат баримтал байна. Тоснаас хон азрын боттой байдлын тохируулна. Газар шуран хэг файлгийг амьдгаар ашиглаж 15 муу баримжаалсан. Гүүгэн туршилтын тарилын газрыг нарийн бай байгуулж. Тусгаалын шинээр сайда гүүгэн төрөл зүйлийг туршин тарьж. Хариуцлах ба сунгун байжуулалтыг хэрэгжилж. Энэ нь боттой тарилын газрын туршилтаар тус уусна. Кёрсерад хамгийн сайн зогсох. Урлагын нэмгэлийг хамгийн нөлөө дайжлах чадах юм. Унстаа гүү тарус эмсэн адилсэн замыг унамжтайгаар хайж олва. Энгийн тарилтын азарт адилгүй. Энгэс бүгэн туршилтын тарилын газар уухлаа. Тусгна. Адилсэн туршилтын талрва. Баялын кебе тарилын газар болно. Тусудаа туршин тарихт лохангва гүү басын. Сайгу хардар хайстгу. Хайзабатху дөрөв жилийн уустаа гүүгэн төрөл зүйлийг урдаар сунгаж. Сая тосно орон нутгийн хуучин нэртэд тэмдэгтэй. Чинэр сайтай төрөл зүйл байхаар барахгүй бас. Газаагаас уруулан авчирсан унсагтаа чинэр сайтай төрөл зүйл байж. Төрөл зүйл нь элэг баялаг. Өөр өөр нь унсагтаа юм. Улан төрөл зүйлийг зэргээр тарих. Адлын уршин тойронд харжил нь бэжлэхээр дамжин. Тус газар нь гүүгэн төрөл зүйл болно. Уруулан авчирсан гүүгэн төрөл зүйл нь тус тусхна хөрсөра. Уур амьсгал ба ус сураа нөхцөлд орго ургалтын зогсох чинэр. Серкийг даагч чинэр. Гаралтын яс чинэр болоод ургалтын үйлэн ухсааг шууд шилгэж байцаах уу. Гаралтын дээр амтын сайн бурлуулт сайтай. Арслан хамаарах зэрэгтэй амар чинэр сайтай төрөл зүйлэг нарлаг унамжтайгаар шилэн сунгаж гаргасан байна. Тарилтын келарын талаар сая тусхна. Өмнөх хугацаанаа номлжин хөлмждэй нийлгчгийг хамгаалах сүйжин хугацаанд садгаа уршин тойронд чигээ гидэрхэн болохгүй шинэ ухаанч тарилтын хилэрэг шинийг үсгэн хэрэглэв. Номлжин хөлмжийг босгохдоо Дэкен Британь өөр нь өртөх нэлээд дур байж нийлгч бэжүүлэх ихний хугацаанд нарын хулсаар номлжин хилээрт тулаар жааз дээр босгоно. Гэр нэвтрхийн хөлмжийн бэрхвчиг тааруулан бүрхтэт шиглэн ясан шуурган кейтэн зэрэг уур амьсгалын нэлээг битэмжтэй хоригулж хөлмжийн дулаанаа хэмжээн чигэн хэмжээг тогтворжуулж гүүгэн нэлгчгийн тогтнаар хургуулж идэрхэн ургаж энэ садхгийг баламжилна. Агаар дулаарч гүүгэн чихэн ургалтын байдлыг тогтворжуулснаас хоор хөлмжийн бэрхвчин гээ цагт нь авч гүүгэ задгаа урсын тойронд байгальгаар хургуулж нарна тусалт гүйц шингэж шигэр хурам дулна гүүгэн синер шинсэх энэ байдал болоод ам шимтэн амтайхан хэмжээг битэмжтэй дээгтүүлнэ. Нийлгч байжуулахаас аваад тарилын газрын хамаард хамгаалт хүртэл Янгэс гүүгэн туршилтын тарилын газрын пикапсыг тусгнаар дэн сөвөл төрөвчлөнд хариусч. Тусна кадрч төрөвчлэн тарилын газртаг үнсгэрч. Тусгнаа тарж ургаах чидэртэй хулаална гэдэлсч. Пикапстан мэрдэн дагч хамааран хамгаалва. Усалж бордор урлах уу? Гэмэ уторхан кэналыг сэргалан засах зэрэг аль нэг огцаг бүр нарийн байх хамаархан хамт. Эле төрлөн гүүгэн төрөл зүйл нь ургалтын тоо баримт. Ургалт нь онцлог. Эмээрэн хамгаалах уу? Күчтэй асуудыг нарийн бай тэмдэглэж. Ял бус төрөл зүйл нь тарилтан давхар ба кэрэлцэхгүй талыг бих талаар харьцуулж. Тарилын газрын хинэн бод та. Тараалан мэрэгдэн хязалын тэнхим булганд хөрүүлж. Туршин дарахын явц туу баримжааж гисэн. Хуулуурж болох уу? Тарилтын туршилгыг хөрөндүүлж байна. Гүүгэн туршилтын тарилын газрын хамаарлыг хариуцж байгаа сая тусна кадр Пархат Алып гэлэгтэн. Өнгөрсөн тосгнаар да гуу тарихтан бэр туршлагадан түшгэлж аз завшаа үзэж ургалтын арилгаа байж санинд хүлчдэггүй байваа. Удаа бид нурдаа туршин тарьж төрөл зүйлийг тарихт амар. Аль төрөл зүйлийн гаралтын дээр аль төрөл зүйлийн борлуул сайтай байхыг ойлгож. Мэргэжлийг нь ойлгоно эзэн биш. Туршин тарихын эрдэмж улснаас хоор. Дахин тосгнаардык дайчлан хамтар тарина. Иклэ уллаар мохлоо санаамар тарьж сэтгэл амар болно гэв. Одоо 15 мөг гүүгэн төрсөн тарилын газар дэх дөрөн зүйл нь гүүгэн төрөл зүйл нь ургалтын байдлын бэр тэнцвэртэй байна. Энэ жилийн гүү болсруулж хураснаас хуур төрөл зүйлийг харьцуулах ерөтмжиг харгуулан байцаах ба зах дэлгэрэн судлан магадлал кекийг биелүүлснээр дараа туснаас сая тусандуу кепчажилын тархийг хамгийн

гэдэмжтэй. Гүүгэн төрөл зүйл ба булсрангуу тарилдан хэлбэрийг шилдгийг нь сунгаж гаргана. Бараг салдар хойтон жилдээ бих тусна хард бих талаар дэлгүүрүүд нь төг амжилжээ. Тусна хамтарлаас үлгэр хэвээр дайчилж кепжаажуулна көгжүүлх хэлбараар туснаардаг шинэ ухаанчаар тарилтын мэрэгжил суралцахдуу нэг нэгээр дайчилж уунцалтаа гуу тарус эмсэн аж үйлсийг хамтар көгжүүлнэ. 15 муу төрчлийн тарьмын газарт шинэ аж үйлсийг бийжүүлж шинэ хүчлэрэмжлийг хасаалж байна. Бичгэн гуугийн төрчлийн тарьмын газар уухлаа. Гат ялган сумна сая тусна уунцалтаа аж үйлсийг сүйгшилж туснаард нь урлагийг нэмгэлдэв гэж нэмлэх тусна хамтлын ажаахыг ихтгэ амьлаг үйлэг болно. Сая тосгон гуугийн төршилтийн тарьмын газарт төршин дарсан хэрв тайлдаан тишглэн. Унсагта гуу тарус сэмсэн тарилтын кепчаг лабнар хөргөтгч. Тарилтын мэрэгдэг өргөжлөн шилдэгч үлж. Гуугийн чинэр шинсгийг дээгтүүлэн. Борлуултны арга замыг өргөтгч. Унсагта гуу тарус сэмсэн ажилсыг. Хэдад осныг цэцгэлэн хөргөлгө. Суулралт тулаар ажилс болгоч. Тосгнардын гэрэна хажууд урлаган тогтнор нэмгдүүлж. Жинкнар ухлаа байж болгоно.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлтоо гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синьчжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг күч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавиад.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах уултай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөлжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмэлзлаар билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгодараа. Бүрдхой шанд энэ нэг нь эрхлэгч байдаг. Тэ, туу томшгоо болно, амралтын өдрөө нь урагч. Сүйдэх машин авч, тарин газарт халдлахыг баримтласан байна. Ингээд нэг хагас жилийн хугацаанд тэр нэг нэгийг царан кёс улгамжгүй нийт наашигдах тарааждаг туслах уу шүд нүтгэж таван тэм таамын хулсуй кедадахын дахмын үлдэхний нутгаасан гарган хулд шин цагийн зөвлөр нь ажилтна хамгийн ургам халам анхтаа зэрлтийг хэрэглсэн байна. Тэр ухлаа даруй бүрлдхой шана хам зөвлөр нь тэвэн нэрхлэгч нийшмээ болно. Жайдхлуудаа байлын замдыг гавшханаа дугаараар нь хондо нийшээ шүд нэтлэхээр бараа таньцлан борлуулж кедад уснаа хөвжөлтийг дайлсан үлгэрийг хиарж өгөө. Шүд нэвлэхдээ нийшөө шимьяг ихэ шин зүйлтрэн дугаараар дамжна. Игэл урамж нь үгхэлэ. Энэ нь бодтой үзэгдлээр нь бих улсын сүлжээ найд нарт бүрлдхой шана унсад. Кэда жаахан нүйлэхнэ таньцулж байлаа. Тэгэхээр шүд нэвлэхгээ явцдаа. Алтан шишуула умаар төрөгнөн дэшин даван гараасан хамгийн сайн уран бэстэ үргэсэн их байгалийн суярхал юм. Мэслэг болоод цасна хайл усаар усалж өдөр шөрн дулаанаа зөрэ гэхэр шим тажаалан хүрдэж шишин мөхлөг өрн бухлаа бэр хувийн чинээн бэдэм гэлгэр юм. Жинг болгосна дараа алтан шархал өнгөтэй мөр тань гэлтгэн байж жуэл найдаахан намтаа кёнгийн холсын итгэлээ бас сунна гэжийг хэлвэлээ. Өдөрө тэр ухлаа айлан байрандаа батсаху зүйтэр нь ажилт юм. Айлаасан буусласан хуур тэр ухлаа урглам сэтгэлэг билгсэн нийт наашигдаг тарааждаг туслах гол нэвтрүүлж болно. Тухайн газрын чинэр сайдаа кёда жаахан үйлхнэ бурлуулт сайн биш гэхдээ асуудлын талаа нийшөө нутгусан дан гүшт нэмрэлгийн хариуцлагыг санаалгаасны өргөсөн байна. Тэр интерсужаг ашиглан уран бисэн бэхэлтийг яагч ятх тухай дахан давтны шимтэн судалж хүй кимна дансан дугаарыг эрэс үрхагаар нийт наашигдах тарааждаг туслах тавцан болгон хиларигийн хөөрүүлж үрссэг нутгна нь унц харалтын туучлалтан таг тулаас болгож тус газрын хава шиши хатаасан бүртгсэрэг унсагд кёда жаахны үйлхнэг бих улсын сүлжана найд нартаа таньцуулсан байна. Лишин ёо хэлэгтэн миний шүд нэвлэхийн нөрөнд хурж үсгэ кимна то хөрөн гэдэхэн кэм байснаас нь удаа нэг л дур нисмэ төргнэр нэмэгдэд хуурз нэнгэр кэм болва. Каван борлохын замч нэг жийсэн сайн болж сахаалгамач нэгсэн урна тоо байснаас нь суутан дурн мэнгтэн дурн тэмтэн дурн болж нэг жийсэн нэмэгдэв гэв. Үйлхнэг сунху туршгаас аваад тайлрын ярху борлуулсан дараагүй хөвшлэг хөртлөө. Дээшин ёо пик апст бяр нь уралш нутгна нонц гаралтыг таньцуулжээ. Ингээд булснаар барахгүй нэгч чинэр шинсэх нь боом татгах шиг болсон байна. Удаа хүртэл тэр амралтын цагаан ашиглан нийт наашигдах тарааддаг туслах шүд нэтлгээс хуурзан өнгөр саран өрнөвж хөрөн хэдэн төрөл зүйлийн чинэр шатаа кёда жаахны үйлх нэг бих улсан ялгаалт амжилтаагаар борлуулж шүд ажаахын дэрэшг нь сум тэм төргээс давж урсаар нь нутгын навтын дэр нь энэ боддоо ашиг урлагийг олгосон байна. Төвөөс гараа Ям болох нэг нь эхэн том гисэн нэгэн зүйлсэр нь ажилтнаа сайтарч болохгүй ер хариуцлага юм. Дээшин ёо хэлэгтэй. 8 цаг ажилласан хур өргөлжнэн шүд дэлтгэх гин. Энэар ухлаа ядарл тэм. Гэвч сан кода жахны үлхний газараа танилцуулах трайт нөркийн талаа. Юмиг бохло өлөхөн хулдаж гаргасан над даваа хэлхлаа. Баярт явдал болж санагдчих. Унцга баярлаг гэвэ. Шүд нэвтэлгээ.

0: бараа тамцуулан борлуулахаас гадаа нийшмгээ бас дансны гараар нь дамжин нэгэн өнгөрөө ахар хараанд давтамж нийтэлж уурлгоо шинэ нуур цорим уул уснаа үсгэн сайхан нэнг үзмжээ ардын зангүйл хийгээд тус газар нь хүлгэрийг бих үзмжин хилаараар дэлгэн зүйлжээ. Тэр шин зүйлсэр нь кодад усныг сэцгэлэн хөвжлөгтэй амжирын хүчийн нэвлэхийг баримталжээ. Кодад явахны үйлдэх нэг сүлжаандах бурлуултын самыг нэвтрүүлснээр барахгүй нэгж сүйлэх маш наран дамжин тун азрын тараалан малаж авах нь сой зугаасны файлг нь уулсан хөвжсөн амьлаг хэвхэн зургийг шүд илрүүлж дээлгсэн амьдгийн үзэгчтэй ажилс хөвжсөн амаху сайхан соёл иргэншлийн гүн зан агуулгын бүрлэхэн шинэ төрс файлг үзэл байна. Лишмиа идэрхэлтэн хөвжт трактор цөлхөө энхийн ажил үйлсийг өргөжлөн кек баримтлж шинэ зүйлтрийн тавцангийг сайнаар хэрэглэн нутгусандаа хөргөжлөн хөвжлж буддаа үйл ажиллагаагаар нь хариуцлага өргөллөн үйлгэжүүлнэ гэв. Хам зөвлөрн дамжуулгаас аваад нийт наашгт үйлчлэл нэвтлэх хүртлээ. Нийшин дэлгсэн нэмнэ. Үрдсэн сэтгэл ханжи алхаагаан зогсаасангүй. Харин тавцангийн давуулаг тариун газрын боддоо ер бүтэмж болгон хөөрөл бай. Тэр нутгуснаа болсон гүн сан хайр цэлгэн нэг нэг удаагийн тараатын ширмэн зүтгсэн шүд нэвтлэг. Нэг нэг зурус кедаж ахны бэлгэн танилцсан ахар ханаанаа давцан болгон хөөрөл бай. Тэр шингёг их нэрэр шин цагийн хам зөвлөрийн ажилтна цагийг тэмдэглэж чадхаар баггүй нэгж хөвсөлж байгааг ашиглан нутгын актын дээр нь баялын гислэнгийг гинэн боттар тулаарлж чиднэ гэдгийг ярьсан байна.
1: Шинжаангийн радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI, элвэг байлаг хараас онрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтарл сана ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Амбатаг арилын гамлахт бидний их хэрэгтэй.
3: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустагаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
3: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
4: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхто. Манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байж

0: болох хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн Кёданутыг хүсэл эрмслэр билхэн. Кёданутын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ нь сонсдоо ода. Кэдэ жаху, кэдэ досхан. Тарайсна тоха медага сонсхэ. Ода бин тана күшк тара салагар болсурлжи. Энасын хөөц бийзүгэн. Хатфрах байна. Эргэн удам тарын газардаг күшк тара халуурн давлгаалж. Машина дун кэржигнэ. Бин тана 3 дугаар ши томших утын 51 дугаар тана. Эргэлжлэн залгалсан күшк тарана тарын газарт нэг дөрөн алтан шархал. Янгар чимлэгдэж. Тарана толгоон мөхлөг дөрөн идата байж. Том келарын комбайн наран саран сүлжилэн ажилзи. Хаж хураж цайлаг Кэмэрг сэвэрлэн зөөлтөн машиндо ач шиг зэрэг альгуухлаа нэг л дор бийлвэнэ. 51 дугаар тана 3 дугаар яна тарилтын нэрх Тайр Юсп гэлэгтэн. Машинаар ажилуултууд өхөн байж 90 газрыг хоор гурван цагт хаж хуражи болно гэвэ. 51 дугаар тана гүч тарана тарилтын талбаан дөрөн тэмд 3000 мөв байж тухайн газар дээр гаралтай. Гаралтыг тогтвортой мэртэн хужиртад хэсвэртэй. Шин дун 50 дугаар нэмэрт төрөзөлгийг гол дэлгэрүүлж Бүгд тана күчг тарана. Мөөбөрн дундаж харалт 520 кг тогтөрч байна. 51 дугаар тана тараланг ба Эшүүг нутгэл чарын төвн ажилтна. Ахад Эменжан гэлэгтэн. Тараал мэрэгжлэн ажилтна. Ядлбус тарилын газрын күчг тарам боловсрсон хэмжээг өндэслэн. Хад шурахад хөвөлгийг нарилаг унавч дагаар тогтаава. Удаа хүртэл зуна хураалтын ажилд 35 хад шурахан машин адилж байхгүйгээд бас бараг залтар 6 дугаар сарны адги бүгдийг нь хурааж болно. Дараалхамд нэгтэн мө идэшин наран цэцх болно. Хоёр тэм 3000 мө. Өрийн шишиг хуурсандын тархаар төлгөлж байна гэв. Удаа бинг тана 5 дугаар ши. Шонхо хотын дулаан тэм 8000 мө. Кичг тарааг эхлэн хадж хурааж байна. Ши тванлен 3 шатны тараалан машин багжиг углаа шилжүүлэн тохирох уу алиг үрчлэн төлгөлж. Нэгэс голцруулаа. Нэгэсгийн хад хураахыг биелүүлж. Кичг тараагийн хуран кэмерлэгийг батлав. Бин тана 1 дугаар ши арал хот 44 тэм мө гүч тараагийн хад шурах айлыг салаагаар эхлүүлж. Эло хулдан авах уу ажаа хул хулдан авах уу батламжиг бүгч аран санар хэжээ амбудаа хулдан аргаш мянгийн гартын авах уу биелэлгий батлсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол олох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгө хайх хийхин даруу их хэмжээний цаг хүч

0: үлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа кем жатавэж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор нь Монгол хэлний радио.

Эрдэнэгийн сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дээ Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн таган. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрэн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэлэс хуран, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олны давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: Кэкрэн харагдах уултай, Кэлзэн үрсэх үстай, Кэдэн үтхэн мэрэдэлтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн үтхэн хэмжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэн үтхтөө хүслэнган эрэлхэл болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтхэн хэмжил нэвтрүүлгээн үргэлжлэн хүлээн авч сонсох болов уу?

Эргэн сонсдоо. Нэмтэлгээ нэрвэлүүлээ. Шидэр Шинжаан тараалын шинэ ухааны кураалынгаас төрөвчлэн Шхоз их сургууль, Шинжаан Кодажаахын их сургууль, Таарм их сургууль зэрэг олон нийтийн дээд сургууль хийгээд тараалын кураана тусгай мэргэжилтэд хамтран тусгай зүйлийн шилгэн авах уу тусгай мэргэжилтэнэ дугулан байгуулж харгаа шинэ Шиндун 10 дугаар номертэй күчг тараана дээр гаралтын нөлөөлөх тарилын газарт буудтай гаралтыг шилгэн авах уу ажил өрнүүлж буудтай хэмжигсэн мөөгөрөн гаралтын 704 цаг 2 кг болж дээр гаралтыг үсгэн байгуулсан эрдэмжийн илэрхэ болов. Тусудаа шилгэн авсан дээр гаралтын нөлөөлөх тарилын газрын харгаас шинэ янгиар сумна бэхлэг тосгонд байж нөлөөлөх тарилын эренка талбаан хоорзон бүгэд гол дэлгэрх төрөл зүйлийн Шиндун 10 дугаар номертэй күчг тараа болно. Үлхүүлхүү тарим газрын 10.5 см тэнцэн мөрийн зай маш нар ух зурглан тарих хэлэрэг хэрэглэн ус уудрыг нэг согсуулна дээр бүтэмжтэй ус ариулахд усуул нусхуу төрөнө мэрэгжлийг хийдвэрдүүлж шинэ ухаанчлагсан баримжаажсан тарим газрын хэмээрлийг бикапст өрнүүлж тарана дээр гаралт толох ба гаралтыг тогтворжуулахд суур бэхжүүлсэн байна. Тусада гаралтыг хэмжигдэх хэдад авах хэдад осно яамна бигулсан амудана дээр гаралтыг авахыг үсгэн байгуулах гаралтыг хэмжин шилгэн авах туршин хэрэгжүүлэх аргаар чанг лавлалт болгон дэрэмжлэн хэрэгжүүлж тусгай мэрэгчнэ дугуулнгын илхэржүүлэх тарим газрын 3 цаг 18 мөс салгалгсан тарим газрыг тохиоллоор сунгун тухайн царангийн боддоо хурааж гаралтыг хэмжих алиг өрнөлвэ. Гаралтыг хэмжих явцдаа ажилтан тохиоллоор илхэр авч хулцыг арилгах тусгай мэрэгчлэн хэмжилгээр усна бэрэлдэхнийг байсан хэмжиж тухайн царанд хөндгийг жингэлж харгал мутх зэргийг баримжаажсан явцаар дамжин Яг зөвлөнд тоо баримтыг нарилаг өмчтөр цуглуулва. Шилгэн байцаахаар дамжин тарана хулсан хэмжээ. Сууна 3 цаг 57 мөхлөг нь усна агуулгын хэмжээ. Сууна 12 цаг 56 байж. Амбуданы үлдэрийн баримжаа усна агуулгын хэмжээ. Сууна 13 хөвт уйлуулна нуглан бодчи харгуулн сас чи. Хамгийн хинэн тогтаасны үлхэр зүлхэ тарим газрын боддоо хураасна. Мөө бүрэн гаралт нь 704 цаг 2 кг дэрсэн байна. Энэ үлхэрүүлхүү тарим газрыг Шинжаан тараалын шинэ ухааны кураалын судалгааны газрын харгаш нь тараалын төрөлтийн сүрэн газар болно. Хотын аймгийн тараалын мэргэжлийг тараалын мэргэжлийг дэлгэрүүлэх төвтэй хамтран байгуулж тархаас хураг хүртэлх бикапст мөрдөн давхгүй мэргэжлийн үйлчлэг хангава. Сонсгонараа Кэдад осныг цэцгэлэн хөвлөх чидэрднэр Юнус Сүрэ Батхгийн тэлэ Агсу хот хоорм 26 нууна дээр кепчинт трафик хэмжлэхгүй байлиг эдвката өрнөлвэ. Энэ жилаас нэмэгдсэн тараалын машиныг ажилуулах хийгээд амар төвчнэг хэмжлэлийн тусгай зүйлэн боловсролтын анги шидэр кисалыг хэлж улмаг хүйлгийг хүйлүүлэх 10 кг дамжин сурлгаатыг хавсрын тараалын машина амар төвчн ажилуулах үр шидэрийг боловсронгүй эзэмшүүлвэ. Шидэр Аксуутын нэлэ сум болгоснаас ирсэн 31 сургаатад тус удаана тусгай зүйлийн боловсролт тойлронгаар уралдсан байна. Боловсролт нэг нь тараалын сул салив цагийг ашиглан 18 наснаас бүхэл 20 насны хоорондох тараалын машинаар ажилуулж тараалын машиныг салив зас гээд тармил хагалуулах уу тарж фрах алиг ухлаа гэж байгаа буюу гих санаада тарааж малждаг хандуулна тусгай гаргав. Юунаас зөрилгөн боглоо тараалын машинаар ажилуулах уу хэр хэмжээг үнэнхээр дээжлэх нь талаа юм. Шинжаан Кодажаахын Арада төлөвсөн сургуулийн Агсу хотх хуяр сургуулийн кадр Ван Яйн Лэрхайлаг тань. Тусудаана боловсролтын гол зорилго болохоо трааж нөрхөн амар төвчнэр айлуулах үйлх хамсрыг дээгтүүлж, айлуулах явсыг дэрэмжүүлж, энэар амар төвчнэ айн төвчрийг битэмжтэй дурхлуулж, тараалан нүүлэр нь өрөтмжийг дээгтүүлэх болно. Кесалын трааж нөрхөн хөрөлцөхө талыг хамлаг чинэтэйгээр нөхрөлө гэвэ. Энэ жилаас нар Агсу хотын нэгэн та хоор ухсана дээр хэвч нарт трактор хэмжүүлэх боловсролтын анги эрхэлж нийт 180 өнгөрө сургалгаатыг боловсруулва. Боловсролтын агуулгын бохлоо бас дээр баримжаатай тарилын газрыг хамааран хамгаалах уулан хургуулах хувь дээр бүтэмжтэйгээр тежан үржүүлэх зэрэг тухайн газрын Кодажаахын хөгжлөлтөнд хэрэгтэй шаардлагад нийцсэн буддаа хэрлэгэн хэсэлэг хамсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизоран Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангын радио телевизоранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чилата нэн амьдлаг нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Иргэн сонсдоо. Яну даган хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн нэг хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол лавлаг сонсхийла та нар бас сүлүүртийн

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эрдэнэгийн сонсгын сайн байцхан та. Синжанг нарада телесхран Монгол хэд нарадогийн эрен мэндийн хань нэвтрлэг маань эрхэм танартаагаан мэндэлсэн зулглаа. За би охлоо хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэгийн сонсдаа. Минчилд эмин сүйл ба уян мэдрэлийн эмин сүйлэг эргэши. Эмчин заварыг зүрмлэн хэргэлж шилжилэн борлууллаа. Хурд эдэн ял хайлгаад хулубч мэднэ. Турбан хотод Кюгтийн төрлөх зүрхнээ өвчнэг энэ төлөргөөр шигшин байцааж 17 тэм Кюгтийн эрэл мэндийг сахан малхан алиг эглүүлсэн. Хур цайлхан мэлгэн тухай та хичнээн байлгүй. Нарандык шарагснаа дараа арсан халагт кид нөхөр нүсээр нүүртэн моглож жин барглаа. Ягаад халууныг тэргэн бүрүүлдэгвэ. За удаатлаа. Эрэн мэндийн ханд нэвтрэлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нийлгэе. Киланам сонсон байр нутж янам. Манай нэвтрэлгийн Шинжаанд араадад телевизхран Сүлүштин шин зүүлсрийн Келишний үлдэв зэргээр нэвтрэнэ. Сонс шидмийн эргүүлэн сонсч болно.

сонсох нраа шидэр. Улс нэрлэл хамгаал эрл мэндэн зөвл. Сони медан илгүү хурл гэж. Минчрэл хэмэн зөвл ба. Уйн мэдрэлэн эмэн зөвлэн. Хамиарлтын холболта байдлыг танилцуул бай. Бигд наймдахад унд ард улс нь хурт эдэг цайлах хөх үлийн энэ услаа. Хурт эд хар тамга, хэрзон, мэсэлжин хур, метал, фелзонт, перевзэлтэ амин зэрэгэ. Бэдэсийг багтахаар барахгүй. Бас улсаа сакрын хамиархаар тогтсон. Кимнийг шунуултаа болгох бүсуд минчрэлхи эмэн зөвл ба. Уйн мэдрэлэн эмэн зөвлэг багтаана. Улс нь эрл хамал эрл мэндийн зөвлөө сануулсан. Минчрэлх эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйлийг зогсдог хэрэглэх нь вебчин эмэг вебтгийг намдуулахад тустай байдаг. Зогсгоо хэрэглэх харин шунуулдаа болох ба бусад гажид тусгаалыг үзүүлж мэднэ. Дээр дутсан эмэн зүйлийг эргэши эмчин заварыг зөрмлөн эмэн жорыг нь мухлаа хулдан авч дүрмжилэн хэрэглэх хэрэгтэй. Хэрэглэх явцдаа эмчин заваараар тогтсон хугацаадаагаар дахин уншлуулах хэрэгтэй. Дураарын хулдан авч хэрэглэхгүй эм хэрэглэхийг хэвчээд тоглоо. Тэншаарлах хийж болохгүй. Хугацааны өнгөрсөн ба элсэн мэнжилгийн эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйлийг тогтаалны усаар эм эмнгийн байгууламж бусааж өгөх хэрэгтэй. Бусад хэмдээ шилжүүлэн борлуулж болохгүй. Мэнжилх эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйлийг мэхлэн хулдан авах уу. Улнуудаа тогтаалыг зөрчсөн. Тогтаалд нийцэх хэмжээнаас кетерсэн эм жорыг биччи. Сакрын хамаарч байгаа эмэн зүйлийг хуул усаар гарган авах уу. Шилжүүлэн борлуулах нь хурд эдний ядаалгаад хулбдчих мэдэх байгаад. Хулбалтаа хуулийн хариуцлагыг үргэлжлэх болно. Юми пен хавтах юм ээ. Фури баалын зэрэг эмэн зүйлийг хэтэрхэ. Минчлэгийн эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйлэн гарцгийн хэмээрэлтэй уруулсангаа бол бүсгэ. Айлхын шунуултаа болохгүй. Айл төвчөртэй байж. Сүйс огсгоо хэрэглэх бас мэдрэл амьсгалын системд гэмтэл учраас мэд байгаад. Цаалахлаа амнаас өсөрдүүлж мэднэ. Хулдан авахыг хэрэглэх үйлс тань болгоомжтой, сэрэмжтэй байх хэрэгтэй.

Гүндэс сонсгчид та. Удаа та өвкөндэн намрич таун нот улан тугмингэ хасгэлэ дуусан найрлууг сонсхья.

хүндэс сонсогчээ та. Тэвэл одоо Югайсигийн оюун чимэг зохиож урнаан дуусна Кёркмин Ирлагике дуу сонсох яа.

Хүндэс сонсгчдээ та. Нэвтрүүлэг маань үгийн саруу сайхан зокаж, айсигийн улаан зокагаат Алтан бүргэдийн дуусна миний портал гих дуугаар үргэлжилж байна.

Күндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцон баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг үргэлжлэн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.

0: Сонсогчдод аваарангийн мэдээгүүргийа. Шинянгийн сони медианы дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох болов уу? Энэдр бол 2026 оноос 6 дугаар сарын 26 өдөр Гаргийн таун. Урдаараа цагур мэдлийг ялгая. Энэ зүгээс маандр өдөр хүртэлх хэд Шинянгийн Барамби, Таравтай аймгийн Хашгар аймаг зэрэг газрын Кес газарт багхур орно.
1: Ерөмжтэй шугаас маандр өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүйэлтэй 22-аас 33 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл бол уу?
1: Дундад улсын нэг хамт намын төв хураан улс төрийн төвчөнөө байнгын гишүүн, төрийн өвлийн хураан дэд Ерэнхай сайд, Динжвэ Шан Шинжаангд байсан судалдаг хэлсэн.
0: Төв хураан аюулгүй хилдүүлэн хинэн шилгэж, эргэн байцаагд гүлэнгэн 10 дугаар дуулин Шинжаангын уйгыр ивэран засхуурнд илэр байцааж, 7 дугаар байдал ойлгосон байдлыг хариу тусгасан.
1: 9 дугаар хугацаанд дундад улс Азийн Европын нүсгэлийн цуглараана Шинжаангд экоруля гэхүү худалдаачдыг татчиг хөрмөнгө оруулах танилцуулгын хурал өрөмжтгий эгцсэн.
0: Ийст урх хугацаанд дундад улс Азийн Европын нүсгэлийн цуглараана дундад газарт нь соёлын өзөлгийн гаргийн ихтлэлд нь жижиг болго. Хайрын дууг өрөмжтөд тоглосон.
1: Еврон засгуурна 36 дахь бүхэлсийн газар шурайн өдрийн гол сэдэвтэ ухаарлын хөтөлбөр явагдсан.
0: 2026 оноо бүхэлсэн хараагүй кимсэн Келбэмгийн манлаа шилгэрүү хурлаан Корол хот икэлсэн зэрэг агуулга болно.
1: Удаа дийлүргэн олохыг сонсхоё.
0: Төвн радио телесхранч маань 6 дугаар сарын 25 өдрөөс 26 өдөр хүртэл Дүмдүд улсын Эв хамт нам Төв хураан улс төрийн төвчөнө байнгын гишүүн. Тэрийн өвдлөн хураан дэд Ерөнхайсад Динжвэ Шан Шинжаангд байцаан судуулгав. Тэр чихэлчилсэн Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл зааврын зориг санааг нарийн кинога суралцсанд дуушлуулж, шин цагийн намын Шинжаан засаг арга бодлогыг бүрэнгүйцэн оновчтой бүх талаар дуушлуулж, намын төв хураагаас олгосон 5-1 дайлт хөдөлгөөн байр тогтолтыг нэвтрүүлж, давуулахдаа онцлогийг тоолгон, шин хөдөлгч энергийг боожуулан нэгтгэж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр ясныстай хөгжүүлтийг төрөх нь агуулах хэрэгтэй гэв. Динжвэ Шан Дундад Европын барааны зөөлтөн Селяна гал дэргэнэ ерөмчин цуглуулын төвдөг хэржээ. Торгоно замны аж ахуйгийн бүсэн гол орно бетон байгуулалтыг агуулсан зэрэг байдалд байсан судлуулт хэвэ. Тэр зааж гаргасан. Дундад Европын барааны зөөлтөн Селяна гал дэргэн Азийн Европын олон улсын зөөлтөн шин байршлыг үүсгэнэж. Шинжаангийн хөгжилд Африкийн зав тухайл болгоо. Орон байрны давлган бадруулж, эрэрган улс муттай болсон аж ахуй арилжаана хамтрал цаган гүнзгий харуулжээ. Азийн Европын шижир алтан нэвтрэх зам болно, баруун шан чулаатай явуулцах тактийн экна бэклэдийг гүйтэн байгуулах хэрэгтэй. Олон хэлбарын хамтарсан зөэлтэг идэв гадаг өгжүүлжээ. Тооч улсын ойнс нар чидэмж олгохыг чангатхийж, Дундад Европын барааны зөэлтэн Селяна галдрыг на амар төвшн тогтон мөгэд, саадгүй зөэлт гэхийг батлах хэрэгтэй гэв. Сонно улдлын энерги хэрэглэх орглон хугацаа нэртиж, Динжвэ Шан улс нь цаглан турын Шинжаангийн цаглан хүчний энергийн их тоо баримт нь төвд хөржээ. Энерги нь хангалгыг батламжилсан ба Шинжаангийн цаглага гадаран дамжуулсан зэрэг ажлыг найрн нөөлгөө. Тэр чихэлчилсэн. Шинжаангийн нүүрсэн чулан тус байгалийн шатамхаги, салкин гэрлэн эк байлаг элвэг дэлвэг байжээ. Энерги нөлбөрлөх хангалгыг сайнраад хэж, тохирлолт хамьяар таньж амлах нь тус газрын энерги хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаж, бүхэлсэн энерги хэрэглэх орглон хугацааг өгтөн зүнийг өнгөрүүлэхийг бүтэмжтэй тулааруулах хэрэгтэй. Бүхэлсэн энергийн эквивалентын дайлдах бодлогын батламжин суурин газрын бүтээн байгуулалтыг лабдуунаар ахгуулж, шин энергийн хөгжүүлт ба Шинжаангийн цаглуулга гадаран дамжуулах нэвтрэх замыг шинжил квантер төлөвжүүлэн байрлуулж, цэвэр цаглан хүчийг саадгүй дамжуулан кэрэг гүйц багтаан шингагийг бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Шинжаангийн 81 нэрмэштэй болд дэмбэрэн бэлэглүүлд голдлох такурана энерги арилж нүүрсдрэгчэн давхарслан гадагшлуудыг багсах тухай байцаан судлууд гэхтэн Динжвэ Шан чихэлчилсэн. Хос нүүрсдрэгчийг бийлүүлэх харалт болвол улсын чихлийн их дайлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мэн. Төрөөний мэрэгдлийг судлан нээх ба дэлгэрүүлэх хүчил цаг нэгтгэж, аж үйлсэн хөгжилтөнд бузрдал гүйцэх хэлбараа нь хөрөнгөйг ахгуулах хэрэгтэй гэв.

0: Дэншэшэн Шинжаан их сургууль, Шинжаангийн Кэнгэн аж үйлдвэрийн ажил мэргэжлийн дээд сургуульд хэрчээ. Энэсний газар орнаа дээд зэргийн сургууль хэмжээний хөгжүүлэлт зэрэг байдалд байцаан судлуулт гэвэ. Тэр чихэлчилсэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Шинжаангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалж, үтгийгүүр нь амар төвчнийг биелүүлэхэн зангилгын хэмнэнд байна. Энэцэн сургууль хэмжээнд байна гэж Гүнзгээс ааж гаргав. Ши Жинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар цогц зүлдийг цогцлон кэмиг кэмжилгийг цотролгоогоор баримталжээ. Ёс төртхнийг бий болгож кэм кэмжилг үндсэн үергийг боттааруулжээ. Дундад үндэсний хамтын цогцны үзэл ухаамжийг бат биечүүлэх хэрэгтэй. Их байдлын байгаль давуу нөхцөл сүйрлэн сургууль хэмжил шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн чиглэлд нэг цогцчулсан хөгжилтийг ахгуулж Ажилс ба заан сургуульд нь үүсэл цөлийг гүнзгийрүүлэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэг хөгжилтийг дэмжих хэрэгтэй. Ажил олголтын хэмжил ба жулаадлагын үйлчлэгийг чангадах гэж нэн олон төгсгсөд нь Шинжаанд ажиллан амьдарч Шинжаанд говьё байгуулахыг зөргөжүүлэх хэрэгтэй гэв. Дэншэшэн Шинжаангийн Уйгур еврейн засгуурын байгуулагдсан 70 жилийн өгн гол сэдвт амжилт бүтэмжийн өсгөлөнгийг тээрэн өсгөйдэн илэрхийлсэн. Шинжаан ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн хүсэл найдвахыг бат чэжилж, шинэ эхлэлтэн цагаас альва зүйл нь ажлаа нэн сайнар чирмэн гэж, Шинжаангийн нэн сайн сайхан эрэгчийг цогцоолохыг хүсэж байна гэв.
1: Шинжаан нарад үйд хэлэс хураан чиш мэн. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай ашигхал заавар цохлогөрийн зөрг санааг эгэнсгээ түүшлэн бутаарлахын төлөө. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн киний шилгэж эргэн байцаа харгыг үндэслэн. Тэвхрэн аюулгүй үйлдвэрлэлийн киний шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн 10 дугаар дугуйлын 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл Шинжаангийн Уйгур еврей зас хуурнд аюулгүй үйлдвэрлэлийн киний шилгэж эргэн байцаах ажил өрнүүлж илэр байцааж дал даавар байдал ойлгов. Шидрэ киний шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн 10 дугаар дугуйлын еврей зас хуурнд илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг хариу тусах ба Киний шилгэж эргэн байцаахад дугуйлангийн дарга Вангбо өн илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг зарлан мэдэгдгийж Еврейн засгуурна намын хураан шүүжи Чэншоужан Оуран нэлтгэ яра тавьж Еврейн засгуурна намын хураан дээд шүүжи Еврейн засгуурна тэрүүлэгч Аркин Туниас эрхэлвэ Вангбо өн зааж гаргасын Шинжаангийн Уйгур еврейн засгуурна намын хураа болон Заскин ордон Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэлжилж, Ши Жинпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадлуулгаж, арт түмиг дээдлэх, ам насыг дээдлэхийг баримталж, хөгжилт болон амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримталж, орон нутгийн нам засгийн удирдах кадрын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга буттааруулж, нэг шатын нэг шатаа натгахж, шат шатаар буттааруултыг атгахж, Засалтын хэлбэрийг хэргээс өмнө үршлэн сэргээлгээ зүгээ хэлбэрийн хөрөлхийг акуулахар гол шугам болгож. Үнсайсан засч бэрхсэдвгийн шийдрүүлхүй 3 жилийн ажилгааг гүнзгайруулан акуулж. Күндэг амар түшна аюул түгшүрийг бүг күчарын сэргээл найрлгаж. Еврейн засгуурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал өргөлжлөн тогтунаар сайжрахыг акуулва. Энэ удаа илэр байцааж дал даавар байдал ойлгоход Еврейн засгуурнд ажиахлуулын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг сайнаар буттааруулсан го. Кэск ажил төрлийн салан мэшр кинэлт хамьяралтын хариуцлагаан буттааруулсан зөрэтэй байх. Нэгээс зүйшилж нөгөөг мэж, аюул төвшрийн далд аялыг хамьярын эзэмтгэхийг хүсэлсэх хөрөлсг го. Голдлогтой ажил төрлийн крана амар төвшнө аюул төвшр тоом зэрэг асуудал уршиж байхыг илрүүлж, удаа Аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал бас л күн хэсүү нарийн бүдлянтай байна гэвэ. Ван Боуэн шилжилсэн. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутаарлахыг чанга анхаарч, нэгээс зүйшлэн нөгөөг мэж, амар түвшнээ сэргээлтэн ажлыг чангадах хэрэгтэй. Үзэл санаа талтай дээгшлүүлэн, хатуу чанга ар хэмжээ гардан тоом асуудлыг шийдрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хураас шугамыг басах хэрэгтэй. Еврейн засгуурна альва шатын намын хураа болон заскин ордун. Альва хологдлтай салам мэчрэ, альва ажахлуулын хариуцлагыг чангатхан буттааруулж. Амар түвшнээ сэргээлтийн альва зүйлийн арх хэмжээнэ буттааруултыг бүхэж арын сайнар хийх гэрэхтэй. үргэлжлэн нарлаг унагштайгаар күшэлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнс сайсан засгаа бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг үнсгэ акуулж, зөрөд күчин зүйлийн эмжиг талыг күч оруулан шийдвэрлэж, аж ахлуулын амар түвшний хамьяарлын системийн байгууллагыг чангатах нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тулаарлыг чангатах хэрэгтэй. Күндик аюул хөвчрийн хамьяарны эзэмтгийг чанга атгах, хуурамгаар зугаах үйл ажиллагаад чанга цогцолд өгөх, илчлэн мэдүүлсэн сүйгчийг чанга бэгэд буттайгаар харуулан байцаах, нэгээс зүйшилжийн нүгээгийн мэж цэгслэн сайжруулахыг үнэнхээ сандар кейк зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын хүчлэл сайн хүчлэн нэгтгэх хэрэгтэй. Чанга байх шаардлагыг баримтлан хууль хэрэгжүүлэлтийг чангаар гэдэрэг байцааж, хамтран хамжилсахыг шаардах нь төв бүс суртал ба илжирэн дураадахыг засахыг үнсгэрүүлж, амар түвшний кинэлт хамьяаралт хууль хэрэгжүүлэлтийн яс чанар үр өгтөмжийг тасралтгүй дээгшлүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Ван Бао Ын зааж гаргасан орон нутгийн нам засгийн гол хариуцлагат нөхөр болвол тус газар орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын 1-р хариуцлагат мөн. Бас асуудлын далд аялыг цэгцлэн сайжруулах 1-р хариуцлагат мөн. Улс төрийн зогцсон үнэнхээ дээгшлүүлж Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл заавар цохолврын зэрэг санааг гүнзгий төвшлөн бодтааруулж, намын төв хураа, төрийн өвлийн хураа шийдвэртө бодлогын байрлуулалтын ёсоор зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх сурвалжлагын хэмжлэгийг өрнүүлэхдээ уйлдуулан, илэр байсааж дал даавар байдал ойлгож, хариу тусгасан асуудлын далд аялыг цэгцлэн сайжруулахыг үнэнхээ санаар атгах гэж Хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаагаас чангаар хариуцлага нэг хэмжилж, хариуцлага асуулснаа хамт хууль тогтоолын ёсоор засал сахарганы хууль хэрэгжүүлэлт ба эргэн гэргийн хууль цаажиг залгалдуулахыг боттааруулж, байцаан шийдвэрлсэн хариуцлага нэг хэмжилж хариуцлага асуулсан ба цэгцлэн сайжруулахыг боттааруулсан байдлыг цаг даруудын хариу тусгахж, күнд онсики эндл үйсгээс эрс сэргээлж, Ардуулын төмнө ам нас эдгэрэнгийн амар түвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг үнэнхээ батламжлах хэрэгтэй гэвэ.
0: Чин Шаожан илэрхийлсэн. Төвхөрөн аюулгүй үйлдвэрлэлийн хиний шилгэж эргэн байцаахад үүдэн илэр байцааж далдгаар байдал үйл гажлыг өрнүүлсэн явдал болвол Шинжаангын аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажилд болсон нэг удаагийн гүнзгий байцаалт ба күштэй жолоодлог болно. Бидний эргэн байцаахад дугуйлангын зааж гаргасан асуудлыг зурус дараалан харгуулж цэгцлэн сайжруулах төсөл тогтоожээ. Бих явцын бүтэц хааргын тогтцыг байгуулж, үергийг нандгжуулан цагийн хязгаарыг тодорхойлж, тогтсон төслийн ёсоор ажиллаж, бих талаараа тэлбэртэй цэгцлэн сайжруулан боддооруулжээ. Амар түвшний засалтын чиглэл болон бенчнэр нь амар түвшний хэр хэмжээг системтэй дээгшлүүлнэ. Алва салам мэчэр, ерөн кашуужи Шижинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл үглэлт болон чихэл заавар цохолврын зэрэг санааг гүнзгий сурлцон туушлуулж, амар түвшин хөгжүүлтэн ойлгохныг бат бэк бий болгож, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагын дүрмийг чанга боддооруулж, нам засгийн адил хариуцлага өргөлөх, нэг ажлын байранд хос хариуцлага өргөлөх, зэрэгдэн атхан хамтар хамьярах, Тушаалдан усалдвал хариуцлага нэгэмжлэх ба 3-ыг хамьярах 3-ын эрхш байхыг баримтлж голдлох тохирол айл төвшөр ба олон төмнө хажуудх кэндэн далдайдыг бих талаар дараалан байцаа нарилгаж уурхан амар төвшнө айл төвшрэн далдайдыг икэр дараалан байцааж икэр цэгсэн засахыг гүнзгий акуулж айлгүй үйлдвэрлэлийн кэнд онцгийн эндл гарахас ирс сэргээлж Альвин сна олон төмнө амнаас этгөрөнгөн амар төвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг бүх хүчээр нь хамгаалах хэрэгтэй. Хууль бус ажиллагаанд цогцолтөгч хуулаас эргэн гэргэн хууль цаажийг залгуулдуулахыг чангадах гэж. Хууль ац зөрчсөн тушаалан гутаас нь эргэн гэргэн хууль цаажийг залгуулдуулахыг чангадах гэж. Хууль ац зөрчсөн тушаалан гутаас нь илжирэн дурацсан асуудлыг нэг цогцлон харгуулан байцааж Зэргээр хариуцлага нэгэмжлэн шийдвэрлж, тушаалдан усалдвал заавал хариуцлага нэгэмжлэх, хариуцлага нэгэмжлэхдээ заавал чанга байх, тогтоолоос зөрчсөн заавал хариуцлага нэгэмжлэх чанга дугаа гэргэлжлэн гаргав.

0: Күшта айлгын сүрдүүлгэ байдыг би болох гэрэгтэй гэвэ. Кенин шилгэж эргэн байцаахад дуулын тухан царан дээр Еврон засхорно намын хорава заскын дорнд кендик эндрэн далдайлын хариуцлага нэгэмжилжээ. Хариуцлага асууж тушаан шийдвэрлэг хууцыг шилжүүлэн тушааныг байна. Туса зүйлэн байцаахад дуулынгийн байцааж илрүүлсэн намын гэшүн кадрчтэн сакалбат хуулцааж сөрдсөн асуудалд холбогдсон сүйгчийг кадр нь хамьярлалт нь эрх мэдлийн хэмжээний усаар голөгдөлтө сакалбат байцаах хинэн байцаах албан байгууллагад шилжүүлэн тушаан өгч шийдвэрлүүлнэ. Юсупжан Мамед, Каден Кавин. Тэвхран аюулгүй илрүүлэн хинэн шилгэж эргэн байцаахад дуулынгийн 10 дугаар дуулынгийн холбогдөлтө биелүүлдэг нь. Еврон засгарны сакалбат байцаах хураа хинэн байцаах зөвлөлийн холбогдөлтө хариуцлагат нь нэгэр. Еврон засгарны холбогдлолд салаа мэчэр болон айлгой илдвэрлэлийн зөвлөлийн холбогдлолд бэрлдэх нэгцэн хариуцлагат нөхрөх хурал оролцоо.
1: Шинжаан радио телесхураан чимэн 25-ны өдрийн үдийн хойно дундад улстай гарахгүй хасгастана тусгай сарангийн хөдөлвөр гэхэд 9 дугаар хусана дундад улс нь олон улсын газадаас уруулах өсгөлнгийн цуглараана худалдаачин татчи үйлдэхнээ таньцуулах Шинжаангийн хөдөлвөр өрөмжтгийгдвэ.
0: Хасгастанд дээд 90 касад Роман Жалн. Еврон засгарны намын хураанд дээд шүүж, Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас Тучбер Юккелва. Роман Жалн нэлэх алхлаан. Тус удаагийн хэдлүүрийг хэрхэлсэн, тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Токаябин хоёр улс нь хоёр тал нь арилжана хамтын тарантыг өргөтгсөн чихал арах гэмжам болно. Менчик Хаскистан дундын эгүртэн бүх талын дайлт хутлагын ханин харьцааг гүнзгийарвсан илэрл болно. 2025 онд хоёр улс нь арилжана мянган тооин дээрүнзэн 80 дулаан дүмшир доллар төгөрч такин шин дээр тэмдэгдэлэг юусгүй. Одоо хоёр тал нь арилжаа яг кепчаган өргөтгөж байснаас нь яс чинэрийг дээшдүүлэн ерөө ашгийг нэмэгдүүлэх зэрэг шилжиж байхгүй гэдэг. Хангалган бичиг олон ишчүүлэн шилдэгжүүлгийг агуулж байна. Дундад улсын Шинжаан болвол Хаскистан дундын арилжаана чихэл үйлэн болох бий гэдэг. Бас дундад улсын дунд азиан ажах бүгэн хамтрал цаг залгуулдулх сангилгын товчлуур болно. Бидэн дундад улсын ажахдуулыг Хаскистан үйлдвэрлэн худалдаачинта болсон хамтрал цагаан гэнэзг арилж. Хаскистана үйлдэхнийг хултан авах Керингменгийн нийлүүлсэн ажахдуудыг хамтар байгуулахыг өргөтгөн хамт Хаскистаныг Дунд Азия, Европа, Азиан ажах бүгэн холбоо гэхэд нэг өргөн орон бүсэн зах дэлгүүрийг өргөтгөн нэг найдварт тавцан болох нь чин сэтгэлээс нь залж байна гэвэ. Аркин Туниас илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Токаябин дайлт бодлого нь Кёотон давхуулгаар Дундад Хаскистана эгүрдэн бүх талын дайлт бодлого нь ханин хацаа татгалдгүй гүнзгарын буттар болдоо. Дундад улсын Шинжаан болон Хаскистан гадар зүгийн талаар гэршилжээ. Соёл иргэншлийн талаар харилцан дутнаа явуулцгийж Кезад Хаскистанд болсон хамтрал цана 1-р жисад нь Эгнад явж байна. Одо Шинжаан яг тэргүүлэгч Ши Жинпин болон Дундад улсын явх хамт нам тэвх хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулдыг нарин кинэмга туушлуулан ботааруулж. Шин гөвжөлтөн ойлгохын болон шин цагийн Дундад улсын явх хамт нам Шинжаан засгаар бодлогыг бэрэнгүйц оновчта бүх талаар туушлуулж. Дундад энэ үнснээ хамтын цогцны нүзлэх хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож. Дээр яс нартай хөгжүүлдэг ахгүйлж, дээр хэр хэмжээтэй чулаатай улсыг хөргөтгөж байна. Хаскистана ажахлуулын Шинжаангийн газаатай чулаатай улсх үйдэн өркөн тавцангийг ашиглан, Хаскистана нэн улдан чинэрсад кэдаж ахгүйгін үйлдхэн, онцлогта кергілгэна зүйлэг думдад улсан захтээл гүртэ оруулхыг байрлан үхтэж байна. Бидэн кил алслан боомтар өнгөрг, барганна гүйлгэна зүйлд, Арлжана үйлчлэг зэрэг тэрэн бодлогон батламжийн системийг үргэлжлэн төгөлдөржүүлжээ. Хоёр тал гэсэн ажахлуулын хамтарлцаанд батламж хангана гэвэ. Хаскистана Абайдугийн дарга Онали. Хаскистана Арлжаба нэгцөксчүүлтэн яамна дээйсаад. Абирда Бекайопу үккелва. Дундад улс нь олон улсын газадаас уруулах өсгөлнгийн

0: жана дээд дарга кхун истор хугацааны дундад улсын олон улсын газарлаас оруулах өсгөлөнгөн цуглараана ухаарлт таньцуулах гэжээ. Хаскстаны нэгэн олон ажиглалны өсгөлөнд оролцож дундад улсын хөгжилтийн шин завтоохыг хамтар эдлэхийг баярлан өгдөг. Дундад газардны өдр худалдааны талхсан төлөөлөгчд тухайн царингийн таньцуулах хийсэн хамт хамтралцаана хэрэгсэ шаардлагыг нийтлвэ. Дундад хаскстаны өсгөлөнд оролцсон ажиглалмууд гинзга зөвдөлцө салгалдаг юм. Дундад улсдуга хаскстаны элчин сайд сайдын зэрэг нь кинет кийч холбогдлоо салам мэтрэн төлөөлөгчд оролцва. Жолифан худалдааны явдлын яамны холбогдлоо нэгхэр Евран засварны холбогдлоо нэгцва мэнгийн гүйлгэний байгууламжийн хариуцлагад нэгхэр оролцва. Гэдэл бүрийн худалдааны явдлын яамна газар дадалжны хөгжилтэн хэрэг явдлын товчоо. Дундад улсын олон улсын газардаас оруулах өсгөлөнгөн товчоо. Евран засварны худалдааны явдлын тэнхим. Дундад улсууга Хаскстаны элчин сайдын яамн. Хаскстана арлжана төрийн бодлогын хөгжилтэн төвөөс хамтран гол нэгтлвэ. Тусуудагын гэдэл бүрийн том зах зээлүүрийг хамтар эдлж Дундад улсад гарах нийтлэг тэмдгийн ширс гэдлүрийн нэгэн болсноох юм. Хаскстана талхсан ажиглалын дундад улсд болсон газаад гарахын ихтгэд тавцсан байгуулж Хаскстана нэгэн олон нийтлэгнэ дундад улсын зах зээлгүүрт орохыг авахгүйхаар зөрилгөн болгоо.
1: Шинжаан нарад үед хилсхорын чимэн 25-ны өдрийн үдийн хойн 9 дугаар хүснээ дундад улс Ази Европын өсгөлөнгийн цуглараана ам будана ажиулсан үзүүлгийн орна ордныг нээвэ. Евран засгорна намын хураан дээд шүүжи, Евран засгорна тэргүлэгчий архин түнияз. Улсын ам будаба эдбэдсэн хадгаламжийн топчана намын удардхуд гуулингийн шүүжи, топчана дарха, лиухуан шин ордын нэки юсталду оролсна хамта үхгээлвэ. Архин түнияз илэрхайлхтайн. Тус хусана өсгөлөнгийн цуглараан онцлогтой давлагтай ажиулалтад анхаарлаа төвлөрүүлж, анхдагчудаа ам будана ажиулсан үзүүлгийн орон гаргасын. Улсын Ази Европын ам будана үйлдвэрлэл борлуулалтын хамтрал цагийг үнсгээрүүлэх. Нэбис нэг замыгийн хамтар битэн байгуулах улс мөдийн ам будана гүйлгийг амжилт болгох го. Одоогийн ам будана ажиулалтыг хөгжүүлэхэд дайлт бодлого нь ар хэмжээг үүсгэлрүүлвэ. Шидрийн жилаас нь ара Шинжаан ам будана амар дүүшин болбол улсын их явдал болохыг хизээд батж ээжилж. Бүх улсын чинэр зайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихл хангаалгын сүйрэн газрыг байгуулах дайлт бодлогын дайр тогтаалттай байрлуулэн. Шинжаангийн чидүрээр улсын хэрэгцээтэй үйлчилж. Дундад улсын ам будана көмөрөгт нэн улан Шинжаангийн ам будаа нэмрэлхийг акуулва. Бидэн. Шинжаангийн давлагтс үйрлэн үйлдвэрлэлийн чидүрийг тогтворжуулах. Бүтцийг тэншээрүүлэх, хадгаламжийг чангадахго, гүйлгийг саатго нэвтрүүлэх, нэртэ тэмдгийг бэ болохго зэрэг ажлыг өргөлжлөн сайнраатахж, шинэр сайтай онцлогтой ам будаа тусна ажиулсыг ихтгэн хүчрэгжүүлнэ. Өргөн нулын аж ахлуул ам буданы крана үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгалдуулах. Мэргэжлийн суулцаа ажиулсан хамтрал цагаан өргөлжлөн гүнзгийрүүлж Шинжаангийн ам будана ажиулсан дээр яс чанартай хөгжилтийг хамтар акулахыг баярлан өгтөж байна гэвэ. Лиухуан шин илэрхайлхтэн. Тус хусана өсгөлөнгийн цуглараанд ам будана ажиулсан үзүүлгийн орон гаргасын ам будана үйлдвэрлэл борлуулалтыг залгалдуулахыг гүнзгийрүүлэх. Ам будана зах зээлийн гүйлгийг хөгжөнтэй болгох чихэл арга хэмжээ мөн. Мэнчке. Нэбис нэг замын дээр яс чанартай хөгжилт үүсэлсэх. Ам будана аж ахуй арлжана хамтрал цагийн өргөтгөх чихэл товчлор мэн. Шидрин жилаас наара. Шинжаан ам будана үйлдвэрлэлийн чидүрээн тасралтгүй дээгжлүүлж, ам будана ажиулсан хилкасын өргөлжлөн нутгахж, өртгийн хилкасыг дээгжлүүлэн, хангалгын хилкасыг бий болгож, улсын ам будана амар төвшнийг батламжлахад чихэл хуй номер үзүүлвэ. Алва газар орон, алва нэгс болон алва төрлийн ам будана аж ахлуул өсгөлөнд оролцохоор завтокол болгож, давлаг талаар нь харилцан нөхөрлөх, харилцан ашиг хүртээх, харилцан ашиг олгохыг улам нэг алхам чангадахж, нэн улан ажиулсан төрөлжүүлгийг сайнар бутаарлахыг акуулан, нэн улан аж ахуй арилжана хамтралзан гүнзгарын бутаарлахыг акуулахыг хүсж байна гэвэ. ам будана авжүүлсэн үзүүлгийн орон, ам будана гүйлгү торгана самар саатко нептэрж, Шинжангын ам будана авжүүлсэн сайн сайхан эрхчигий хамтар эдилья гикар голсэд уолгэж, үзүүлгийн талвайн таумынган тэгштөөрүүлжи митрас табж, ог шилдэг ам буда тосан идайна зүйл ба нәрлэг болусруулсан үйлтхэн. Одуын ам будана машин тонуглол. Ам будана шинжилхуан техний мэргэжлийн үйр битал гэхэ гурн икэсгийгэ заглон хуаж. Ам буда тосна ажуэлэсэн шин үйр битал, шин эзэнлтэн хэлвэр. Шин хэлвэрэгэ төлдрүнгүйгаар дэлгэн үзүйлж. Шинжангэн чинэр сайта ам буда тосан гэхэ нэрты тэмдгийг үргэлжилэн алдаршуулж байна. Үйна хамту ам будана түрэгчи ажахлуулын шинжангэн айлдэн хэлвэр эргэлнэ. Шуэбин оролцва.
0: Шинжангын радио телесуран сурулжилыгчи Лиукайгин медаль сарулвул. 6-дугар сарын 26 өдрийн үдөнөөмн 9-дугар хугацааны Дундад Улс Азийн Урбан Үсгэлэнгийн цуглараана Шинжангд Экгорул яг ик худалдаачдыг тач Көрөнгөн мянга оруулах тань цулгуун хурал Шинжангын олон улсын хурал Үсгэлэнгийн төвд хийгдвэ. Тань цулгах хугацаанд Евран засгарны худалдааны өвдлийн тэнхим Евран засгарны намын хураан мэнгэн гүлгэн алвэн гэр энэ хүнэр бэгшинжангын худалдаачдыг татах бүхэл цогцын чиглэл мэнгэн гүлгэн дэмжилгэн тэрэн бодлогон тухай тайн зүйлжээ. Хуралд оролцсон ажахлуулд тодорхой тэрэн бодлогон чуулаадам чангасан байна. Дараа нь Хашгар аймаг Хамил хот, Тарвтай аймаг Хотан аймаг зэрэг аймаг жуг хот гээд Ерөмжин Ганчон бүгэн ажахуу техник мэрэгжлийн ээлтэн орон Шинжангын нэлийн ажуулсан хамжил цана күрайлан орн онцлогта давулогта ажуулса. Голдлогта худалдаачдыг татлах чиглэл. Күрайлан орна даадсан чидвэр. Ижбэрэн үйлчлэг батлам зэрэг талда байрлдүн голдлогта таньчлох үхгээлва. Тарвтай аймгийн худалдааны өдлийн товчана намын улардхуд үгүлэнгийн дээд шүүлжээ. Товчана дарга чөмө илүүн хэлгдан. Тарвтай аймгийн тав нэмсэн хуурийг үйлдүүлсэн ажуулсан систем. Салхины өвчөр цаглага гарах гэ. Нарны энергиас цаглага гарах гэ их байлаг ба гоомдны их байлгийг голдлогта танилцуул ба. Бэлэн бас залгуулд улах голдлогта ажахлуулд ажахлуулын их дансыг байгуулж, ажахлуулыг залж тарвтад ирүүлэн байцан судлал хийлгэнэ. Дундад улс Азийн Урбан Үсгэлэнгийн цуглараана Экгорул улдын тавцангийг ашиглан Экгорул улдын орчин тойрныг татралтгүй шилдэгжүүлж нефтэ дэлгүрийн үйлчлэгчин үйлчлэгэн овраар ажахлуулын тарвтад Экгорулхт үйлчлэнэ гэвэ. Тухайн таранд нэртэн таньцуулахар дамжин гурлд олдсон ажахлуулмунд Шинжангын уран байран давуулаг, Экбайлгийн байгаалаг давуулаг ажуулсан ижи бэрүүлсэн гэхэд Алва аймаг жуу хотын эх горол ултан чиглэлдэг нэн шууд бэгэд гэнз гэвэлг бэ. Арабын холбаат Ахмадда улсын дундад улсын Шинжангын худлаачтан нэвэлүүл гэхэд нэг нутгтна нэвэлдэн дарга Аблет Мамат гэлэхтэн. Бидэн нэгэнд Шинжангда эзэн үлдэн кэлбарын эх горол улд гэж тэрл сүйлэн зухсалтгүй эзэн гэж байна. Энэдэ бидэн бас зарим Арабын холбаат Ахмадда улсын ордон гарва. Имерх тавсангар дамжин Шинжангта улам нэг алхам олон талын солта гэж зарим хамтралцана савша хайж байна гэвэ. Худалдаачдыг залгуулд улахын үйлчилгээ яс чинэр үр бүтэмжийг чангадахын тулд тус хугацааны Дундад Улс Азийн Урбан Үсгэлэнгийн цуглараан илүүгээр 12 дугаар нэмэрт үзүүлгийн ордон хэд талд Шинжангд эх оруулах гээчин тэнхмэг гаргав. Алуу гадрын худалдаачдыг татах ухаарлын фильмийг ээлжүүлэн нэвтрүүлэх 14 аймаг жуу хотын хөгжилтэн завтугалыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлэх аймаг жуугийн тусга царангийн танилцуулгын хэллүүр эрхэлгэ. Алуу аймаг жуу хотын тэнхимд суугаа тусга тушаалтан бүхэл өдрөөр худалдаачдыг клан авч зөвлөгөх зэрэг олон зүйлийн хэлбараар дамжин Нэг өртөнө хэлбараар Шинжангын эх орол улдын тал хүчиг дээлгэн үзүүлэх. Заскын урдан ба ажахлуулын сололцоо хамтралцаагийн гүнзгэрлэгийг зай завсаргуугаар хакуулах харалтыг биелүүлэхийг аккуулва.
1: Шинжанг нарадыг хэлэс хураан сүрүүлжилгч балганы медалснаар бол 6 дугаар сарын 25-ны

0: өдрийн нуурай. 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европа нүүсклэнгийн цуглаан дундад газаадын соёлын өсвөлгийн гаргийн эхлэлтийн жижиг болох хайрын дүүгийн ürümчин соёлын төвийн том жижигэн кралингд тоглова. Хайрын дүүгийн дүүх хэмжээнтэй яратаж жижигэн баран нурны ардын дүүнэ цуутун ванлобина нэг насар голшгон болгож тэрхүү алс холын газарт даванчингийн өхөн залуу насны бижгийн ая зэрэг үзэгчдийн чихэнд хаданчсан дүүгийн үүсгэн оруулж цаг хугацаа өрн зайгийн солобцуулсан олон давхар хөрнөлийн аргыг хэрглэж этлан насны ванлобина эрэгчлэр түнэ бейпинд сурлагын меркесэн баран хот орнд бор материал цуглуулсан этлан насны эрэгчлсэн зэрэг кюмнэ амьдралын хэдин гэсэг өнгөрлөлтийг холбжээ үзэгчи Вийша олийг хэлэхтэн. Өнгөрсөндөө зөвхөн түйна дүүгэл мэддэг байваа. Энэ жүжгийг үстнаас хуур зарим дүүн ванлобина амьдралдаа нэгтэх хулваатай гэдгийг мэдвэ. Намаагийн хамгаас сэтгэл хөдлөгсөн явдал болвол түйна дүү хөгжимдэг болсон ургалам халуун хайр сэтгэл болно. Та ямар явдал хийсэн ч иймэрхүү ургалам халуун хайр сэтгэлгийг өөрлөн хийдгэл болвол чин сэтгэлээс нь альва бүхнээн зөриөлхө юм гээ. Тус жижгийг алдарт тоглогч Жангули удирсны хамт төрөлөн тоглова. Дүү хөгжмийн талаар гол зохион битээхэд бүлкэн баран нурны ардын дуунаа изгур урлагийн дутаад авлагдахныг хадгалсан сүйрэн дээр одын ай найрлахын мэрэгжлийг үүсгэн оруулж уламжлалт ардын хөгжим ба электрон дүү хөгжим найрал хөгжмийн ай найруулахыг дүү хөгжмийн төрөл зүйл алслан үүсэлцүүлвэ. Жангули хэлэхтэн Ванлобин авган нэг насны амжил битэмжин Шинжангаас салж чадахгүй юм. Хайрын дүүгийн хөөжөжгөн утх санаатай зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хайр сэтгэлгээ авлагдаж байх тэдэв бишээ. Түүнд бас Шинжанг дулсан халуун сэтгэлгээ арт тэмнээ хооронд хөө халуун хайр авлагдаж байна. Манай тэрүүийн күмс бүр түүнэ дүүгийн сонсч өссөн юм. Маш олон күмс эвэрн эрхгөө нүлэмс асхруулж эвэрн эрхгөө дахан дүүлж маш олон сайн сайхан дуртаглаа нэрэгцүүл бай. Ийм төрөлийн Шинжаанд нэн чанга яаж мэднэ гэдэгт би итгэж байна юм гээ. Ойлгосноор болвол 9 дугаар хугацааны дундад улс Азийн Европа нүүсклэнгийн цуглаан дундад газаадын соёлын өсвөлгийн гараг 6-р сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл өрөмжтөй явагдаж дундад газаадын содон жижигэн өсвөлгийн тоглолт уран зургийн биталийн өсвөлг бедсэн бүсөө соёлын өвийн өсвөлг Соёлын ярилцаа зэрэг 10 хэдэн зүйлийн сүлжанаба сүлжана бүс хөтөлбөр өрнөйлж олон улсын шилдэг урлагийн биталийг цуглуулна. Үзэгчдэд нэг саран соёлын өвдөж найр дэвшүүлэх болно.
1: Шинжангын радио телесурган сургуулжлагч Ян Рүгийн медальсар бол 6-р сарын 26-ны өдрийн үдээнэм нь Эвран засгийн намын хураан намын сургууль засах захиргааны дээд сургууль Ши Цзиньпин намын байгуултын 9 санааг суралцсан туушлуулах онлайн судлын ядалцах хурал гэжээ. Дундад улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны кураторын Бээжингийн багшны их сургууль зэрэг олон нэгдсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдүүд судлын ядалцах хурал оролцов. Судлын ядалцах хуралд тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдүүд ажлын боттой байдлыг ойлдуулна. Намын шинийг үүсгэх онлар кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогцлыг цогцлох. Намын байгууллагаар Шинжангийн дээр ясныдаг хөгжүүлтийг хөтлөн дахуулах. Намын улс төрийн байгууллалд кадрчдын кимжил боловсруулалт. Их дээд сургуулийн 9 санаа улс төрийн саан сургуульд судалгаан зэрэг гол сэдвтэ байрлуулдын гүнзгэ тодорхойлон тайлбарласан ба судлын ярилцва. Бээжингийн багшны их сургуулийн дундад улсны эв хамт намын төвийг намын байгууллалтын судалгаанаа кураторын дээд дарга профессор Ван Фун Шин цаг үед намын шинийг үсгүй онлар кинсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц сүлдийг цогцлохыг баримтлсан түйгэн туршлагын тухай сулулцсан яра даб. Түйн асхар. Тусудагын судлын ярилцах хурлын бих Шинжангар Ши Цзиньпин намын байгуултын 9 санааг суралцсан туршлагын чихлэг хөдлөн жолаадах үйлдэлтэй юм. Хэргэлэгтэн. Бидэн онлын суралцлыг цаг даруудын эрнүүлж байх юм. Мэнчнэрэн талар мэнш нэг удаагийн онлыг дахч онлар зэвшгэлсэн илэрл болох юм. Бидний Ши Цзиньпин намын байгуултын 9 санааг манай альва шатан намын зохион байгуулалтын байгуултын явцд туушлуулж манай үндсэн шатын намын сухан байгуулалтын дайчин бэхлэлтэн үйлдэлийг улам нэг алхам чангатгах хэрэгтэй гэв. Хурлд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд илэрхийлэх тань Ши Цзиньпин намын байгуулалтын нийслэл санааг үргэлжлэн шимтэн судалж, Шинжангын боттой байдал суурилн, онлын ерөвтэйг кимжил боловсруулт ба үндсэн шатын намын байгуулалтын боттой ерөвтэм жолгон хөөрүүлж, заан судлах хэрэг хэмжээг дээ.

0: хэрэгтэй. Намын сургуулийн багш болсны хувьд Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг намын сургуулийн заан сургуулийн бик явцдад өөрчлөлж, намын сургуулийн анхнаа зорилттой нэгт байрлуулан намын сургуулийн заан сургуулийг бүрэнгүйд ярах, оновчтой ярах, гинзгэ ярах, нэвтрхэ ярахыг агуулж, намын гишүүн удирдах кадрчдын онлын кеп боловсруулаа. Намчнэрэн боловсруулыг дээгжлүүлж, кадрчдыг хавсарн намын хамьярч наман засах шинжит кванч аргыг эзэмшүүлж, энэснэ сэргэн мандлын кэнд үүргийг үүргэлж чадах тэр барих голлогч хүчнэ яйнаг давтан боловсруулна гэв.
1: Шинжаан нарадыг хилусхоран сүргүлжилгчий Дэйвигийн медалснаар болвол 6 сарын 25-ны өдрийн үдийн өмнө Евран засгорны 36 дэгчи бүхүүлсэн газар шуурайн өдрийн гол сэдэвт ухаарлын хөдөлбөр Турпан хотын үзмтө салаада явагдва. Энэ жилийн бүхүүлсэн газар шуурайн өдрийн ухаарлын хөдөлбөрийн гол сэдэв нь аль нэг имх газар шуурайгийн 81 дээр ясч нартай хөвгөлтийг Акулиа гихулна. Хөдөлбөрийн тухайн саранд гол сэдэвт цуглараа маймаа гаргава. Үүнд шинжил ухаагийн түгээмжилгүй ухаарлын нуурын үйлдэлцгүй тоглолмын нуурн, гэрэл зүргийн үзүүлгийн нуурн, зүрхтөөржи төрн үсгүй уран багтэж, гэрэл зүрэг, үсэг бичгийн таньжуулах хэхэд таримний газрын хамгаалтын гар дэвтэр тархахаар дамжин, олон нийт газар шуурайн хамгаалтын мэдлэгийг түгээмжилвэ. Сугаасгчи Лушин Ю хэлэхтэн, хэштэ бидэн бас газар шуурайгийн идэгэтэ хамгаалж, холгодолтой мэдлэгийг ухааруулж, олныг газар шуурайгийн хайрлан хамгаалж, бид наа өршин тогтнохо их байлгаа нэгнэгнэх болгоно гэвэ. Көлбүрт Хамил хот, Турпан хотын байгалын их байлгийн салам өчрийн холгодолтой хариуцлагатан таримний газрын хураас шугамыг санар сагсан, таримний газрыг айруулан эрчимжүүлэн хэрэгэлсэн нийтлэг туршлагыг таньжүүлвэ. 2024 оны 9 сараас наар Хамил хот, хотын сул байгаа өнцөг бүлгийн газар, завсрын газар, Хайгмил газрыг ашиглан нийт 95 жижиг хэлбэрийн цэсрэлгийг байгуулж, хотын сул байгаа 10.59 хоктор өнцөг бүлгийн газрыг амдилгаар ашиглаж, утхугсанаас нараа хотын засалтыг харшилж байсан бүлэн бүшхүү газрын бузур диг дараанго барахтай байх гүшртэ асуудлыг шийдрүүлж, газар шуурайн ашиглалтын үр өтөнч ба хотын дүрс байдал орчин тойрныг зэргээр дээгжлүүлвэ. Турпан хотын Гочан район Бүх Шинжаанд төрөвчлэн таримны газрыг туржуулан тоочлсон мэрэгжлэр эргэн байцаахыг хэрэгжүүлж, нэг хэсэг газарт нэг туржуултын ажилтнтай байх, нэг хэсэг таримны газар нэг тоочлсон биеийн өмнөлтэй байхыг хэлбэрийг бутааруулна. Нэг кутар газар хамьярах тогтсон шинийг үсгвэ. Турпан хотын байгалийн их байлгийн төвчнэ намын удирдахуд уулынгийн бүрэлдэхүүн 3-р зэргийн байцаан судлагчи Тянжин гэлэхтэн Алны хэсэг таримны газарт бүрээ тусгай харьяалагдах хоёр кемжаастык хоотыг бий болгож, төрлөнгүйгээр кемжүүлэн мэрэгжлийн аргаар сэргээлэн эргэн байцаахыг биелүүлж, тусгай мэрэгжлийн эргэн байцаах ба олон төмөн хамтар сэргээлхийг үйлдүүлсэн давхар кинэлтэй хамьяарлтын торыг бүрэлдүүлж, тоочлсон арга барилаар эргэн байцаах эвэрн өртгийг ихээр дурагшлуулва гэвэ. Шидрин жилаас наар, Манурын таримны газрын тоо кемжаа яс чинэр, ам аху, Гурвигийн нэг цогцчулсан хамгаалтыг баримтлан, таримны газрын хамгаалтын хураас шугамыг басагч, газар шуурайгийн ариулан эрчимжүүлэн хэрэгэлхээр хөвжлөлтийн арга хэлбэрийн хөөрөлхийг агуулж, ажаху нийгмийн хөвжлөлтийг хүчтэ туларлва. Евран засгорны байгалийн их байлгийн тэнхмийн таримны газрын хамгаалт кинэл тавих газрын дэд дарга, Тэн Шөнгдүн хэлэхтэй. Дараалхамд таримны газрын дайрлуултыг алхам алхмаар шилдэгжүүлж, Таримны газрын хамгаалт ба улсын нутаг дэвсгэрийн нугааруултын орон сайгийн тусгай зүлийн төлөвжилгийг сайнар найруулан төвөрж, газар шуурайгийн эртэмжүүлэн ариулан хэрэгэлж, яс чанарыг дээгшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн агуулж, нэмэгдлийн хэмжээг эрс шилдэгжүүлэн, сул байгаа газар шуурайгийн амдилгаар хэрэгэлж, газар шуурайн их байлгийн ашиглалтын үр өтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лемингийн медалсар болвол 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны бүхэлсэн Харавго кимсэн Кэлбэнгийн манглаш шилгүүрэл хурлаан Корлхотын Баянгулын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн биеийн тамирын талбарт ихэлвэ. Манглаш шилгүүрэл хурлаана эрэхтэн

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрартап чихнайч нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6-р сарын 26 өдөр гэргийн 5. Шинжаагийн ариуд телескопроо Монгол хэлний ариуд явуугийн цомбордог мешал нэвтрүүлгийн клан авч сонсхийг өгч тийж байна. Би котлөвшгүй юм билэг. Цомбордог мешал

нэвтрүүлгийг Шинжаагийн аруудад хэлс хураан Слушатын шин суулчтэрэн хэрэглэгч нэвтрүүлгийг зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсчулнэ. Бишг нааш нар маань АВ-тэйгээ хамтан анхаарлаа хандуулаарэ. Өнөөдөр нэвтрүүлгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтан өнөөдөр нэвтрүүлгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Одоо тусдугаараар Карс хотгийн хажууд газар зүгийн кицаал уурсан медалийг сонсхья. Шидрэ Юрэмч хотын 1-р дум сургуул Вангу сургуулийн дурна 7-р өнө 3 сүн жирен сүрхчөө Турпан хотын Яргуулын улаа өртэй Карс хотгийн үйсэл гэхэ үзмж нуруунд төкөрч судлан сурулсч үйлзүгж үйлгүй калор өрнөйлвэ. Үзмж нуруунд орхтуу сэрвэн сайхан байж агм халууныг сар нуулвэ. Богдор улаас эрэлтэй цас мэснэ хайлмал усын газар дурхгүй далд суугийг дахан аажмаар өндөр-өндөрсч гуй сайргийг шимжүүлж сурагчдтуу мянган оноо ус нашлалтны инженерингийн татах гүчиг шүд үзүүлэн ойлгуулвэ. Карс худаг гэхэд төмөн газрын утас цагаан хэрэм Бээжин хангжуугийн их татмал гуулыг сэрэгдийн думдад улсын эртнэ гурван том инженерин гэдэг 2000 өнгөрөж жилээс нар энэгүй агуйг усан ашлалтын инженерингийн гуйв сайргын атар цөлд көндөлсөлж өөрмөс онцлогтай ус татах системдэн түшиглэн баран хойдын ган хура усан дутагдсан күчирдэг дийлэн давж көхтэвайг өмдлэн амжирлын күштэй бодуха. Энэ мэнчгэ Шинжаанд эрд урдаасан амдирж ирсэн комиссийн байгальд сугцэж байгалыг өөрчилснэ оюун билгийн опитал болох юм. Тухайн саранд шинжил ухааг түгээмжлэх тайлбарч дууссана дараа судлан сурулцах багш Карс хотгийн бүтцээ ус засах үг ёс зэрэг мэдлэгийн цагтаа бариулдуулн тухайн саранд асуулт асуусан дуу энийн сурагчдын уралцах халуурч хүрэх сэтгэлгээг көгжааж улаараа идэвхтэйгээр гар өргөн булаалдан хариулцгаав. Сурагчөө Лодин Ян келхтэн Өнгөрсөндөө гэрин кемстага машин тэргээр турпанаар зугаацж, үүс уцлын келураар тойрн үсэх ба шинжил ухааг түгээмжлэхгүй картон сургаар дамжаад, карс хутагтай хулгалттай мэдлэгийг анхаалхам ойлгосон юм. Тус удаанаа судлан сурулцлогод гүнзгарын сурулцгаар дамжаад, карс хутгийн тухай нэн системтэй танилттай болва гэвэ. Уснай чиндрийг байцаан кемчик үйлдлэгийн хөдөлвөрт багш нар тухайн царагд заан жулаадж нарын тайлбарлан ярьж сурагчдаа багд уулангаар нэгч болгож карс хотгийн урсмал уснаа үлхэр кевиг дүрмжилтэйгээр цуглуулж гар хөдлөн ажлуулж харьцуулан туршилт гэж уснаа чинэрийг байцаан кемчих явцыг уус хүслийн хэлээрээр бичлэн ойлгохвэ. Сурагч Абдувайди Рахманжан PH туршилтын цаасны өнгийн хуйрлтыг нарин хянамга харьцуулсна дараа хамт сурагчтайгаа Эрдэнгийн баартайгаар хаалцж хөдгийн усан бахаан шүлтлэг шинтертэй байна. Карс хөдгийн усан аймтайхан сайхан амттай төмөн бодисыг өмдлөхийн нөөцийг одоо ойлгоо гэж хэлвэ. Кецалин дептрийг шүд ярахт сонорхолгүй санагдах газар зүй усан зүйгийн мэдлэгийг үсч болох уу, кэрсч болох уу, ажлуулж болох уу, буттай үзмэштэй кецал болгон ярьж, сурагчдыг суралцаад ололттай болох аа. Дараа нь судлан суралцах бэлгүй машин дэргэн сууж, үзмд цалаан үзмж нуранд кэрвэ. Зам дахуугийн элсэн сарыг атар цөлгэхэд амахуугийн коктейвана газрын гадаргын түйлийн их сурайн сурагчдаа коктейвана амахуугийн эркмнандын гэхэд өөрмөс онцлогийг үнэнхээ ойлгуулвэ. Үзэмт салаад алхан нурхтөө кокрын нугарсан үзэмж хараад өрөн тодорнэ. Давхар сүлжилтсэн үзмийн орангу мурлзан уралдэж, өргөлжилсэн байгалаг үзмийн сөрийн сөйдрийн утхонклыг бэ болгсан байж. Келка идад өрн гэлгэнэм өргөө цагаан үзм саланама дүртэл сууж. Үзмж нурна тайлбарлагчаас үзм ган хуйра их халуун гуйв сайргын уршин тойронд үндэс хатах нургаж доктортой гаралтай ил ухралтайгаар тарсан явцыг нарнаар тайлруулж эртнэ торгоно замын ахуй байдал дөрөө үзмийн нэлх чих тарж арх нэрх үр мэрэгжил торгоно замын эртнэ замыг дагч уусулсан харилцсан тол болгосон арлжаа худалдаанаа соёлын үлгэрийг амьдлагаар мөрдөж сурагчдыг дахуулаад үзмт салаад гүн нүгдэж байгаа торгоно замын соёлын удам уламжлал гэхэд тараалах оюун ухааг ойлгох. Үрэмч хотын 1-р дум сургуулийн
Вангу сургуулийн нурнаа сургуулийн сакрал лиг хай илэрхийлэхтэй. Төсөөдана турфанд судлан сурлах үйлдвэргийн төлөвөрдөө. Эх байгаад энэ үзмштэй газраар кецалин тэнхэн болгож, мэдлэгийг боттай үзмшд үүсэх нь сөрөгчдийг өхмлэр нүн бичих асуу мэдлэг эзэмших биш болгож, гуйс аргын кективэнд өртөөлөн, эртнай үйн эрт урдаасаан амьдарж ирсэн хүмүүсө тухайн газрын боттай байдалдан тохируулна. Усан нашлалтыг урнаар хэргэлсэн кисгаралшгүй оюун ухааг өөр загаас ойлгуулж, торгоно замын кективэна гүн сусан тараалах соёлын агуулгатхныг гүнсгэ мэдрүүлвэ. Судлан сурлахын сөрөгчдөө хараасан өргөтгөж эрдэн мэдлэгэн батхан гэр үсийн хайр сэтгэлгээ болох сурлахтай хавсрамж болж ул нэг үнэнгүй үйлдлийн дунд ухаар нь ойлгож биештэн ойлгох томдөө өсөн боочих болгож судлан сурлаж күм күмжилгүй үйлдлгээр чидвэртний күмжилгүй сургам күмжлийн харалтыг бүтэмжтэйгээр бийлүүлвэ гэвэ.

0: Жоо ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдлши учрин мана думдчот эдлхэ самар сам хуутурта хари тана амеркачу урутху самар сам хуутурта гэжэ
1: Зунгнаншаа өг аунд нэнжин төрджа энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Янлунпин 9 настайдан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнч дүн жалинжа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Китэн хотын 8-р дум сургуулийн 9-р өнө 6-р ангийн хичээлийн гэртээ Ирин дотно ээлдэг их яруу байх нэг бараа харагддаг. Тэр бол 2026 оны Эвран засхуурна шин цагийн сайн багштын сунгагдөгчөө Чен Шяннин болно. Чен Шяннин үсэг бичгээр тунгаан сэтгэн бодлоголж дуугарын хайр халамж дамжуулж салуу насны гэрэлгэл вагон цаас руулсан самар лаб дуунар самнува. Салгаад бидэн Чен Шяннингийн күмиг зөргжүүлэн мэдгэрийг хамтаараа сонсъя. Чен Шяннин хархан багасаа нь уран дүмшлэгтэй хөв барилгалаа болснаас үлгэр ярч күмнээ сэтгэлд хадуун шуулахыг Эрина баг харалтан болгосон байна. Шин тэнийг өгөн үүлэг нүүлгсэн гэхэ хамтралын тоглолтыг бэлгэхгүй тань тэр санаашд хасаа нь дахуулан өмших үргийг өргөлж нэг аман жижигэн үгийг хэдэн арнуудаа дахин давтан хэлж боловсрч нэг зогсон гөрөлтөө тотомшго олнуудаа тэншээрүүлт гэж боловсраад хоолан сөөсөн чигээ сулруулгоогоор боловсрдог байжээ. Эцсийн тэр бүхэнгээ дахуулаад хамтралын 1-р дэсэн шагнал уулж Эвран бас баримтлах гэсэн үгийн тоха нэг гүнзгэ ойлголттой болжээ. Тэр баатар гэх өрөө нүмшлэгийн битайлан уянгуулж аваа кичр бэрхшлиг дийлэн давж цулгуурун гарч өмнө хойноор улсын дэсэн мужин дэсэн 1-р дэсэн шагнал уулж бас дум сургуулийн дуулангийн өмчлөгийн дамжуулгын элчээр үнэлэгдэж цэнгнэм чингэнэш дуйн сургуулийн гранд комиссийн сэтгэлийг хамгаас хөдөлгөм хуйсхлын дурсгалт дохоола болсон байна. Өрөө нөмшлөхаас газа зохион бичлэг бол түүнэ амьдралан гэрэл төлөхгүй бас нэг төлхөр байва. Тэр өдөр дутмын ажиглалт гэхэд бодоглолтан цаасан бичих дадгалтай байж сэтгэлийн кем кемжа гэх зохиолдан Цэргийн боловсрол хэрэгтэй цэргийн сухсах дүрс байдлыг хадвуулалтаа боловсрохоос аваад шилгэлтийн талбартаа биян барьж сунгалт хэрэг кертэл бичиж залуушд багштын бин шин утх сокалын шинжагийн гэштийн битэлгийн үсөлөгтөө анх цэргийн дум сургалын дуулангийн хоёрдугаар дэсэн шилдэг битэл гэсэн үнэлтийг олж дүрм тогтаал бол классикл биш харин өсөн божилтын сүр шугамөн гих ёс учрыг найрлаг бичлэг арай нэг туушсан байна. Анх сэргийн дум сургуулийн 3 дугаар онд сурсанаа дараа гяцаа сурлагын өдөр ирэх яг хөндөрсөн боловчгүй тэр харин ирэн цагаан эмх дараатай сайхан байршуулж чаддаг байж гэр бүтэмжийн ангинаа өмнө эгнад лабдуунаар орж бас төрөвчлөн харилсан хавсруулсан сурлах баг дуулан байгуулж сүрийн бүрэ хамсрагчтай дахуулан хамтар давшчаа. Бекусын залбушд багшны уламжлалт биеийн тамирын төрөлсөлийн уралдаанд 2 дугаар дэсийн шагнал ууснаас аваад Бекусын залбушд багшны шинжил ухааны техникийн мэрэгчлийн шинийг үүсгэх мөрөөдөлд 2 дугаар дэсийн шагнал уулсан гэртлээ. Тэр адил

Ус кранд өөрийг нь тасралтгүй давсан байна. Сургуулийн кранаас гарсна дараа тэр бол хуйсхлын хэмжлийн суйрын газрын сарын дурна ухааруулуун ярагч нийгмийн төргийн нийтийн ашиг тоглолтын байнгу тоглогч болно. Менчке насныг асрах кранагийн насанд бараа болж суугддаг комнас сэтгэлийг дулаа цуулах бичих нөхөн болно. Анх сэргийн дум сургуулийн сурлагын кэр хэмжээний ашиглалт өөрчлөсөн үед Чэншан нин гэлэх тань. Би энэгүй дур сонорхол гэхэд хариуцлагын үргэлжлэн баримтэлж, хуйсхлын дурсгал соёлын дамжуулагч болж, залуу насны дүүг нэн хол, нэн хайр халамжтайгаар дамжуулах болно гэвэ.

Тогламыг ачаалахад ягаад кейс хугацааг байх чихэл та байдаг вэ? Бичгэн ажил нар байм бэрэ ийм байдал тухаалдж өнгөрсөн байх. Даруу. Тоосон тогламаа нь товчдож нээхтэй. Дэлэх сас нэг эргэлдэж байгаа акцийн цараа өсрөн гарч ирдэг. Игад баахан клавил сая чинк нар эхлэн наачулна. Югузад баахан бачимдан сандарсан бэсэ. Үнэн дайн, энэгүй күлэх ювцын ягал таандар цэнглийн күрайланд күрш наатхаа санаймэн бэлхэл ажил кейхтэй адил байдаг. Биднай гарухцун компьютер тока бөбэх тогламын агулгу жишаалахна чиний эзэмдэж байгаа бичгэн дөр гой сайхан ойшгүйгэн газрын сургу бомб шүвтлэх үйн ар үзэгдлийн дуу хөгжмийн бэрэ том камерг дару хату дискт лавдун сайхан урш чайдаг. Энэ комергийн их карин юмыг багтааж чадах боловчгүй. Түүнээс гаргаж авах хурдус тэмтэргэн биш юм. Та нар тогламыг товч тийш нээвэл сестмин эдгар тогламын бодлыг нэг нэгээр том камергаас нүүлгэж гаргаад шийдлүрээс нэн өөр баг бичгийн ширээ даруй ажилгаанаа дутаад халгаламжтай көргдөг. Багцгүй дүрийн загвар зураг дүрсийн наалт сүрэг сэрэг эдгар юмыг бэр бичгийн ширээ дээр тавьбал шийдлүр сая аяран олж авч таанарт хөдөлж чаддаг тогламын зург дүрсийг тэргэн сурж өгч чадна. Таанар бодж үзээрэй. Хэрвээ тогламд кедүнсүн адил бус дүр байж, кед хэдэн кед том бэхлэлт хотын газрын зург байж, бас зөөлбэрийн ур чидрийн онц үйлдэл тавлуулуу, нүүлгөх бодлын бичгэн үүл шиг болж уарахт хөрвөл, юм нүүлгөхтөө ярангуу бахан цав хугацаа хэрэгснэ. Энэ яг таанар өрөн зургийн кесэл урахтаан урдар бүдгийн биер, зургийн цаасан, баллурыг бүгдийн богснаас ангаргаад ширээ дээр тавьбал сая зургийг урагштайгаар сурч чаддагтай адил юм. Сарим тоглоом төргөн ачаалхын шилтааны болулуу. Түүнэ том комергийн кет төргөн хату бит хату диск байж юм нөлгөх хурдусын яглы бичгэн тулаа гүйх шиг төргөн юм. Хэрвээ хуучин механик хату дискийг хэрэглэвэл юм нөлөхгийн ягл бичгийн яст мэхлээ мөлхөж байгаа шиг удаан байж клак цагийн даруй удаан болно. Удаа таанар дэлгэстэй эргэлдэж байгаа акцийн цараа болов үнэн дайн тогломын нарин кинамгагаар урчлан бэтгэл гэж байна гэдгийг мэдсэн байх. Тэрийн бөөбөх юмыг бэр бэлэн болгосна дараа даруй мэн дуран таанарт бараа болж таанар баяртагаар наадж чадна шүү.

Гүнээ сонсогчтой хайртай бичих наашнараа. Дуусуудаагийн цомборлог машаал нэвтрүүлэг маань энэ крод өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий мэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Нэг уулын дагуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас АВ-ийн намбараа болгоор слушитинг хэрэглэгч нүүштрэг болгоёч. Сонорхолтой сайхан агуулгыг эргэн нь сонсч ялна. Та бүхнээ класс сонссон баярлалаа. Дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулноо.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөх динэн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгөө энхэ тулаан бөөцөө.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн нан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Эргэн өнөө сонсвын сайн байцхан та. Синжанг нарада телесхран, Монгол хэл нарадогийн миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг маань эргэн танартагаан мэндэлсэн зулглаа. За, би ухлаг хөтлөгч Дэв Баяр та болно. Эргэн өнөө сонсдаа, тэхнээ нудааг нэвтлэг арна. Манай нутгийн шин сэвгэн үчир абдал дугаар олон өрөмчин, хөөрмөн 26 нуна, ихдээ сурвал төгсдэн. Азмерцэн бич хөлгөлтэн гэргийн хөтлөрийг эглүүлсэн тухай ярина. Давхан урсан Шинжаан дугаараар бидэн хамтар Хөби Шинжаангын Барана зөэлтэн Сарана гал тэргэн Кашгар нь улан хэлбэр нь хамтарсан зөэлтэн Тусга Сарана гал тэргийг явуулсныг хөлгөнө. Гизгнэ дугаараар нь олдо хамгийн сайхан цалтай эмгтэй тэмцэгч нь цул гөрдөгч Хожиолонгийг таньцуулна. За удаалтай миний гулс миний гэр нэвтрэлэг нь дэлрэнг баглыг хөтэн ам сонсголоо. Нэвтрэлгийг Шинжаанд араадад телесхрон Solution шин зөвчрэн хэрэглэгчний үүтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсцуулна.

0: Улан Лулдус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаад сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаад сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мамтай цайшиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбэт амин. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндс зүйл, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Шинжангийн илрүүлэлт.

Эргэн ганд сонслоо. Дэлгэр зунаа үлэлд манаас санаа шивэрлэг газрын сэсэрлэгэн нүүдэн шууд нэг үлэл ержин байж хаар дамжин дэрсэн сэргэн хэмжээн түйгэн шин дээр тэмдэглэг үсгүй. Удаа манаас нь улсын шивэрлэг газрын сэсэрлэгэн гол орноо улсын кокроноо гарах салхинаяар найглсэ. Эргэлэн залгдсан нэмхаз асхи дараа дараагаар мэрэлсэн дэлгэрчи чэгэн тунгалаг нуур гэлтгэнэ харагдана. Нэг талд мохлоо хар галуу, көк дэглэ, цагаан дэглэ зэрэг шуудан зүлсгүй, хэндиган хаглан нэвчж, идиш хан зэрэгж, нэгэ талд мохлоо нэгт, сар болсон хүн, ихэ мохлоо дагж, усан тухлаа чилаатаа өмбан, амжилан гүчар билхна. Манаас нь улсын шивэрлэг газрын цэцэлгийн хамаарлын топчан дарга, жанжан хүн, сүрүүдэст гэлэгтэн. Удааг нажилтан байдлаа сүсгэлэ, эдгээр шуудан зүлсгэнэ, байдлэн, их чиир байна. Бидэн даваа хэлхлээ, нэгэн тухлаа кимнаг гүшнэ, харшил, альжтгаруулаа багсгч, нөгөө талаар, цаган хизмдгэ, бүчилцэг ихтгэн дунду, төрлгэн дайсна, хуркэнэлэ сэргэлнэ. Удаа бидэн бас нэгтэн анхаарч, ахан палан уур амсгалд, шуудан зүлзгэн, амар түшнэр өнгөрхийг батлна гэвэ. Манаас нь усын шивэрлэг газрын цэцэлгэн, дэлхэн нүүдэн шуудан, нүүдэг, гурдугаар шугамд байж, нүүдэн шууд, шихал, амар амьдрах, газар ба, үлэллийн газар болно. Шидэн жиластар манаас шин шивлэг газрын амаахыг хамгаалах ба сэргээх ажлыг эргүүлжилэн хакуулж юм. Тараалахыг зогсааж шивлэг газар сэргээх, маллахыг зогсааж шивлэг газар сэргээх, цөөрмиг ашиглах зогсааж шивлэг газар сэргээх сэргээ арга хэмжээгээр дамжин. Шивлэг газрын амаахыг нь урчин төрн тасалдгаа сайжирва. Жанг жанг хүн тэнцэлэн хэлэгтэн. Амаахыг нь урчин төрн эргүүлжилэн сайжилнаас нэн олон нүүдний шууд энэ амрын амьдрах ержин байж чана. Ода бүртгэлэн байдаас үсгэлэ, шивэрлэг газрын сэсэрлэгдээ үрж байгаа, көк дэглэ, цагаан дэглэ, чишэзүй

сэргээж. Ижүүлэн тавхан хөдлөөр цанжигн туутанхаа голын Лоу Джонс усан цайранд явагдав. Шинжаган халцхаа давхар уралтаа цэлийн загсна 6 тэм 7 мянган цэрмайхаг усан цайранд тавьсан байна. Шинжаган халцхаа давхар уралтаа цэлийн загсан хийдн усна чинэртэ загсна төрөлдөх хараалгач усан хуурдгаад байсан. Эрэнс хорна 1-р дэсэн хамгаалтан төрөл зүйл болно. Эрэнс хорна туутанхаа голын сав газрын усан ашиглалтын хамгаалтан тавина. Лоуранс усан цайранд халцгаа давхар уралдаа цэлийн загсыг мэрэгчлэн аргаар хөвжлөн бэжилж 50% ойртай байгуулж тусгай мэрэгчлэн бэлтгэмийг уруулн авчирсан. Мэрэгчлэн аргаар хөвжлөн бэжлэх аялыг өрнөл бай. 6 жилийн сөвгчлэлд дамжин тухайн газрын Шинжаан халцгаа уралдаа цэлийн загсыг мэрэгчлэн аргаар хөвжлөн бэжлэх ажил агстаа болов. Шинжаан ийхэн нэрмжтэй хилэм загсна шинэ ухаан техник мэрэгчлийн Кысгард компани сүлэгч Жифэн хэлэхдээ Чилбэр биднэ эндэг улсын хэмжээ 30 тэм мөхлөгдөг өрчи. Чимахан хамдрах хэмжээ суунаа 40-аас суунаа 50-д өрчтнэ. Энэ жир нэг файлгийн байцаалтаас үсгэлээ. Дээд урсгалд бидэн 2024 ноон ба 2025 ноон тавьсан чимаха байхыг олж мэдсэн байгаад нэлээ чирэг байж нэг баг сөрөгдөрсөн болно. Өрлөд чи усан цоринд 30-аас 50 км-ийн хэмжээнд маш олон баг хэлбэрн сахна төрөл амьдарч байхыг олж мэдвэ гэв.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулда хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой кичин жидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.

0: Номдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус тавныг нь торгон үтсэн шигээр дундуд нь үрх үхтийг

0: холусар идва. Мини Экулс, мини гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа сойлыг уламжлан залгамжилна.
1: Манай нутгийн шин сэвгэн үсрэв Абдул. Эргэн мэндээ сонсдоо. Одоо манай нутгийн шин сэвгэн үсрэв Абдул дугаараар олон дуу. Ерөмчи 2026 оны их дээд сургууль төгсөлтийн ажил мэргэжлийн бие шалгалтын гарын кодлорыг эхлүүлсэн тухай ярья. Шидэр ерөнхий хотын 2026 оны их дээд сургууль төгсөлтийн ажил мэргэжлийн бие шалгалтын гарын кодлорыг чингээр эхэлжээ. Кодлорын 11-р сарын ад хүртэл үргэлжилжээ. Бүх жилд 1000 төгрөгийн хэмнүүдаг нь их дээд сургуулийн төгсчдөд үйлчлэгээр төлгөл яана. Уулсан хэлбэрээр ажил барин боттой болсорлоо дамжна. Төгсгөл сургуулийн ажил мэргэжлийн төвлөг нь хүсэлтэн баларха. Ажил барин туршлага дутмаг байх үед та асуудыг шийдвэрлэх болно. Шидэр явуусан ангадч ажил мэргэжлийн бие шалгалтын гарын кодлоор дэ Шинжаан багшныг сургуулийн тусгай мэргэжил Шинжаан багшны дээд зэргийн тусгай мэргэжлийн сургууль Шинжаан сургууль хэмжилийн дээд сургуулийн тус хугацаанаа төгсгөл сургуулийн Саябахар ойно залууш багшны хөлгөнө тавтык хүрчээ. Гэхдэн цацлаган багш наадлын байр нь бийшнэ ойлгосон байна. Шинжаан багшны дээд сургуулийн тусгай мэргэжлийн сургууль Шинжаан сургууль хэмжилийн дээд сургуулийн Мөнгөлгана үйлчлэг болон Хямаарлан тусгай мэргэжлийн тус хугацаанаа төгсгөл сургуулийн Саяна Пужаахан хэлэгтэн. Кедугар хүүхэн цэцлэгэн алин байрд сонирхолтой байсан боловч хэ ажил төрөлдөө хүнэнх урж гүнзгий ойлгож юзадга байла. Ажил мэргэжлийн бие шалгалтын гарын кодлор нь тусгай мэргэжлээд авалж бие шин ойлгож болдог учраас над тухлын найдаг ойлгохгүй завшаа болгоо. Нэг гарын бот айлгана боосрлын миний тесвэр тавчаар болно харин сараа чидрийг шикард эксэлснээр барахгүй бас багшин хэркемэн үнэлэг шилгэн авах уу. Сурхнааснаас өмнөх сурган хэмжлийн ажил төрөлдөө уралцгүй бодолтой болгоо. Пиано дагны үйлчлэг нь олтон. Сурсалг амьдралдаа нь уусган оруулж, санаалгаас нь өрн бие даан шүвтэл хийж, ерэнгаас нь шидрээн хэрэглэн дээвшлэнэ гэв. Ерөнхий чулт нь олон нийт нь ажил олт нь хөвлөх ана тавина. Их дээд сургуулийн дуун зэргийн тусгай мэргэжлийн сургуулийн төгссөн ажил олтыг жолаадах саламчин дарга. Шалли таньчны хэрэгтэн. Тус удаан ажил мэргэжлийн бие шалгалтын гаргийн хөтөлбөрийн арн өнгөрийн компантаа хулаалан хөдөлсөж, Ажаахлын боттой газарт нь төрн өсгөө. Алин барин боттой айлгана болсол кек. Ажил төрн нь их багш хисал урах уу. Нэгдэн нэг ажил нэрдэн жулаал кек. Дөрнийх унстаа кесгийг тохируулж. Кесалын танкмен онлайн сал зургуулдан кесалыг. Хусгаарлыг төлөвтэй хөрүүлж. Сүрэгчдийг сургуулын кранаас гарч. Нэгдүгээр фронт нь алин барин дэх хөрч. Энэ нь боттой. Алин барин урчин төрнийг бих талаар ойлгон. Тухайн алин бэрэн битэн явцыг ойлгож. Тус бэйн чидэрэн хөрөлцөгөө талыг шүд таньцуулна гэв. Тус удаана хөдөлвөрн 3-5 өдөр нь уусан хэлээр нь алин байранд гарч ажиллах бие шалгалтаар гол агуулга болгож төгсгөл сөрөгчдөө алин байран тушаал хариуцлага цалингийн баримжа ажил төрний хөгжилт нь хэрэгж болно. Алин байрны чидэрийн шаардлагыг шүд эзэмшүүлэх болно. Ерөнхий чотны хэлбэ арауын шана кивнагч нэг файлга нийхэн баламжин салам мэчэр элэй ике дээд сургуулиуд төшөглөн Төгсгөл сөрөгчдийн тоо сүрсэн тусгай мэргэжил ажил ах санам зэрэг эндсэн сөрөг сангийн хөдлөнгөр байсан ойлгож хараа турнаан чинэр сайда ажаахул ажил үйлсэн нэгсэн их байлагта өргөжлөн залгадчи ажил мэргэжлийн бие шалгалтын гаргийн хөтөлбөрийг кескуда хуан хөрнүүлнэ.

0: амбатаг ариун гамхт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи илдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэ байж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөвжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.

0: Улан Лултус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лултус соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмжийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж юм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмжтэй бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лултус соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лултус соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Улан Лултус соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сүр, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

道克努鲁斯森新疆。Эргэн мэндэ сонсдоо. Одоо Давхан Нурсан Шинжаан дугаараар нь бидэн хамтаар Хөбэй Шинжаанг нь Парана зөвлөлтийн сарайна гал тэргэн Кашгар нь улан хэлбэр нь хамтэрхэн зөвлөлтийн тусгай сарайна гал тэргийг явуулсан тухай ойлгоё. 6 дугаар сарын 20 өдөр нь эдийн нэмнэ. Өөрөн шүглийн дунд дугаархи дагалтна Хөбэй Шинжаан нь Парана зөвлөлтийн сарайна гал тэргэн Шижарангас Кашгар дэх өрхө улан хэлбэр нь хамтэрхэн зөвлөлтийн тусгай сарайна гал тэргэ. Шижарангын Ажаху техник бэрэжин нээлтэн сам тагтан тусга урнаас аруулхан айлан арва. Энэ бухлаг хобби мужин Шинжаангын өм Шинжаангын газар урнду шүүт хэрх тамир зам Парана гүйлгана нэвтрэх сам жинкнаар нэвтрэхнийг харуул жана. Тан суснаар бухлаа шүгүм замын Шижаангаас бараа цуглуулху топлор болгож ерөмчаас уран бисэн хуан тархааг төв болгосон Парана гүйлгана турыг байгуулах болно. Энэ бухлаг хобби Шинжаангын хуур газрын холуусан Ажил сар Шинжаан цэлэх үйлчлэх судан тэмэр зам Парана гүйлгэнэ нэвтрэх зам болно. Тусдаг нэвтрүүлсэн Шижаанд Кашгар хөрх Парана зөвлөлтийн сарайна гал тэргэн топчлороос топчлорт хөрх дахин Зангилгаас Зангилт хөрх нэг сугсуулсан зөвлөлтийн келарыг хэрглэж ерөмчин топчлорт төвшлэн Парааг ухлаа бүхэл гал тэргээр Кашгар руу явуулахыг билэвж өнгөрснө юм Шинжаан Эд Парааг ерөмчээр өртэйлх сасмун замар хоорч удаа дамжуулан зөвлөх чиглэлтэй байсан нь

уламжлалт барана гүйлгэнэ. Арг хэлэрэг төлөртэй хөрүүлж. Эм шинжанг чиглэн. Эрнгасан барана гүйлгэнэ. Ер нь өртгий битэмжээр дурагшлуулна. Би капсэн зөөлтэн цагийг хикар ахтгч. Хоби мужин эм шинжанг газар орон дээр шүд хэрхэ. Темир зам нь барана зөөлтэн сирена гал тэргэнэ. Хоосон байрыг нөхрөлж. Хоби мужин шинжанг нь эм нөхөт уран бисийг залдуулах. Бэрэн битэн барана зөөлтэн хэлгасан замыг нэвтрүүлвэ. Хоби шинжанг барана зөөлтэн сирена гал тэргэ. Кашгар гүртэл утгч. Хоби шинжанг хоор гал гэн. Ажилсан хамталсан. Ажаху харалжана явуулсаад нэг дөхм тэргэн. Тагт хулаас байгалж өгсөн байгаад системээр нь шинжанг цулах уу ажилд Батбек барана гүйлгэнэ. Тулаар л хангаас байна. Хоби шинжанг барана зөөлтэн сирена гал тэргэн. Хуурын 25 нууна. 11 дугаар сарын 30 өдөр. Туршин ажилуулнаас наар. Эзэнтэн яс чинэр ба. Юрашкин хэрэгжлэн дээгшилсэн байна. Хуурын 26 нууна. 4 дугаар сард. Хоби шинжанг барана зөөлтэн сирена гал тэргийг. Биг шинжанг нь Пихулсан темир зам нь айлын зүрхтөг жингнаар хуруулж тогтмол тэрэг удаа, тогтмол цуваа зам, тогтмол сэлэ удаа та явуулахыг билүүлсэн байна. Удаа хоби шинжанг нь парана зөөлтэн сирена гал тэрэг нь хэрэгтүү хуур удаа тогтнаар зөөрлөх удааг баталж сардууд ундчаар 8-10 сэлэ явуулж байна. Тус удааг нь Кашгард хөргөө тусгай сэлэна гал тэргийг анх явуулсан тухай өдөр болтол. Хоби шинжанг нь парана зөөлтэн сирена гал тэрэгнээс нийт 49 сэлэ явуулж 5078 баримжаад хурмын авдрыг зөвөрүүлсэн байна.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бүчир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.

0: Улан жилуултас соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилуултас соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээлмэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр бол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал залгамжлая.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би Ухлай Шинжаг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэн дань. Арада өгөн алтан дулгааныг Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаан нарада тэнэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхаран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

эргэнгээд сонсдоо. Одоо гинзгнээ дугаараар нь ондоо хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмгтэй тэмсгч нь цол гүрдэгч Хожоолонгийг танилцуулъя. Нэрашки кёчлөлгө артмда төлөө винн ботагаар анжи зэрэгтагаар хэж зэрэгтагаар төрсч эрен биен Шинжаан кёжлөлгтөө зөрөлвэ. Эм бохла Хожоолонгийн энхэс газар төлдөөс нь хамгийн борбож нь хайр болно. Сум болсан кадр байсаас нь алхмалмар Шинжаан кёдажахны үлхнэ. Саг дэлрэн нээлтэн нэрти тэндгэн битэ байгалтын давхлагч болж. Ардан төлөө харамгаа зүтгэ арин хайр сэтгэлгээ шандарчга чирмэх буддагаар айлах суртлаар Шинжаан соёл зугаас нь далд гүшний кёжэж. Кёдажахны үлхнэ. Үйлдэл борлуулалт нь арга замыг өргөтгч. Олон тэмнэг хавсрын урлагийг нэмдэл нь байжулва. Хожоолон ахрахан мэртэн ургам халам нэг насаар нь шин цагийн ард тэмнэ. Алуун зарч нь анхаа зөрилд болно. Юрг хариуцлагыг тайлбарлав. 1979 онд Хожоолон Шинжаан Кэлхэсар урныг туслах гэр бүлд төрж хархан багаас нь аав нь Кэлхэсар урд руу алин амьдарч Кэлхэсар урныг битэн байгуулцах хүн амьр өрөх зэрэг санааг залгамжилв. Ажил урсанаа дараа хахир гитэн хүчээр бэрхшээлтэй Монгол гранд мал алх урд руу тэр 1 дугаар фронтын гинзгаар налж олон тэмдэг дутнаасгаар үйлчлэгийг баримтлж хараа торнаа тусган болгоноор эргэн явж Олон тэмнэ бачимч гүчөтч санаачирж гүсч байгаа судалд хандан шийдэлждэхийн дараа төргөн ботааруулж шийдрэлтэй хүчтэйг нь арга бодно хавсрамж хайж

яаж өгдөг байв. Нэг жил нь ерэн хідэндээ их цас нуурж сам хаагдж 48 км цаадах үйлзүнтэн нэг хас хөндсөнө. Настан гэнтэй тагшэр хөдөч. Шикэр охло халуурч. Халан мохло харивка байв. Хожолон үнэг мессенан дараа тэр даруудан мохло сумна ерл хамгаалын хураан эмчтэй хамт цасан шуурганыг сөрн дэрэн цаг өнгөрөө явганаар явж насныг гэрдгэрч авар нэмс мэнэ. Кэдэгар цасан шуурганд цугтан цасан хэм шиг болсон боловчгүй. Насныг айлаас мэлтэрж эптигэн гайгав болсноо гүйцэд ухлаа. Хожолон сэтгэл дан дулаахан санагц мэнэ. Артам наш тусд баг ябл гэж байхгүй гэдг ухлаа. Хожолонгийн хизээд баримсаар исэн баримтал болно. Эндсэн чаданд адилж байх хугацаанд тэр улан тэмнэ хариу зарга явуулаа. Нарийн хөнгөн шийдүүлж тэрэн бодлого нь лавлах нэг үрэг уулаа. Кэлцэнгар хариулж зөртөл зуурлаа нэг чимээ шийдэрлээ. Тэр төрөвчлэн мажлах орно зам туснаа дэсн ерл хамгаалын тасгийг байгуулж мажтын явс суухд өгчтэй. Вебтаны зөлтөг өгчтэй уурлаг нэмдэлт өгчтэй байх өчрлийг нь шийдүүлж улан тэмнэ амьдралтаа өөрчлөсөн ардын сэтгэлийг дулаацуулсан бодтой ядал мод дараа. Ялын снаа олон тэмдэг клан танц мана. Зэрэг тагар хэж зэрэг тага турши бэрэг сэдэг шийдвэрлэн шинэг үйсг ухлаа хожолонгийн шинэг үйсг тушаалх хариуцлага нь үйсдг ил тод онцлог болно. 2020 онд хижиг байдлын дэлад үжирч Монгол гараа шана кэда жахын үйлдэхнэ борлуулах зогсон гэрч суул зугаас нь ажилласан кинэ цоглод үчсэн мана. Хан үед Монгол гараа шинэ дээд дарган тушаалыг өргөлж байсан тэр санаалгаас нь өрг өргөлж төрөвчлэн нийт наашгийн шууд нэвтрүүлгээр трактор цуслахыг төрсөн байна. Тэр сүйр ажилласны эхлэн хэж өдөр цагаа шин зүйлтэрний эзэнл болно. Үйлхнийг дэлгэрлэх үр мэргэжлийг судалж ерөн болгон шууд нэвтрүүлгийг баримтлж шууд нэвтрүүлгэд уус мөгцсөн өдөр дутна ажиллаанд оролцсон. Өдөр бүр дундчаар 10 цагаас илүү адилж байв. Тэр шууд нэвтрүүлгээр нь тарилн галтдаг хэж чин өнөчөр будда юзмжаар нь Монгол кран сэм бараг танилцуулж баг багаар төрсөн хурамдуулж лабнар давтан болсорс мэнэ. Тус жилийн үед хожолон улаан дэвэл юмсч цасц талдуу мөрүүн нь давгсан ахар хараана давтамжин бигсэл жанд нэр гарч сургаан дүнгшир өнгөрөх удаа нэвтрүүлсэн. Аран зан хөлгөн нутг болох уу Монгол кран улан ахаранд уруулс мэнэ. Нэр гарч олондоо танигсанаа дараа та энэ хэмсэн сэтгэцгүй ачмайл байдаг. Сүлжаан нэр гартнаа дараа тэр алан тушаалаас нь храс шигмиг бат сагчи анхна зорилдан хөрүүлэхгүй. Бэ бэкүн шууд нэтлэгийг нийт наашгатар өрнүүлж хулдаанаа залгыг клан авахар хүй наашгат усыг шүхэмч улахгүй. Сүлжаанаа үрсэг үнэнх ардыг бажлахгүй кадаж авах гэн хөгжүүлэх ард намдэр нь ашгат ус болгон хөрүүлнэ гэсэн чан тогтаас мэнэ. Шүүлэрх айлын дундаа тэр Шинжан намтын дан гэхэ Кэдажахын ярдэд хэмдгэн дэрдэрхийг байгуулах гэж тарж буусралхаас аваад ухлаа. Барана гүйлгэ бурлуулдаг гөрдгөх хэлгээс нь эгүүслэгэн бэрдэх системийг байгуулж чанг нэгтээ ясчин нэрэн баримжаагаар Шинжан Кэдажахын үйлхнээ нэр алдарсыг сахан амгалаа. Твин акулар Шинжан намтын дан гэхэ нэрдэд хэмдгэн биг Шинжан хэдэн сүн зүйлэн онсогтой үйлхнэг цуглуулж Арын том үйлхэн ажиг салыг байгуулагч нэрти тэмдэгэн төлөөлөх хүчнийг бикус нь 118-д урж дайслан борлуулсан мянган том бохлоо нийтээ 500 өнгөрө төргээс давж хоёр тэмдэг өнгөрө улан тэмнэ өөр эргэн дан ажил олдох хүч нэмэрлсэн байна. Тэр бас 50 өнгөрө удаа нийт наашгад хавсрын төсөлхө алийг төрөвчлэн өрнүүлж нийтээ нэмэг нэгсэн 10 тэм төрг мянга болоод эдвэдс хандвалж харамгүй зориулах вэ нам гэшнэ үүр хариуцлагыг үйлгэжүүлж Энэ шидргуу сэтгэлээр нь ажил үйлсэн хэж бутайлахаар нь анхнаа зорилттай мөхлө баримтлав. 2026 оны 1-р сард хожуулан Кэдажахны үйлхнээ илтон хулдана борлуулсан хөдөлмөрдөө оролцсон. Сүйдэл байх тана санамсаг ухлаа мөрнээс нь үнжи нас орва. Кэдгар түнэ эм нас нь Кэдажах хүлсэх 1-р фронт туу мөнгөсөн боловч бутайлах мөхлө хүчтэй асуудыг шийдвэрлэх анхнаа зорилттай нь ардын сэтгэлийг дулаацлах зэрэг санаагаар нь Нэг олон хэмс твинэ биелэлч чадаадгүй үйлөст уралцхыг зөрөглөлдсөн байна. Удаа тэнгэр уул нэмнэ хойд бий дохлаа сэмсэн ягнам сайхан өнөр хонголж суул зугаас нь үйлөст цэсгэлэн гүгдж твинэ боттагаар алхуу зэрэг санаа болно. Ардын төлөө зэтг хайр цэлхэн эгүрт уламжилдагдж улаан дэвэлтэй мөрөнсөн бий мөхлөө Шинжангийн дээр асынтаг хөвжөлтөн цагийн хариултын хуудсанд эгүрт мөнгөрх болно.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн сонсоостаа. Энэ удаагийн миний хөлс, миний гэр нэвтрэлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлалаа. Нин ол лавлаг сонсоохла та нар бас сүлүүрсэн хэлэгчний үсрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Ода дараа нь нэмтэл дөрвөлн анхаарлаа хандуулах болов.

0: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
1: Шинжаангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлэг.
0: Сонсогчдоо орангийн мэдээлгүүргийа. Шинжаангийн сони медана дамжуулах нийтрүүлгийг клан ап сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Гаргийн таун. Урдлаар цаг үр байдлыг ойлгоё. Энэ зүгээс маань өдөр хүртэл хэд Шинжаангийн Барамби, Тарбтай аймаг Хашхар аймаг зэрэг газрын кес газарт баг хуруурна.
2: Ерөмжтэй шугаас маань өдөр хүртэл чилгэр заримдаа нүйлтэй 22-аас 33 градус.
0: Энэ цагаар та нартаа сонсохгүй зүйл болвол
2: Дондод улсны их хамт намын төв хураан улс төрийн төвчнө байнгу гэшүүн төрийн өвдлийн хураан дэд Ерэнхай сайд Динши Шан Шинжаангд байцаан судалдаг хэлсэн.
0: Төв хураан аюулгүй хилдүүлэлтэн хинэн шилгэж эргэн байцаагд гүлэнгэн 10 дугаар дуулин Шинжаангын уйгур ивран засах орнд илэр байцааж 7 дугаар байдал ойлгсон байдлыг хариуд тусгсан.
2: 9 дугаар хугацааны Дондод улс Ази Европын нүсклэнгийн цуглараана Шинжаангд Экорулиа гэхүү худлаачдыг тачиг хөрмөнгө оруулах таньцуулгын хурал өрөмжтөх ягдсан.
0: 9 дугаар хугацааны Дундад улс Ази Европын нүсклэнгийн цуглараана Дундад газарт нь соёлын үзүүлгийн гаргийн эгтлэлтэн жижиг болох хайрын дууг өрөмжтө тоглосон.
2: Еврэн засгурна 36 дэгши бүхүлсийн газар шөрэн өдрийн гол шидэт ухаарлын хөтөлбөр явагдсан.
0: 2026 оны бүхүлс нь Харагок юмсан Келбэмгийн манлаг шилгэр хурлаан Корол хот ихсэн зэрэг агуулга болно.
2: Удаа дийлгэн авахыг сонсхья.
0: Тэвн радио телевизоранч маань 6 дугаар сарын 25 өдрөөс 26 өдөр хүртэл Дүмдүд улсын Эв хамт нам төв хураан улс төрийн төвчнө байнгу гэшүүн. Тэрийн өвдлөн хураан дэд Ерэнхасад Динши Шан Шинжаангд байцаан судуулж гээ. Тэр чихэлчилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл зааврын зориг санааг нарийн хинамгаас суралцсан дуушлуулж, шин цагийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бэрэнгүйд сонновчлаа бүх талаар дуушлуулж, намын төв хураагаас олгосон 5-1 дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нэвтэлж, давуулахдаа онцлогийг товолгон, шин кодекс энергийг боожуулан нэгтгэж, Шинжаангийн нааж авах нийгмийн дээр ясныг хөгжүүлдэг төрөлхөн акуулах хэрэгтэй гэв. Динши Шан Дундад Европын барааны зөөлтөн Селана галт иргэн өрөмчин цуглуурлын төвдөг хэржээ. Торна замны аж ахуйгийн бүсэн гол орно битан байгуултыг акуусан зэрэг байдалд байцаан судлуулт хэвэ. Тэр зааж гаргасын. Дундад Европын барааны зөөлтөн Селана галт иргэн Ази Европын олон улсын зөөлтөн шин байршлыг үүсгэнэж. Шинжаангийн хөгжилд Африк зав тухал болгоо. Орон байрны давул гам бадруулж, эр эрган улс мутта болсон аж ахуй арилжана хамтрал цаган гүнзгий харуулжээ. Ази Европын шижир алтан нэвтрэх зам болон баруун шин чулаатай явуулцах тактийн экна бэклэнтийг гүйцэтгэн байгуулах хэрэгтэй. Олон хэлбар нь хамтарсан зөэлтэг идэвгадаг өгжүүлжээ. Тооч улс нь ойнснаар чидэмж олохыг чангатхийж, Дундад Европын барааны зөэлтийн селана галдрагна амар түвшин тогтон мөгэд саадгүй зөэлт гэхийг батлах хэрэгтэй гэв. Сонноулдрын энерги хэрэглэх орглон хугацаа нэртиж Динши Шан улс нь цаглан төрийн Шинжаангийн цаглан хүчний энергийн их тоо баримт нь төвд хэржээ. Энерги нь хангалгыг батламжилсан ба Шинжаангийн цаглага газараа дамжуулсан зэрэг ажлыг найрн нөөлгөө. Тэр чихэлсэн. Шинжаангийн нүүрсэн чулан тус байгалын шатамхаги салкин гэрлэн эк байлаг элвэг дэлвэг байж Энерги нөлөөлөх хангалгыг сайн аргадах гэж тохирлуулт хамьяарлал таньж амлах нь тус газрын энерги хэрэглэхийг хэрэгцээ шаардлагыг бүтэмжтэй хангаж бүхэлдээ энерги хэрэглэх урглан хугацааг өгтөн зүнийг өнгөрүүлэхийг бүтэмжтэй тулааруулах хэрэгтэй. Бүхэлдээ энергийн эквивалент дайлдах бодлогын батламжин суурин газрын битэн байгуултыг лавдуунаар ахгуулж шин энерги хөгжүүлт ба Шинжаангийн цаглага газараа дамжуулах нэвтрэх замыг шинжил квантер төлөвжүүлэн байрлуулж цэвэр цаглан хүчийг саадгүй дамжуулан кэрк гүйц багтан шингагийг биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Шинжаангийн 81 нэрмжтэй болд төмөрөн бэлгэлүүлд голдлох тахвирана энерги арилж нүүрсрэгчэн давхарслан гадагшлуудыг багсах гэх тухай байцаан судлал гэхтэн Динши Шан чихэлжилсэн. хос нүүртэрчийг бийлүүлгэ харалт болвол улсын чихлийг дайлдах бодлогын шийдвэрт бодлого мэн. Төрөөнэм мэрэгдлийг судлан нээх ба дэлгүүрлэх хүчил сан хэтгэж, аж улсын хөгжилтэн бузурдал гэсэн келбаран хөрүүлхийг ахгуулах гэрэгтэй гэвэ. Дингшэшан Шинжан их сургуул, Шинжангийн Кэнгэн аж үйлдвэрн ажил мэрэгжлийн дээ сургуулт хэрчээ. Эрнэснэ газар урлана дээ зэргэн сургам хэмжээдийн хөгжилт зэрэг байдалд байцаан судлуулт гэвэ. Тэр чихэлчилсэн. Ерөнхий ашгүйжийн Ши Жинпин Шинжангийн нийгмийн тогтворжилыг хамгаалж, үтгийгүүр нь амар түвшнийг бийлүүлгэн зангилгын хүмүнд байна. Энцэн сургам хэмжээд байна гэж Гүнзгас ааж гаргав. Ши Жинпин шин цагийн дундад улс онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар цог сүлдийг цогцлон кэмиг кэмжилгийг цутралгүйгээр баримтлж, ёс төртхнийг бий болгож кэм кэмжилг энцэн үергийг боттааруулж, дундын энэсн хамтын цогцны үзэл ухаамжийг бат бэхжүүлэх хэрэгтэй. Эх байдлын байгалыг давуул өгтө сүйрлэн сургам хэмжил шинжилгээ хон техник мэрэгжлийн чиглэлтнэ нэг цогцлсон хөгжилтийг ахгуулж, аж үйлс ба заан сургалт нь үүсэлцүүлэх гүнзгий хариулна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэ хөгжилтийг дэмжих хэрэгтэй. Ажил олголтын хэмжил ба жулаадлагын үйлчлэгийг чангадах гэж нэг олон төгсгсөд нь Шинжаанд ажиллана амьдарч Шинжаанд говьёо байг.

дугуйлынгийн 10 дугаар дугуйлын 6 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 25-ны өдөр хүртэл Шинжаангийн Уйгур Евразийн зас хуурнд аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах ажил өрнүүлж илэр байцааж дал даавар байдал ойлгов. Шидрэ. Кинэн шилгэж эргэн байцаах дугуйлынгийн 10 дугаар дугуйлын Евразийн зас хуурнд илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг хариу тусах ба. Кинэн шилгэж эргэн байцаах дугуйлынгийн дарга Вонбо Ун илэр байцааж дал даавар байдал ойлгосон байдлыг зарлан мэдгдгийж Евран зас хуурны намын хураан шүүжи Чин Шоужан Оуран нэлтгэ яраа тавьж Евран зас хуурны намын хураан дээд шүүжи Евран зас хуурны тэрүүлэгч Аркин Түниас эрхэлвэ. Вангбо Ун зааж гаргасын Шинжаангийн Уйгур Евран зас хуурны намын хураа болон заскын урдун аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чиглэлжилж Ши Жинпин шин цагийн дунд тулсан онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар жулаадлуулгаж арт түмиг дээдлэх эн насыг дээдлэхийг баримтлж, хөвжилт болон амар төвчнгийн нэгдэлтэй төлөвлөхийг баримтлж, орон нутгийн нам засгийн удирдлагын кадрын аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутааруулж, нэг шатын нэг шатаа натгахж, шат шатаар бутааруултыг атгахж, заслтын хэлбэрийг хэрэгээс өмнө үрчлэн сэргээлгэх зүгээр хэлбэрийн хөрвүүлхийг акуулахар гол шугам болгож, үнсээсэн засч бэрхсэдвгийг шийдвэрлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг гүнзгайруулан акуулж, Күндеке амар төвшнө аюул төвшрийг бүг хүч харин сэргаална арилгаж, Евран зас хуурны аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг акуулва. Энэ удаа илэр байцааж дал даавар байдал ойлгох гэдэг Евран зас хуурнд ажиглалын аюулгүй үйлдвэрлэлийн гол цогцын хариуцлагыг сайнаар буттааруулсан го. Кэск ажил төрлийн салаа мэшэр кинэлтэ хамьяралтын хариуцлагаа буттааруулсан зөрэтэй байх. Нэгээс зүйшилж нөгөөг мэж аюул төвшрийн далд аюулыг хамьярын эзэмтгэхийг хүчлсэх хөрөлсгө. Голдлогтой ажил төрлийн крана амар төвшнө аюул төвшр тоом зэрэг асуудал уршиж байхыг илрүүлж, удаа аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал бас л күнд хэцүү нарийн бүдлянтай байна гэвэ. Вангбо Ун шилжилсэн. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хариуцлагыг чанга бутаарлахыг чанга анхаарч, нэгээс зүйшлэн нөгөөг мэж амар төвшнээ сэргээлтэн ажлыг чангадах хэрэгтэй. Үзэл санаа талтайд дэгшлүүлэн хатуу жанга ар хэмжээ гардан тоом асуудлыг шийдвэрлж аюулгүй үйлдвэрлэлийн хураас шугамыг бас сах хэрэгтэй. Евран зас хуурны альва шатын намын хураа болон заскын урдун альва хологдлтай салаа мэчрэ альва ажиглалын хариуцлагыг чангатхан буттааруулж амар төвшнээ сэргээлтийн альва зүлийн ар хэмжээнэ буттааруултыг бүхэж харин сайнар хийх хэрэгтэй. Үргэлжлэн нарилаг унагштайгаар хүчилж Аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнсээсэн засгыг эрхсэдвгийг шийдвэрлэхгүй 3 жилийн ажиллагааг гүнзгий акуулж, зөрөд хүчин зүйлийн эмжиг талыг хүч оруулан шийдвэрлж, ажиглалын амар төвшнээ хамьяралтын системийн байгууллагыг чангатах нь аюулгүй үйлдвэрлэлийн шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн тулаарлыг чангатах хэрэгтэй. Күндик аюул төвшрийг хамьярны эзэмтгийг чанга атгах го. Хөөрөмгөр зүкаах үйл ажиллагаад чанга цогт өгөх. Илчлэн мэдүүлсэн сүйгчийг чанга бэгэд буттайгаар харуулан байцаах. Нэгээс зүйшилж нөгөөг нь мэж цэгслэн сайжруулахыг үнэнхээ сайнар кейк зэрэг талд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажлын хүчлэл сайн хүчлэн нэгтгэх хэрэгтэй. Чанга байх шаардлагыг баримтлан хууль хэрэгжүүлэлтийг чангаар гэдэрэг байцааж, хамтран хамжилсахыг шаардах нь төв бүс сүртэл ба илжирэн дураадахыг засахыг гүнзгийрүүлж, Амар төвшнээ кинэлтэ хамьяралт хууль хэрэгжүүлэлтийн яс чанар өр хөтөмжийг тасралтгүй дэвшүүлэх хэрэгтэй гэвэ. Вангбо Ун зааж гаргасын орон нутгийн нам засгийн гол хариуцлагатай нөхөр болвол тус газар орно аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлын 1 дугаар хариуцлагатай мөн. Бас асуудлын далд аялыг цэгцлэн сайжруулах 1 дугаар хариуцлагатай мөн. Улс төрийн зогссан үнэнхээ дэвшүүлж Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн тухай чихэл заавар цохолврын зөрг санааг гүнзгий төвшлөн буттааруулж намын төв хураа төрийн өвлийн хураа шийдвэртө бодлогын байрлуулалтын ёсоор зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлого хэмжлэгийг өрнүүлэх та үйлдүүлэн илэр байсааж дал даавар байдал ойлгож хариу тусгсан асуудлын далд аялыг цэгцлэн сайжруулахыг үнэнхээ сайнар атгах гэж Хууль тогтоолоос зөрчсөн үйл ажиллагаас чангар хариуцлага нэмэгдүүлж, хариуцлага асуулснаа хамт хууль тогтоолын ёсоор засан сахарганы хууль хэрэгжүүлэлт ба
эргэн гэргэн

0: хууль цаашиг залгалдуулахыг боттааруулж байцаан шийдрүүлсэн, хариуцлага нэхэмжилж хариуцлага асуусан ба цэгцлэн сайжруулахыг боттааруулсан байдлыг цаг даруудын хариу тусгаж күндө 10 эндл вискас эрс сэргээлж ардуулан тэмнэ ам нас эдгэрэнгийн амар түвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг үнэнгүй батламжлах хэрэгтэй гэвэ.
1: Чин Шожон илэрхийлсэн. Тэвхрон аюулгүй хилдвэрлэлийн шинийн шилгэж эргэн байцаахад дүүрэн илэр байцааж далдагар байдал үйл гажлыг ернүүлсэн явдал болвол Шинжангын аюулгүй хилдвэрлэлийн ажилд болсон нэг удаагийн гүнзгий байцаалт ба күштэй жолоодол болно. Бидний эргэн байцаахад дүүрэнгийн зааж гаргасан асуудлыг зурус дараалан харгуулж цэгцлэн сайжруулахад төсөл тогтоожээ. Бих явцын бүрт цагаргын тогтцыг байгуулж, үергийг нэлдэгжүүлэн цагийн хязгаарыг тодорхойлж, тогтсон төслийн усаар ажиллаж, бих талаараа төлөвлөлтөд цэгцлэн сайжруулан боттааруулж, амар түвшний сасалтын чиглэл болон бенчнэр нь амар түвшний хэрэг хэмжээгийн системтэй дээшлүүлнэ. Альва салам мэчэр, ерөн кашуужи Шижин Пингин айлгүй үйлдвэрлэн тухай чихал үглөд болон чихал заавар цухалбарын зэрэг санаа гүнзгэ суралцун туушлуулж, амар түвшин көвжүлтэн ойлодохныг бат бэк бэ болгож, айлгүй үйлдвэрлэн хариуцлагын дүрмийг чанг боддааруулж, нам засгэ адил хариуцлаг үйргэлгэ, нэг ажлын байранд хос хариуцлаг үйргэлгэ, зэрэгдэн атхан хамтар хамьярхэ, Хушалдан усалдуул хариуцлага нэхэмжлэх ба гурвыг хамьярх гурван эрхш байхыг баримтлж голдлогтой хүрээн айл төвшөр ба олон төмнө хажуудх кинд киндэн далдайдыг бих талаар дараалан байцаа нарилгаж уурхан амар төвшнө айл төвшрэн далдайдыг икэр дараалан байцааж икэр цэгсэн засхыг гүнзг ахгүйж айлгүй үйлдвэрлэн кинд онцгийн эндл гарахас ирс сэргээлж Альвын цэсна олон тэмнэ амнаас этгөрөнгөн амар дэвшин ба нийгмийн нэгдлийн тогтворжлыг бүхий чарн хамгаалах хэрэгтэй. Хууль бус ажиллагаанд цогцолтөгч хуулиас зөрсснийг засах дээр дард үзүүлэх байдлыг баталж. Засаг закраанын хууль хэрэгжүүлэх ба эргэн хэрэгэн хууль цаажийг залгуулдуулахыг чангадахыг. Хуулиас зөрсөн тушаалан гутаас нь илжирэн дурацсан асуудлыг нэг цогцлон харгуулан байцааж. Зэргээр хариуцлага нэхэмжлэн шийдвэрлж, тушаалдан усалдвал заавал хариуцлага нэхэмжлэх, хариуцлага нэхэмжлэхдээ заавал чанга байх, тогтоолоос зэрчвэл заавал хариуцлага нэхэмжлэх чанга дугааг үргэлжлэн гаргаж, күштэй айлгын сүрдүүлэх байдлыг бий болгох хэрэгтэй гэв. Кинин шилгэж эргэн байцаахад дуурын тухайн сарынд Еврон засхорны намын хураава засгийн дорнд кендик эндлэн далдайлын хариуцлага нэхэмжилжээ. Хариуцлага асууж тушаан шийдвэрлэх хууцыг шилжүүлэн тушааныг ба. Тусгаас үйлэн байцаахад дуулингийн байцаа жилдрүүлсэн намын гэшин кадрчтан сакалбат хууль цаажаас сөрдсөн асуудалд холбогдсон сүвэгчийг кадр нь хамьярлтан эрх мэдлийн хэвчээн юсаар холбогдлоо сакалбат байцаах кинэн байцаах албан байгууллагад шилжүүлэн тушааныг ч шийдвэрлүүлнэ. Есвчан Мамед, Каден Кавин Тэвхрон айлгүй үйлдвэрлэлийн хинэн шилгэж эргэн байцаахад дугуулингийн 10-р дугуулингийн холбогдлолтой биелүүлдэх нь Еврон засгарны сакалбат байцаах гурав хинэн байцаах зөвлөлийн холбогдлолтой хариуцлагад нэгэр. Еврон засгарны холбогдлолтой салаа мэчэр болон айлгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн холбогдлолтой биелүүлдэх нэгцэн хариуцлагад нэгэр хурлд оролцох ба.
0: Шинжаан радио телевизийн чимэн 25-ны өдрийн үдийн хойн Дундад улсдөө гарах гэх хасгастайна тусга сарангийн хөдөлвөр гэхэд 9-р хугацаанд дундад улс нь олон улсын газадаас оруулах өсгөлнгийн цуглараана худалдаачин татч үйлдэхнээ таньцуулах Шинжаангийн хөдөлвөр өрөмжтгийгд бай.
1: Хасгастайны дэд 90 касад Роман Жалн Еврон засгарны намын хураанд дээд шүүж Еврон засгарны тэргүүлэгч Аркин Туниас Тучбер Юккел бай. Роман Жалн илэрхийлэхдээ Тус удаагийн хэлбэрийг хэрхэлсэн тэргүүлэгч Шижин Пин болон эрмхэлэгч Токаябин хоёр улс нь хоёр тал нь арилж ана хамтын талантыг өртгсөн чихал арга хэмжээ болно. Менчик Хаскистан дундын эгүүртэн бүх талын дайлт хутлагын ханин харьцааг гүнзгийрүүлсэн илэрл болно. 2025 онд хоёр улс нь арилж ана мөнгө тооны дээрүнзүн найнын дулан дүншүр дулларт гэрч дакин шин дээр тэмдэг дэлэгэ юсгүй. Одо хоёр тал нь арлжаа яг кепчаган өргөтгөж байснаас нь ясч нэрийг дээштүүлэн юу ашгийг нэмэгдүүлгэж шилжиж байхгүй гэдэг. Хангалган бичиг олон ичүүлэн шилдэгж үлгийг агуулж байна. Дундад улсын Шинжан болвол Хаскистан дундын арлжаана чихэл үйлэн болохгүй гэдэг. Бас дундад улсын дунд азиан ажахуг нь хамтрал цаг залгуулдулху сангилган товчлуур болно. Бидэн дундад улсын ажахлуулыг Хаскистан үйлдвэрлэн худалдаачнта болсон хамтрал цаган гэнзгэрлж. Хаскистана үйлдэхнийг хултан авху Керингменгийн нийлүүлсэн ажахлуулыг хамтар байгуулахыг өргөтгөн хамт Хаскистаныг дунд Азия, Европа, Азиан ажахуг нь холбоот хийгээд нэн өргөн орон бүсэн зах дэлгүүрийг өргөтгөн нэг найдварт тавцан болгоно чин сэтгэлээс нь залж байна гэв. Эркин турны яз илэрхийлэхдээ тэргүүлэгч Ши Жинпин болон ерөнхийлөгч Токаёбын дайлдах бодлого нь Кёотон давхуулгаар дундад Хаскистана эгүрдэн бүх талын дайлдах бодлогын ханин хацаа татгалдаггүй гинзгарын боттар болгодог. Дундад улсын Шинжан болон Хаскистанын гадар зүгийн талаар көршилж, соёл иргэншлийн талаар харилцан дутна явуулцгийж, Кезад Хаскистанд болсон хамтрал цана 1-р хэсгэд нь Эгнад явж байна. Одоо Шинжан яг тэргүүлэгч Ши Жинпин болон дундад улсын ев хамт нам тэвх хураан шийдвэрт бодлогын байрлуулдыг нарин кинэмга туушлуулан боттааруулж, шин көгжилтэн ойлгохын болон шин цагийн дундад улсын ев хамт нам Шинжан засга арга бодлогыг бэрэнгүйц оновчта бүх талаар туушлуулж, дундад энэ үнэснэ хамтын цогцны үзлэг хамтрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болгож, дээр ясч нартай көгжилтийг ахгуулж, дээр хэрэг хэмжээтэй чулаатай улсыг өргөтгөж байна. Хаскистана ажахлуулын Шинжангийн газаатай чулаатай улсхо үйдэн өркөн тавцангийг ашиглан, Хаскистана нэн улан чинэр сайда көдө ажахуг нь үйлдхэн, онцлогта кэргэлгэнэ зүйлэг дундад улсын зах дэлгүүртө оруулахыг баярлан мөхтөж байна. Бидэн кил алслан боомтор өнгөрх, барганна гүйлгэнэ зүйлд, арлжана үйлчлэг зэрэг тэрэн бодлогон батламжийн системийг өргөлжүүлэн төгөлдөржүүлж, хоёр тал гэсэн ажахлуулан хамтарлцаанд батламж хангана гэв. Хаскистана абайдуугийн дарга Онали. Хаскистана арлжаба нэгцөксжүүлтэн яамна дээдсад. Абирда бекэйоп үккелва. Дундад улсын олон улсын газаадаас оруулахгүй эсклэнгэн топчана дээд дарга Кэхун 9-р хугацааны дундад улсын олон улсын газаадаас оруулахгүй эсклэнгэн цуглараана ухаарлт таньцуулах гэж. Хаскистаны нэг голн ажахлуулын эсклэнгэнд оролцож, дундад улсын хөгжилтийн шин завтоохыг хамтар эдлэхийг баярлан өгдөг. Дундад газаад нь өлдөр худалдаана талхсан төлөөлөгчд тухайн царингийн танилцуулга хийснэ хамт хамтралцаанаа хэрэгсэл шаардлагыг нийтлвэ. Дундад Хаскистана үсгэлэнд оролцсон ажахлуулмууд гэнзгэ зэдэлцээ залгалда гэв. Дундад улсдуга Хаскистаны элчин сайд сайдын зэргэн күнэт гийч холуудлада салам мэтрэн төлөөлөгчд оролцва. Жолифан худалдааны явдлын яамна холбогдлоо нэгхэр. Евран засварны холбогдлоо нэгцва, мөнгөний гүйлгэнэ байгууламжинд хариуцлагат нөхөр гөрлцва. Гэдэл бүрийн худалдааны явдлын яамна газаа дадлжана хөвжөлтөн хэрэг явдлын товчаа. Дундад улсын олон улсын газаадаас оруулахгүй эсклэнгийн товчаа. Евран засварны худалдааны явдлын тэнхим. Дундад улсууга Хаскистаны элчин сайдын яамна. Хаскистана арлжана тэрэн бодлогын хөгжилтийн төвөөс хамтран гол нэгтлвэ. Тус удаагийн гэрлүүрийн том зах дэлгүүрийг хамтар эдлж, дундад улсад гарах нээлттэй тэмдгийн ширс гэрлүүрийн нэгэн болсноо хэвд. Хаскистана талхсан ажахлуулын дундад улсад болсон газаад гарахын ихтгэд тавцан байгуулж, Хаскистана нэгэн олон үйлдэхнэ дундад улсын зах дэлгүүрт орохыг агуулхаар зөрилгөн болгоо.
0: Шинжан нарадууд хилусхуран чимээн. 25-ны өдрийн үдийн хойн. 9-р хугацаана дундад улс Азийн Европын үсгэлэнгийн цуглараана амбудана ажиүлсэн үзүүлгийн орна ордныг нээвэ. Евран засхурна намын хураан дээд шүүжи. Евран засхурна тэргүлэгчий архин түнияс. Улсын намбуда ба эдбэдсэн хадгаламжийн төвчнээ намын удартхуд гуулингийн шүүжи төвчнээ дарха. Лиухуан шин ордын нэки юсалду оролсна хамта үхгэлвэ. Архин түнияз илэрхайлхтайн. Тус хусана үскүлингийн цүгэлраан онцлэхтай давлэхтай ажуэлэсту анхарлаан төвдөрүүлж. Анхтахшуда амбудана ажуэлэсэн үзүлгийн орын гарахсийн. Улсын Азия Европан амбудана үйлдөрлөл борлуултын хамдарлзагийг үнзгайрүүлгэ. Нэбюс нэг замигий хамтар битэн байгулхо улсмүдийн амбудана гүйлгийгий амдлэг болохго. Одуийн амбудана ажуэлэсэгийг хэгжүлгэ дайлт худлган ар кемжагийг үйдсилдөрүүлвэ. Шидрин жиласын ара. Шинжан амбудана амур дүйшин болбол улсын икиобдал болохыгийг хэзайд батчи ежилж. Бүхүлсийн чинэр сайтай тараалингийн үйлдэхэн малын ашиг шимийн чихал хангалгын сүйрін газарийгий байгулхы дайлт худлган байр тогталттай байрлдүйлэн. Шинжангийн чидүрээр улсын керэгцайтай үйлчилж. Дундад улсын амбуданай көмірігді нэн улын шинжангийн амбуда немірлгийг акулва. Бидэн, шинжангийн даулықты сүйрлэн үйлдүрлүйлэн чидүрігі тогтурж улху, бүтсігі тэншарүлгі, хадагламжігі чангтаггу, гүйлгігі саатгу нептүрүлгі. Нэрті тэмдгийг бөө болохго зэргэ ажлигий үргэлжүлэн сайнар атхэж. Шинэр сайта онцлэхтэ амбуда тосна ажуэлэсэгий ихтэгэн күчіргэг жүлнэ. Эргэн нолон ажахлул амбудана күрэнэ үйлдүрлэл борлуултэгий залгалдуулхо. Мэргэжлийн солдца. Ажуэлэсэн хамтарлзаган үргэлжүлэн гүнзгайрүлж. Шинжангэн амбудана ажуэлэсэн дээр ясчинэртай хэгжлтэгий хамтар акулхэгий байрлэн үхтэж байнагивэ. Лиухуан шин илэрхайлхтэн. Тус хусана үскэлэнгийн цүгэлраанд амбудана ажуэлэсэн үзүлгийн орын гарахсийн. Амбудана үйлдөрлөл борлуултэгий залгалдуулхэгий гүнзгайрүлгэ. Амбудана захтэлгүрийн гүйлгийгий көгжанта болохгэ чихал аркемжа мэн. Мэнчгэ. Нэбис нэг замын дээр ясчинэртай көгжэлтэй үүсэлсхо. Амбудана ажаху аралжана хамтарлзагий өрхтэгэ чихал товшлор мэн. Шидрин жилас нара. Шинжан. Амбудана үйлдөрлөлийн чидүрэн тасралдгод эгэшлүйлж. Амбудана ажуэлэсэн келкасян үргэлжлэн нутхэж. Өртхэн келкасыг дээгшлүүлэн, хангалгын келкасыг бэуулгэж. Улсан амбудана амур түйшнийг батламжлэхтэ чихэл хүй нөмір үзүүлвэ. Алвай газар орын, алвай нэхс болон, алвай түрлийн амбудана ажахлул үсгүлүңді оролцхаар заптогал болгэж. Даулыг таларын харилсан нөкөрлгэ. Харилсан ашиг күртэгэ, харилсан ашиг олгэг, улым нэг алхам чангтхэж. Нэн улын ажуэлэсэн төрөлжүлгий сайнар ботаарлхыг акуулын. Нэн улын ажаху аралжана хамтарлзан гүнзгарын ботаарлхыг акуулхыг күсч байна гэвэ. Амбудана ажуэлэсэн үзүлгийн орон. Амбудана гүйлгү торгана самар саатко нептэрж. Шинжангын амбудана ажуэлэсэн сайн сайхан эрхчигий хамтар эдлия гикар голсэдүү олгэж. Үзүлгийн талвайн таумынган тэгштөөрүлжий митрас табж. Ог шилдэг амбуда тосын идана зүйлба. Нәрлік болусырулсын үйлтхүн. Одуийн амбудана машин тонуглол. Амбудана шинжилхуан тэхний мергжлийн үйр бітал гэкү гүрін икэскийгі заагылын хуаж. Амбуда тосна ажуэлэсэн шин үйр бітал, шин эзэнлтэн келвар. Шин келваргээ төлдөрнгүйгар дэлгэн үзүйлж. Шинжангэн чинэр сайта амбуда тосын гэкү нэрті тэмдгийг үргэлжилэн алдаршуулж байна. Үйна хамту амбудана түрэпчи ажахлуулын шинжангэн айлдэн көдлвэр эркэлнэ. Шүэбин оролцва.
1: Шинянгын радио телесуран сурулжулыгчы Лиукайгин медальсар олбул. Зургадуғар саран хүрін зурган өдірін өдірін өмін, Истуғар хуқсана дундад улс Ази Урпан үскіліңгін цуғлырана Шинянды эк оруулия гекі худалдаштыг тач көрінгі мэн оруулху тэн цүлгон хурл Шинянгын олын улсын хурл үскіліңгін төвдігейгдіва. Тэн цүлгху гоғцанда. Эвран засхурна худалдааны өвдлийн тэнгэм. Эвран засхурна намын хуран мэнгэн гүйлгэна алуэн гэр эмн хуэнэр бэгшин жангэн худалдаштыгэ татхы бэгхэл цогцэн чигэлэл мэнгэн гүйлгэна дэмжилгэн тэрэн бодлгэн тоха тайнан сүйлжэ. Хурал дорлдсан ажахл улду тодорха тэрэн бодлгэн жуладам чангасы мэна. Дарайн хашгар аймэг хамил хот тарабда аймэг хотан аймэг зэрэг аймэг жүх хот гэгээд Үрімчин ганчон бүгін ажаху техник мэрэгжілін елтін орын. Шинжангын елін ажуэлсін хамжил цана күрәлін орын, онцлықта дауылықта ажуэлсі. Голдлықта худалдаштыг татықы чигілілі. Күрәлін орына даадсын чедвірі. Ижбірін үйелчілігі батылым зірік талда бәрілдің қолдылықта тәнсілғы үккел бай.

0: Гардай амгийн худалдааны өдлийн товчоноо намын улардхад уул ингээд дээд шүүжээ. Товчоноо дарга чөмөө илүүн хялгатан. Гардай амгийн тав нэмсэн хуурийг үйлдүүлсэн ажилсан систем. Салхины өвчөр цаглага гаргахгүй. Нарны энергиас цаглага гаргахгүй их байлг ба буундны их байлгийг голдлохтой танилцуул ба. Бидэн бас залгуулдуулахгүй голдлохтой ажахлуулан их дансыг байгуулж ажахлуулыг залж тарбтад ирүүлэн байцан судлал хийлгэнэ. Дундад улс Азийн Европын өсгөлөнгөн цуглараана Эквадор улсын тавцангийг ашиглан Эквадор улсын очин төрнийг татралтгүй шилдэгжүүлж нэртэ дэлгүр нь үйлчлэгч нь үйлчлэгээ ноороор ажахлуулын тарбтад Эквадор улсад үйлчлэнэ гэв. Тухайн таранд нэртэн танилцуулахар дамжин гурлд олдсон ажахлуулмунд Шинжангын уран байран давуулаг, Эквайлгийн байгаалаг давуулаг, ажилсан ижи бүрлдсэн гэхэд альва аймаг жуухотын Эквадор улсын чиглэлдэг нэн шууд бэгэд гүнзгэв нэг бай. Арапун холбоот Ахмадтай улсын дундад улсын Шинжангын худалдаачдын нэвлэл гэхэд нэг нутгтна нэвлэлийн дарга Аблет Мамат гэлэхтэн. Бидний нэгэнтэ Шинжангд эзэн өлтөн хэлбарын Эквадор улс гэж Тэрл сүлэн сухсалтгүй эзэн гэж байна. Энэ удаа бидэн бас зарим арапун холбоот ахмадтай улсын ордон гарав. Иймэрхүү тавсангаар дамжин Шинжангтай улам нэг алхам олон тал нь сулдаа гэж зарим хамтрал цана савша хайж байна гэв. Худалдаачдыг залгуулдуулахгүй үйлчилгээний яс чинэр үр бүтэмжийг чангадахын тулд тус хугацаанаа дундад улс Азийн Европын нүсгэлэнгийн цуглараан илүүгүй 12 дугаар нэмэрт үзүлгэн ордон хэт талд Шинжаанд Эквадорлох гээчин тэнхмэг гарав. Алуу гадрын худалдаачдыг татах ухаарлын фильмийг ээлжүүлэн нэвтрүүлэх 14 аймаг руу хотын хөгжилтэн завтугалыг төвлөрлөн дэлгэн үзүүлэх аймаг руугийн тусга царангийн танилцуулгын хэллүүр эрхэлгэ. Алуу аймаг руу хотын тэнхмэг дусууга тусга тушаалтан Бүхэл өдрөөр худалдаачдыг клан авч зөвлөгөх зэрэг олон зүйлийн хэлбараар дамжин нэг өртөнө хэлбараар Шинжангын Эквадор улсын тал хүчиг дэлгэн үзүүлэх заскын ордон ба ажахлуулын сололцоо хамтрал цагаан гүнзгийг зай завсаргуугаар хакуулах харалтыг биелүүлгийг аккуулва.
1: Шинжанг нарадууд хэлс хураан сүрүүлжилгч балганы медальснаар болвол 6 сарын 25-ны өдрийн ураа 9 дугаар хугацаанд дундад улс Азийн Европын нүсгэлэнгийн цуглараана дундад газаадын соёлын үзүүлгийн гаргийн эхлэлтийн жижиг болох хайрын дүүгийн ürümчин соёлын төвийн том жижигэн кралинд тоглова. Хайрын дүүгийн дүү хөгжимтэй яратаж жижигэн баран нурна ардын дүүнэ цуутун ванлубина нэг насар голшгон болгож тэрхүү алс холын газарт даванчингийн нөхөн Залуу насны бижгийн ая зэрэг үзэгчдийн чихэнд хадагшсан дүүгийн үүсгэн оруулж цаах хуцаапа уран зайгийн сулбцуулсан олон давхар хөрнөлийн аргыг хэргэлж этлэ насны ванлубина эрэгчлэр түнэ бейпинг сурлагын меркөөсн баран хот орондо бор материал цуглуулсан этлэ насны эрэгчлсэн зэрэг кюмнэ амьдралын хэдин гэсг өнгөрлөлтийг холбжээ үзэгчи вэйша олыг хэлэхтэн Өнгөрсөндөө зөвхөн түнэ дүүгэл мэддэг байваа. Энэ жижигийг юстнаас хоор зарим дүүн ванлубина амьдралдаа нэгтгэх хулваатай гэдгийг мэдвэ. Намагийн хамгаас сэтгэл хөдлөсөн явдал болвол түнэ дүү хөгжимдөг болсон урглам халуун хайр сэтгэл болно. Та ямар явдал хийсэн ч иймэрхүү урглам халуун хайр сэтгэлгийг өөрлөн хийдгэл болвол чин сэтгэлээс нь альва бүхнээ зөриөх юм гэвэ. Тус жижигийг алдартай тоглогч Жангуули үдэрснээ хамт төрөлөн тоглова. Дүү хөгжмийн талаар гол зохион бүтээхэд бүлкэм баран нурны ардын дүүнэ изгур урлагийн дутаад агуулгыг хадгалсан сүйрэн дээр одын ай найруулах мэрэгжлийг үүсгэн оруулж уламжлалт ардын хөгжим ба электрон дүү хөгжим найрал хөгжмийн ай найруулахыг дүү хөгжмийн төрөл зүйл алслан үүсэлцүүлва. Жангуули хэлэхтэн Ванлубин авган нэг насны амжил битэмжин Шинжангаас салж чадахгүй юм. Хайрын дүүгийн хөөжөжгөн утх санаата зөвхөн эрэгтэй эмэгтэй хайр сэтгэлгээ авлагдаж байх тэдэв бишээ. Түүнд бас Шинжанд дулсан халуун сэтгэлгээ арт тэмнэх хооронд хөө халуун

0: авлагдаж байна. Манай тэр үеийн күмс бүрэ Тюна дуугийн сонсч өссөн юм. Маш олон күмс эврэн эрхгөө нүлэмс асхруулж, эврэн эрхгөө дахан дуулж, маш олон сайн сайхан дуртаглаа нэрэгцүүл бай. Ийм төрөглийн шинжанд нэн чанга байж мэднэ гэдэгтээ би итгэж байна юм гээ. Ойлгоснаар болвол 9 дугаар хугацаанд Дундад улс Азийн Урпан нүсгэлэнгийн цуглараана Дундад Хазаатын соёлын үзүүлгийн гараг 6 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 29-ны өдөр хүртэл өрөмжтөй явагдаж Дундад Хазаатын содон жижигэн үзүүлгийн тоглолт, уран зургийн биталийн үзүүлэг, бедсэн бүсүү соёлын өвийн үзүүлэг, соёлын ярилцаа зэрэг 10 гэдэн зүйлийн Сүлжанаба Сүлжана бүсүү хөтөлбөр өрнөйлж олон улсын шилдэг урлагийн биталийг цуглуулна. Үзэгчдэд нэг саран соёлын өвдөж найр дэвшүүлэг болно.
1: Шинжангын радио телесурам сургуулжлагч Янгрүгийн медаль сарвал 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн үдэн өмнө Эврэн засгийн намын хураан намын сургууль засаг захиргааны дээд сургууль Ши Жинпин намын байгуулалтын 9 санааг сурлсан туушлуулах онлайн судлын ярилцах хурал хийжээ. Дундад улсын нийгэм шинжилгээ ухааны кураторын Бээжингийн багшны их сургууль зэрэг олон нэгдсэн тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд судлын ярилцах хурал оролцов. Судлын ярилцах хуралд тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд ажлын болтой байдлыг анхаарлаа өгнө. Намын шинийг үсгэн онлар кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэг цогцолох. Намын байгууллагаар Шинжангийн дээр ячинддаг үйлчлэлтийг хөтлөн дахуулах. Намын улс төрийн байгууллалт кадрчдын кимжил боловсруулалт. Их дээд сургуулийн 9 санаа улс төрийн саан сургуульд судалгаан зэрэг гол сэдвтэ байрлуулдаг нь гүнзгий тодорхойлон тайлбарласан ба судлын ярилц ба. Бээжингийн багшны их сургуулийн Дундад улсын эв хамт намын төвийн намын байгууллалтын судалгааны кураторын дээд дарга профессор Ван Фун. Шин цаг үед намын шинийг үсгэн онлар кинсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдэг цогцлохыг баримтлсан төвийн туршлагын тухай сулулцсан яратав. Төвийн авсгаар Тусудагын судлын ярилцах хурлын Бэг Шинжангар Ши Жинпин намын байгууллалтын 9 санааг сурлцсан туушлуулалт чихэл хөдлөн жолоодох үйлдэлтэй юм. Тэргэлэгтэй нь бидний онлайн сурлцлыг цаг даруудын эрнүүлж байх юм. Менчнэрэн талар менш нэг удаагийн онлайг дахч онлар зэвшгэлсэн илэрл болох юм. Бидний Ши Жинпин намын байгууллалтын 9 санааг манай альва шатын намын зохион байгуулалтын явцдаа туушлуулж манай үндсэн шатын намын зохион байгуулалтын дайчин бэхлэлтний үйлдлийг улам нэг алхам чангатах гэрэгтэй гэвэ. Хуралд оролцсон тусгай мэрэгжилтэд илэрхийлэхдээ Ши Жинпин намын байгуулалтын 9 санааг үргэлжлэн шимтэн судалж Шинжангийн болтой байдал суурилн онлайн ерпталыг кимжил боловсруулалт ба Үндсэн шатын намын байгууллалтын боттой өрөвтөм жолгон хөөрүүлж заан судлах хэрэг хэмжээг дээшлүүлэн дээр ясныртаа намын байгууллалтаар Шинжангийн аж ахуй нийгэм дээр ясныртаа хөгжүүлдэг хөтлөн дахуулж батламжилна гэж хава. Еврон засгийн намын хураа намын сургууль засах сахаргааны дээд сургуулийн намын төвийн намын байгууллалтын заан судлах гэлсэн эрхлэгч дэд профессор Фаншуудын хэлэхдээ Намын сургуулийн багш болсныг хэвд Ши Жинпин намын байгууллалтын 9 санааг намын сургуулийн саан сургуулийн бүх явцдад туушлуулж намын сургуулийн анхны зорилттой нэгтэ байрлуулн намын сургуулийн саан сургуулийг бүрэнгүйд ярах оновчтой ярах гинзгэ ярах нэвтрхэ ярахыг агуулж намын гишүүн удирдах кадрчтан онлайн кеп боловсруулаа Намчнэрэн боловсруулыг дээгжлүүлж, кадрчдык хавтран намыг хамьярч наман засах шинжил кванч аргыг эзэмшүүлж, Юнистна сэргэн мандлын кэнд үүргийг үүргэлж чадах төр барих голлогч хүчнээ ингэнэг давтан боловсруулна гэвэ.
0: Шинжаан нарадыг тэлус хороон сүргүлжилгч Ливигийн медалснаар болвол 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн үдийн өмнө Евран засгорны 36 дахь бүхүүлсэн газар шурайн өдрийн гол сэдвт ухаарлын хөтөлбөр Турпан хотын үзмт салаад явагдва. Энэ жилийн бүхүүлсэн газар шурайн өдрийн ухаарлын хөтөлбөрийн гол сэдв нь аль нэг имх газар шурайгийн 811 дээр ясчнартай хөвгөлдөг акулиа гикулна. Хөтөлбөрийн тухайн саранд гол сэдвт цуглараа маймаа гаргава. Үүнд шинжил ухааны түгээмжилгүй ухаарлын нуурын

0: Үйлдэлсгүй тоглоомын норн. Гэрэл зүргийн үзүүлгийн норн. Зүрхдөржи төрн өсгүй уран багтэж гэрэл зүрэг үсэг бичгийн таньжуулах хэрэг тармины газрын хамгаалтын гар дэвтэр тархахаар дамжина. Олон нийт газар шурын хамгаалтын мэдлэгийг түгээмжүүлвэ. Сугасгч Лушин Ю келихтэн. Хэште бидэн бас газар шурагийн идэгэтэ хамгаалж, хологдлтай мэдлэгийг ухааруулж, олныг газар шурагийн хайрлан хамгаалж, бидна уршин тогтнох их байлга нэгнэгнэх болгоно гэвэ. Көлбүрт Хамил хот, Турпан хотын байгалын их байлгийн салам мичрийн хологдлтай хариуцлагатан тарнын газрын хураас шугмыг санар сагсан. Тарнын газрыг айруулан эрчимжүүлэн хэрэгэлсэн нийтлэг туршилгыг таньжүүлвэ. 2024 оны 9-р сараас наар Хамил хот хотын сул байгаа өнцөг бүлгийн газар завсрын газар Хайгмил газрыг ашиглан нийт 95 жижиг хэлбэрийн цэсрэлгийг байгуулж хотын сул байгаа арцыг 59 хоктор өнцөг бүлгийн газрыг амжилтгаар ашиглаж утгуусанаас наар хотын засалтыг харшилж байсан бүлэн бүшхүү газрын бузур диг дараанго барагтай байх гүшигтэй асуудлыг шийдрүүлж, газар шурааны ашиглалтын үр өтөнч ба хотын дүрс байдал орчин тойрныг зэргээр дээгшлүүлвэ. Турпан хотын Гочан район Бүг Шинжаангд төрөвчлэн тарвны газрыг туржуулан тоочлсон мэрэгчлэр эргэн байцаахыг хэрэгжүүлж, нэг хэсэг газарт нэг туржилтын ажилтнтай байх, нэг хэсэг тарвны газар нэг тоочлсон биеийн өмнөлтэй байхыг хэлбэрийг бутааруулна. Нэг кутар газар хамьярах тогтсон шинийг үсгвэ. Турпан хотын байгалийн их байлгийн төвчнө намын удирдахуй дугуйлангийн бүрэлдэхүүн 3-р зэргийн байцаан судлагч Тянжин гэлэхтэн. Аль нэг хэсэг тарны газарт бүрээ тусгай харьяалагдах хоёр хэмжээстэй хотыг бий болгож, төрлөнгүйгээр кэвэнжлэн мэрэгжлийн аргаар сэргээлэн эргэн байцаахыг биелүүлж, тусгай мэрэгжлийн эргэн байцаах ба олон төмөн хамтар сэргээлхийг үйлдүүлсэн давхар кинэлтэй хамьяралтын торыг бүрэлдүүлж, Хоочлсон арга барилаар эргэн байцаах эвэрн өртгийг ихээр дурагшлуулваа гэвэ. Шидрин жилас наар, Манурын тарвны газрын тоог хэмжээ яс чинэр, ам аху, гурвийг нэг цогцчулсан хамгаалтыг баримтлан, тарвны газрын хамгаалтын хураас шугмыг басагч, газар шурагийн ариулан эрчимжүүлэн хэргэлхэр хөгжилтийн арга хэлбэрийг хөөрүүлэхийг акуулж, ажаху нийгмийн хөгжилтийг хүчтэй туларлваа. Еврэн засгорны байгалийн их байлгийн тэнхмийн тармины газрын хамгаалттай кинэл тавих газрын дэд дарга Тэншэн дүүн хэлэхтэй. Дараалхамд тармины газрын дайрлуутыг алхам алхмаар шилдэгжүүлж, тармины газрын хамгаалт ба улсын нутаг дэвсгэрийн нугаарлтын орон сайгийн тусгай зүлийн төлөвжилгийг сайнар найруулан төвөрж, газар шурагийн эртмжүүлэн ариулан хэрэгэлж, яс чанарыг дээгшлүүлэн, үр ашгийг нэмэгдүүлэхийг үргэлжлэн акуулж, Нэмэглэн хэмжээгийн эрс шилдэгжүүлэн сул байгаа газар шурагийн амьдлагаар хэргэлж, газар шурааны их байлгийн ашиглалтын үр өтөмжийг бүх талаар дээгшлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телесурам сургуулжилэгч Лемингийн медиан сурвалбул 6-р сарын 25-ны өдөр 2026 оны бикулсын Харауго кимсэн Кэлбэмгийн манглаш шилгурл хурлдан Корл хотын Баянгулын ажил мэргэжлийн дээд сургуулийн бийн тамрын талбарт ихэлвэ. Манглаа шилрүүлхүү уралдаана эрэхтэштэн дуулингэн анхтач сарангэн уралдаанд Шинжангын анг ба Шанхайгын анг уралдаа. Уралдаан нь зуршлын цагт уралдаж нэгтэн ягар хайн болж. Цэгэн бэмэг ишгэлг гохцаанд Шинжангын анг бах хүйн дагуулгар шүйж хамгэдсэн хүйн харцлын 3-2 хүйб болма. Шинжангын ангын бэмэгчин Билали Яасын гэлэхтэн. Манай ангийн бэмбэгч нь хамгийн ихийн 18 настай байгаад хамгийн багын арай 16-аас 17 настай юм. Бусад ангид сүм 21-аас 22 настай байж, бас 30 гэдэн настай бэмбэгч юм байна. Шинжан анхтаруда бикулсын Харалгу кимсэн Кэлбэмгийн манглаа шилрүүлэх уралдааг эрхэлж байна. Эм бол манай эзэн царан мэн. Дараа нь бидэн бикуч арын чирмааж нээнсэн кирп тэмж улахар чирмайна гэв. Зуршлын Кэлбэмгийн уралдаантай адилгүй байж, Харауго кимна Кэлбэмгийн уралдаан түйлэн онц хачинэр ба дэрэлдэна чинэртэ байдаг. Уралдаана талбарт дотраан дугаарх хонхта онцха Кэлбэмгийн эргэлдэн сүйлжүүлдэж. Жингэнх хонхын жимта дуу чимагар гэж. Тамирчтэн бэмгийн замыг

0: амьдралын таних уран байрыг магдлах үндэсэл болсон байна. Ээд сахчихсан газар уралдаанд оролцох тамирчин бүх юмст гэрэл халхлах нийтнэ бэрхивсэж сонрын сэрл, кэрэлцэг сэрлэн тусхал ба ангийн гишүүд дагана сайнар хамжилцахта бэрэмсэн тишглэн гүйг байр бэмбэг дамжуулах үйдэн уруу бэмбэг ишгэлх зэрэгэлгээ гүйцэтгэлгээ. Талбарын хажууд хөтлөн давхуулагч болон үйд сахч эндэр дуугаар хашгирч нарилаг унамштагаар заанжуулаад иж хараагүй кэмнэ кэл бэмбэгэн уралдандал харьяалагдах оргилм халан кэг айсыг бэрлдүүл бай. Эйлэхсар болвул тусу дагын уралдаг дундад улсын зэндэгчтэн холва. Дундад улсын зэндэгчтэн олон бэкэн бийн тамрын цуллараана зөвлөлас голн нэргэлжээ. Еврон засгын зэндэгчтэн холва болон Баянголын Монгол еврон засгчүүгэн ардын засгын орлоо даачлан нэргэл бай. 26 өдрийн эдэн амин хэсэн эхлэлтийн услуулд Тянжин, Гуандун, Фужэн, Юньнан, Шанхай, Шинжан зэрэг мөд жуурын хотоос ирсэн 10 төлөөлөгчтэн ангийн 135 тамирчин болон сургагч нар хамтдаа уралцав. Уралдааны хугацаанд 10 анги дугуйлан хуваагдан уурчлах, хурамдлах уралдаа хийжээ. 29 өдрөөс 30 өдөр хүртэл шигшэлт уралдаан, шийдвэрлэлт уралдаа хийнэ. Еврон засгийн зэмлэгчтэн холбооны намын удирдлагын дугуйлангийн бэрэлдэхэн кэрэг эрхлэгчтэн дэд дарга Чэнжин Кэлхтэн. Бидний иймэрхүү уралдаанд даачлан эрхэл хар дамжин нийгмийн алба талхсд зэмдэг тамирчдын күжирх өгчгөр күжлэгэн ширэн байх. Ерлэгдэн чирмэн тэмцэг зэрэг санааг үзүүлж, ялангуяа уралдаана царан дэх хараагүй кэмн кэлбэмгийн тамирчид Еврийн бий цогцон түйлшрэл болсон шувтул хийж. Харангуугаас айхгүй, харангуугийн дунд кислэнган кэчэлдгийг кэсч байна. Энийн мэнч манай шин цаг үеийн бадруулах чиглэлтэй нийгмийн идэвхтэй хүчин болно гэв. Шинжангийн радио телесхуран радион цагн байдлын шивэмж.
1: Ода гэрэлгүй уралдааны талбарт төгслөнгэн хөөжлөлтөн тэмцэхин тэр биеэрэн даруй хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно гэх Шинжаан радио төлөс хуран радиогийн цаган байдлын шүүмжийг сонсгохя. Хараагүй хүмүүс кэл бэмгийн уралдаан болвол түүлийн онцгой чанартай уралдааны төрөлзөл болно. Тамирчид харааны сэрлийн тусламжаа алдаж кэл бэмгийн хонхын дуугаар байр тогтоож сонрын сэрл хөрөлцгүй сэрэлдэйн төшөлтөн бүлхэмтэйгэн дайралтай хөргөлөлтийг хамжилсан бийлүүлж, удаа бүрийн бэмбэг дамжуулах уу. Үйдэн үрүү бэмбэг ишгэлхийн бүрөө эврэн бий цогцсын түйвшүрлдэ болсон шүгдүүлд болна. Тус удаагийн уралдаанд Шинжаангийн ангийн гэшүүдийн олонхин 16 дулаан настай багчид болох бэгээд туршилгаар биясан давсан дөрөлдөгчийн өмнө. Тэдэн зөрата байснаас айж цохорсонгөө. Эрэлхэлэн тэмсч уралдаана эхлэлтийн дийлэлтийг олж, гэрэлгөө уралдаана талвартуу нүд гэлсэм гэрэл гэлвайгаан цасруулба. Энэ царан улсын дэсэн уралдаана ачхулагдлын аль эртэй уралдаана талвурын дийлжи дийлэгт хаса давба. Тэрэн, Шинжаангийн зэмлэгчдийн биеийн тамирын ажил үйлстэй эрдэм чидүрэн гайхуулах саруух байгуулж, олон нийтэд хараагүй тамирчдын классыг эвдэж, Түрэнэхи болохоор эрэлхэлэн тэмцгээ дүр дүрхийг үнэнхэ үзүүлвэ. Гэрэлгүй уралдаана талбарт өгслөнгэн хөөшөлтөн тэмцгэн тэр биеэрэн даруй хамгийн гэрэлтэй гэрэл болно. Хараагүй кэмнэ кэл бэмгийн уралдаана тамирчид орглон халуун сэтгэлгээр өгслөнгэн хөөшөлдөж эрэлхэлэн тэмцгээ зөрөг санаагаар ашиггүй байдлыг дийлэн давж күшүрэгчгээр күшлийн чимээх биеийн тамирын зөрөг санааг амьдлагаар тайлбарлав. Энхүү үг санаанаас үүссэн баримтл болон өөдлөн давших хүчиг кэм болгон күндгэн суралцуучтай юм.
0: Шинжаангийн радио телесхурын сурвалжлагч Ван Ин Ренжи Тогийн медиасар болвол 6 дугаар сарын 25 өдөр 2026 оны 1-1 замын улс мөдөн Дүмнэд улс суугаа илждэн Кэлтэргэнэ шир суралдаана Шинжаангийн шаар өртөнө уралдаана суны медианы хэлхэг хурал ерэмжтгээд байна. 1-1 замын улс мөдөн дүнд улс цуугаа илждэн хэлтэр

0: уралдаан болвол улсын биеийн тамирд эренгэ товчоно кэлтэрэгэн сэлмэн тэнцэнэ биеийн тамирн кэдлгэнэ хамьярлтэн тэв. Дундад улсын кэлтэрэгэнэ биеийн тамирн кэдлгэнэ нийгэмлэгэс алуу орн утгын заскын ордонд хамтран голн нэтгэлсэн улсын дэсэн олон улсын биеийн тамирн солилцоно уралдаан болно. Тус хугацааны уралдаан кэлтэрэг унах биеийн тамирн кэдлгэгээр тагтах холбоос болгоно. Күсэна сойлын удам уламжлал хийгээд эмшин жанын амахгүйгэн энг үзэмжийг холвэж, олон улсын сойл иргэншил ажаху арлжана сулулцана тавцангийг байгуулна. Уралдаан дуладгуар саран икарын нэрмэд үлкэ арг замыг нээж, наймдуар саран 16 өдөр шаяр шиан дэхэлна. Шаяр шиан намын хуран байнгүй гэшүйн шана дэд дарага панцун вэн танцулан хэлэгдан. Бидний Еврон засхурна кэлтэрэгнэ нийгэмлэгтэй хамтран олон удаа боттой газартын кэрч зам шугмыг хайн шинжиж их хэмжээнд бэлтгэл ажил хийвэ. Одоо альва зүйл нь ажиллаж яг эмх дараатай явагдаж байна. Бидний Эрүүдаг нь уралдаг турна зам нь цог чивхаг дэлгэн үсрэх. Шинжангын татах хүчийг илрүүлэх. Солуулца гэж харилцсан тол болохыг ахгуулах Нэгудагын дээрээ ачынартаа олон улсын биеийн тамирын өвдөрш цуглараан болгон бүх чадны эрхэлнэ гэв. Сони медианы илгэх хурлын тухайн өдөр бас уралдаана хараа сэрлэн систем судан уралдаана зам гэгээд нэртэмдгэн хамтралцаана төслийг нийтлэв. Улсын биеийн тамирын эренхэ товчоно кэлтэрэгэн сэлмэн тэнцэнэ биеийн тамирын кэрэлгэнэ хамьярлтан төвн ажлын үсэн хөвжлтэн газрын дарга лижан хэлэхтэн. Шинжангын энг үзэмж көгжилдэн амжирлын күчин дэлхэ дахгэнд нэг үнэн бутта буса цогсту бүхдалын шинжангын үзүлгийн хамт басу. Тусу дагын урда гардамжын шаяр кикэда нэг бүс нэг замын шугын дахугын улс мудын хотин нэкүстүг солца гахгултыг күсч байна гива.
1: Нэвтрүүлгийн адагтав бүх шинжангын 16 хотин цаг үрн үрчилсэн мэдэгаа сонсхия.
0: Үрэмштэ чилгэрэ 23-аас 33 градус.
1: Алтайда чилгэр 16-аас 30 градус.
0: Тартад үйлдэ 17-аас 35 градус.
1: Гулзды үйлдэгаас бах хүртэ 20-аас 37 градус.
0: Буртал үйлдэ 19-аас 36 градус.
1: Харамайда чилгэрээс нь үйлдэ 22-аас 35 градус.
0: Кейтэнд чилгэрээс нь үйлдэ 20-аас 36 градус.
1: Шхозды чилгэр заримдаа нь үйлдэ 20-аас 35 градус.
0: Цангид чилгэрээс нь үйлдэ 21-аас 36 градус.
1: Хамилд үйлдэгаас нь чилгэр 17-аас 35 градус.
0: Турбанд чилгэрээс нь үйлдэ 30-аас 42 градус.
1: Корлд чилгэрээс нь үйлдэ 22-аас 37 градус.
0: Ахсууд үйлдэгаас нь бах хуртаа 21-аас 35 градус.
1: Атууш үйлдэгаас нь бах хуртаа 21-аас 36 градус.
0: Хашгирт бах хуртаагаас нь чилгэр 19-аас 35 градус.
1: Хөтэнд чилгэр 21-аас 31 градус.
0: Үрмштэ чилгэр 22-аас 33 градус.
1: Шинжангын сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг баян сайн найруулан байршуулж, утхан баданжуу хинж, буула нарамчиа нэвтрүүлвэ. Кланопчи сонссонд баярлалаа. Нэн улан агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгч нь үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: хураагаас ярьж байна.
1: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Хөкөмдөг бол тунгалаг усны хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн зураг тавилгыг биелүүлье.
1: Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгыг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндэн сонсмын сайн байцхан та. Синжанг нарада тэнцхран Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын кэгдэр нэвтрэлэг маань эргэн танартагаан мэндэсэн толглаа. За би ухлах хөтлөгч Дэй Баяр та болно. Эргэн гүндэн сонсдаа. Тэхнээ нуу даган нэвтрэлгээр нь. Адын шотын катилган сумна сай тосхон үвгэн төршилтын тарвнан газартаар урлагаан дэмнэлгүй самыг ханс үгжилсэн. Буурлахаа шана хамз уулрын тавин хэрхлэгч нийшин юу шид нэвлгээр бараа тамцлан борлуулж кодод усна көгжилтик дайшилсан. Каргаа шана шингдүн зэрдгаар нэмэрт күчг дараа дээр гаралтай хүлхэр зүлгэ тарвнан газрын мөбөрөн гаралтын 700 дөрв цэг 2 кг кэрсэн зэрэг агуулгыг байршууллаа. За удаатлын нэвтрэлгэн дэлрэн агуулгыг хийж сонсголу. Нэвтрэлгийг Шинжаангийн Арада Телусхран Solution Си зөвлөрийн Кэлэшнийл хүрдүү зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг битэл ракуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж, алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонстаа. Одоо кэдэд оссоор эргэн явж, цэцгэлэл хөглийг өсгөл гараар нь. Улныг давхлуун, адуу шатын, гат ялган сумна, сая тосгонд хэрчи, нэг эсгэ, гүүгэн түршлэн тарин газрыг тойрн үзээ. Зургадгаа сард, өрхөн салхин хасрыг элэвч, адуу шатын, гат ялган сумна, сая тосгна, тарин газар, амдирн гэцар билхна. Шидар, сая тосна гүүгэн түршлэн тарин газардаг хэрэгтэй, салгалсан гүүгэн газар, көхрэн угаарчи. Гүүгэн урангу сунулзан дэлгэдэш. Навчин ихсэс ахлог көхрэн урвгж. Бэдэн бэдэн гүү зэмс сала намаан дунд нүүгдэш. Урвултэн байдлэм байрлүүштай байж. Элэг хралдын гүслэрмэстар билагж. Суна үлэрлэн көдад осна тарвлэн азарда. Элэгэн туду юэн үзэмжэн эмэрлэн. Сая тусна гүүгэн түшлэдэн тарвлэн азарин юэнэг хүсана номулжин көлэмжэдэ. Тархэ хэлвариг хэргэлэн нилагшгийгэ бэжэлэн хамаалж. Агаарн дулаан тогтнаар дээшлэхэд агтана. Удаа нэгтэй күлэмжин сарвчиг. Бигдийг нь цус чи. Гүүгэн нэлгчгэд задгаа урчин тойронд байгальгаар хургуулж. Дэлгэр зуна ургалтын жими усанд нийцэлвэ. Ажилс хөгдөлтөй урдар хан сүгжил хэрэгтэй. Өнгөрснө толснаар тархаа тарих төрөө зүйлэн мохлоо. Улан дээр нь инг самрааг ба. Мэргэжил хосронгу. Ашиг орлого нь тогтон бус байсан. Тарилын гүчит ачлыг хөрүүлэх төлөө. Сая тусхан. Ардын завьдын сараалгаас нь уламжлалтад тарилтын сэтгэгэн хөрүүлж. Сухар балаагаар урсгал дахан их гэвжаагаар өргөтгөн тарсангүй. Харин урдаар төрсч дараа нь дэлгэрүүлэх урлаган нэмгэлийг тогтворж уулах уу. Көгжилтийн сэтгцийг бат баримтал байна. Туснаасад хон азрын буттай байдлын тохируулна. Газар шуран хэг файлгийг амьдгаар ашиглаж. 15 мөв баримжаасан. Гүүгэн төршилтийн тарилын газрыг нарин

байгуулж, тусгаал нь шинээр сайдаа гүүгэн төрөл зүйлийг туршин тарьж, хариуцлах ба сунгун байжуулалтыг хэрэгжилж, энэ нь бодтой тарилан газрын туршилтаар тус цуснаа кёрсерад хамгийн сайн зогсох. Урлагын нэмгэлийг хамгийн нэлээ дайжлах чадах юм. Унстаа гуу тарус эмсэн адилсэн замыг унамчтайгаар хайж олоо. Энгийн тарилтан азарт адилгүй, энгэс бүгэн туршилтын тарилан газар углаа тусгнаа. Адилсэн туршилтын талрва баялын кэбэ тарилан газар болно. Тусудаа туршин тарихтай лохангва гуу басын сайгу хардар хайстагу пайзабатху дөрөв жил нь унстаа гуугийн төрөл зүйлийг урдаар сунгаж, сая тосно орон нутг нь хуучин нэртэд тэмдэгтэй чинэр сайтай төрөл зүйл байхаар барахгүй, бас газаагаас уруулан авчирсан унсгтаа чинэр сайтай төрөл зүйл байж, төрөл зүйл нь элэг баялаг өөр өөр нь унстаа юм. Улан төрөл зүйлийг зэргээр тарих адил уршин тойрондөө харьчил нь бэйжлахаар дамжин, тус газар нь гуугийн төрөл зүйл болно. Уруулан авчирсан гуугийн төрөл зүйл нь тус тусгнаа кёрсора уур амьсгал ус сураа нөхцөл дөрго ургалтын зогсох чинэр сэркийг даагч чинэр гаралтын яс чинэр болоод ургалтын үйлэн ухсааг шүд шилгэж байцаах. Гаралтын дээрээ амтын сайн бурлуулт сайтай арслан хамяарх зэрэгтэй амар чинэр сайтай төрөл зүйлийг нарилаг унамчтайгаар шилэн сунгаж гаргасан байна. Тарилтын келарын талаар сая тусгна өмнөх ухсаанаа номлжин хөлмждэй нийлэгчгийг хамгаалах сүйлчин ухсаанд садга уршин тойронд чигийг идэрхэн болохгүй шинэ ухаанчид тарилтын келарыг шинийг үсэн хэрэгэл байна. Номлжин хөлмжийг босгохдоо Дэкен Мертан өөр нь өртөх нэлээд дур байж нийлэгч бэжүүлэх эхний ухсаанд нарын хулсаар номлжин хэлээрт тулаар жааз дээр босгоно. Гэр нэвтрхийн хөлмжийн бэрхвчиг тааруулан бүрхтэт ишглэн ясан шуурган кейтэн зэрэг уур амьсгалын нэлээг битэмжтэй хоригулж хөлмжийн дулаанаа хэмжээнд чигэн хэмжээг тогтурж уулж гуугн нэлгчгийн тогтнаар хургуулж идэрхэн ургаж энэ садхгийг баламжилна. Агар дулаарч гуугн чихний ургалтын байдлыг тогтуржуулснаас хоороо

Усалж бордор уруулах уу? Гэмэ тоорхан хэналэг сэргаал засах зэрэг аль нэг хугацааг бэр нарны байх хэмээрхэн хамт. Яла төрлөн гүүгэн төр зүйлэн ургуултын тоо баримт. Ургуулт нь онцлог. Хэмээрэн хамгаалах уу? Гүчтэй асуулыг нарны бай тэмдэглэж. Аль бус төр зүйлэн тарилтан давхар ба кэрэлцгөө талыг бих талаар харьцуулж. Тарын газар нь хинэн бод та. Тараалан мэрэгтэн гисэлэн тэнхим болгонд хөрүүлж. Туршин дарахын явц туу баримж ажигсан. Хуулуурж болох уу? Тарилтын туршлагыг хөрөндүүлж байна. Гүүгэн төршлийн тарилн газрын хамаарлыг хариуцж байгаа сая тусна кадр Пархат Алп гэлэгтэн. Өнгөртөө тусгнаар да гуу тарихтан бэр туршлагадан түшгэлж аз завшаа үзэж ургалтын арилгаа байж санинду хулчдаггүй байв. Удаа бидний урдаа туршин тарьж төрөл зүйлийг тарихтай амар. Аль төрөл зүйлийн гаралтын дээр аль төрөл зүйлийн борлуул сайтай байхыг ойлгож. Мэргэжлийг нь ойлгон эзэн биш. Туршин тарихын эрдэмж улснаас хууруу. Дахин туснаардыг дайчлан хамтар тарина. Эхлээ улаар мохло санаамар тарьж сэтгэл амар болно гэв. Удаа 15 мөг гүүгэн төрсөн тарин газар дэх дөрөн зүйлэн гүүгэн төрөл зүйлэн ургалтын байдлын бэр тэнцвэртэй байна. Энэ жилэн гүү болсруулж хураснаас хууруу төрөл зүйлийг харьцуулах эрдэмжийг харгуулан байцаах ба зах дэлгэрэн судлан магал кекийг биелүүлснэ дараа туснаас сая. Тосон дуу хэвч ажилын тарихыг хамгийн битэмжтэй. Гүүгэн төрөл зүйл ба булсрангуу тарилтын хэлбэрийг шилдгийг нь сунгаж гаргана. Бараг салдар хойтон жилдээ бих тусна хард бих талаар дэлгэрүүдэн төг амжилж тусна хамтарлаас үлгэр хэвээр дайсалж кепжаажулн көгжүүлх хэлвараар туснаардаг шинэ ухаанчаар тарилтын мэрэгжил сурвцгатуу нэг нэгээр дайсалж уунцалта гуу тарус юмсн аж үйлсийг хамтар көгжүүлнэ. 15 муу төрслийн тарин газарт шинэ аж үйлсийг бийжүүлж шинэ гислэрмжлийг хасаалж байна. Бичгэн гуугийн төрслийн тарин газар уухлаа. Гат ялган сумна сая тусна уунцалта аж үйлсийг сүйгшилж туснаар нь урлагийг нэмгэлт гис нэмрэлх тусна хамтлын аж ахуй гихтгэ амьлаг үйлэг болно. Сая тусна гүүгэн төршилтийн тарин газарт төршин дарсан хэрв тайлдаан тишглэн унсагта гуу тарус сэмсэн тарилтын кепчаг лабнар хөргөтгч тарилтын мэрэгдэг өргөжлөн шилдэг жүлж гүүгэн чинэр шинсхийг дээгтүүлнэ борлуулт нь арга замыг өргөтгч унсагта гуу тарус сэмсэн аж үйлсийг хэда тусныг цэцгэлэн хөглөх суулралт тулаар аж үйлс болгоч туснаардын гэрэнэ хажууд урлаган тогтнор нэмдүүлж жинк нарухлаа байж болгоно.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авайж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийл болно. Синжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөлжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайнт хараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байгуулах гэхтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

0: сонсгадараа. Бүр тухай шанд энэ нэг нь эрхлэгч байдаг. Тэ туу томшгоо болно амралтын өдрөө өргөч. Сүйдэлт машин авч тарин газарт алсхий баримтласан байна. Ингээд нэг хагас жилийн хугацаанд тэр нэг нэг царан кёс улгамжгүй нийт наашигдах тарааждаг туслах шүд нүтг хэж таван тэм таамын хулсуй. Кэдэжахын бахмын үлдэхний нутгаасан гарган хулд ши. Шин цагийн зөвлөлтөр нь ажилтна хамгийн ургам халам анхна зорилтыг хэрэглэсэн байна. Тэр ухлаа даруй бүрлдхой шана хам зөвлөлтөрн тавд нэрхлэгч нийшмё болно. Жаад хлодаг. Байлын замдээ гавшхана дугаараар нь хондо. Нийшөө шүд нэтлэхээр бараа таньцлан борлуулж. Кэда тусна хөвжөлтийг дайлсны үлгэрийг хийж өгье. Шүд нэтлэхдээ нийшөө шимьёг ихе шин зөвлөлтөрн дугаараар дамжна. Игэл урамжин үгкэлэ энэ бодтой үзэгдлээр нь бих улсын сүлжээ найд нарт бүрлдхой шана унсад кэда жахан үйлхнэ таньцулж байлаа. Тэгэр шүд нэлхгээг явцтаан. Алтай шишуула умаар төрөгнэн дэшин даван гараасан хамгийн сайн уран бэстэ үргүсэн яг байгалийн суярхал юм. Мэвслэг болоод цаснаа хайл усаар усалж өдөр шарын дулаана зөрэ гэр шим тажаалан хүрдэш. Шишин бөхлөг өрөн бухлаа бэр хувийн шинаа нь бэдэм гэлгэр юм. Жин болгосноо дараа алтан шархал өнгөтэй мөртэй нь гэлтгэн байж жуэл найдайхан намтаа көнгө халсын итгэлээ бас сунна гэжийг хэл байлаа. Өдөр тэр ухлаа айлын байрандаа батсаахгүй зүйтэр нь ажилт юм. Айлаасан бууснасан хуур тэр ухлаа урглам сэтгэлэг билгсэн нийт наашигдаг тарааждаг туслах гол нэвтрүүлж болно. Тухайн газрын чинэр сайдаа кода жахан үйлхнэ бурлуулт сайн биш гүчтэй асуудлын тэлээ нийшөө нутгусан дан гүч нэмрэлгийн хариуцлагыг санаалгаасны өргөсөн байна. Тэр интерсужаг ашиглан уран бисэн бэхэлтийг яагж ятх тухай дахан давтны шимтэн судалж хөвөх хэмнэ дансан дугаарыг эрэс үрхагаар нийт наашигдах тарайтаг туслах тавцан болгон хилааргийн хөөрүүлж үрссэг нутгнаа унц харалтын туучлалт нь таг тулаас болгож тус газрын хава шиши хатаасан бүрт зэрэг унсгад кэда жахны үлхнийг бих улсын сүлжана найд нарта таньцуулсан байна. Лишин я келектан миний шүд нэвлэхний нөрөнд урж үсгэ хэмнэ туу хөрөн гэдэхэн хэм байснаас нь удаа нэг л дор нисмэ төргнээр нэмэгдэад хуур зөнгөр хэм болва. Каван борлохын замч нэг жийсэн сайн болж сахаалгамач нэгсэн урна тоо байснаас нь сүутэн дорн, мэнгтэн дорн, тэмтэн дорн болж нэг жийсэн нэмэгдэв гэв. Үйлхнэг сунху туршгаас аваад тайлрын ярах уу болуулсан дараагүй хөвшлэг хөртлөө. Дийшин пик апст биар нь уралш нутгна нонц гаралтыг таньцуулжээ. Ингээд булснаар барахгүй нэгч чинэр шинсэх нь боом татгах шиг болсон байна. Удаа хүртэл тэр амралтын цагаан ашиглан нийт наашигдах тарайтаг туслах шүд нэтлгээс хуурзан өнгөр саран өрнөвж хөрөн хэдэн төрөл зүйлийн чинэр шатаа кэда жахны үлхнийг бих улсын ялгаазарт амжилтаагаар борлуулж шүд ажахын дурашиг нь сүн тэм төргээс давж урсаар нь нутгын агтвын дэр нь энэ боддоо ашиг урлагийг олгосон байна. Төвнөөс гараа Ям болсон нэг нь эхэн том гисэн нэгэн зүйлсэр нь ажилтнаа сайтж болохгүй ер хариуцлага юм. Нийшин я хэлэгтэн 8 цаг ажилласан хор өргөлжнэн шүд дэлтгэх гин энэр ухла ядал тэм. Гэвч сан кода жахны үлхний газараа тайлцуулах трач нөркийн төлөө юмиг бохло үлхэн хулдаж гаргасан над даваа хэлхлаа баяр тавтал болж санагдчих. Унцга баярлаг гэвэ. Шүд нэвтлгара бара тайлцуулан борлуулахаас хазаа. Нийшин я бас дансны гараар нь дамжин Нэгэн өнгөрөө ахар хараанд давтамж нийлж, уурлгоо шана, нуур цойрм, уул усна, үсгэн сайхан нөнгөсөмж, ардын зам гүйлгээд тус газар нь хүлгэрэг, бих үсэмжийн хилаараар дэлгэн зүйлж. Тэр шин зүйлсөр нь кэдад усныг сэсгэлэн хөгжүүлөхтэй, амжилтын хүчийн нэмрэлхийг баримтлж, кэдад ахын үйлдэхнийг сүлжээндэх борлуулалтын замыг нэвтрүүлснээр барахгүй, нэгж, сүйлэх машинаар нь дамжин, тухан газрын тараалан малааж авах гэн, соёл зугаасны файлг нь уулсан хөгжсөн, амьдлаг хэвгэн зургийг шүд илрүүлж, Дэлгэсэн амьдгийн үзэгчдээ ажилс көгчсөн амаахуу сайхан соёл иргэншлийн гүн зан агуулгатны бүрлэхэн шин дүрс байдаг зүйл байна. Лишин яа илэрхийлэхтэн хөөт трактор туслах уу энхийг ажил үйлсийн өргөжлөн кек баримтлж шин зүйлтрийн тавцангийг сайнаар хэрэглэн нутгусандаа өргөжлөн хөвчилж буддаа үйл ажиллагаагаар нь хариуцлага өргөллөн үйлдвэжүүлнэ гэв. Хам зөвлөрн дамжуулгаас аваад нийт наашигд үйлчлэл дэвтэл хүртлээ. Нийшин үе дэлгэсэн нэмнэ. Үрссэн сэтгэл ханжи алхаагаан зугсаасангүй. Харин тавцангийн давуулгыг тариун газрын боддоо ерөв хэмжээ болгоно хөөрөлвэ. Тэр нутгуснаа болсон гүн сан, хайр цэлгэн, нэг нэг удааг нь тараатын ширмайн зүтгсэн, шүүд нэвтлэгээ. Нэг нэг зурус кэдэ жахны бэлгэн танилцсан ахар ханаанаа давсан болгон хөрөөл байв. Тэр шингёг их нэрэр шин цагийн хам зөвлөрийн ажилтна цагийг тэмдэглэж чадхаар баггүй нэгж эсвэл жаг ашиглан нутгын актын дэрн баялын гүслэнгийг үнэн боттаар тулаарлж чиднагдгийг ярьсан байна.
1: Шинжаг радио телескурамын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын киртэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амдлэг, нэн кичиргийг ихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Амбатаг арвлан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
3: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
3: Арвч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.

0: шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хол болвол нийгмийн болсон хурангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг би толор ахгуулхтаа. Манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж, алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Эрдэнэ нь сонсдоо ода. Кэдэ жаху, кэдэ досхан. Тарайсна тоха медага сонсхэ. Ода бин тана кушхтара салагар болсурлжи. Энэсэн хөөц бизүгэн. Хатшрах байна. Өргөн удам тарын газар дэв кушхтара халуурн давлгаалж. Машина дун кэржинэ. Бин тана 3 дугаар ши томших утин. 51 дугаар тана. Өргөлжлэн залгалсан. Кушхтарана тарын газар та. Нэг дөрөн алтан шархал. Янгар чимлэгдэж. Тарана толгоон мөхлөг дөөрөн идэта байж. Том хэларын комбайн нааран саран сүлжилдэн ажилзээ. Хаж хураажи цайлаг көмөрг сэвэрлэн зөөлтөн машинд аж шиг зэрэг альгуухлаа нэг л дор биелүүлнэ. 51 дугаар тана 3 дугаар яна тарилтын нэрх тайр юсп гэлэгтэн. Машинаар ажилуултууд өхөн байж 90 газрыг хоор гурван цагт хаж хураажи болно гэвэ. 51 дугаар тана гүч тарана тарилтын талбаан дөрөн тэмд 3000 мөв байж тухайн газар дээр гаралтай. Гаралтыг тогтвортой мэртэн хужиртад тэсвэртэй. Шин дун 50 дугаар нэмэрт төрөзөлгийг гол дэлгэрүүлж. Бүгд тана гүч тарана мөвөрн дундаж гаралтай 520 кг тогтворч байна. 51 дугаар тана тараланг ба эшүүг нутгэл чарын төвн ажилтна. Ахад эмэнжан гэлэгтэн. Тараал мэрэгжлэн ажилтан адил бус тарвлын газрын гүшг тарам болсорсон хэмжээг өндөслөн хад шурахад хөвөлгийг нарилаг унавч дагаар тогтаава. Удаа хүртэл зуна хураалт нь ажилд 35 хад шурахан машин адилж байх байгаад бас бараг залдаар 6 дугаар сар нь адгий бигдийг нь хурааж болно. Дараалхамд нэг тэм мө идэш нь наран цэцэх болно хоёр тэм 3000 мө өрийн шишиг хуурсанд нь тархаар төлгөөлж байна гэв. Одоо би энэ тана 5 дугаар ши шонхо хотын дулаан тэм 8000 мөн кичг тарааг эхлэн хадж хурааж байна. Ши тванлен 3 шатан тараалан машин багжиг ухлаа шилжүүлэн тохируулах уу алиг үрчлэн тавилгаалж. Нэкэс болсруулаа нэкэсгийн хад хураахыг биелүүлж кичг тараагийн хуран көмөрлөхийг баталва. Бин тана 1 дугаар ши арал хот 44 тэм мөн кичг тараагийн хад хураах алиг салаагаар эхлүүлж. Эло хулдан авху ажаахул хулдан авху батламжиг бүх чарын санар хэжээ амбудаг хулдан аргаш мянгийн гартын авху биелэлгий батлсан байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ирээн бичэр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг арын гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустагаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан тарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлний радио.

Эрдэнэ гүндэс онлын сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хоран. Монгол хэлнэ Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гүч харилсан та бүхэн дээр. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшүүлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөжлөн. Анхаарал сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн гүйжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм кодонот бүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотхийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

0: Тэгрэн харагдах уултай, хэлсэн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар.

Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Кэдэ нутгийн төсөлнгэн эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооны Монгол хэлний радиогийн Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.

Ермэнэ соста нитэлган өргөлөөлөө. Шидэр Шинжаан тараалын шинхэна крэлингас төрөвчлэн шхоз их сургуул. Шинжаан кэдажагын их сургуул. Таарм их сургуул зэрэг олон дихи дээ сургуул хийгээд тараалын крэна тусгай мэрэгжлэнтэй хамтран тусгай зүйлийн шилгэн авах уу тусгай мэрэгжлэнэ. Дугулан байгалж харга шинэ. Шиндун 10 дугаар номерт күчг тарана. Дээр гаралтын нэлхрүүлэх тарилын газарт бодта гаралтыг шилгэн авах уу ажил өрнүүлж. Бодта хэмжигсэн мөөбөрөн гаралтын 704 цаг 2 кг болж дээр гаралтыг үсгэн байгуулсан эрдэмжийн илэрхэ болов. Тусудаа нашилган авсан дээр гаралтын илэрхийлэх тарилын газрын харгаас шана янгер сонна бэхлэг тосгонд байж илэрхийлэх тарилын эренка талбаа нь ховорзон бүгэд гол дэглэрх төрөл зүйлийн шиндун 10 дугаар номерт күчг тараа болно. Илэрхийлэх тарилын газрын 10 цаг 5 см тэнцэн мөрийн зай маш нарох зурвлын тарих хэлэрэг хэрэглэн ус уудрыг нэг цогцлон дээр бүтэмжтэй ус ариулахд ус нусдах уу төрөнө мэрэгжлийг хэлбэрдүүлж шинэ ухаанчлагсан баримжаажсан тарилын газрын хэмээрлийг пикапстуу хөрнүүлж тараана дээр гаралт тулах ба гаралтыг тогтоожлох туу суур бэхжүүлсэн байна. Тусада гаралтыг хэмжигт хэдаж авах уу хэдаж осно яамна бик улс нь амудана дээр гаралтыг авахыг үсгэн байгуулах гаралтыг хэмжин шилгэн авах уу туршин хэрэгжүүлэх аргаар чанг лавлалт болгон дүрмжилэн хэрэгжүүлж тусгай мэрэгчнээ дугуулнгын илэрхийлэх тарилын газрын 3 цаг 18 уу салгалгсан тарилын газрыг тохиоллоор сунгун тухайн царангийн боддоо хурааж гаралтыг хэмжих алиг өрнүүлвэ. Гаралтыг хэмжих явцдаа ажилтан тохиоллоор илэрхэр авч холсыг арилгах тусгай мэрэгчлэн хэмжилгээр уснаа бэрлэхнийг байсан хэмжиж тухайн царанд хөндгийг жингэлж харгал мутх зэргийг баримжаажсан явцаар дамжин яла зэлэн тоо баримтыг нарилаг унамчтаар цуглуулвэ. Шилгэн байцаахаар дамжин тараана холсон хэмжээ. Сууна 3 цаг 57 мөхлөгн усна агуулгсэн хэмжээ. Сууна 12 цаг 56 байж. Амбуданы үлдэрийн баримжаа усна агуулгсэн хэмжээ. Сууна 13 хөвтө уйлуулн нуглан бодчи. Харгуулн засч. Хамгийн хинэн тогтаасны өлхөр зүлх тарилын газрын боддоо хураасан. Мөөбөрөн гаралт хин 704 цаг 2 кг дэгэрсэн байна. Энэ илэрхийлэх тарилын газрыг Шинжаан тараалын шинэ ухааны крэлингийн судалгааны газрын харгааш нь тараалын төрөлтийн сүрэн газар болно. Хотын аймгийн тараалын мэдлэг тараалын мэрэгжлийг дэлгэрлэх төвд хамтран байгуулж тархаас хураг хүртэл бихабсту мөрдөн давку мэрэгжлийн үйлдэг хангава. Сонсгонара. Кэдад осник цэцлэн хөвлөх чидэрднэр Юнисүри Батхгийн төлөө Агсу хот хуурмын 26 нууна. Дээр кепчэнт трактор хэмжлэх ойлыг эдвката өрнүүлвэ. Энэ жилаас нэмэгдсэн тараалын машиныг ажилуулахгээд амар төвшнө хэмжлэлийн тусгай зүйлэн боловсролтын анги шидэр кисалыг хэлж улмаа хүйлгийг хүйлүүлэх үү 10 кг дамжин. Сүрлгаатыг хавсрын тараалын машинаа амар төвшнө ажилуулах үр шидрийг боловсронгүй хэмжлэлвэ. Шидэр Аксуутын альва сум болгоснаас ирсэн 31 сургаатад тус удаана тусгай зүйлийн боловсролт тайлрангаар уралдсан байна. Боловсролт нэгэн тараалан сул сэлэв цагийг ашиглан 18 наснаас бүхэл 90 наснаа хүрэх тараалан машинаар ажилуулж тараалан машиныг сэлэн засхийгээд тармил хагалуулах уу тарж фраах алиг ухлаа гэж байгаа буюу гих санаата тарааж малждаг хандуулн тусгай гаргуу. Юунаа зориглон боглоо тараалан машинаар ажилуулах уу хэр хэмжээг өнөнгө дээжлэх нь талаа юм. Шинжаан Кэдажахын Арада төлсөн сургуулийн Аксу хотх хуяр сургуулийн кадр Вангя Индерхалктан. Тусуудана болсолтон гол зөрлөг ухлаа тарааж нэркэн амар төвшнөр айлуулх үйлс хамсрыг дээгтүүлж айлуулах явсыг дэрэмжүүлж. Юунаар амар төвшнө айл төвшрэг битэмжтэй дурглуулж тараалан үйлэр нь өрөтмжиг дээгтүүлэх болно. Кесалын тарааж нэркэн хөрөлцөх талыг хамлаг чинэтэйгээр нөхрөлөө гэвэ. Энэ жилаас нар Аксу хотын нэгэн та хоёр хусаана дээр хэвч нарт трактор хэмжүүлэх боловсролтой анги эрхэлж нийт 180 өнгөр сурлагаатыг боловсруулаа. Боловсролтой агуулгын бохлоо бас дээр баримжаатай тарилын газрыг хамаарын хамгаалах улан хургуулах хувьд дээр бүтэмжтэйгээр тежан үржүүлэх зэрэг тухайн газрын кэдажахын хөгжлөлтөнд хэрэгтэй шаардлагад нийцсэн буддаа хэрэглэгээ хэсэлэг хамсарсан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвич 8 цаг хэрэгсдэг бай.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг я.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй. Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
2: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амдлаг, нин кичэр гигиг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Иргэн өнөөсөөс та яну дагын хөдөлгөөн хөгжил нэвтрүүлэг маань энэ хурад өндөрлөх боллоо. Та бүхэн хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ол лавлаг сонсгла та нар бас сүлэрштийн кэрэлчний үсрэг буулгын сонс болно. Яну дагын нэвтрүүлгийг баяр та гэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаан радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдөр нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх ба. Энд Шинжаан радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль хэвтэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулцлаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагд ба. Кино сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнэ 90 Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжонг, саошан хао.
2: Хүндэ сонсгэшта, сан хунгу.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Ю Гуанбо, Чэнтэн Боин, Сиэн Цай Кайши. Хуан Ин Шоутин.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хань.

Агаан мэндэлсэн золглаа. За, мёхлог хатлагч дээ баяр та болно. Эргэн гэнэ сонсдоо. Минжилг эмэн сүйл ба, уян мэдрэлийн эмэн сүйлэг эргэши. Эмчин заварыг зүрмлэн хэргэлж, шилжилэн борлууллаа. Хурд эдэн ял хайлгаад, хулубч мэднэ. Турбан хотов, Кюгтэн төрлөг зүрхнээ өвчнэг, энэ төлөргүйгаар шигшин байцаач. 17 тэмн, Кюгтэн эрл мэндийг сахан малхан алиг эглүүлсэн. Хурд цайлхан мэлгэн тухай, та хичнээн өлгүй. Нарандаг шаргаснаа дараа, арсан халагт, хийд нөхөр нүсээр, нүүрдам оглаа жин барглаа, ягаад халууныг төргөн бүрүүлдэгвэ. За, удаатлаа, эрн мэндийн хан нэтэлэг арна, эдгэр авгүй хамтаа нэлгэ, кэлонам сонсон байр нүхтэжанам. Манай нэтэлгийг шинжанг нь арадай тэлусхран, сэл үштэн, шин зүүшрин, кэрлэшнэ лэфтэв, зэргар нэтэрна, сонс шидмин эргүлон сонс чулнаа.

сонсох нараа шидэр улсын нэрл хамгаал эл мэндэн зөвл сони меданы илгүү хурл гэж минчрэл хэмэн зөвл ба ой мэдрэлийн эмэн зөвлэн хамяалтын холболтой байдлыг таньсвал байна. Бүгд 8 дахь дунд ард улс нь хурт эдэг цайлхуу хүлийн үнэслэлээ хурт эд харт хамг хэрэзон мэсэлжин хур метал филозонт перевзэлтэй амин зэргэ бэдэсийг багтахаар барахгүй бас улсаас сакрын хамяархаар тогтсон. Кимнийг шунуултаа болгох бүсуд минчрэлхий эмэн зөвл ба ой мэдрэлийн эмэн зөвлэг багтаана. Улсын эрл хамал эрл мэндийн зөвлөө сануулсан. Минчрэлх эмэн зүйл ба ой мэдрэлийн эмэн зүйлийг зогсдог хэрэглэх нь өвчин эмнэг өвдгийг намдуулахад тустай байдаг. Зогсгоо хэрэглэх харин шунуулдаа болох ба бусад гажид тусгаалыг үзүүлж мэднэ. Дээр дурдсан эмэн зүйлийг эрхшээ эмчин зааврыг зөрмлөн эмэн жорыг нь мохлоо хулдан авч дөрмжлэн хэрэглэх хэрэгтэй. Хэрэглэх явцдаа эмчин заавраар тогтсон хугацаатаагаар дахин уншлуулах хэрэгтэй. Дураарын хулдан авч хэрэглэхгүй юм хэрэглэхийг хэвч чадахлаа тэншаарлах хэж болохгүй. Хугацаа нь өнгөрсөн ба элсэн менжлэхийн эмэн зүйл ба ой мэдрэлийн эмэн зүйлийг тогтаалны усаар эмэмлэгийн байгууламж бусааж өгөх хэрэгтэй. Бусад хэмдэ шилжүүлэн борлуулж болохгүй. Менжлэх эмэн зүйл ба ой мэдрэлийн эмэн зүйлийг мэхлэн хулдан авах уу. Олнуудаа тогтаалыг зөрчсөн. Тогтаалд нийцэх хэмжээнаас гэтэрсэн эмэн жорыг биччихээ. Сакрыг хамаарч байгаа эмэн зүйлийг хуул усаар гарган авах уу. Шилжүүлэн борлуулах нь хурд эдний ядаалгаад хулбдчих мэдэх байгаад хулбалтаа хуулийн хариуцлагыг үргэлжлэх болно. Юми пен хавтах юм ээ. Фури баалын зэрэг эмэн зүйлийг хэтрэх минчлэгийн эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйлэн гарцгийн хэмээлт уруулсангаа бол бүсгий. Арилхан шунуултаа болохгүй. Айл төвчөртэй байж. Сүйс огсгоо хэрэглэх бас мэдрэл амьсгалын системд гэмтэл учраас мэдбэг адус. Цаалахлаа амнаас өсөрдүүлж мэднэ. Хулдан авахыг хэрэглэх үйлс тань булгаамжтай сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Сонс ханараа шидэр турпан хот шин төрснээс 18 насны хоорондох кюхтэн төрлөх нь зүрхэн дэвчнэг энэ төрлөөр шигсэн байсан хайлыг бэг талаар эхлүүлж кюхтэн эрл мэндик сахаа малхаар гарц болгоч бэг келгаас нь эм эмнэг нь үйлчлэхээр дамжин багаж кюхтэн эрл мэндийн сэргаалтын шугамыг бад бэгчил бай. Энэ жил турпан хот галд дэвэн кюхтэн зүрхнээ эрл мэндийн хамгаалтын жирэнгийг хэрэгжүүлж кюхтэн төрлөх нь зүрхэн дэвчнэг шигсэн байсан хайлыг хэрэгжүүлэх төслийг тогтааж санаалхаас нь шигшин байцаах ба сургууль кюхтэн цацлаа төлөрөн шигшин байцаах болно. Шилжмэл шигшин байцаахыг хуйлдуулах уу? Ар хэлэрэг хэрэгжэ. 3 жилийн ухсааг хэрэгсэн. Би хотын 17 тэмш ах уу? Кюхтэг бигдэгэн хамарч. Энэ төлөргөөр шигшин байцаахыг биелүүлэхээр төлгөөж. Байдлыг ойлгон шигшин байцаах. Мэс заслаг хийж. Эмнэн аврах уу? Өвчнээ байдлыг нь дагч. Ойлгох. Хамяарал тэн. Гүрийг бих талаар хамруулахыг биелүүлж. Лавдан гүштэй. Ардны амьдралын арга хэмжээ. Багшд хөвгтэн эрл мэндийн 9 байжгийг сахаа мгална. 6 дугаар сараа 12 өдөр хүртлээ. Турфан хотын нэгтэй нийт 6500 өнгөрөв. Хөвгтэн төрлөх нь зүрхэн дэвчнэг шигшин байсаалтыг биелүүлсэн байна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидэн ерэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрэгэн төрөгжүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Эргэнэ сонсдоо. Хурц айлах мэдлэгийн тухай та кичнээн ойлгохгүй. За технодо эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя дугаараар нь өнөө тухай ярьж өгье. Хурц айлахлаа нэгэн бэгтэлхээр бир анхаарч байгаа асуудал болно. Хурд эдэд төлөрдөө арилгаас юм нэ бидэн. Хурц айлахгүй хайлаа бир зогсаахгүй юм. Хурд эдэд нь ямар хур хэнэлдэ байдаг вэ? Хурд татган бас ямар ямар хүнд ноштой эрдэнтэй бай. Хурд эдэд тэвчгтээ бидэн ягж гэх вэ? Тэгвэл хамтаа нэргэш мэдгэж хэлдэ. Хурц айлахын мэлгийг ойлгоё. Тэгэхээр хурд эдэд гэдэг нь юу вэ? Манусны эргэн хуулийн 357 дугаар сүйлийн тогтаалыг үндэслэв. Хурд эдэд гэдэг нь мохлоо. Харт хамк, хризон, метал хризонт, пирбол дамин, месэлжин хур, морбо, улсн, кофеин гэгээд улсаас сахарын байрхаар тогтсон. Кимнэг шунтаа болох бүсэд менжилхи эмн зүйл ба уян мэдрэлийн эмн зүйлийг сааж байна. Ямар ямар үйл ажиллагаа нь хурд татдаг хараалгадаг вэ? Эргэл тохиолдох хурд татдаг үйл ажиллагаад тамкар татдаг уу? Халуулж сурах уу? Хамраар нь энерг уух уу? Сүйгээр тавих зэрэг таван зүйл байдаг. Хурд татдаг тухлаа ягаад шинуултаа болгодог вэ? Дээрх хад наваг хэлхлээ хурд татган бохлоо шинуултаа болох бохлоо. Хурд тэтгэгээд кимна биеийн харилцан үйлсэнэ үрдэн болно. Нэг талаар хурд тэтгэ нэг нь хамт нь уулстай байдаг. Дараа кимна бие дуурсана.

Тэгээ нөгөө талаар болохоор хурд эдэн болохоо. Кнабидын уртанаа дараа. Кнабийн Кевин тэмцэрийг эрдэж. Хурд эдэн хүйлэл дуруу. Шин тэмцэрийн байдал. Би зогсон төшөглөлийг үсгэнэ. Хурд татгыг зогсоорл даруу. Эвгэ бол санагддаг. Ергэжлэн тасралгүй аа юу. Нэнгэ кемжана хурд эдэг сурж хуруулла тэгээд. Кнабийн шин тэмцэрийг баталж хэднэ. Хурд татсан болохоо муу гэдгийг мэд байгаад хэн бас ягаад хурд татдаггүй. Залуучд багт тухлаа шин хэрэг бодис шиг план авах юм болохоо нэлээд төрөнг юм суулна. Хурд эдэд татхан болохоо улам зөвний шилтэнтэй байж мэднэ. Шахла муу муухай зангалтаа хэмсэ. Найжлах уу. Сохор балаагаар сонь үсэх үү. Сэдэлтэй үйлдэлгээ хөөцөлдөх үү. Бүсд хэмнэ видаалдаг хөртөх үү. Бүс тухлаа мэхлэгдэх үү. Ерл бүсг ербэлэн уршин тойрно. Нэлээ хөртөх үү. Эсгэнэ нэг зүйлэн азар мэлтрэх үү. Сэтгэстэй байж. Нэг л амсах тухлаа асуудал болохгүй гэж бодох үү. Эстэн мохлоо хулам шунултаа болдог. Гэвч хлах хүйкэмдээ бич гүшин зүйлэн мохла шийдвэрлэгч чинэртэй үйлдэл зүйл байдаг. Хурд татхгаа гэхлээ. Амнасаа нандингэ хайрлаж хурд эдэх эрс тавьж гэрдэ. Хурд татхан мохла пневмиг дохны зүлхүү хур канал. Нэгэн дохны өргөлж хурд татглаа. Бифийн арга ясна бүлчин татуулш. Хурд эдэх ихэр халуурх уу. Тархина сусан судал гэмтэх. Бээр найлгаа күн ноцтой гэмтэх. Төргөн чинэртэй зүрхнээ бүлчин сус тутах уу. Зүрхнээ бүлчин нэвчин болоод зүрхнээ кемлэ. Кевин байдлаа нь холдох. Сарын бухлаад дээд хэмжээгээр көксгээс болж татвалсгач нэртэй абжилтэн зүрхнэ булчин тасардаг. Хоор тухлаа их тархна мэдрэл нэстэн шүд гэмтэл өчрүүлж мэдрэл нэсэн чинэр хөөрх өгчх төргөн удаан чинэртэй уян мэдрэлийн саадл тавулна. Гурван тухлаа шин хэлээрэн хорт эдэн би зогц зүлхэ найдамтха чинэрэн хэдвэгэр хэрзон зэрэг уламжилт хорт эд шиг тийм илэрхэ биш болдог боловч уян мэдрэлд тишгэлх шинээр тухлаа маш чанга байж маш амархан сүнэлт болдог. Хурд татхан бохлоо гэр бүлийг хохируулах уу? Эсгэхэн хурд татхан бохлоо күүхтэн сэтгсэнд элемэндэг нөлөөлдөг. Күүхтэн үйл ажиллагаа нь улангын бохлоо дайрах чинэр болоод эсэргүүц чинэртэй байдаг. Амархан хүүлэг бохлоо зөрчи ял гих замаар бохлоо замдаг. Хурд татхан шуналтаа болсна дараа урам сэтгэлгээ бэгэнж амархан уурлах уу? Итмжаасан үйдэх үү? Хань нөгд өргөөхт гээд гэр бүлийн хитмэс болох уу? Сайн сайхан гэр бүлийн эвдэрлэг үүсгэ. Чихал шилтан болно. Гурван дохлоо хурд татхад их хэмжээнаас арлаг ин хурд татгсан ер сарыг хөндөрүүлж эдгэрнгэн хуусалдаг. Дөрөв дохлоо хурд татхан болохоо хурд татчин бие сэтгэлд твэл нэг хурганаар хүчрүүлэхээр барахгүй бас нийгмийн эквайлгийг их хэмжээгээр зарцуулж улс нь ажаахан хөгжлөлтөд нөлөөлдөг. Улан зүйн ял талгааг хүсгэж нийгмийн амар төвчнийг эднэ. Нийгмийн хэмсурталыг эвдэж салан нэг үеийн хэмсэт хурганаар хүчрүүлэхийн хамт бүхэл нийгмийн болсон хөгжлөлтийн агцд сэрдэл хүчрүүлдэг. Хурд эд амьдралд халд нурхаас сэргээлт хэрэгтэй. Нэгэн тухлын залуучд багт зэвчгий амьдрах үйлдэлтийг байгуулж, сохор балаагаар зэрэг сэнгийг хөөжлөдөг, сэдэлтэй үйл ажиллагааг хөөжлөдөг, шин хэлэрм майгийг хөөжлөдөг байх хэрэгтэй. За хоёр тухлын хурд эдтэй холбогдох мэдлэгийг сурулсан эзэмшиж, хурд эдэн төрөл зүйл, хур канал зэрэг өглөө ойлгоно. Хурд цайлах үйл хамсрыг чангадагч, өврийн биян хамгаалахыг сурч, хурд эдэн халдлагыг эсвэргүцгэж хэдраан дээгшилж, амдэрлийн дунд залууч багштай үдэн хурд татулах арга барилыг илгэн таньхыг мэдэж батбек үзэл санаана сэргаалтын шугамыг байгуулах хэрэгтэй. Гурван дохлоо хурд татах уу аранжаалах уу ялгаатай найз нөхд найзлахгүй хурд татагч хур арлаалж та ханилахгүй хурд эдэн нэвчнийг эдгэрүүлж бэгэн лулаад зовнаас мэлтрүүлж хэмсд баяр баясгал улгана гэх мэт юм. Элүс үйл нь уран сайхан эгийг охлоо сонс итгэхгүй байж өөрөө бие хамгаалж нэлээлтгэ байх хэрэгтэй. Дөрөн дохлоо залууч багт хураа сэргаалгын үйл хамсрыг байгуулагч. Уух буюу тарилга тарих. Ядвэд дохлоо цөм. Дээд хэмжээний сэрэмжтэй байж. Ирэлтийн тодорхой биш. Тань бус хэмнэ хангаас нь идэн ундан болоод сонгой сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Бусдын дохлоо итгэн төрөгдөлгүй уухлаа сонсохгүй. Бусныг дайлагдан урахгүй байх хэрэгтэй. Танихгүй хэмнэ бэлгийг уухлаа дураар мөх план авахгүй байж. Тамг татахгүй. Хурд эдэг сайсш. Хурд эдэг хөрөлцөхгүй байх хэрэгтэй. Хур цайлахыг өрөнг үйсвэс уух уу насан туршны өр болгоч гэр бүлийн хураас сэргаалх уу сэргаалтын шугамыг бат цугтлж гэрэн хэмсэ хайрлан халамжилж өврийн хажуу эргэнт хэмстэн ам наснаа нандин нэн хайрлах хурд эдэг тавчгийг салуулна. 6. Уян мэдрэлийн төрлийн эм дохлоо төшгөлөхгүй байж эмчин заврыг хэсэнгүлэн жүрмөх хэрэгтэй. 7. Гэрэн ахуд хөвгтэн эрэл мэндэ.

Сарул сайн сайхан амьдралын дадгалтай байхдаг хэмжилж юм. Күхт нь ерүүлэр өссөн байж гдэг хөлн жолооч. Хурд эдэн хурх наалаас сайс шиг гэрэгтэй. Нэгчи өөрөн бий дан кеп дэрэн болж хурд эдэх халдахдаг тэвч гэрэгтэй. 8 дуглаг күхтийг амар төвшин байдалд битэмжтэй газар төв хулуулхаас ажилтгаар сайснаа. Күхтэн зангаал болоод үйл ажиллагаа кем ус байхыг болов уулж мэтлээ сэрэмжил гэрэгтэй. 9. Сургуулаас күхтэн шинхэлээр нь хурд эдэс урчлын сэргаалх хэмжилийн аялаг чангалагч 9 санаагаа нэгтгэн талентан дээгшлэхийн хамт сөрөгчдийн эрүүгэ хамгаалах үйлс хамсар ба чидрэн дээгшлж хурд эдэн ялгаа үрчлэн сэргээлгэ ухаалт хэмжилтэн аялыг бүх талаар өрнүүлэх хэрэгтэй.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн мэдэн сонсдоо. Наран шаргаснаа дараа арсан алга туу ягаад хэдэн нэгрийн юусэндэ нөр та наахлаа халуу нэгэн тэргэн бууруулдгэ. Жайлхнуу да. Эрүүл мэндийн баг үйлдэл дугаараар нь өнөө тохой ярьж өгье. Эндэр орондоо таньцлах багуулга уухлаа. Наран шаргаснаа дараа арсан халзыг хулаахт эхгүй гадилсангүй ихр нүсийг хийд нар уухлаа халуулснаа дараа гоёлын кэнгийг юсэн дотор дэтаяснаа дараа халсан гэсэгт нь нааж удаа бүрий томын дот наана. Наран шаргаснаа дараа арснаа дулаанаа хэмжээн дээгч нь сүсэн судал тэлэгдчи ерөслийн нэрайлагчийг илгэрүүлнэ. Ихр нүсэн дотор өөр гулаад эхэн бохлоо хамгаалах бэрхэвч болно. Бэрэлдчи үсэг уухлаа хадгалдаг. Дур дулаа моглоод цусан судлыг авчулж халуунаа гэмтлийг ухлаа багсахнаа. Эко гадилс нь юкрн юснаа вирүтэмжин. Эко ухлаа гадилс нь юкрн юснаас сайн байдаг учраас. Эко мухлаа харчиг нэг сайн тогтурж уулдаг. Кек үйдэн. Кейт нь юкрн юс буюу кейтнар халуусн юкрн юсыг хэргэж. Гойлон ковин буюу сабэсэг ухлаа юсн дотор дептэгэн. Улаалсан гэсэгт нь нааж. Хоор минут бүрдө дахин шинаас ухлаа нэг удаа юкрн юсн дотор дептэж нээдэг. Тоос 10 минут наана. Нааж барсан дараа цэвэр усаар ухлаа. Гөнгөн угааж арсыг чиг тааруулж шингэн тос төрхнэ. Хал нөхөрнөөс хэргэлэхгүй бас дэгд удаанд наахгүй байхыг анхаарах хэрэгтэй. Энд дөр наран дэгд чи шарлаа чираад мохлаа алим шиг улаахлаа. Агрын цав төрх гэж яарсна хэрэггүй. Урдор ухлаа кийт нөхөрнөөснэ. Нүүр та мохлаа жин бараарай. Будаанаа гэрт хуглаж чихэл хэрэг санаа эдэн бухлаа нарны шаргасна дараа арсыг эдгарлах чихэл нэрийн алдаас чи тустай байдаг.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин харасэрлийн UI. Элвэг байлаг харас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эрмэн дэ сонсда. Энэ удаагийн нэрлэн мэндийн ханитрлэг маань. Энэ хэрэг эндэрлэх боллоо. Та бүхэнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон ноглог сонсгла. Та нар бас сүлүүштийн хэлэвчний үсрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяртай гэлтнийм төрөлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлгэлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Хүн төрөл хитний ховжианы хамтын цогцыг байгуулахад BRACSM улсууд бүтэл чанартай үйлдэл бадруулах хэрэгтэй. Энэ бол Ши Жинпингийн BRACSM улсуудын үйлдвэр хулдааны ярилцааны тавчин дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. BRACSM тогтчээ бий болж хөгжсөн нь дэлхийн аж ахуйн хувирлт ба олон улсын байршлын улирал хувьсалтын бүтээгдэхүүн.

Үмэн. Эхний 10 жилд BRICS-ийн хамтралжаа ашигтай байдлын эрчим төгжиж, Galaxy-г залгаагаар илэржээ. Таван улс нээлттэй багтаамжтай хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртэх BRICS-ийн зориг санааг баримталж, эл хүрээнтэх боттой эрхэмлэг хамтын хамтралжааны тасралтгүй гүнзгэрхийг айхуулад, бүлхэмдлийн итгэлцээгэн гүнзгэрүүлж, таван улсын ард түмний аз жаргалыг нэмэгдүүлэн, ашиг тус ба хайр сэтгэлийн холбоосыг чангатгаж, дэлхийн аж ахуйн тогтворжин сэрэгхийн хамт нэмэгдлийн замдаан дахин буцхад довэм хувь нэмэр үүсгэсэн. Одоохны дэлхийн ертөнцийн яг 100 жилд гараагүй их хувьсалтад тулгарч байна. Өргөө олон шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудад авч хэлбэл энэх дэлхийн ертөнцид дохиол дүүрэн мөртөн бас шалгалт оршиж байна. Бид олон улсын байршлын улирал хувьсалтын түүхэн явцад BRICS-ийн хамтралжааг төлөвлөж, дэлхийн хөгжилд ба BRICS-ийн улсуудын хамтын хөгжилтийн түүхэн агч дунд тус биеийн хөгжилтөн өрөл хийлж, алтан шаргал 10 жилд шин үсрэлтийг баялуулна. Ирээдүйн 10 жил бол дэлхийн аж ахуйн шин хуучин хөдөлгөгч энергийн солигдлын жангилгийн 10 жил болно. Жохомл оюунлаг. Том дэйта, Канатын мэдээж анг, амьд бодсын мэрэгжил зэрэг шин нэг ээлжиний шинжилгээ мэрэгжлийн хувьсгал ба аж үйлсийн хувьсалт яг хүчнэн хурамдуулж, их хэмжээний шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн хэлбэр байдал, шин цаг үрийг бий болгож, бүх бөмбөрсгийн хөгжилд ба хүн төрөл хэдний бэлтгэрлэл амьдралд тэнгэр газрын донслохом хувирлыг авчирж өгөх болно. Бид энэх чухал их тохиолыг амжиж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын давалт тат маягийн хөгжилтөнд биелүүлэхийг ахиулбал жохно.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтхэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл дарын манай төмчлийн харалт.

0: Ирээдүйн 10 жил бол олон улсын байршил ба хүчний харьцалд түргэн ховсолт гарах 10 жил болно. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын дэлхийн аж ахуйн нэмэгдэлд үзүүлсэн ховь нөмөрийн норм нэгэнт 180-д хүрчээ. Гоолгийн нормын аргаар бодвол эдгээр улсын аж ахуйн ерөнхий хэмжээний дэлхийн ерөнхий хэмжээнд ижилх ховийн жин нь 140 шахам хүрч байна. Одоохны хөгжилтийн хурдчаар хөгжвөл 10 жилийн дараа дэлхийн ерөнхий хэмжээний хагас шахмыг ижилх болно. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын хамтлагын чанартай мандалтын сүр хүчин хориглогдөшгүй байж бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн байршлыг бүх талаар нэн тэнцвэртэй болгож дэлхийн өнг тайвангийн суурийг нэм бат болгох болно. Ирээдүйн 10 жил бол бүх дэлхийн засалтын системийг гүнжгэ дахин шуух 10 жил болно. Дэлхийн олон тойшралт аж ахуйн дэлхийчлэлд нугарал бүдрлийн дунд урагшилж, газар орны улс төрийн халуун чигийн асуудал энд тэндгүй үүсч, сүрдүүлэх үжил зөвсөгт мөргөлдөөний баран сүудэр арилахгүй байна. Ганц талт үжил, хамгаалах үжил улмаас улам шүрүүсэж, олон талт үжил ба олон талт арилжааны байгуулал хүнд ноцтой дайралтад учирж байна. Хамтралч нь эсвэл эсэргүүцэлт нь нөөлт хийнү эсвэл төгжиж битүүмжилнү? Харилцан ашиг олгож хамтаар ашиг хүртнү эсвэл нөхрөө нүхэнд унгану? Дэлхийн нийтээрэн алийг авч алийг төвчгэн сонгох жангилгийн үед дахинд тулгаржээ. Бүх бөмбөрчгийн засалтын системийн хандшин ил улс илангуяа шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс болон хөгжиж байгаа улсуудын хөгжилтийн орн зайтай холбогдож бүх дэлхийн чичиглэл хөгжил тогтун байдалтай холбогдож байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинс өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарт Төрийн Монгол дуу.

BRICS-ийн улсуудад түүхийн их хандшийг дагаж хөгжилтийн тохиолыг эзэмдэн хүчин хамтдхан шалгалтыг ялан давж шинэ хэлбэрийн олон улсын харьцааг байгуулах ба хүн төрөлхтний ховжааны хамтын цогцыг байгуулахад бүтөөлч чанартай Уилдлам бадруулж өгнө. Нэгдүгээрт хамтран ажиллаж хамтаар ашиг хүртхий баримталж нээлтэд аж ахуйг байгуулна. Нээлт хийж хамтран ажиллах болох шинжлэх ухаан мэрэгжлийн давшилт ба үйлдвэрлэлийн хүчний хөгжилтийн зайлшгүй лог юм а. Арилжааны дайныг хийж болохгүй. Учир нь түнд ялагч гэж байхгүй. Аж ахуйн эзэрхэг үжилийг нэнч явуулж болохгүй. Учир нь энгүл дэлхийн нийтийн хамтын ашиг тусыг хохируулж эдсийн өчстэн өөрийн хийсэн хорон өөрөө амсах болно. Дэлхийн аж ахуй гүнзгий тохируулалт ба ховсолтыг өнгөрүүлэх үед ганцх нээлт хийвэл сая адил бус улс харилцан ашиг хүртэж хамтаар чижиглэн хөгжиж өн удаан хөгжиж чадна. Энэ үл сая ил улсын сонгох ёстой мэрэгэн сонголт болно. BRICS-ийн улсууд нээлттэй маягийн дэлхийн аж ахуйг эрээс байгуулан туг тэмдэг тодорхойгоор ганц талт үжил ба хамгаалах үжилийг эсэргүүцж арилжаава бэл оруулалтын чөлөөлөлт дөчлөлтийг ахиулан аж ахуйн дэлхийжилэлтийн нэн нээлттэй багтаамжтай төгөөмөл харгалжилэлтэй тэнцвэртэй хамтаар ашиг хүртэх чиглэлээр хөгжихийг хамтаар хөтлөн жолоодуулж өгнө. Аж ахуйн дэлхийчлэлтийн зөв талын үйлдэлийг нэн илүү уудалж, шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс болон хөгжиж байгаа улс ялангуяа Африк твийн улсууд болон хөгжилтөөр хамгийн дорой улсуудыг хавсран олон улсын аж ахуйн ажлын хуваарлалд бүтэмжтэй оролцуулж аж ахуйн дэлхийчлэлтийн цэвэр ашигыг хамтаар эдлэх болгоно.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

Өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

2 дугаарт шинийг үүтгэр хөтлөн дагуулахыг баримталж хөгжилтийн тохиолыг эжимдэнэ. Шинжлэх ухааны мэрэгжил бол 1-р үйлдвэрлэлийн хүчин мөн. Тэр нь хүн төрөл хийднэ боловсны давшилтад бараг дэшгүй хөдөлгөгч хүчин хангаж байгаа юм. Хүн төрөл хийтэн тариалангийн боловсон аж үйлдвэрийн боловсны хэд удааны өсрэлтийн өнгөрүүлснээр нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчин ихэр хөгцсөний жирэгд бас ховролтын өвөршил дагалдсан юм. Өнөөдөр дэлхийн ертөнцийн тахинтаа ийм нэгэн чухал түүхийн жангилгийн чигт хүрчээ. Шин нэгэн ээлжинэ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн хувьсгал болон аж үйлсийн хувьсгалын их урсгалын дунд хуучны арилгаж шинийг дэлгэрүүлэх нь аж үйлсийн хувьсгалыг зайлшгүй үүсгэх болно. Энэх явц бол хүчир чавууртай. Ховролтыг амжилттай туулж гарвал илүүлс хөгжилтийн шин амьдлах хүчнийг олж ард түмэнд нэн сайн сайхан амьдрал нэн олон цол жаргал авчрах болно. Шинэ шинжлэх ухааны мэрэгжлийн авчирсан шин тохиолын өмнө улс нэг бүрчм эрэх тгшэр хөгжих хэрэгтэй. Урсгал ирэх үед дагаж амжихгүй бол хочирч хаягдах болно. Бидний хийж дийлэх ба хийх ёстой зүйл бол аз тохиолыг амжиж шинийг үүдэх оруулалтаа нэмэгдүүлэн аж ахуйн шин нэмэгдлийн чигийг хүчлэн байжуулж шин хуучин хөдөлгөөгч энергийн солигдлыг биелүүлэх явдал болно. Бүтчийн чанартай өөрчлөлтийг бүх хүчээр ахиулж, шинийг үүдэхэд ашиггүй альва байгуулал тогтчийн харсаадыг арилгаж, шинийг үүдэх талдаж чадвар ба зах дэлгүүрийн амьдлах хүчнийг гүйчид хөгж өгүүлж охино. Бүх бөмөрчгийн харааг бий болгож, олон улсын шинийг үүдэх солилцоо хамтарлчаа гүнзгэрүүлж, тус тусын харьцуулсан давуулаг ба, өх баялгийн уугал давуулгаан бадруулж, шинжлэх ухааны мэрэгжлийн

0: давшилтаар нэн олон улс ба ард түмэнд ашиг хүртэв. Үүний хамт бид мэдээж ангижилэлт, оотончилэлт, оюунчилэлтийн уламжлалт аж үйлсэд учруулах дайралтыг тогтоо шийдвэрлэн шин аж үйлсийг байжуулах явцад ажил олгох шин тохиолыг үүдүүлж охино.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн итерэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлгогдох хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Гуравдугаарт багтаамжтай түгээмэл харгалжилалтай байхыг баримтлан ил улсын ард түмэнд буян үйлдэн. Хөгжилд тэнч үргүй байх, гүйчдэггүй байх асуудал бол ил улсад тулгарж байгаа хамтын шалгалт мөн. Нэг талаар шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын хөгжсөн улсуудлуугийн өмн тумартын жөрөө мөнл маш илэрхэ байна. Нөгөө талаар ил улсын дотоодод бас хөгжилтийн жөрөө адил бос хэмжээгээр оршиж байна. 2030 оны үргэлжлэх хөгжилтийн зөвлөгч үйлэн дэлхийн нийтэд ерөнхийлсэн ажиллагааны төсөл хангажээ. BRACIC-ийн улсууд тус улсын байдалтай сууралж 2030 оны зөвлөгч үйлийг тус улсын хөгжилтийн байлдах бодлоготой гүнзгийж олголдуулж, ард түмнэр гол болгохыг баримталж, аж ахуй нийгэм орчин авахын хөгжилтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ард олны ашиг хүртсэн төрөгдөл зол жаргалт төрөгдлийг тасралтгүй нэмэгдүүлж өхөн. Хүн хийгээд байгалийн ээж өгчлөлтэйгээр хамт оршихыг баримталж дэлхийн нийтийн парсын хэлэлцээрийн бүх

лаар найдварж болохыг ахиулан байгалийн хүндэтгэн дээдлэх, ногоон хөгжилтийг баримтлах амьхан системийг түргэлэн байгуулна. Олон улсын хөгжилтийн хамтралцааг идэвхтэй дайгуулж, хөгжсөн улсуудын хөгжилтийн тусламжийн тухай алуан ёсны амлалтаа гүйцэтгэхээс шавдаж, өргөн олон хөгжиж байгаа улсуудад үзүүлэх дэмжлэгийг нэмэгдүүлнэ. Африктип болох хөгжиж байгаа улсууд хамгаас төвлөрсөн их хурай мөн, бас ч бүх бөмбөрчгийн хөгжилтийн далд хүчнэр хамгийн их газар орон болно. Бид африктип лүгөөгийн хамтарч байгаа чангатгаж, африктивийн хөгжилтийг дэмжин чармайж байгаад BRICIC-ийн улсууд болон африктивийн хамтарчаг өмнөдийн хамтарчааны үлгэр янз болгуулж охино. Боттой хамтарчааны дунд тус биеийн бодит байдалтайгаан уялдуулан африктивийн улсуудтай ядуг цөөтгөх ам будааны амар төвшин шинийг үүдэх суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт, аз үйлдвэржилт зэрэг хүрээндэх төслийн хамтарчааг идэвхтэй өрнүүлж, ил улсын аж ахуйн бүтцийн хөгжилтийг хавсарч, Африкийн холбооны 2063 оны зөвлөгчвийн найдваржуулахад хүч нэмэрлэн, өн удаан түүхтэй Африктивийн их газрыг өрнөн бадрангу амьдлах хүчинтэй болгуулж охино.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдгөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт мөн.

Дөрөв дүгээртэй. Олон талд үзлий баримталж бүх бөмбөрчгийн засалтыг төгөлдрж үлнэ. Сайн сайхан бөгөөд тогтун гадаад орчин нөхцөл бол бие бүхий улсын хөгжилтийн чухал урдал мөн. Шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудад авч хэлбэл нэнч ийм байдаг. Одоогийн хэрэгжүүлж байгаа олон улсын өмх журам тийм бүрэн төгөлдр биш байна. Гэвч тэр нь дөрмөр суур болгож, төв голчоор удардамж болгон хамтаар ашиг хүртгээр харалт болгосон юм бол түүнийг дураараан таягдж болохгүй. Нэнч өвдөд дахиж тогтоож болохгүй. BRICIC-ийн улсууд олон талт үзлийг эрээс баримталж хамтаар тогтоосон олон улсын дөрмийг ил талихныг шавдаж байгаад үнэн хүү жоромлон сахиулж том жижиг улс гэж ялгалгүй ч юм эрэг тэгш байхыг баримтлан олны учир явдлыг олнороо зөвдөлчин шийдвэрлж эзэрхэг үжил ба хүчирхэглийн улс төрийг эсэргүүцүүлж охин хамтын ерөнхийсэн хамтралцсан үргэлжилгүй чи амар

0: төвшний үжилтийг санаачлан гажир орны улс төрийн халуун чигийн асуудлыг өсүүлж шийдвэрлэхэд идэх үедээ оролцуулж өгнө. Олон талт арилжааны байгууллыг эрсдэмжиж бүх бөмбөрчхийн аж ахуйн засалтын өөрчлөлтийг үргэлжлэн ахиулж шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын төлөөлөх чанар ба үхэл хэрхийг дээшлүүлж өгнө. Шинийг үүдэх арилжааны бэл оруулалт, мэдлэгийн бүтээгдэхүүний өмчлөх эрхийн хамгаалалт зэрэг асуудалд гэсэнгүй сүлжээ, сансрын огторгүй, туйлын орон зэрэг шин орон хүрээндэж гэсэнгүй шин дүрм тогтоохтон ч юм шинээр хөгжсөн зах дэлгүүрийн улс ба хөгжиж байгаа улсуудын саналыг үйчит сонсож тэдний ашиг тус ба хүсэл шаардлагыг тусгаж тэдний хөгжилтийн орон зэрэг үнэнхүү батал болж өгнө.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өндөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэндөө Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус жохойлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу. Найруулагч Мөнх Батар, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Нэг суур мод өдөрт 45 грамм ус ууршуулж их газрыг ундалдаг. Нэг муу ойшугай өдөрт 6-7000 грамм мөрстөрөгчийн давхар эслийг шингэн чеврэшүүлж өдөрт гаргасан хөдөлгөөрөгч нь 65 хүн амьсгааж хүрдэг. Нэг муу ойшугай нь нэг муу ой модгүй газраас илүү 20 тонн ус нөөчилж чаддаг. Салхинаас сэргийлэх нэг муу ойшугай нь 100 гарай муу таран газрыг салхинаа аюулгүй амьсгаас жайлуулж чаддаг. Бидэнд энэ олон тоог чэйжлэх шаардлагагүй. Харин бид нэг л удаа хэрглэх савхыг дутуу нэг удаа хэрглэж, чаасан хожир нүрээр нь дармалж, нүүрс төрөгч бахтай явж сууж байвал болчихно. Эсвэл бид бас мод тарьж болно. Нэг суур модны үнөртгийг таних, амь наснай ногоон өнгөн хамгаалъя.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.

За, сайн байцгаана уу хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол радиогийн ерөнхий үеийн гэрэлд тусгай нэвтрүүлэгтэн эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэндээ Дундад улсын хүнд намын түүхэн зүтгэлийн судалгааны нийгэмлэгийн найруулан хөвлөсөн Дундад улсын хүнд намын түүхэн дээрх чон тод үндэсний зүтгэлийн намтрагийнх номын 4-р бодит орсон манай улсын марксизмчдийн алдарт хүн ухаардаг. Тэргүүлэгч Мосе Дүнд намын олны фронтын шударга байлдах хэмээн үлэгдсэн Монгол үндэсний алдарт эрхэм Айса Чигийн намтрыг жалгарч сонсгоё. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо.